Molly Hammar heter hon. Låten heter Aldrig ensam igen. Här är P3 och P4 får du den. Några minuter efter 2. Kalle heter jag som sitter i studion och jag håller på med önskemusik tillsammans med dig som lyssnar. Och vi vill ju då få en väldigt spridd på den här playlisten. Så att allt är välkommen till natt. Du får önska vad du vill. Hör gärna av dig med en motivering. Det är varmt välkommet. Maila kan du göra till vaken@sverigesradio.se eller smsa till oss på 72250. Inleda med vaken eller ringer du till vår röstbrevlåda 020 99 55 00. Jag har fått in ett meddelande här ifrån HG och han skriver hej hej, låg och tittade på det här på spåret på SVT1 tidigare igår då och fastnade för en låt som Europe lirade. Ja, Europe är ju husbandet den här kommande veckan. Och jag gillar ju musik med lite ös, men jag trodde Roddan gjort originalet, men så var det ju alltså inte. Spoiler alert, skulle man kanske ha sagt det. Så jag vill att du spelar Rod Stewart och Jeff Beck med låten People Get Ready. Tack på förhand, HG.

People Get Ready med Rod Stewart och Jeff Beck. Här är P3 och P4. Vi tar ett meddelande nu som kom in från Eva som har gått och blivit förkyld här i veckan. Det var jobbigt. Hon skriver: eftersom jag är förkyld så vill jag att du spelar en låt med Cecilia från 1962. Trevlig låt från förr som passar så här vid förkylningstid. Den heter Ta en tablett.

vitaminbrist, så ta en tablett. Ta en tablett, ta en tablett. Mot huvudvärk och kärlekssorg, ta en tablett. Och sen går hela livet.

Så ta en tablett, lägg av din korsett och ta en tablett. Och kan du inte somna så ta en tablett och sen somnar du komplett.

vakna av så ska du ta en tablett. Och vill du sätta sprätt så ta en tablett. Och sen så kommer trötthet som efterrätt, så du får ta en ny tablett.

Vill du inte ha barn så ska du ta en tablett. Det är ett enkelt sätt. Ta en tablett. Sen får du kanske blodpropp av samma tablett. Och du far till lasarett.

0: lyst på detta liv bli mätt, så säg farväl med en tablett.
1: Ta en tablett alltså i P3 och P4. Så heter låten, och önskenatten tuffar nu vidare med mer musik. Det blir i form av Queen faktiskt. Solveig som skriver, alltså den här låten är så mäktig och så fantastisk. Bästa låten ever, om du frågar mig. Jag vill att du spelar Bohemian Rhapsody.

Bohemian Rhapsody med Queen i P3 och P4. Ann skriver, en låt som gjorde mig väldigt lugn på kvällarna när mitt inre var kaos. Det var en låt med Louise Tucker. Den heter Midnight Blue. Snälla spela den.

Midnight Blue i P3 och P4. Vi fortsätter med mer önskemusik. vaken@sverigesradio.se är mejladressen för dig som har missat. Här kan du höra av dig och önska en låt på valfritt tema. Det är alltså inget tema utan du väljer helt fritt. Jag fick in ett meddelande där det står... vi ska se vem det är som skrivit det. Det kommer faktiskt inte fram här. Men det står, god kväll bästa vaken. Jag vill att du spelar en låt med Bobby Brown för mig. Den heter Every Little Step. Jag behöver föra den. Booms, för den är sanslöst svängig.

Så heter den ju Every Little Step av Bobby Brown här i P3 och P4 får du den. Örjan skulle vilja höra en väldigt stark kvinna i form av Tina Turner, skriver han i sitt meddelande. Den här låten är verkligen märkvärdig och den hade inte varit så märkvärdig om det inte vore för just Tina Turner. Kan du spela låten River Deep Mountain High?

0: Dags nu att lyssna in oss på röstbrevlådan, dit man kan ringa om man vill tala in ett meddelande efter pipet. 020 99 55 00 är telefonnumret. Du kan knappa in där på telefonen och prata. Vi lyssnar efter.
1: Hej, Jan Arneson är det. Jag ville gärna höra New Kid in Town med Eagle. Och där spelar vi, bland annat där spelar vi när vi var på en fin skitsemester uppe i Sälen för många år sedan. Okej.

0: klartext nyheter på ett enklare sätt.
1: Betydelsefullt.
0: Vi förklarar stora och små nyheter med enklare ord.
1: Man gör någonting som betyder någonting för någon annan också.
0: Varje vardag 18.55 här i P4. Och du vet väl om att du kan lyssna på alla klartext nyheter i appen Sveriges Radio.
1: Det känns viktigt.

0: it snap.
1: Så heter låten, vi får den av Rosalyn här i P3 och P4. Önska nattare, du som lyssnar får gärna vara med och bidra med låtar till nattens spellista om du inte redan har gjort det. Du kan höra av dig på mail till exempel baken@sverigesradio.se. Fick in ett meddelande här från Gunilla som skriver: hej, nattens önskevärd, håller på att avrunda fredagen. Skulle behöva lyssna på någon härlig och peppig låt. Och då vore denna gamla gympalåt som står sig ännu idag ett väldigt bra alternativ. Har mycket starka minnen kopplade till just den här låten. Och det är Fleetwood Mac och låten Everywhere. Have a nice weekend, alla, skriver Gunilla.

lång tid haft en oro kring mig. Därför så skulle jag gärna vilja att du spelar Marie Fredriksson och hennes låt Tro. Den ger mig ro.

countrydängan som alltså petar Mariah Careys låt från tronen med 23 veckor på top 100, alltså på Billboard-listan. Det är Choosing Texas med Ella Langley, här P3 och P4. Gun skriver, hej, vaken med P3 och P4. Jag har en

Då ska vi gå ut med en varning på Nynäsvägen, mer precis vid Handen och trafikplats Jordbro. Där är vi information om en älg som befinner sig i vägområdet på eller in till vägen. Så håll lite extra uppsikt då i båda riktningarna om du passerar på Nynäsvägen vid Handen då och trafikplats Jordbro, en älg i området.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Då sa försäljaren nämligen: tänk vad mycket kraft och pengar folk lägger på att köpa perfekta sängar. Men man går och står ju vanligtvis minst lika mycket på en dag som man ligger i sängen. Så är det väl klart att man ska satsa på bekväma skor. Eller vad tycker du, sa han. Och jag gick hem med ett par nya skor för 2,5. Så något måste jag ha lyckats med.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

0: Sara Klang, I'll find my way home.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: Ekonyheter. I torsdags flaggade Riksbanken för räntehöjningar framöver. Och Riksbankschef Erik Thedén säger i Ekots lördagsintervju att om den kommande regeringen inte finansierar sina vallöften så kan det bli ännu fler räntehöjningar.
4: Om man vill göra de här olika åtgärder som man har presenterat i valet från olika partier, så det är inte någon partifärg i detta, ja, då måste man i stor utsträckning finansiera dem, annars går inte den där ekvationen ihop.
5: Erik Thedén är kritisk till att den avgående regeringen har frångått det finanspolitiska ramverket. Riksbanken räknar i sina prognoser med att nästa regering för en stramare finanspolitik och avvecklar tillfälliga sänkningar av bland annat matmoms, drivmedelsskatt och kollektivtrafik och har en budget i balans. Om kommande regering inte finansierar sina förslag så kan Riksbanken tvingas höja räntan ännu mer, säger Thedén.
4: Ja, det är egentligen inte varning till politiker, det är bara att upplysa hur systemet är riggat, och det är ett system som politikerna själva har riggat.
3: Riksbankschef Erik Thedén intervjuades av Knut Kainz Rognerud. USAs president Trump avvisar Irans förslag om vapenvila under 7 dagar. Det här uppger källor för Wall Street Journal. Han ska också ha sagt att han förväntar sig att återuppta bombningen av Iran efter mellanårsvalet i november. Väderfenomenet El Niño väntas bli ovanligt starkt i år och leda till torka och översvämningar i många länder som redan har problem med livsmedelsförsörjningen. FN:s livsmedelsprogram har försökt samla in runt 2 miljarder kronor för att kunna stötta de 9 miljoner människor som finns i de mest utsatta länderna. Men insamlingen går trögt. Bara en femtedel av pengarna har samlats in. Ekot klockan 3. Med Daniel Wockner.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med Kalle Johansson.

Ariana Grande med Hate That I Made You Love Me här i P3 och P4. Kalle heter jag, som håller i sällskap i Studio 27 i natt. Frida Tranvik kommer förbi senare här och vi håller på med önskemusik i natt med fritt tema då alltså. Och du kan höra av dig vaken@sverigesradio.se om du vill mejla till oss. Alternativt så smsar du till 72250, inleder med vaken. Så går det fint att ringa på 020 99 55 00 om du tycker det känns mer kul. Jag har fått in ett meddelande från Gunilla som skriver: god natt vaken. Så här i septembermörkret finns det väl en väldigt passande låt som passar perfekt. Och jag skulle vilja säga att det är Green Days låt Wake Me Up When September Ends.

Från rock, alltså i form av Green Day, så tar vi oss nu vidare till jazzens värld. Monica Zetterlund är näst på tur här nämligen. Jag får in ett meddelande där det står: jag sitter i flyglarmens Ukraina och tänker på hembygden. Därför får ni gärna spela Ack Värmeland, du sköna, i tolkning av Monica Zetterlund. Hälsningar, Johan.

Monica Zetterlund och Värmeland, du sköna i P3 och P4. Hans skriver, här kommer natten med Pugh Rogefeldt. Anledningen till att jag vill höra den här är för att den är oerhört bra. Väldigt bra bilåkarlåt. Jag vet inte om det finns något så mycket bättre än just den här låten. Har den på väldigt hög volym och kör genom en tunnel och på vägar runt om i storstäder. Då ska man lyssna på den här låten. Men det måste göras nattetid. Pugh Rogefeldts Här kommer natten.

Hugg Rogefeldt med Här kommer natten. Låt som Miss Li gjorde en väldigt hyllad tolkning av, i Så mycket bättre för massa år sedan. Det är inte Miss Li vi ska lyssna på nu, utan det är faktiskt en låt som Elin har önskat. Hon skriver: vill alltid höra en låt med Jennifer Rush. Den ger mig alltid tröst. Och det är min stora syster med mig i minnet, som dessvärre avled i bröstcancer 2003, som kämpat med det i 10 år. Kärlek övervinner många hinder. Jag vill att du spelar Jennifer Rush och låten The Power of Love.

0: Jennifer Rush med The Power of Love här i P3 och P4. Önskemusik är det som spelas i radion hela natten lång. Ända fram till klockan 6 kan du vara med och bidra med låtönskningar. Temat är fritt. Och jag nämnde det tidigare, men jag gör det igen. Alltså nämna telefonnumret 020 99 55 00. Vi tar och lyssnar in hur det låter härnäst.
1: Hej, det här är Maria från Gävle. Jag skulle vilja höra Make You Feel My Love med Adele av Bob Dylan. Inte av någon speciell anledning. Jag tycker hon sjunger så vackert. Tack, hej.

I min bokhylla har jag böcker som jag har läst en eller flera gånger och ärligt talat rätt många som jag inte har läst. Men främst några som blivit mina följeslagare för livet. Mio min Mio, Röd Orm, Liftarens guide till galaxen. Men vilken bok är det du aldrig glömmer? Och vilken är det för författarna Marie Ljungstedt och Rut Kvarnström Jones? Svar i söndagsfrukost med Blix, söndag 8:20 P4.

Klara Hammerström med låten Gravity här i P3 och P4. Nora skriver, den här låten har följt mig genom både hjärtesorg och väldigt bra nätter. Ikväll passar den för att jag mår väldigt bra av att bara vara här ensam just nu. Jag vill att du spelar Robin och hennes låt Dancing on my own.

Robins Dancing on my own i din radio. Önskenatten tuffar vidare nu med Magnus Uggla. Det är kanske den bästa Uggla-låten han har gjort, om du frågar Andreas då. Han vill att jag spelar Trubaduren. Na, na, na.

Det var länge sedan man nannade med i den här låten. Länge sedan jag hörde den. Magnus Uggla, Trubaduren. Här är P3 och P4 får du den. Jag skulle vilja höra Training Season, skriver Maja. Jag har varit på 2 dejter under veckans gång och känner att jag borde få skriva en liten utvärdering efteråt allt detta tränande för att potentiellt hitta det rätta.

Så heter den. Vi får den av Dua Lipa här i P3 och P4. Monica, hon hör av sig på sociala medier eller om det är kanske sms 72250. Inleda med vaken, gjorde Monica i så fall. Och hon skriver att hon gärna vill höra en av Thomas Stenströms största låtar, som ju verkligen tagit gör hela Sverige med storm när den släpptes. Hon vill höra Ser du månen där du är ikväll tillsammans igen.

0: lite röstbrevlåda. 020-99-55-00. Dit kan du ringa och tala in ett meddelande efter pipet.
1: Ja, hej Vaken. Du kan väl spela Cadet's Whistle med George Michael. En fantastisk sångare som man saknar väldigt mycket. Tack och hej, hälsar Eva.

Vaken med P3 och P4, och jag ska alldeles strax lämna över det här, ja, den här stolen, den här micken, kontrollbordet, mixerbordet heter det, och allting här. Hela Studio 27 ska strax bli Frida Tranviks. Men först tänker jag att vi tar

0: Dåvarande prins Charles lät närmast upprymd när han fick beskedet om Dianas död.
1: Nästan 30 år efter bilkraschen i Paris så öppnar ju Dianas lillebror i och med hennes nya boken igen ett av kungahusets mest smärtsamma sår.
0: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna Sara Eriksson
1: och Ebba Kleberg från Sydow.
0: Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: I natt höll Sveriges utrikesminister Maria Malmer Stenergard tal i FNs generalförsamling. Hon riktade hård kritik mot Rysslands krig i Ukraina och krävde att Putin ska dra tillbaka sina styrkor och avsluta kriget.
3: To President Putin, I say this. The path to peace is clear. Withdraw your troops. End this war.
2: Sa Maria Malmer Stenergard i sitt tal till FN. Efter det svenska valet har det i sociala medier spridits förvrängda, konspiratoriska och hatiska budskap, bland annat kring utredningarna om valfusk. Den här typen av inlägg kan vara en del av en krigföring, säger Hanna Linderstål, säkerhetsexpert som analyserar sociala medier.
4: Ämnen förstärks för att skapa polarisering och oro och kanske misstro mot systemet. Och jag tror att den här långsiktiga effekten, det skulle nog faktiskt kunna hamna inom spektrat för det man kallar för kognitiv krigsföring. Alltså man manipulerar åsikter och tankar kring systemet i stort.
5: Hanna Linderstål säger att faran framåt är att valdeltagandet kan påverkas när misstro skapas.
4: Sverige har enormt högt valdeltagande. Det var ju över 80%, vilket är fantastiskt. Tänk om det börjar dala när människor känner att nej, det kanske inte har någon betydelse om ändå det fuskas.
2: Reporter här Beatrice Jansson. Banker borde i högre grad än idag stå för de förluster som blir av bankbedrägerier. Det skulle få dem att skärpa säkerheten. Det skriver företrädare för en rad organisationer på Svenska Dagbladets debattsida. Skribenterna vill också att Finansinspektionen offentliggör hur mycket bedrägerier varje bank har så att kunder kan välja bort banker med bristande säkerhet. Ekot med Daniel Wockner.
0: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: I knew it, I knew you med Taylor Swift här i Vaken, där önskenatten fortsätter med mig Frida Tranvik nu istället för Kalle Johansson. Han har fått gå hem för att lägga sig, är tillbaka igen vid midnatt. Men utöver att det är jag som sitter här istället för Kalle så är det inga andra större förändringar, utan det är som sagt fortsatt önskenatt ytterligare 2 timmar. Så att det är helt enkelt bara för dig att önska låtar och hjälpa till och styra och komponera den här spellistan. Och önska låtar, det gör du via mail. Då är det vaken@sverigesradio.se. Du kan också smsa till 72250, skriva till oss i sociala medier, eller så ringer du 020 99 55 00 och talar in ett meddelande där på telefonsvararen. Så önska en låt och motivera gärna varför du vill höra just den låten. Det har Mia gjort, hon skriver: god morgon, har du lust att spela Hörnan Agda med Cornelis Vreeswijk? Hade äran att träffa på honom i Solna i mitten av 80-talet. Låten har varit min favorit under många år, så gör min lördag.
1: Jag ska be att få ställa upp med en visa om en tupp som var gammal och utsliten, impotent och vederbiten. Hönsen klagade och gnällde förrän de mig tillfredsställde. De skrev på en petition: ge vår tupp förtidspension. Vi vill ha en tupp med sting. Den vi har, han är ju ding. Saknar lust och energi, saknar allt vi är förtjusta i. Skaffa oss en ny bemanning, annars fixar vi äggstanning. Se nu till att det sätts fart, för vi blir desperata snart. Gammeltuppen fick nog och for dit där inga hönor bor. Ingen grät när han for hedan, en ny tupp var ordnad redan. Hönsen var så nyfikna så, men det var lång leveranstid på den. Men de fann sig i sin lott, för de väntade på något. Tänk när det här är förresten en fräck världsproducent. Det här kommer nu. Tänk när tuppen äntligt kom, hönsen blev som galna dom. Vilken kam man har, nu står den, vilken nätt den är, nu går den. Hönsen flängde kring i yran, tuppen hade bestyr han. Men som han var frisk och sund, fick vart hönsens kärleksstund. Men lilla söta hönan Agda, hon blev blåst på hans Agda. Tuppen skulle just hoppa på åna, Agda tittar ögonvråna. Men det blev ej som Agda trodde, tuppen bara stod och glodde. Tills han plötsligt med en snärt slet en fjäder ur hennes stjärt. Agdas blod i pulsen brände, hon stod still men inget hände. Flera veckor efter den dagen var hon den enda oskulden i hagen. Varje dag i alla väder ryckte tuppen ut en fjäder. Och en dag det synd och skam tittade Agdas rumpa fram. Agda skämdes och gret och tjöt var gång tuppen och fjäder snöt. Och en dag blev det för mycket, Agda svek för inre trycket. För sorgen och kärlekskvalen, och nästa gång han kom blev Agda galen. Och hon skrek ut i falsett: hörru du din jädra sprätt, sa hon. Nu vill jag ha ett ärligt svar, varför du mina fjädrar tar. Varför nobbar du mig i ett kör, det är det mer de andra hönsen gör. Tuppen svarade smått generat: du, jag älskar dig passionerat. Allt du ber om du ska du få, men jag vill ha dig naken då.
0: Ja, Cornelis Vreeswijk där. Pelle har skrivit på vår Facebook-sida Vaken med Petri och P4. Pelle skriver: jag skulle vilja önska låten Simply the Best med Tina Turner till min fantastiska fru Johanna som alldeles strax ska ge sig iväg till jobbet på Arlanda. Johanna har jobbat som flygledare i drygt 30 år och är verkligen världens bästa person på alla sätt. Varje morgon när hon ska upp tidigt kliver jag också upp trots att jag egentligen skulle kunna ligga kvar. Jag vill gärna fixa frukost och kaffe åt henne innan hon åker iväg. Det är mitt lilla sätt att visa hur mycket hon betyder för mig. Så den här låten är till dig, Johanna, för du är helt enkelt simply the best. Ha en fin arbetsdag och kör hårt där uppe på Arlanda. Hälsningar från din morgonservitör hemma på marken. Vad fint, Pelle. Självklart ska jag spela Simply the Best. Tycker också att det låter som att du är en helt otrolig partner som orkar gå upp och fixa frukost varje morgon. Jag kanske gör kaffe till min tjej en gång varannan vecka.

The Best med Tina Turner i Önskenatten i vaken. Christian skriver: jag skulle vilja önska en låt av Imagine Dragons som heter Follow You. Det är en mycket bra låt som jag vill tillägna min sambo men även min tvillingbror.

0: Follow You med Imagine Dragons. Victoria Rosenström är här från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Vi ska börja i Sundsvall.
1: Ja, men det ska vi göra. Det inträffade en olycka vid 3-tiden ungefär i Sundsvall på E4 då, i höjd med Birsta, som fortfarande påverkar trafiken i någon mån. Det var först avstängt och därefter har det varit begränsad framkomlighet i båda riktningarna. Men det ser betydligt bättre ut nu, dock fortsatt lite trångt att passera för södergående trafik. I övrigt ett mycket lugnt läge i trafiken i natt. Ni kan tipsa på 020 99 444.

Love Songs med Agnes här i önskenatten. Magnus skriver: Howdy partner. Igår fredag var Dolly-dagen, du vet. Och då hörde jag The Son of Jolene med Dolly och några jag tror heter Bells. Tror också att sången återfinns i radions ABC-rotation. Återkände du den, please, säger vi tack snälla. Ja, men det kan jag göra, Magnus, och du har helt rätt. Det är Bells och Dolly Parton med The Son of Jolene. Så vi tar och lyssnar.

0: Son of Jolene med Bells och Dolly Parton. Och det har kommit in ett meddelande här på telefonsvararen. Numret dit är ju 020-99-55-00.
1: Hej alla glada vakna där ute i Sveriges avlånga land. Jim heter jag. Jag sitter här och ugglar och jobbar på min balkong här med uppe tavlor och grejer. I brist på sömn så kan man alltid göra något annat kul. Så till det vill jag gärna ha en skön låt som jag kan ha i bakgrunden. Och då tänker jag på Pearl Jam Black. En riktigt fet låt som jag tror passar perfekt nu på natten. Jag önskar alla en trevlig natt och njuta den här nu. Tack och hej.

Black med Pearl Jam. Klockan är 16:06. Det är önskenatt, det är vaken. Du lyssnar på med mig, Frida Tranvik. Och Peter skriver: hej hopp, det hade varit så kul om ni spelade låten Shape of a Woman med Lady Gaga. Hon är en stor idol som gjort mycket bra musik och även film.

Shape of a Woman med Lady Gaga. Morfar Henrik har mejlat in här. Han skriver: jag vill önska ett stort grattis till världens bästa Selma Alftberg på hennes födelsedag. Hon älskar bada bada bastu med Kai. Älskar dig Selma, önskar morfar Henrik.

Bara bastu med Kai till Selma som fyller 5 år idag. Det här känns ju som en typisk låt som 5-åringar gillar. Det är min erfarenhet i alla fall från min systerson som också var 5 år när den här låten tävlade i Melodifestivalen. Och han lärde sig hela texten. Han sa också att han kunde räkna till 4 på finska. Då frågade jag, men för höra då, yksi, kaksi, kolmen, sauna. Han trodde sauna betyder 4. Väldigt gulligt i alla fall. Nästa låtönskan kommer från Anna som skriver: idag lördag ska vi till Skansen på höstmarknad. Det är så mysigt att gå runt och botanisera bland lokalmat, grönsaker och hantverk. Så därför vill vi gärna höra Harvest Moon med Neil Young. Tack på förhand.

Harvest Moon med Neil Young. Martin vill höra säkert med låten Det kommer bara leda till något ont ändå. Det är inte bara säkert, det är Markus Krunegård också i den här jättefina låten.

Levitating med Dua Lipa. Katrin skriver: god morgon, önskar höra Mika med låten Relax, Take It Easy. Sitter i köket med dagens första kaffe och mindre än 20 minuter är hos alla töserna på jobbet. Kossor. Tycker det är lite skönt gung i denna låten. Perfekt att starta arbetspasset med. Önskar alla en fin helg.

God morgon, vaken. Jag är vaken och bor i Mora och mörkret har börjat lätta här. Så jag skulle bli jätteglad om jag fick höra Stad i ljus med Tommy Körberg. Tack så mycket. Hej hej.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: I natt höll Sveriges utrikesminister Maria Malmer Stenergard tal i FNs generalförsamling. Hon riktade hård kritik mot Rysslands krig i Ukraina och krävde att Putin ska dra tillbaka sina styrkor och avsluta kriget. Hon sa också att Sverige vill se en ökning av FNs säkerhetsråd, både i antalet permanenta och tillfälliga medlemmar.
3: Africa, home to 1.3 billion people and the largest regional bloc in the United Nations, has no permanent seat. This is neither logical nor fair.
2: Det sa Maria Malmer Stenergard i sitt tal till FN. I torsdags flaggade Riksbanken för räntehöjningar framöver. Riksbankschef Erik Thedéen säger i Ekots lördagsintervju att om den kommande regeringen inte finansierar sina vallöften så kan det bli ännu fler räntehöjningar.
4: Om man vill göra de här olika åtgärder som man har presenterat i valet från olika partier, så det är inte någon partifärg i detta, ja, då måste man i stor utsträckning finansiera dem, annars går inte den där ekvationen ihop.
2: Det säger Riksbankschef Erik Thedéen som intervjuades av Knut Kainz Rognerud. USAs president Trump avvisar Irans förslag om vapenvila under 7 dagar, det uppger källor för Wall Street Journal. Han ska också ha sagt att han förväntar sig att återuppta bombningarna av Iran efter mellanårsvalet i november. Brasilien inför ett förbud mot bettingsajter i landet, det säger president Lula da Silva. Betting har fått ett stort uppsving i Brasilien de senaste åren, men har också lett till ökad skuldsättning bland privatpersoner. Och presidenten har jämfört spelindustrin med en cancertumör. Förbudet kommer bara någon vecka före presidentvalet, men det måste också godkännas av kongressen. Ekot klockan 5 med Alexander Ivanovski.
0: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.
5: Och här i Vaken så fortsätter vi med önskemusik i ytterligare en timme. Så det är du som lyssnar som sätter spellistan. Hör av dig till vaken@sverigesradio.se. Skriv till oss i sociala medier eller ring 020 99 55 00.

0: Hoppa hoppa med Antik. Victoria Rosenström har vi med oss från trafikredaktionen. God morgon.
1: Hej, god morgon.
0: Vi ska till E4.
1: Ja, det var en olycka som inträffade vid 3-tiden ungefär på E4 i Sundsvall vid Avfart Birsta, ska jag säga, södra, i södergående riktning. Och där är det fortsatt trångt att passera i riktning in mot Sundsvall, och det beror på att man väntar in bergare där. Men de köer vi hade har släppt helt och hållet, så det verkar ändå som att det rullar på rätt så bra förbi den här platsen. Jag ska även nämna i Stockholm att det är stopp i tågtrafiken, och det gäller tunnelbanans röda linje mellan Karlaplan och Östermalmstorg. Och det är stopp sedan igår vid 17-tiden på grund av ett växelfel som har inträffat vid Östermalmstorg. Och tågen går för övrigt enligt tidtabell, så det är inga förseningar i övrigt så vitt jag förstår. Men tågen från Norsborg går till Tekniska högskolan istället för till Ropsten, och ett tåg går mellan Ropsten och Karlaplan, och det kommer nog att vara så här under hela helgen. Tyvärr. Och vill ni tipsa om trafikstörningar så är vårt nummer alltid 020 999 444.

Great Expectation med Sienna Spiro. Stefan skriver: tjena, kan ni spela Jag spelar vanlig med Olle Ljungström? Olle kommer alltid vara min stora favorit i Sverige, tyvärr bortgången allt för tidigt. Denna låt var hans första singel som soloartist och är så briljant på alla sätt. Jag menar, vem om inte Olle Ljungström vågar vara så utlämnande som att öppna en låt med textraden "En vanlig dag med heroin, det räcker för mig". Det är briljant, genialiskt, tragiskt, självutlämnande, självironiskt. Allt på en och samma gång. Jag såg Olle spela live alla gånger han spelade i Stockholm. Första gången var i Tantolunden, måste varit runt 1994. Och bästa var på Gino i Stockholm, låg på Birger Jarlsgatan. RIP, bästa Olle.

När behoven är stora, ja då kan det vara svårt att veta var man ska börja. Men engagemanget kan starta precis just här. Den 28 september börjar årets Världens barnvecka här i P4. Vi börjar i Arvidsjaur och fortsätter genom landet och avslutar i Stockholm. Jag heter Lasse Persson. Häng med du också, så står vi upp tillsammans för världens barn.

0: Hang Up med Madonna, och den önskades av trötta Robert som pendlar hemåt mot Kalix efter nattskiftet. Han skrev att han tycker musiken är för långsam och behöver hålla sig vaken. Och så skriver han om Hang Up då: den får mig alltid att höja volymen och vakna upp, många mil kvar än. Och så här låter det i telefonsvararen.
1: Jag skulle vilja höra Fredagskvälls blues.
0: Ja, där verkar det ha brutits. Men jag hörde ju, man hann ju höra vilken titel det var, Fredagskvälls blues. Och då är det ju den med Anastasia och Arvid Nero.

fredagskvällsblues. Jag har fått mejl från Lars här som skriver: hej, underbara röst i natten. Jag skulle vilja önska Jamiroquai med Virtual Insanity. 30 år sedan den släpptes, men ack så aktuell. Ha en bra morgon. Ooh, hey, hey. Oh, what we're living in. Let me tell you.

Virtual Insanity hörde vi där. Esa skriver, kan min lilla fru få höra hennes mans favoritlåt av Lars Winnerbäck, Ingen soldat? Ett smart sätt att formulera det, Esa. Här kommer den.

Ingen soldat med Lars Winnerbäck. Fredrik i Timrå skriver: jag skulle bli glad om ni ville spela Dreams av Cranberries. Då kommer du få bli glad nu, Fredrik.

Dreams med The Cranberries. Anna-Karin skriver: efter en vecka i Spanien med sol och bad, god mat och trevligt umgänge, så är det nu dags för hemfärd. Men borta bra, hemma bäst. Spela gärna Vågorna med Sabina Dumba, hennes version av Unos låt.

hejsan och god morgon. Gunnar här. Skulle vilja kicka igång den här lördagsmorgonen med Lärde Svinge, Lärde Rock'n'Roll med Elisabeth Andreasen och kompani. Till er alla där ute, må så gott och var rädda om varandra.

0: P4 Dokumentär.
1: Hon gjorde ju verkligen skandal.
2: Greta från spritkassan gifte sig med greven.
1: Och Hjalmar Gullberg var ju väldigt nyfiken på den här skandaltjejen.
2: Det här är berättelsen om källarmästarens dotter som fick greven och slottet och poetens kärlek, men förlorade allt.
1: Hon hade ju fått lova att hon inte skulle ingripa.
2: Grevinnans förlorade kärlekar i appen Sveriges Radio.

Tiden läker alla sår med Fanny Avon. Magnus har mejlat in och skriver: god morgon bästa Frida, så kul att se på dina framsteg i simhopp. Tack Magnus, jag vet inte om det är några större framsteg direkt, men ja, ni får vara med på resan ändå. Magnus fortsätter: jag och min katt Missy skulle gärna vilja höra The Ark med Calleth You, Cometh I. Ha en fortsatt fin lördag.

Calleth you, cometh I, med The Ark. Lin skriver, i november så ska jag se min idol Tove Lo som äntligen har släppt ett nytt album och ska uppträda i Sverige. Fler borde få upp ögonen för vilken otrolig artist.

Are We On A Break med Tove Lo i Vaken med Peter och P4. Vi hinner bara ytterligare en önskelåt och den kommer från Niklas som skriver: hej i stugorna, nu börjar morgonbagaren att baka bröd och bullar. Jag ska säga till Niklas försvar att han skickade här mejlet 5:17. Så om chefen lyssnar så har Niklas redan börjat för mer än en halvtimme sedan. Han fortsätter i alla fall. Min kollega slutade klockan 04. Jag hade gärna lyssnat på Linkin Park. De har återförenats igen efter många år efter Chesters död. Deras nya sångare Emily gör såklart ett jättebra jobb. Men det är så många som ska jämföra med den gamla sången i Chester. Tycker inte man behöver jämföra äpplen och päron. De gör det strålande tycker jag. Jag hade gärna lyssnat på My December med Linkin Park. En låt som väldigt sällan spelas. Tack för ett bra program. Tack själv, Niklas.

0: My December med Linkin Park. Nu så är klockan 6 och vi ska få nyheter från Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, här är Ekot. I natt så höll Sveriges utrikesminister Maria Malmer Stenegard tal i FNs generalförsamling. Hon riktade hård kritik mot Rysslands krig i Ukraina och krävde att Putin skulle dra tillbaka sina styrkor.
4: To President Putin, I say this. The path to peace is clear. Withdraw your troops. End this war.
3: Hon sa också att Sverige vill se en utökning av FNs säkerhetsråd, både i antalet permanenta och tillfälliga medlemmar.
4: Africa, home to 1.3 billion people and the largest regional bloc in the United Nations, has no permanent seat. This is neither logical nor fair.
3: USAs president Donald Trump avvisar Irans förslag om vapenvila under 7 dagar. Det uppger källor för Wall Street Journal. Han ska också ha sagt att han förväntar sig att återuppta bombningarna av Iran efter mellanårsvalet i november. I sociala medier så sprids förvrängda och hatiska budskap efter valet i Sverige, bland annat kring utredningarna om valfusk. Och den här typen av inlägg kan vara del av en krigföring. Det säger Hanna Linderstål som är säkerhetsexpert och analyserar sociala medier.
5: Ämnen förstärks för att skapa polarisering och oro och kanske misstro mot systemet. Och jag tror att den här långsiktiga effekten, det skulle nog faktiskt kunna hamna inom spektrat för det man kallar för kognitiv krigsföring. Alltså man manipulerar åsikter och tankar kring systemet i stort.
6: Det svenska valet är ett tema för falska, konspiratoriska och hatiska budskap i sociala medier. Det här förstärks av konton internationellt med inlägg om bland annat valfusk enligt experter som Eko talat med. Det är påståenden som att Sverige är ett förlorat land. Hanna Linderstål som är säkerhetsrådgivare åt bland annat myndigheter säger att faran framåt är att valdeltagandet kan påverkas när misstro skapas.
5: Sverige har enormt högt valdeltagande. Det var ju över 80%, vilket är fantastiskt i ett land. Tänk om det börjar dala när människor känner att det kanske inte har någon betydelse om ändå det fuskas.
3: Reporter var Beatrice Jansson och ett längre reportage om detta kan du höra i P1 morgon. Vädret, det rör sig regn och skurar österut över landet och efter det så klarnar det upp. I Götaland samt i de västra delarna av Svealand och Norrland så hinner det bli en del sol, men i öster så dröjer det till kvällen innan det klarnar upp. 15 till 19 grader. Ekot Matilda Durhed.
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.
0: Och det är klockan 6:10. Vi drar igång denna retro-timme i Vaken med The Beatles.

Back in the USSR med The Beatles, och den låten öppnar deras dubbelalbum The Beatles från 1968, eller White Album som det ofta kallas, eftersom framsidan ju är helt vit med bara texten The Beatles. Och den här låten, den är skriven av Paul McCartney, men krediteras Lennon McCartney. Och den är bland annat en lek med Chuck Berry's Back in the USA och Beach Boys California Girls. Och under inspelningen av låten så spelade McCartney trummor eftersom Ringo Starr tillfälligt hade lämnat.

Chasing Pirates med Norah Jones. Det var den första singeln från hennes fjärde album The Fall som kom 2009. Och det är lördagsmorgon, du lyssnar på Vaken med P3 och P4. Det är ju inte längre önskenatt, utan nu så är det Robert Jonsson, musikredaktör, som valt musiken. Och den här timmen så blandar vi upp, eller vi kör ju framförallt retrolåtar. Frida Tranvik heter jag, om du missat det, och jag tänker att även om du inte längre kan höra av dig och önska en låt, så får du gärna höra av dig. Istället berätta lite vad du sysslar med denna lördagsmorgon medan du lyssnar på radion. Så att hör av dig, det är samma kontaktvägar som tidigare. Du kan mejla vakenhetssverigesradio.se, eller så kanske du ringer vakenhet, eller nej. Nu ser jag mejladressen igen. Telefonnumret, det är 020-99-5500. Kan du ringa dit, tala in ett meddelande på telefonsvararen. Berätta vad du sysslar med. Planer för helgen.

Never Too Much med Luther Vandross. Det var titelspåret på hans debutalbum som soloartist. Det kom 1981. Och han skrev och producerade albumet själv. Och låten vi hörde, Never Too Much, blev också hans första solohit. Och fortfarande en av hans mest kända låtar. Och den toppade den amerikanska R&B-singellistan i 2 veckor.

Ja, vi går in och meddelar om en älg på vägsidan av viltstängslet längs med E4 Uppsala vägen. Och då är det precis vid avfart Arlanda, alltså avfart 181, som den här älgen rör sig på vägsidan om viltstängslet. Just nu på höger sida i norrgående riktning, men den kan ju också kliva över vägen. E4 Uppsala vägen vid avfart 181.

Händerna mot himlen med Petra Marklund, och den känns ju rätt ny den här, men den har några år på nacken nu. Kom för 14 år sedan 2012 och spelas ju fortfarande en hel del. I somras så kom det bilder från det norska fotbollslandslagets firande i VM, och då stod de och hoppade till just Petra Marklund och låten Händerna mot himlen. Och det var den första singeln från Petra Marklunds album Inferno, och det var också hennes första singel under hennes riktiga namn, för tidigare så var hon känd som September. Och låten, den är skriven av Joakim Berg från Kent.

Ja, vi går in kort och nämner en bil som står delvis i höger körfält på E18 Norrtäljevägen. Och då är det mellan Roslagsstoppet och trafikplats Brottby i södergående riktning, alltså in mot Stockholm, som den här bilen står visserligen på tvåfilig sträcka, men en bit ut i höger körfält. Alltså i södergående riktning strax före avfart 188.

med Michael Bublé, också relativt ny, kom för 19 år sedan, alltså 2007. Jag frågade ju vad du gör medan du lyssnar på programmet. Ellis skriver: tack för ett trevligt program så här på morgonkvisten. Jag pluggar till sjuksköterska och är på väg till min praktik på ett sjukhus. Spännande med helgpass. Hoppas ni har en fortsatt fin helg. Men detsamma till dig, Ellis. Lycka till på jobbet. Och så skriver tant Gunilla: god morgon Frida, jag sitter och virkar lite nyckelringar. Idag ska jag stå som försäljare på en höstmarknad i Strömsholm.

The Shoop Shoop Song, It's In His Kiss med Cher. Hennes version spelades in till filmen Mermaids från 1990. Där ligger den över eftertexterna i slutet. Men låten, den skrevs ursprungligen av Rudy Clark och spelades först in av Mary Clayton 1963, men blev ingen succé. Betty Everett gjorde den kända soulversionen året därpå. Och Chers inspelning, den blev ju som bekant en stor internationell hit.

Mando Diao, och den finns med på deras album Infruset som släpptes 2012. Och det albumet, det bygger på Gustav Frödings dikter som bandet tonsatte. Och så spelade de in låtarna under 5 intensiva dagar i en lada i Dala-Floda. Och den mest kända låten från det albumet är just Rövtåg i hembygden. Den ska vi inte höra nu, utan istället en hit från 1978.

Dancing in the City med den brittiska duon Marshall Hain. Och det här var då deras stora hit från 1978. Duon den bestod av keyboardisten Julian Marshall och sångerskan och basisten Kit Hain. Jag har fått ett sms här. Det står: god morgon Frida Nyman här från Jämtland. Eller så står det: god morgon Frida Nyman här från Jämtland. Oklart. Sitter och kuskar runt i höstregnet. Och så skriver Magnus: jag ligger bara här i sängen och lyssnar på bra musik och drar mig. Ska sen höra på Ring så spelar vi och avnjuta en riktig lång frukost så här en lördag.

Steely Dan med Cassin Dupree, och den här texten, den handlar om en man som blir sexuellt attraherad av sin kusin. Cassin Dupree kom på Steely Dans album Two Against Nature från år 2000, och det var gruppens första studioalbum på hela 20 år, och det gick bra. Låten vann en Grammy för Best Pop Performance by a Duo or Group with Vocal 2001, och albumet som helhet tog också hem hela 4 Grammys, inklusive Album of the Year, alltså årets album. Så en succé får man ändå säga.

Martina McBride med Wild Night. Den här versionen, den finns på albumet Everlasting från 2014. Men den är ju ursprungligen skriven och inspelad av Van Morrison och blev en hit för honom 1971. Och hela Martina McBrides album Everlasting bygger på covers. Det finns låtar av bland andra Aretha Franklin, Otis Redding och Sam Cooke.

Underbart med Kalle Moreus och Orsa Spelmän. De tävlade med den här låten i Melodifestivalen 2010. Och det gick ganska bra. De tog sig från deltävlingen till Andra chansen. Och där kom de sen tre. Och låten fick stor spridning. Den låg hela 29 veckor på Svensktoppen som bäst på första plats. Och det är också en typisk låt som spelas på bröllop.

Dananan med ABBA, och den spelades in till ABBA-albumet Super Trooper 1980 och skrevs föga förvånande av Benny Andersson och Björn Ulvaeus. Agneta Fältskog och Anne-Frid Lyngstad, de delar på sången.

Bob Dylan, den finns med på hans album Modern Times från 2006. Och Dylan producerade själv det här albumet under pseudonymen Jack Frost. Låten gav honom en Grammy 2007 för Best Solo Rock Vocal Performance. Och nu återstår bara en låt denna timme. Det är en låt som gavs ut 1985, men som sen blev känd igen för en helt ny generation 2022. Och detta efter att den hade varit med i Netflix-serien Stranger Things. Den toppade då hitlistor i 8 länder och passerade 1 miljard streams på Spotify. Och du kanske har listat ut vilken låten är vid det här laget. Kate Bush, Running Up That Hill.

0: Running Up That Hill med Kate Bush. Med det önskar jag dig en underbar lördag. Jag heter Frida Tranvik och musikredaktör var Robert Jonsson. I P4 hör du strax Ring så spelar vi med Lasse Persson. I P3 Dryd och Zimmerman Show. Men först Ekot, klockan är 7.
1: I sitt tal i natt i FNs generalförsamling så sa Sveriges utrikesminister Maria Malmö Stenegard att Ryssland måste avsluta kriget i Ukraina. Hon sa också att Sverige vill att FNs säkerhetsråd utökas. Nämnde till exempel att det är anmärkningsvärt att inget land i Afrika har en permanent plats i säkerhetsrådet. I torsdags så flaggade Riksbanken för räntehöjningar framöver. Men det kan bli ännu fler höjningar om den kommande regeringen inte finansierar sina vallöften, säger Riksbankschef Erik Thedéen.
2: Om man vill göra de här olika åtgärder som man har presenterat i valet från olika partier, så det är inte någon partifärg i detta, ja, då måste man i stor utsträckning finansiera dem, annars går inte den där ekvationen ihop.
3: Erik Thedéen är kritisk till att den avgående regeringen har frångått det finanspolitiska ramverket. Riksbanken räknar i sina prognoser med att nästa regering för en stramare finanspolitik och avvecklar tillfälliga sänkningar av bland annat matmoms, drivmedelsskatt och kollektivtrafik och har en budget i balans. Om kommande regering inte finansierar sina förslag så kan Riksbanken tvingas höja räntan ännu mer, säger Thedéen.
2: Ja, det är egentligen inte varning till politiker, det är bara att upplysa hur systemet är riggat och det är ett system som politikerna själva har riggat.
1: Erik Thedéen intervjuades av Knut Kainz Rognerud i Ekots lördagsintervju. Hela intervjun finns i vår app Sveriges Radio. Det råder stor brist på audionomer i hela landet. Bara i Värmland väntar hundratals patienter på hjälp med sin hörsel. Tom Lindqvist är ordförande för Hörselskadades förening i Karlstad.
4: Du hör ju inte, jag menar, då har du är inte med i samhället överhuvudtaget och du kan inte vara i diskussioner och såna här saker. Och det är klart, det mår ju dåligt av det.
5: Tom Lindqvist, ordförande för Hörselskadades förening i Karlstad. I dagsläget kan väntetiden i Värmland vara upp mot 9 månader.
6: Då kommer man in i ett rum här.
5: Anneli Mikkelsson på hörselmottagningen i Karlstad.
6: Då får man knappar i handen och så får man lurar på sig.
5: Hon är en av landets omkring 1100 audionomer och fler behövs.
6: Så får man som patient att svara när man hör. Vi har ett informationssamhälle. Vi behöver höra och kanske märker av det tidigare än vad man gjorde för ett antal år sedan.
1: Reporter Frida Gunnvald på P4 Värmland. Vädret, det rör sig regn och skurar österut över landet idag, men efter det så ska det klarna upp. Och i Götaland och i de västra delarna av Svealand och Norrland så hinner det bli en del sol. Men i öster dröjer det fram till kvällen. Från 15 till 19 grader i söder till 5 till 9 grader längst i norr. Det var Ekots nyheter och i studion Matilda Durehed.
7: Varmt välkomna ska ni vara till Ring så spelar vi.

Ja, god morgon och varmt välkomna ska ni vara till Ring så spelar vi. Den här morgonen sänder vi från Kalmar och jag som är med er, jag heter Lasse Persson. Och det är lite speciellt idag. Vi har nämligen en gräddfil in till programmet. Haken är att gräddfilen kostar pengar. Det kostar 50 kronor och dryga 45 kronor av de här 50, ja, de går till insamlingen till förmån för Världens barn. Det här speciella telefonnumret som vi har idag, Världens barnnumret som kostar pengar, och då behöver man ingen slutsiffra, utan då är det fritt in. Det är bara att ringa. Det är 099 321 00. Men självklart har vi ju kvar vårt vanliga nummer, och där drar vi precis som vanligt nu en slutsiffra, så vi drar igång programmet med det också. Då blev slutsiffran 92. 92 är slutsiffran, och det vanliga numret till Ring så spelar vi som inte kostar pengar, ja, det är 020 21 22 23. Alltså det vanliga numret 020 21 22 23 och slutsiffran som varit i programmet nu är 92 92. Vi ska börja med en önskelåt, och den får vi från Göteborg, från Hilma i Göteborg. Hon skriver så här: jag har lyssnat på Ring så spelar vi sedan jag var barn. Fortfarande är det den bästa starten på helgen då jag går till gymmet och lyssnar. I tider när vi människor inte tar hand om varandra så som jag önskar, så vill jag dela följande. Jag står utanför ett köpcentrum i Göteborg, ska cykla hem efter jobbet, får ett dödsbesked, en ung nära släkting har avlidit. Måste informera min dotter, gråter när jag berättar och gråter sedan när jag låser upp min cykel. Då kommer en ung pigg tjej förbi. Du gråter, säger hon. Jag erkänner och berättar kort. Vill du ha en kram, föreslår hon. Ja tack, säger jag. Vi kramas, och det gav mig kraft att cykla hem. Och innan jag cyklade hem så kom en kvinna i min egen ålder och sa: jag såg dig, inte helt, men nu ser jag det. Finns det något jag kan göra för dig? Jag blir så glad av att se medmänskligheten. Vi ska ge varandra tid och våga ställa frågor. Ett kort stopp i din vardag kan lyfta hela dagen för en annan. Jag önskar att höra låten Jag vill tacka livet med Arja Saijonmaa, som var min mormors, min stora stöttepelares, favoritlåt. Ta hand om er och varandra. Hälsningar från Hilma i Göteborg. Ja, men vi börjar väl då dagens Ring så spelar vi med Arja Saijonmaa och Jag vill tacka livet. Mm.

0: Först ut musikaliskt den här lördagen i Ring så spelar vi Arja Saijonmaa med låten Jag vill tacka livet. God morgon, säger vi till Emma Karlsson.
1: God morgon.
0: God morgon Emma, du, jag är i Kalmar, det är inte jättevanligt. Var är du någonstans?
1: Nej, jag är också i Kalmar.
0: Ja, det är det som är så roligt, ja, att vi liksom börjar med Kalmar. Du, ja, vad är det bästa med Kalmar för en som inte är van att vara här? Vad är det jag inte får missa?
1: Oj, jag vet inte. Det är ju så att man turistar ju sällan i sin egna stad.
0: Ja, men jag är jättedålig på sånt.
1: Ja, ja, men det är ju väldigt fint. Alltså, jaha, mycket gamla byggnader och sånt.
0: Ja, det är väldigt fint faktiskt. Och ja, sen skördefest.
1: Ja, det är det ju också helgen.
0: Eller hur?
1: Ja.
0: Ja. Är det något du tar del av skördefesten?
1: Ja, det brukar jag göra. Jag ska jobba lite nu för mitt jobb ligger i Mörbylånga.
0: Okej, och skördefesten är på Öland ska vi säga, men att det, ja, påverkar ju hela, ja, området här.
1: Ja, det, ja, gör det ju verkligen.
0: Ja, vad jobbar du med som säger att du, är du involverad då i skördefesten på något vis?
1: Ja, lite. Jag är florist.
0: Ja, ah, okej.
1: Okay. Så, ja, vi har, blomsterbutiken ligger i Mörbylånga, ja, som jag jobbar i.
0: Ja, och vad är det för blommor, ja, som gäller nu så här års?
1: Ja, men det är lite blandat. Det är ju, alltså krysantemum i snittblomma, det är ju hela året. Men nu är det ju lite så här sensommarblommor fortfarande. Det är som att vädret har varit bra, så det är lite dahlia och, ja, och lite sådär.
0: Ja.
1: Jag ska kål och sånt.
0: Ja, jag ska på bröllop ikväll. Är det någon, aha, blomma jag ska ta med, tycker du?
1: Jag vet inte om man tar med blommor till bröllop.
0: Nej, jag vet inte heller. Jag vet inte, nej, vad jag ska... Men jag ska inte komma med en dahlia dit då?
1: Jo, men det kan du väl göra. Det tycker jag.
0: Det kanske är helt tokigt, jag vet inte.
1: Ja, men man kan komma med en så här bara lite symboliskt.
0: Ja, lägga på paketet, eller hur?
1: Ja, precis. Ja, gör, ja, det lite fint.
0: Ja, snyggt.
1: Ja. Ja,
0: bra, tack för tipsen. Ja. Vad händer mer då? Du jobbar, kör. Jobbar du imorgon också? Jobbar du hela helgen?
1: Nej, imorgon har vi stängt.
0: Ja, imorgon får det får vara någon ordning.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Hinner du ta del av skördefesten själv?
1: Ja, men det gör jag nog. De har ju öppet länge idag. Så det, ja. Men vi brukar inte ha öppet hela kvällen. Så, men kanske lite längre. Vi får se lite hur det är. Liksom. Det är, ja, inte vi. Det är inte så här, vi är väl kanske inte den butiken man går till.
0: Okej.
1: Okay. Ja, lite sådär. Folk går förbi och, ja, och kikar in lite.
0: Bra. Du, Emma... Du ska få en fråga. Permen är helt nyladdad med frågor från 1 till 50. Vilken nummer vill du ha?
1: Jag vill ha nummer 17.
0: 17. Då får jag bläddra lite här på morgonkulan. Då är rubriken så här. Inte i tid. Inte i tid är rubriken. Mm. Tendo är det medicinska namnet på den bindvävstruktur som förbinder skelettet med musklerna. Vad kallas denna bindväv till vardags?
1: Oj.
0: Inte i tid. Vad är man då?
1: Sen. Sena.
0: Ja! Härligt! Vilken start på dagen.
1: Ja,
0: ja,
1: det var bra.
0: Det var riktigt bra.
1: Ja.
0: Och du berättar, du ska ju höra din favoritartist. Du har ju sett den här artisten live, om jag förstår det rätt.
1: Ja,
0: Vem är det vi ska höra?
1: Det är Zach Bryan.
0: Ja, och vad är det speciella med Zach Bryan?
1: Bara bra, väldigt bra live. Alltså alla artister är ju bra live, men han är extra bra.
0: Han är extra bra.
1: Ja. Ja.
0: Men du, vilken start det blir på lördagen. Att,
1: ja,
0: du börjar med presentkort och sen också får du höra din favoritartist.
1: Ja,
0: ja,
1: ja, perfekt.
0: Du, ha det så bra på jobbet och stort tack för att, ja, du var med i Ring så spelar vi.
1: Ja, tack, ja, för att vi kom med.
0: Ha det bra, hej hej.
1: Tack tillsammans, hej då.

0: Rivers and Creeks med Zach Bryan.
1: Det här är Ring som spelar vi.
2: I P4, Sveriges Radio.
0: God morgon, god morgon. Säger till Mats Smith.
3: God morgon.
0: God morgon, hej, Mats. Hej du. Hej. Hur är läget?
3: Det är lite regnigt.
0: Är det? Var ringer du från?
3: Orsa.
0: Orsa, men hur ska det bli då? Ska det klarna eller hur blir det?
3: Ja, det ska väl bli bättre om sagt. Vi får hoppas på det.
0: Ja, det får vi verkligen. För du har ju grejer på gång, eller hur?
3: Ja, idag smäller det på riktigt här faktiskt.
0: Ja, berätta. Berätta.
3: Nej, vi har en årlig lagtävling bland älgjaktslagen på skjutbanan.
0: Jaha, så nu är det mycket prestige.
3: Det är väl nästan bara det idag, ja.
0: Ja, vilket jaktlag är mest pricksäkert, eller?
3: Ja, det är det vi får se nu då. Man, man brukar alltid ha en idé vilka det är, men det brukar ofta spricka.
0: Är det här en årlig tävling, eller?
3: Ja, det är det.
0: Ja, hur har det gått? Hur har det gått för ditt jaktlag då?
3: Nej, men det har väl faktiskt gått rätt så bra. Men i år var det lite tungt att få med lagmedlemmar. Folk har mycket den här årstiden att göra.
0: Jaha.
3: Men vi ska väl göra ett försök i alla fall.
0: Ja, jag följer en parraskytt. En av världens bästa parraskyttar. Anna Benson, från Halmstad-trakten. Och hon var ju nu, hon har tagit guld och silver nyligen. Och hon berättar för mig, när man tävlar på den nivån som hon gör, då gäller det att de skjuter liksom mellan hjärtslagen. För hjärtslaget kan skaka kroppen lite, alltså så otroligt lite så det gör avtryck på skyttet.
3: Ja, nej, det är fantastiskt noga det där med att det ska smälla när det är rätt.
0: Ja.
3: Men de är ju otroligt duktiga. Hon är fantastiskt duktig.
0: Ja, hon är helt otrolig.
3: Ja.
0: Och en härlig individ, hon är underbar att lyssna till också.
3: Ja, nej, men det är kul.
0: Ja. Men du, blir det bra samkväm på den här tävlingen?
3: Ja, men det blir alltid ett tugg, vet du.
0: Ja, det blir det.
3: Ja. Det spelar ingen roll. Man kan ha tränat hur mycket som helst och det har gått bra. Sen när man står där och tuggar med andra, då försvinner inte nerverna, kan man säga.
0: Nej, då kommer nerverna fram, eller hur?
3: Ja, det är så de gör.
0: Det är så de gör. Och jag tänkte kanske göra dig än mer nervös med att fråga vilket nummer du vill ha i permen.
3: Ja, vad ska vi hitta på? Barnbarnet har sovit här i natt, så vi säger 2 då, eftersom hon är 2 år.
0: Ja, men gud vad gulligt. Ja. Då är rubriken så här. Får. Peder är förnamnet på en känd svensk antikexpert och tv-personlighet. Mest känd är han för sin medverkan i SVT:s program Otroligt antikt. Vilket är Peders efternamn?
3: Ja, han är väl ett lamm, va?
0: Han är väl ett lamm, ja. Och får lamm, eller hur?
3: Jajamän.
0: Den där kunde du.
3: Ja, det var ju tur.
0: Ja, det var skickligt. Ta med den här känslan nu till skyttetävlingen.
3: Ja, det lär vi göra. Eller hur? Det är dags att åka upp och sätta igång korvgrytan nu, så vi får hoppas på lyckat skytte då.
0: Ja, och sen ska jag bara berätta att han var ju med i det här programmet, Peter Lamm alltså, som han heter, Otroligt antikt, mellan åren 1999 och 2006 så sändes det här programmet. Han var nyligen också med TV4 i Sveriges mästerkock. De här kändisarna som tävlar.
3: VIP, ja just det.
0: Eller hur, där var han med också.
3: Ja.
0: Du, ska vi ta en låt tycker du?
3: Ja, men jag tycker vi gör det.
0: Ja, vad tar vi?
3: Vi tar väl Kalle Moreus och Banasona Band. Passar väl bra när vi är från Orsa.
0: Ja, du, han är otroligt duktig. Alltså.
3: Ja, han är bra.
0: Han är bra, det kan jag hålla med om.
3: Han brukar vara med på skjutbanan då, men idag är han inte med, tror jag. Nej.
0: Jaha, är han lika bra på skytte som på fiol?
3: Det är väl bäst jag säger ja då. Eller?
0: Ja, han gör det.
3: Ja, vi säger ja.
0: Det är bra. Ja, men då tar man och lyssnar till Kalle.
3: Vi gör det.
0: Ha det gott.
3: Tack.
0: Jajamän.
3: Hej.

0: Ja, vilken härlig låt alltså. Bernasona Band, Frida Örn och Kalle Moreus, och låten heter Till the Music Starts Again.
1: Du som lyssnar just nu är en av 3 miljoner.
2: Så många är vi faktiskt som lyssnar på P4 varje dag.
3: Helt otroligt och något vi är väldigt stolta över.
2: Och i år är P4 nominerade till årets radiokanal på den stora galan Guldörat.
4: Det hade varit så roligt om vi kunde vinna det här priset tillsammans med dig som lyssnar.
3: Och det som är så bra, det är ju publiken som bestämmer.
4: Om du gillar det du hör, gå gärna in på guldorat.se och klicka på P4.
2: Stort tack på förhand.
4: Tack för att du lyssnar.
0: God morgon, säger vi till Eva Magnusson.
5: Ja, men god morgon.
0: God morgon, och du ringer från Viken utanför Ånge, visst är det så?
5: Ja, jag ringer från Viken nära Östavall.
0: Ja,
5: du vet. Och Kjölsille.
0: Ja, min pappa är från Ånge.
5: Ja.
0: Ja, så att han varje gång jag har ring så spelar vi, så pratar jag med pappa efteråt, och då så säger han så här: var det någon med från Ånge idag, frågar han.
5: Mm.
0: Ja. Kan jag säga,
5: var det nästan det.
0: Eller hur, nu kan jag väl säga att du är liksom där i krokarna verkligen.
5: Ja, verkligen. Bygden som heter Haverö.
0: Ja, precis. Sveriges mitt,
5: ja.
0: Ja, och navet har jag lärt mig från pappa. Inte bara Sveriges nav, utan hela världens nav.
5: Ja, alla vägar går till
0: Ånge.
5: Den här bygden.
0: Ja, så är det. Du, Eva, varmt välkommen ska du vara till Ring så spelar vi. Vad händer hos dig idag?
5: Ja, hos mig. Jag håller på att ladda nu för att åka till Östavall. Och där blir det något som heter Mikaeli marknad.
0: Ja.
5: Och det är ju varje höst så här, ja, den här årstiden. Och det brukar vara väldigt mycket knallar. Det är på Folkets hus,
0: ja,
5: föreningshuset. Och då blir det kött och det blir stickade strumpor och det blir grönsaker och allt möjligt.
0: Ja, ja. Ja, vi hörde om skördefesten här på Öland. Och så det händer grejer överallt den här årstiden.
5: Mm.
0: Ja. Men du, är du bara där och tittar, eller har du mer grejer? Ska du sälja någonting eller?
5: Jag står där och säljer mina matprodukter som är oftast gjord av gran.
0: Av gran?
5: Gransirap.
0: Jaha.
5: Gran, ja.
0: Men du...
5: Jag gör gransirap och inlagda granskott och massa gott.
0: Men gransirap, kan du beskriva, hur smakar det? Går det att beskriva?
5: Nej, det går inte att beskriva, det måste man uppleva. Det smakar som en skogspromenad. Det smakar, alltså det går rätt ner i ryggraden på oss och vi hamnar ute. En del säger att det smakar som när de var på lumpen. En del säger att det smakar som när de plockar svamp.
0: Ja.
5: Det är liksom en fantastisk smak. Men som används av många kända kockar.
0: Men vilken underbar beskrivning. En skogspromenad.
5: Tack. Ja.
0: Du, jag tänkte vi ska ta frågan nu.
5: Ja, tack.
0: Och permen är ju så gott som laddad. Det är 2 frågor som har gått. Vilken nummer vill du ha?
5: Ja, har du 18 kvar?
0: Ja. Den har vi.
5: Då tar vi den.
0: 17 gick först, men nu 18. Jaha. Oj, lyssna på det här.
5: Hjälp.
0: Ja, hjälp. Det är en superchans och du har chans att vinna 3 presentkort. Och rubriken är synskrift. Enligt Bibeln så ska den stora slutstriden en gång stå på en plats som kallas Harmageddon. Platsen beskrivs i den sista delen i Nya testamentet. Vad kallas den?
5: Mm.
0: Vad kallas den? Och rubriken är synskrift.
5: Punkt.
0: Ja, skrift. Vad kan det vara då?
5: Skrift.
0: Ja, inte helt enkel inte.
5: Nej.
0: Har du något förslag eller ska jag säga vad det är?
5: Jag har inget förslag. Jag går och tittar på gubben här och han säger ingenting här.
0: Nej, då säger jag det är uppenbarelseboken.
5: Oj.
0: Eller Johannes uppenbarelse. Syn hade vi tänkt på uppenbarelse och skriftbok.
5: Det var ju lite logiskt när man fick
0: när man vet det. Men det där var inte busenkelt inte. Nej. Men vi ska lyssna till din favoritmusik.
5: Jag undrar vad det vart för någonting.
0: Det blir Old Man.
5: Ja.
0: Med Göran Månsson band.
5: Ja, det här är ju lite trevligt. För det är ju en grabb från bygden.
0: Ja, vi tar den här.
5: Ja. Vi tar den.
0: Ha det gott. Hej.
5: Tack.
0: Hej.

0: Ja, vilken härlig låt, Old Man Garberg med Göran Månsson Band. Den var ny för mig faktiskt, den där tyckte jag riktigt mycket om. Ska säga det att vi har ju telefonnumret till programmet och det är 020 21 22 23. Och då råder en slutsiffra och just nu är den 92 92. Men ni som känner att ni vill ha en gräddfil in till programmet, då finns den idag. Den kostar dock 50 kronor och pengarna går till Världens Barn, dryga 45 år. De här 50 går till insamlingen till förmån för Världens Barn. Där behövs det ingen slutsiffra, utan där är det bara ringa. Känner man att man har råd att avvara 50 kronor, då ringer man på 099 321 00. Hallå, säger vi till Christer Nylund.
1: Hej, hej Lasse.
0: Hej Christer. Var har vi hamnat nu?
1: Ja, det är en bit från Ånge, 15 mil ungefär, i Härnösand.
0: Ja, men då är vi rakt ut mot kusten.
1: Jajamensan.
0: Ja, stämmer bra. Från Sveriges mitt och nu ut mot kusten. Ja, vad händer hos dig idag?
1: Ja, men först och främst tänkte jag säga, du kan ju hälsa att du har pratat med en som är gift med en från Ånge också då, när du pratar med din pappa idag.
0: Ja, pappa han för statistik på det här, det är viktigt för han. Så att, då har jag två Ångekryss idag, det tackar jag för.
1: Ja, men precis.
0: Ja, det är bra. Ja.
1: Du, nej, men, vad händer? Städning och grejer här för på en gård som vår dotter har köpt här i Härnösand som heter Villa Fridhem.
0: Okej.
1: Okay. Så vi har båda våra döttrar uppe ifrån Stockholm och så vi ska greja på lite med allt vad som krävs här som med städning och förberedelse för vinter och allt möjligt.
0: Ja, men blir det här någon form av tillfälligt boende? Alltså de kommer bo kvar i Stockholm?
1: Nej. Ja, hon, ja, dottern bor kvar i Stockholm, absolut.
0: Ja.
1: Så det är väl mamma och pappa som hoppar in lite och hjälper till det som behövs.
0: Ja, ja. Och då vill hon, när hon kommer upp till Härnösand, då vill hon ha något eget ställe?
1: Ja, men lite grann så är det väl. Och sen hon vill liksom, det är en ganska, vi har fyra jul tillsammans, alltid så här och mycket gemensamma grejer. Så att den här gården, den kommer passa bra i den, när vi ska träffas och sådär. Så
0: ja.
1: Det finns både, det finns massor med olika möjligheter på den här gården. Ja. Så att det är både lite, ja men det är som ett litet Airbnb och det finns restaurang och det finns alla möjliga möjligheter för aktiviteter även för andra att göra och hyra. Ja, så att
0: det men det blir också er familjs samlingspunkt kan man säga.
1: Ja, men det kommer väl att bli det. Kommer att bli det. Ja, eller ja, det är ju det nu eftersom hon äger det sen årsskiftet. Då. Så att det kommer nog utvecklas mer och mer till det. Men samtidigt även för många andra förhoppningsvis att kunna komma dit och ha det mysigt och trevligt på alla sätt som det kommer kunna bli.
0: Spännande.
1: Jag
0: tänkte du ska få välja en fråga och då ska jag säga att det finns ett presentkort i potten. Så du har chans totalt att vinna två. Vilken nummer vill du ha?
1: Ja, men vi tar 50 då.
0: Ja, längst bak. Då går det fort här och bläddra fram den. Då är rubriken Usch gott. Usch gott. Ja, så här är frågan. Utan vad är man inte klok enligt Tage Danielssons bevingade ord? Utan vad är man inte klok enligt Tage Danielssons bevingade ord? Och rubriken är Usch gott.
1: Usch gott.
0: Ja. Den är, ja. Och det är Tage Danielsson.
1: Ja, han lyssnar man ju på mycket. Men
0: ja,
1: det är
0: fantastisk alltså.
1: Det brändas till.
0: Ja, ska jag säga?
1: Ja, du får göra det.
0: Ja, utan tvivel är man inte klok.
1: Ja, just det.
0: Det är sånt. Och usch, då tänkte vi tvi och gott
1: tvivel.
0: Väl. Ja.
1: Mm. Ja.
0: Ja, men det är otroligt lätt när man får facit, eller hur?
1: Ja, så är det ju.
0: Så absolut. Är det alltid, ja.
1: Vi ska se i Härnösand nästa vecka förresten.
0: Jag kommer förbi, jag ska ända upp till Arvidsjaur, så jag kommer passera Härnösand.
1: Ja, vad trevligt.
0: Ja, så är det. Ja.
1: Du, vi stanna till.
0: Gärna. Vad ska vi lyssna till för musik?
1: Ja, men det var Louis Armstrong och What a Wonderful World.
0: Då tar vi den och lycka till med gården där.
1: Ja, men tack så mycket.
0: Ha det gott,
1: tack.
0: Hej.
1: Ja, men detsamma. Hej.
0: Hej.

0: Ja, vilken underbar låt. What a Wonderful World med Louis Armstrong.
1: Det här är Ring som spelar vi.
2: I P4, Sveriges Radio.
0: God morgon, säger vi till Linnea Gillén. Säger man så, eller säger man Gillén? Vad säger man?
3: Jag brukar säga Gillén, men det går bra vilket som.
0: Ja, men vi säger Gillén då, om du vill det, ja. Så säger vi så. Ja. Var ringer du ifrån?
3: Jag ringer från Alvesta.
0: Jaha, okej. Okay. Ja. Ja, jag är ju i Kalmar.
3: Ja, det är inte jättelångt.
0: Nej, och jag vet att du är ute och springer, och du springer långt. Du kan ju springa hit.
3: Ja, just nu har jag fått krypa in bakom en elbord här, för det blåser så.
0: Är det sant?
3: Ja.
0: Men hur långt ska du springa nu på morgon?
3: Alltså på lördagarna brukar jag springa min långrunda. Det blir ungefär 1,5 mil.
0: Oh, det är långt det.
3: Ja, men det är härligt.
0: Ja. Ja, jag vet inte riktigt. Jag håller ju också på lite och springer. Jag sprang ju en halvmaraton här i början på september.
3: Ja.
0: Ja, det var tufft. Men du ska springa dubbla distansen, visst är det så?
3: Jajamän.
0: Ja. När gör du det då?
3: Det blir nästa helg i Malmö.
0: Ja, Malmö maraton.
3: Ja.
0: Ja, men du. Ja, vilken grej. Men du är van löpare, eller?
3: Alltså, sådär. Jag springer gärna, men det går inte så snabbt.
0: Inte?
3: Nej.
0: Nej, men har du sprungit en mara tidigare?
3: Ja, det har jag gjort 2 stycken.
0: 2 stycken?
3: Ja.
0: Okej, okay. Vilka då?
3: Det var Stockholm 2023 och sen sprang jag Helsingborg för 2 år sedan. Och det var kanske det du sprang då, om det var för några helger sedan.
0: Jag sprang en halvmara i Norge, i Drammen faktiskt.
3: Jaha.
0: Ja. Ja. Har en god vän som bor där, så han och jag fick för oss att vi skulle göra det där. Ja.
3: Ja.
0: Knäppt. Ja. Ja. Vilken mara har varit trevligast? Stockholm eller Helsingborg?
3: Alltså jag tyckte om Stockholm.
0: Det gjorde det?
3: Ja, ja. Det var härligt.
0: Ja. Ja, vad fint. Ja, och nu blir det Malmö alltså.
3: Ja.
0: Vad ska du göra annars idag?
3: Idag sen ikväll ska jag gå på bokklubb.
0: Okej. Okay. Är du med i en sån här bokcirkel eller?
3: Alltså vi är 4 kompisar som läser samma bok och så ses vi och äter lite gott och pratar om den.
0: Ja, jag har flera kompisar som har en sån där, men de har slutat helt med boken, utan det blir bara att de äter och dricker gott. Men ni fortsätter med bok i varje fall.
3: Vi läser faktiskt fortfarande, och äter och dricker gott också.
0: Ja, det är bra. Det är bra. Har du någon bok du kan rekommendera nu som ni håller på med eller?
3: Alltså vi har läst den här som heter Hamnet. Inte Hamlet, utan Hamnet. Den var väldigt bra.
0: Okej, okay. Ja. Vad handlar det om? Är det en rysare eller vad är det för något?
3: Nej, alltså det var ju om när Shakespeare då skrev Hamlet.
0: Ah, okej. Okay. Jag fattar. Mm. Ja, vad roligt. Men den kan du rekommendera.
3: Den var jättebra.
0: Ja. Och du, hur länge har ni hållit på med den här bokklubben?
3: Alltså det är inte jättelänge. Kanske 1,5-2 år sådär.
0: Ja, spännande. Ja, vilken dag du har framför dig?
3: Ja, en toppen dag.
0: Ja. Du, vi har 2 presentkort i potten.
3: Oh, just det.
0: Ja, och nu ska du få ta ett nummer. Vilket nummer vill du ha?
3: 49 om det finns kvar.
0: Ja, 50 gick precis. Christer tog den och nu då tar vi 49. Ska vi se. Nej, men lyssna. Du har chans att vinna 3 presentkort här och så 2 i potten. Totalt 5 presentkort.
3: Oh, Jesus, ja.
0: Mm. Ja, är du med nu då? Rubriken är Kan lösas med gammal flamma. Kan lösas med gammal flamma.
3: Ja.
0: Ja. Det latinska ordet för träkloss har gett namn åt en sorts handskrift där lösa skrivark av pergament bundits i pärmar. På samma sätt som en nutida bok. Ordet ingår i namnet på flera kända skrifter såsom Silverbibeln som finns på universitetsbiblioteket i Uppsala. Vad kallas denna typ av skrift?
3: Nej men gud.
0: Ja, och du som är med i en bokklubb.
3: Ja, men gud. En kilskrift.
0: Nej, inte då. Tänk vidare, du har betänketid på. Kan lösas med gammal flamma.
3: Tyvärr, det står helt still.
0: Ja, kodex.
3: Kodex, ja. Just
0: och löser man en kod, det är kod. Och sen en gammal flamma, det är ett X.
3: Ja, såklart.
0: Ja. Så är det. Ja. Men du får springa vidare. Du får komma ut där ur ditt gömställe och slutföra din löptur.
3: Ja, det ska jag göra.
0: Ja. Och så lyssnar vi till Like a Lady.
3: Ja, det blir toppen.
0: Ha det så gott nu. Och lycka till med maran.
3: Ja, tack. Ja,
0: hej.

0: The Sounds, åh vad jag gillar The Sounds. Like a Lady heter låten. God morgon, säger vi till Marita Jakobsson.
1: God morgon, god morgon.
0: God morgon Marita, var ringer du från?
1: Jag ringer från Uddevalla.
0: Uddevalla. Du, jag ska inte göra dig nervös på något sätt, men det finns 3 presentkort i potten.
1: Jaha, det tycker jag är alldeles utmärkt. Det var jättebra.
0: Det är bra.
1: Ja, du, det är jättebra.
0: Ja, vad händer? Vad ska du göra idag?
1: Jag ska iväg till Vänersborg och jobba lite volontärt på Erikshjälpen.
0: Ja, för världens barn.
1: Ja, precis. Ja, jag jobbar där var femte lördag, så är jag där. Så
0: ja.
1: Och just idag är det ju världens barn.
0: Ja, ja. Ja men du, vad glad jag blir. Jag älskar ju världens barn. Ja. Ja.
1: Och idag... Jag hoppas på att många kommer dit då och handlar, för det är ju, då går ju hela dagskassan till världens barn.
0: Ja, vad fint. Fint initiativ. Mm. Men du är där, vad sa du, var femte vecka? Var femte
1: lördag är jag där. Jag var där mer tidigare när jag bodde i Vänersborg, men så flyttade vi för 2 år sedan och då tog vi lördagarna bara då istället, för annars blir det så himla mycket åkande fram och tillbaka.
0: Jag förstår.
1: Men jag var femte lördag och om de vid behov behöver mig så ringer de.
0: Ja, det är jättebra. Vad ger det dig? Vad ger det dig att vara där var femte lördag?
1: Ja, jag tycker det är helt fantastiskt, för att det är ju... För det första så har vi bott i Vänersborg i 45 år innan, om man säger så, och jobbat och haft med, så att det sociala och träffa, för min egen del, träffa gamla vänner och folk sådär. Och så just det här sociala och ha... Och sen veta att man kan hjälpa till och skänka saker med min... Men själv så säger jag hjälpa till.
0: Precis.
1: Jag köper ju naturligtvis grejer själv också, för det kan man inte låta bli när man är där.
0: Din insats gör en otrolig skillnad. Det är bara häftigt att ha den känslan i sig på något vis. Man blir varm.
1: Och sen så fortsättningsvis så har jag världens barn är ju all världens barn, så jag passar barnbarn idag också.
0: Ja, de är en del.
1: De är väldigt viktiga de också. Absolut.
0: Ja, mitt äldsta barnbarn fyllde 5 år igår, så det var väldigt mysigt.
1: Åh, vad roligt.
0: Ja, det är mysigt. Det är mysigt.
1: Jag har 6 barnbarn, 7 på väg nu.
0: När kommer det 7?
1: I november.
0: Ja, det är inte långt kvar.
1: Nej, det är inte långt kvar.
0: Nej. Ja, det är spännande.
1: Så då är det en bra vid på dem mellan 0 och 15.
0: Ja. Och du, när sticker du iväg då till butiken?
1: Ja, nu så fort jag har pratat med dig.
0: Jaha, okej. Det är jag som håller dig.
1: Nej, inte alls. Jag är färdig. Gubben sitter och äter frukost. Och barnbarnet sitter och tittar lite grann på TV och bara för att vänta ut tiden. Så jag ska ha iväg dem och upp dem också lite grann. Så.
0: Men då ska inte vi... Då kör vi på helt enkelt. Vilken fråga vill du ha? Vilken nummer?
1: 13.
0: Och du kör 13? Okej. Då ska jag bara bläddra lite i pärmen här. Då är rubriken 11.
1: Mm.
0: Ja. Och du kommer få en...

0: solen som en...
1: Ja, som en vadå?
2: Hundra.
1: Ja, men du, vi ska lyssna, får vi se om det är rätt svar. Vi lyssnar.
0: Genom frostigt glas syns solen som en hundra.
1: Ja, helt rätt. Ja, den där kunde du. Och du, då ska jag räkna. Du har 1, 2, 3, du har 4 presentkort.
2: Häftigt.
1: Häftigt, va?
2: Då kan jag ju ta och, ja, precis, jag handlar mycket på Eriks äpplen då.
1: Ja, det kan jag göra. Och så blir det en god gärning och pengarna går till hjälp. Ja,
2: absolut, absolut. Så är det.
1: Vi ska lyssna på musik. Vad blir det nu?
2: Mats Westling, en kille från Göteborg,
1: ja,
2: som sjunger den. Ja, det är svårt att välja hans låtar för han har så många, men jag tog en som heter Fröken Lila.
1: Ja.
2: För den handlar om en liten annorlunda tjej, om man säger så.
1: Då tar vi den här.
2: Ja. Jättebra.
1: Stort tack för att du var med, Ring så spelar vi, och tack för din insats också för Världens barn.
2: Ja, tack så bra.
1: Tack. Hej.
2: Tack. Hej.

0: Fröken Lila, Mats Westling och Fredrik Åkerblom. Fin låt. Vi ska dra en ny slutsiffra till programmet. Ska vi se vad det blir den här gången. Då blir det så mycket som 31. 31 är det som nu råder. Till ring så spelar vi. Telefonnumret, ja det är det vanliga, det är 020 21 22 23, 020 21 22 23. Och sen har vi ju den här lördagen också ett speciellt nummer till insamlingen till förmån för världens barn. Då är det ingen slutsiffra som gäller, utan där är det så att samtalet kostar 50 kronor och dryga 45 av de här 50 går till insamlingen. Och det är liksom om ni känner att ni har råd, att ni vill göra en insats, då kan ni ringa det här numret. Och då är det alltså ingen slutsiffra som råder. Och det numret, ja det är 099-321-00. 099-321-00. Men som sagt, det vanliga numret 020-21-22-23. Där är det bara ringa precis som vanligt, men då ska man ha slutsiffra 31. Ja, vilken härlig första timme vi har haft ihop alltså. Vi har varit runt lite, vi har varit i Kalmar och Härnösand och Ånge och Orsa. Och, ja, det har varit fina samtal och också tyckte jag om starten av programmet med den här låtönskningen från Göteborg, från Hilma. Som uppmanade att vi kanske ska stanna upp lite och se varann, att vi ska bli lite bättre på det. Hon hade ju fått hjälp när hon nåddes av ett sorgebesked på stan och blev ledsen. Ring så spelar vi nu. Ursäkta. Ring så spelar vi nu. Oj ja. Jag behöver en ekosändning här säger jag. Jag ska säga att ring så spelar vi fortsätter med ekot med Matilda Durehed. Jag ska passa på att dricka lite vatten under tiden.
1: I sociala medier så sprids förvrängda och hatiska budskap efter valet i Sverige, bland annat kring utredningarna om valfusk. Och den här typen av inlägg kan vara en del av en sorts krigföring, säger Hanna Linderstål som är säkerhetsexpert som analyserar sociala medier.
2: Ämnen förstärks för att skapa polarisering och oro och kanske misstro mot systemet. Och jag tror att den här långsiktiga effekten, det skulle nog faktiskt kunna hamna inom spektrat för det man kallar för kognitiv krigsföring. Alltså man manipulerar åsikter och tankar kring systemet i stort.
3: Det svenska valet är ett tema för falska, konspiratoriska och hatiska budskap i sociala medier. Det här förstärks av konton internationellt med inlägg om bland annat valfusk enligt experter som Eko talat med. Det är påståenden som att Sverige är ett förlorat land. Hanna Linderstål som är säkerhetsrådgivare åt bland annat myndigheter säger att faran framåt är att valdeltagandet kan påverkas när misstro skapas.
2: Sverige har enormt högt valdeltagande. Det var ju över 80%, vilket är fantastiskt i ett land. Tänk om det börjar dala när människor känner att nej, det kanske inte har någon betydelse om ändå det fuskas.
1: Reporter Beatrice Jansson och ett reportage om det här kan du höra i programmet P1 Morgon. USAs president Trump avvisar Irans förslag om vapenvila, det uppger källor för Wall Street Journal. Han ska också ha sagt att han förväntar sig att återuppta bombningarna av Iran efter mellanårsvalet i november. Enligt Irans förslag om en 7 dagar lång vapenvila så skulle Hormuzsundet ha öppnats mot bland annat att USA lyfte sjöblockaden och alla sanktioner mot iransk olja. Sverige vill att FNs säkerhetsråd utökas. Det sa Sveriges utrikesminister Maria Malmö Stenegard i sitt tal i FNs generalförsamling i natt. Och hon nämnde att det borde finnas ett afrikanskt land i säkerhetsrådet.
4: Africa, home to 1.3 billion people and the largest regional bloc in the United Nations, has no permanent seat. This is neither logical nor fair.
1: Maria Malmö Stenegard krävde också att Ryssland skulle avsluta kriget i Ukraina. I torsdags så flaggade Riksbanken för räntehöjningar framöver. Och det kan bli ännu fler höjningar om den kommande regeringen inte finansierar sina vallöften. Det säger Riksbankschef Erik Thedén.
5: Om man vill göra de här olika åtgärder som man har presenterat i valet från olika partier, så det är inte någon partifärg i detta, ja, då måste man i stor utsträckning finansiera dem, annars går inte den där ekvationen ihop.
6: Erik Thedéen är kritisk till att den avgående regeringen har frångått det finanspolitiska ramverket. Riksbanken räknar i sina prognoser med att nästa regering för en stramare finanspolitik och avvecklar tillfälliga sänkningar av bland annat matmoms, drivmedelsskatt och kollektivtrafik och har en budget i balans. Om kommande regering inte finansierar sina förslag så kan Riksbanken tvingas höja räntan ännu mer, säger Thedéen.
5: Ja, det är egentligen inte varning till politiker, det är bara att upplysa hur systemet är riggat och det är ett system som politikerna själva har riggat.
1: Knut Kainz Rognerud intervjuade Erik Thedéen i Ekots lördagsintervju. Du hör hela intervjun i vår app Sveriges Radio. Efter en kall vinter och dålig sommar så är årets skörd av honung i Luleå den sämsta på 30 år enligt lokala biodlare.
7: Ungefär 50% av samhällen och mina, de har tagit in lite honung, men det är väldigt sparsamt.
8: Säger biodlaren Erik Hedman som också är engagerad i Luleå biodlarförening som har ungefär 100 medlemmar.
7: Om vi går tillbaka till våren så hade vi i slutet av mars, början av april, hade vi nästan 2 veckor med plus 14 när vi normalt har minusgrader. Och då sätter ju bisamhällarna igång och lägga ägg. Ska de hålla värmen och så går det mycket mat och sen blir det ju kallt igen.
8: Och sommarvädret var inte heller bra för bina eftersom till exempel de kalla nätterna gjort att blommorna producerat mindre nektar. Enligt Erik Hedman var det mer än dubbelt så hög dödlighet bland länets bisamhällen i vintras när nästan en tredjedel dog. Och nu ska odlarna stödmata med sockerlösning så att bina håller värmen i bikuporna till nästa säsong.
7: Vi hoppas ju att de ska klara vintern.
1: Det sa Erik Hedman i Luleå Bioodlarförening. Reporter det var Ture Wennberg på P4 Norrbotten. Vädret, det rör sig regn och skurar över landet idag österut. Men efter det så ska det klarna upp. Temperaturen 15-19 grader i söder, 5-10 grader i norr. Ekot, Matilda Durehed.
0: Varmt välkomna ska ni vara till Ring så spelar vi.

Ja, då fortsätter vi med Ring så spelar vi. Telefonnumret, det är 020 21 22 23 och slutsiffran, ja, det är 3131. Och om ni har råd, lust och vill göra en insats till förmån för världens barn, så har vi ett speciellt nummer idag som kostar 50 kronor. Och då behöver man ingen slutsiffra, utan då är det bara att ringa allt vad man känner för. Då är telefonnumret 099 321 00. Vi har fått in en önskehälsning här från Jenny. Hon skriver så här: efter en tuff vecka på jobbet med många arga samtal till kundtjänst, så är det äntligen veckans höjdpunkt. Lördag morgon och ring så spelar vi. Ja, vad glad jag blir nu när du skriver så. Jag skulle gärna vilja höra Starkare med Miss Li. Den passar verkligen bra just nu. Då tar vi den, Jenny, speciellt för dig, men självklart för alla som lyssnar. Och sen när ni ringer till kundtjänst, var inte så arga på dem som svarar. Det kanske inte är deras fel. Här kommer nu Miss Li, Starkare.

0: Miss Li, starkare heter låten. Vi åker vidare i landet och ser var vi hamnar nu. Vi säger god morgon till Johanna Johansson.
1: Ja, hej.
0: Hej, var har vi hamnat någonstans, Johanna?
1: Vi är i Karlstad nu.
0: Ja, men det kan jag nästan höra.
1: Ja. Jag är jätteutpräglad Karlstad-dialekt.
0: Nej,
1: men
0: man hör att det är åt det hållet i landet.
1: Ja.
0: Ja, och jag älskar dialekter. Jag tycker det är så härligt att vi har det. Jag tycker det är underbart.
1: Ja, men det är det.
0: Ja.
1: Verkligen. Och det finns ju så mycket blandade dialekter här i Värmland, men just i Karlstad också nästan. Det är liksom väldigt Karlstad-dialekten. Det är ju speciell den också. Nu har inte jag som sagt en utpräglad Karlstad-dialekt, men...
0: Nej. Och sen precis som du säger, bara åka runt, då åker du till Arvika, då är du på ett helt annat sätt. Då åker du närmare norska gränsen, då är du på... Ja, det är häftigt.
1: Ja, verkligen.
0: Ja. Vad ska du göra idag då?
1: Jag ska jobba idag. Ja, jag ska jobba kväll.
0: Jaha.
1: Ska jag göra, ja.
0: Och du är redan uppe ändå?
1: Ja, jag vaknade bara så här. Ja. Och så hörde jag, eller det var en kompis som smsade och sa att det var slutsiffra 92. Då tänkte jag att då ringer jag in och ser om jag kommer fram.
0: Och så gjorde du det?
1: Så gjorde jag det. Jag kom fram faktiskt när jag var, då var jag så ung också, 21 var jag då.
0: Ja.
1: Och kom fram också och pratade med Lisa Sirén.
0: Oh, det är häftigt. Ja.
1: Ja.
0: Och nu är du 23.
1: Ja, nu är 23, ja, precis.
0: Ja, och pratar med mig.
1: Ja, precis.
0: Ja. Ja, vad härligt. När börjar du jobba? När kliver du på ditt skift?
1: Jag började jobba klockan 1 och sen slutar jag 21.30. Men eventuellt så kanske jag jobbar över lite ikväll. Det brukar vara så här med löningshelg och sånt där. Att det kan vara lite mer att göra.
0: Vad gör du då måste jag fråga när du sätter mer att göra?
1: Ja, precis. Nej, jag jobbar på akuten här i Karlstad.
0: Aj, det var ingen... jag tänkte att du stod i en bar, att det var mer att göra. Det där var inte så roligt att det var akuten och mer att göra.
1: Nej. Men det finns att göra, kan man ju säga. Och framförallt när det börjar bli så där på helger och... Ja.
0: Ja.
1: Och som sagt, när folk har fått lön och så kan det vara lite mer håll igång.
0: Ja. Men man får väl hålla igång på någon form av nivå så man inte behöver hamna på akuten, tänker jag.
1: Nej, precis. De flesta sköter ju sig, men det är ju så. Sen finns det, händer ju så mycket annat. Och det är hela samhället som kommer in på akuten. Det är från 0 till 100 år.
0: Ja.
1: Av olika orsaker.
0: Ja, har du jobbat där länge?
1: Jag har varit där, nu blir det faktiskt 15 år nu här i, nu i september var det jag. Just det, i början av september har jag varit där i 15 år.
0: Ja, så du trivs bra?
1: Ja, men det gör jag. Jag trivs jättebra. Jag trivs jättebra med kollegor och det är ett jättegivande jobb och så. Ja. Det gör jag.
0: Ja, det är härligt.
1: Ja.
0: Ja. Men och sen jobbar du imorgon igen?
1: Ja, jag har jobbat 3 kvällar den här.
0: Så det blir en lugn helg för dig? Alltså rent privat?
1: Rent privat. Sen så vet jag inte om det... Ja, men vi hoppas att det blir lugnt för vi har tillåtit vår son, 17 år, att ha en fest där hemma ikväll.
0: Oj. Ja. Jag säger bara lycka till.
1: Ja, precis. Vi behöver nog att lycka till här. Vi har faktiskt fått ha några fester här. Vi tänker så här att det är ju bra att ungdomar är någonstans så än att drälla på stan och så.
0: Ja, det är rätt.
1: Och så bor vi inte så stort heller, så det kan inte vara så på så många ställen. Så att, men sen ska jag ha en klassfest här ikväll. Så kommer jag hem lite senare och ser att alla... Ja.
0: Ja, men det låter.
1: Ja.
0: Du, jag ska säga när det gäller, vi hade ju så många presentkort i potten. Vi hade 3 styckna. Men sen ringde Marita från Uddevalla och tog hem hela klabbet. Så nu är vi nere på 0. Så du har chans att vinna 1 presentkort.
1: Ja.
0: Vilken nummer vill du ha?
1: Nummer 7 om det finns.
0: Ja, 17 gick först, men 7:an är kvar. Och då är det, om jag har fattat rätt, lyssna på det här. Då är det här en superchans. Den kan ge dig 3 presentkort. Och rubriken är Vågad oskuld. Vågad oskuld är rubriken.
1: Mm.
0: Och frågan är, just nu pågår bokmässan i Göteborg. Vilken sagofigur syns läsa evenemangets logotyp? Eller logotyp kanske man säger på svenska.
1: Gud, vilken vågad.
0: Vågad.
1: Vågad.
0: Ja.
1: Är det så helt still?
0: Ja, den här var ju inte så lätt.
1: Nej.
0: Men testa, vågad, vad kan det vara?
1: Vågad, man vågar. Nej, men gud, jag såg lite på den här bokmässan på nyheterna, men det tänkte inte jag på då.
0: Nej.
1: Nej, det är så helt still. Jag
0: säger
1: det. Jag ska se här, om jag har fått något. Och jag bara kolla.
0: Jag måste kolla med min producent hur länge vi kan vänta här.
1: Nej.
0: Ska jag säga vad?
1: Nej.
0: Jag säger vad.
1: Är det sjöjungfru kanske? Nej, jag vet inte. Nej.
0: Ja, men säg det då.
1: Sjöjungfru.
0: Ja. Alltså min producent Erika, henne ska du ge en stor kram. Hon säger att du får godkänt för detta. Ja.
1: Ja, men gud, tusen tack.
0: Ja, du ska tacka henne. Jag är en elak typ, va? Så mig ska du inte tacka.
1: Ja, du får hälsa henne så mycket.
0: Jag kommer göra det. Och det var så här, vågad var sjö, alltså vågor.
1: Ja.
0: Och oskuld jungfru. Och då blir det sjöjungfru.
1: Ja, då, jag tyckte att jag får ge förtjänstkort till den som hörde av sig.
0: Ja. Ja, men gud vad härligt. Du satte det till slut, satt långt inne.
1: Ja, verkligen.
0: Ja, men nu ska vi lyssna till musik.
1: Ja, precis. Ja.
0: Och då blir det Tommy, va?
1: Ja, det blir Tommy.
0: Ja.
1: Precis. Jag älskar den. Alltså, en dag med Tommy. Så.
0: Ja, jag älskar den också. Du, ha det lugnt på jobbet.
1: Ja, tack så mycket.
0: Och ha det lugnt när du kommer hem sen där på festen.
1: Ja, vi får börja beta högre makten. Ja, tack så mycket.
0: Hej.
1: Hej.

0: Ja, vilken låt, vilken pipa. Och jag har faktiskt träffat Tommy Nilsson och jag slogs av det att han var så otroligt vänlig. Jag blev blev tagen av honom. Fantastisk kille. Tommy Nilsson med låten En dag.
1: Det här är Ring som spelar vi.
2: I P4, Sveriges Radio.
0: Nu ringer vi till Katarina Nilsson.
3: Ja, hej!
0: Hej, god morgon!
3: God morgon, god morgon. Hur är det med er idag?
0: Ja, men alltså, det här är ju bästa jag vet, att få vakna upp med er.
3: Ja, det är väl skönt att höra våra röster.
0: Ja, det finns inget bättre än Ring som spelar vi, tycker jag.
3: Nej, jag tycker också det. Man sitter och ligger och hörar på de morgonen.
0: Ja, hur är det med dig idag?
3: Det är bra. Jag sitter här precis och ska äta min frukost. Jag sa det, vi får hemlevererat bilar på vissa lördagmorgnar, så jag tycker det är jätteskönt.
0: Vadå, kommer det hem nybakat?
3: Ja, det är en tjej här i byn som lägger ut att hon fixar bullar, så får man beställa bullar innan fredagen klockan 12 och sen så betalar man med Swish och sen så kommer det hem och...
0: Vilken grej,
3: det
0: låter
3: ju... Det låter fantastiskt. De hämtar det på ett bageri, ja, det är jättetrevligt eftersom vi inte har något bageri i byn, så det är rätt kul att...
0: Ja.
3: Någon som... Tycker det kan du göra det, för det tar ju ändå lite tid.
0: Både ja, det
3: hämta
0: gör det.
3: Och dela upp då.
0: Ja, men var bor du någonstans som har den här servicen?
3: I Åstorp.
0: Ja, i Åstorp, ja.
3: Mm.
0: Ja. Ja, men du, det här, hur ofta nappar du på det här erbjudandet då?
3: Alltså var gång de lägger ut så försöker vi, om vi är hemma så försöker vi ta det. För att man väljer vilka bilar man vill ha och så. Så att det är ju service.
0: Ja, vad har du valt för något idag, får man fråga?
3: Vi valde bara tekakor och frallor idag, för vi ska iväg imorgon. Så att,
0: ja, okej. Okay. Ja.
3: Och jag tylar reda.
0: Ja, och blir du kvar där? Eller är det en dagsutflykt? Eller?
3: Ja, nej, vi blir kvar.
0: Ni blir kvar? Ja.
3: Ja, vi har en liten hund som vi ska, så vi ska åka upp och handla lite saker till honom. Vi har bara haft han några månader, så att vi behöver lite vintersaker till honom.
0: Ja, vad mysigt. Vad är det för en hund då?
3: Det är en liten staffe på 11 månader.
0: Oh. Ja, ja, ja. Och hur länge har ni haft honom?
3: Vi hämtar honom i maj.
0: Ja, men gud vad gulligt.
3: Ja, ja, han ligger här med mina fötter.
0: Han håller dina fötter varma, eller hur?
3: Ja, nej, men de har varit i skogen och gått en runda. De fick springa hem för det började regna. Och han tycker inte jättemycket om regn. Så de fick springa en bit hem.
0: Ja, ni kanske får köpa en liten regnrock åt han.
3: Ja, han ska få fler regnrockar, för det är det här med att det ska torra mellan promenaderna.
0: Ja, ja du. Hörde du?
3: Min sambo, han är med ute 1,5 timmar på morgonen.
0: Oj, och det var ingen dålig promenix.
3: Nej.
0: Nej.
3: Han tycker det är jättemysigt.
0: Ja. Ja, det är bra. Du, jag tänkte vi ska ta frågan här. Vi ska ha nyheter innan, vi ska ha nyheter 8:30.
3: 8:30, ja.
0: Ja, och så ska vi hinna med en låt. Så är det okej med frågan nu?
3: Ja, vi får väl köra på det. Ja. Kan jag.
0: Du kommer inte undan, Katarina.
3: Nej, precis. Nej.
0: Vilken nummer vill du ha?
3: 28 om den finns kvar. Jag har inte hört nu, för jag har suttit i telefonen.
0: Nej, men 28 finns. Då ska jag bara bläddra lite här. Ja, men du... Då är rubriken är Väg inte upp.
3: Ja.
0: Du kommer få lyssna på en liten snutt också. Men frågan är, vilken typ av frukt klädd i pyjamas kunde man se i TV4s barnprogram under sent 1990-tal? Du ska få lyssna på vignetten, den kommer här.
3: Mm.
4: Bananer i pyjamas, de
0: står och nej, men det är jag som gör fel här.
3: Aj, jag kan svara på det innan.
0: Ja, vad knäpp jag är.
3: Om man jobbat på förskola i många år så.
0: Ja, men alltså jag är ju... Ja, men du, säg svaret nu då.
3: Bananer.
0: Ja, alltså jag är så tokig. Det står tydligt att det är svaret jag ska spela upp. Och så spelar jag upp det. Men ärligt nu här, Katarina. Det känns som att du kunde det här innan.
3: Ja, jag började skratta redan innan. För jag, som jag sa, har jag jobbat på en förskola i 30 år. Så har man det.
0: Ja, men du, alltså jag känner mig som en stor idiot. Alltså. Ja, men det var tur att du fick den, för du kan den. Och jag ger dig rätt, trots att jag nästan bjöd på det här.
3: Men så, jag kunde faktiskt.
0: Ja. Kommer du ihåg vad de heter då? Om jag frågar det.
3: B1 och B2.
0: Ja, men då tycker jag att det understryker ju att du kan det här. De här då, bananerna, de kommer från Australien. Programmet kommer från Australien. De hade premiär 1992. Och bananer i pyjamas såldes till 70 länder. Och ja, de fick också vara med på avslutningsceremonin under OS i Sydney år 2000. Och sen ska vi också säga att bananen är ju både en frukt och ett bär. Och växer på en ört. Det här är mycket. Men i vanligt tal så säger vi att det är en frukt. Vi säger ju oftast det.
3: Ja, precis.
0: Ja, men du Katarina, du får leva med att du pratade med en knäppgök den här morgonen. Som gav dig svaret på frågan. Ja. Jag skäms. Jag ska läsa bättre innan till sig. Jag har det svart på vitt och ändå gör jag fel.
3: Ja.
0: Du, vi ska lyssna på musik. Vad blir det när du får välja?
3: Demis Roussos med Ever Forever.
0: Åh, den är jättefin. Den spelar nu min mamma mycket. Ja.
3: Det är för min mamma jag spelar den. Hon gick bort för 26 år sedan i onsdags. Så det är för henne jag spelar den.
0: Då tar vi den här.
3: Ja.
0: Tack för att du var med i Ring så spelar vi.
3: Tack så mycket.
0: Tack, hej.
3: Tack, hej.

0: Forever and ever, Demis Rossos, här i P4 i Ring så spelar vi. Ring så spelar vi som ett speciellt nummer idag också. Vi har lagt till världens barnnumret som kostar 50 kronor. Det är 099-321-00. Det är det speciella med programmet. Det speciella att programledaren säger svaret på frågorna, det har vi slutat med. Men telefonnumret, ja det har vi kvar. 099-321-00. Nu runt om i landet, lokala nyheter.
1: Ja, god morgon, här är dina lokala nyheter i P4 Stockholm. Trots att det gått nästan 2 veckor sedan valet så håller länsstyrelsen fortfarande på att räkna. Förhoppningen var att de skulle bli färdiga innan helgen, men nu ser det ut att ta några dagar till. Men myndighetens valsamordnare Hans Lind tror inte att det kommer att ändra valresultaten.
2: Nej, det gör inte jag bedömningen att det kan få några konsekvenser. Det handlar om de allra sista regionfullmäktige valdistrikten, alltså valkassar. En kassa per distrikt, och just nu är prognosen att det kommer vara någonstans runt 100-150 valkassar kvar att räkna. Det är väl 100-150 000 valsedlar. Och varför det just nu går ungefär 10-15% långsammare än i tidigare val. Vi har inte satt oss ner och analyserat det. Vi har ju såklart försökt allt vi kan med övertid och extra inkallad personal och sådär. Men vi tror att vi inte hinner helt i mål med själva räkningen av rösterna.
1: Polisen har startat en förundersökning om grov mordbrand sedan det brunnit i ett flerbostadshus i Hägerstensåsen igår kväll. Det brann i trapphuset. Skadorna blev begränsade enligt polisen, men det fanns snabbt misstankar om att branden var anlagd. Ännu är ingen gripen. Även i Södertälje så har det brunnit i natt. Polis och räddningstjänst larmades vid 00:30 till en villa i östra Södertälje där en del av fasaden brunnit. Ingen person ska ha skadats fysiskt. Även här har en förundersökning om grov mordbrand startats, men ännu ingen gripen. Idag ska 18 000 personer springa Lidingöloppet som är slutsålt för första gången på 12 år. En av löparna är 25-åriga Huddingebon Theo Alksnis som gör det som ett sista steg i att genomföra en superklassiker under 2026.
3: Jag har gjort en svensk klassiker, den är klar, men jag vill göra det under 2026 så att jag ska avsluta det med Lidingöloppet.
4: Han började dela sin resa mot klassiken på sociala medier redan 2025 med ett mål som sträckte sig längre än själva loppen.
3: Jag fick en mani när jag var 19 och det har liksom varit någon form av grej att jag vill att bevisa för mig själv att jag kan göra det. Och så har dokumentationen av hela varit att jag vill minska stigmat runt mani och bipolär sjukdom och sådär.
4: Och klassiken är redan avklarad, men Theo är inte färdig. Nu satsar han även på en superklassiker där alla 4 lopp genomförs under sammanlagt 24 timmar.
3: Det måste klart ha väldigt mycket struktur i annat i livet för att kunna göra en superklassiker. Men det går, och det är väl det jag vill skicka med till mig själv och till andra.
1: Reporter var Minja Sandlin. Så en titt på vädret idag, mulet och tidvis regn får vi. Från sen eftermiddag endast lokala skurar. Och temperaturen, den landar på mellan 13 och 16 grader med sydvästlig vind. I studion med dina lokala nyheter, Johanna Sjöqvist Harland.
0: Du lyssnar till Ring så spelar vi. Det är lördag morgon. Ja, vi kör väl vidare direkt här med samtal. Hamnar då hos Wilfred Landstedt. God morgon, Wilfred.
5: God morgon, Lasse.
0: Hur står det till, Wilfred?
5: Det är hur bra som helst, hur är det med dig?
0: Det är jättebra. Visst ringer du från Ödeshög?
5: Ja, det stämmer.
0: Ja, jag tror jag har lite koll på dig, Wilfred, säger du.
5: Okej, oj då. Oj då.
0: Men visst har vi träffats till och med, eller har vi bara pratat med varandra?
5: Nej, vi har pratat, för jag ringde en gång förra året också till Ring så spelar vi när du programledde.
0: Så är det, så är det.
5: Ja.
0: Ja. Och du, visst är du engagerad till insamlingen för världens barn?
5: Ja, jag har en egen insamlingsbössa som heter Hjälp Wilfred Hjälpa, och där får man gärna skänka en slant alla som vill nu till världens barn och så.
0: Ja, vad fint. Fint av dig.
5: Ja. Ja, verkligen.
0: Ja, vad ska du göra idag?
5: Jag ska hem till min underbara mormor och morfar och titta på hockey idag.
0: Okej. Okay. Och vilka hejar du på?
5: Frölunda.
0: Ja, det är Frölunda. Ja.
5: Och de möter ju Malmö ikväll, så att det ska bli riktigt roligt.
0: Ja, det blir en tuff match.
5: Ja, men jag tror att Frölunda tar det.
0: Du tror det?
5: Ja. Det känns som att Frölunda är formstarka och har en uppåtgående trend också.
0: Ja, härligt. Men du, ja, har du längtat till att hockeyn ska starta?
5: Ja, verkligen. Jag tycker det är fantastiskt nu att det äntligen är igång.
0: Ja, och Frölunda, de är ju duktiga både på herr- och damsidan.
5: Ja.
0: Ja, jätteduktigt.
5: Det är jätteroligt. Ja. Det är roligt, är det.
0: Vad hejar mormor och morfar på då?
5: De hejar såklart också på Frölunda.
0: Nej, hela familjen hejar på Frölunda, eller?
5: Ja, faktiskt.
0: Ja. Följer du fotboll också, eller?
5: Nej, det är hockey som gäller för
0: det är min hockey. Del. Ja. Händer det att du drar dig till Göteborg och Skandinavium och sitter på läktaren också?
5: Ja, det har varit bara några gånger, några få gånger, men jag har varit på lite andra hockeymatcher med och det är jättekul, ja, att vara live också. Och sen älskar jag också Melodifestivalen väldigt mycket.
0: Ja, så det är hockey och Melodifestivalen?
5: Ja, precis.
0: Ja, men Mellon får du vänta på lite.
5: Ja, det får jag göra, men det är relativt snart.
0: Ja, relativt snart. Ja. Du, Wilfred, jag tänkte vi ska ta en fråga. Vilken nummer vill du ha?
5: Jag tar nummer 5 om den finns kvar.
0: Nummer 5. Den finns kvar. Ska skriva här. Och så måste jag bläddra lite i permen också. Nu ska vi se. Då är rubriken så här. Blågula bulletiner. Blågula bulletiner. Messiah Hallberg förknippas idag med ett satirprogram i Sveriges Television. Vad heter programmet som sänds på fredagar klockan 22.00 där Messiah Hallberg är programledare?
5: Svenska nyheter.
0: Det kunde du direkt.
5: Ja.
0: Bra, Wilfred. Tittar du på det eller följer du det?
5: Ja, ibland faktiskt har jag sett det några gånger.
0: Ja.
5: Jag tycker det är bra.
0: Ja, han är väldigt pricksäker.
5: Ja, det är han verkligen. Och ja, tar upp roligt och aktuellt. Så ja, det är jättebra.
0: Ja. Och när vi sa blågula rubriken där, då tänkte vi på svenska. Det är de svenska färgerna. Och bulletiner, ja, nyheter. Så att det skulle vara ledtråden. Men du kunde det där alldeles perfekt.
5: Ja, bra. Ja. Då klarnade det lite mer för mig.
0: Ja. Du, Wilfred, nu ska vi lyssna till din favoritmusik. Vad väljer du?
5: Och vi ska lyssna på So Easy to Fall in Love med Olivia Dean, som jag hörde mycket på radion i sommar när jag åkte bil, och jag tycker den är så fin.
0: Då tar vi den här och så får du krama mormor och morfar från mig.
5: Det ska jag göra, och kul, ja, att prata med dig igen, alltså du är fantastisk.
0: Stort tack, Wilfred, och tack för din insats till förmån för världens barn. Nu kör vi Olivia Dean, här är P4 i Ring så spelar vi.

0: Olivia Dean med låten So Easy.
1: Klartext nyheter på ett enklare sätt.
2: Betydelsefullt.
1: Vi förklarar stora och små nyheter med enklare ord.
2: Man gör någonting som betyder någonting för någon annan också.
1: Varje vardag 18.55 här i P4. Och du vet väl om att du kan lyssna på alla Klartext nyheter i appen Sveriges Radio.
2: Det känns viktigt.
0: Och nu lyssnar du till Ring så spelar vi. Det är lördag morgon. Du lyssnar till P4 och programmet heter Ring så spelar vi. Och vi ska dra en ny slutsiffra. Och nu blev det 11. 1-1. Slutsiffra 11. Och telefonnumret, ja, det är 020 21 22 23. Och den här morgonen har man en chans om man känner för att man kan avvara 50 kronor. Då går dryga 45 kronor går till insamlingen till förmån för världens barn. Och där har vi ingen slutsiffra, utan där är det bara att ringa. Och då är det 099 321 00. Men annars är det vanliga numret, alltså 020 21 22 23. Och nu är slutsiffran 11. God morgon säger vi till Robert Sandén.
3: God morgon, god morgon.
0: Hallå Robert, hur står det till?
3: Tack, det står alldeles utmärkt till. Det är höstmarknad i Floda idag som jag ska gå ner på med familjen. Så det är alldeles toppen det.
0: Okej. Okay. Och du, alltså Floda, hjälp mig lite. Var är vi då?
3: Då ligger vi alldeles strax utanför Göteborg i Lerums kommun.
0: Ja, nu är jag med. Ja. Då är jag helt med. Yes, då är jag med. Men du, var mycket sådana här marknader det är nu. Det har varit flera under programmet.
3: Ja, det verkar vara hela Sverige igång idag. Det är väl bara att städa av lite inför den mörka tiden.
0: Ja, och det verkar som att det är liksom, nu finns det skörd att liksom fira. Så att det verkar vara mycket sånt också. Ja. Vilka är det som går på marknad?
3: Ja, det är delar av familjen ska jag säga. Jag har 4 barn och 3 av dem ska följa med ner på marknaden. Min ena dotter ska sjunga lite där och så har jag en annan dotter som ska iväg på en beredskapsmarknad i Gråbo som också ligger i närheten.
0: Ja.
3: Så vill man prata om scouterna kan man prata med henne där om det.
0: Ja.
3: Och sen så har jag 2 mindre barn som ska också med. Och sen kommer min frus syster med en liten August som är nästan en månad gammal. Och så också ska följa med på sin första marknad.
0: Han gör premiär idag kan man säga.
3: Jajamän.
0: Men ni är ett stort gäng.
3: Det blir ju en liten klubb av det hela, ja.
0: Ja,
3: precis.
0: Ja. Men vad mysigt. Vad har ni för väder? Vi har hört lite om allt möjligt väder idag. En del har haft det helt okej, några har haft det regnigt och blåsigt. Hur är det hos dig?
3: Man har lovat oss att det ska bli en väldigt fin dag här.
0: Ja, fint.
3: Och det verkar bli det också nu. Det spricker upp sig här ute nu så att det kommer bli jättefint detta.
0: Ja, vi sänder ju idag från Kalmar och jag har fått en jättehärlig studio med stort, stort fönster ut mot gatan här. Och när jag kom då var det ju kolsvart på morgon. Men nu ser jag att det börjar, igår var lite regnigt på kvällen eftermiddagen. Men nu börjar det här kan bli fint här också.
3: Det tror jag.
0: Det är härligt. Du, vilken nummer vill du ha på din fråga?
3: Ja, vad vill jag ha för nummer på fråga? Det finns 18 kvar.
0: Då ska jag kolla. Nej, den tog Eva Magnusson
3: det
0: tidigt
3: i morse. Det finns inte kvar. Då ska vi se. Då 13 gick innan, hörde jag.
0: Den har
3: Ida, min dotter är 7 år. Då finns 7:an kvar.
0: Nej, den har Johanna tagit.
3: Det finns 4 kvar då.
0: 4 finns kvar.
3: Vad bra, det är Ebbe min son. Han är 4.
0: Det är bra att du har så mycket att välja på. Du, här kommer då från avvåg mot flygplansvolt. Avvåg mot flygplansvolt. På Afrikas savanner lever gnuer. Gnuerna och de graciösa gazellerna. Båda exempel på en viss typ av djur. Släkt med våra kor, men även får och getter. Vad kallas denna typ av djur?
3: Ja, det där måste vara en antilop.
0: Ja, helt rätt. Och det tog du på rubriken, eller?
3: Ja, det är... Jag gillar rubrikerna.
0: Ja, ibland är de ju härliga. Avåg mot var anti och flygplansvolt loop. Ja.
3: Precis.
0: Ja, och du har ett presentkort. Vilken härligt. Start. Vilken start innan,
3: vilken lördag.
0: Ja, innan marknaden ens har börjat så har du liksom fått grejer. Härligt.
3: Ja, ja. Toppen.
0: Ja, vad ska vi lyssna på för musik?
3: Jag tänkte att vi skulle ta Alphaville med Forever Young, för den har jag lyssnat på sedan jag var liten, och sen har följt, en av få som har följt det här bandet ända tills nu, och de är ju bland i krokarna och spelar och allt, så att Marian Gould som sjunger där är ju en gammal favorit.
0: Ja, men då tar vi den här.
3: Det låter toppen.
0: Ja, tack för att du var med. Tack för att du var med, Ring så spelar vi. Hej.
3: Ha det gott. Hej.

0: Ja, det är pampigt, det är Forever Young med Alphaville.
1: Det här är Ring så spelar vi
2: i P4, Sveriges Radio.
0: Hallå, där säger vi till en duo, tror jag. Det är Anna, Mia och Emma, är det så?
3: Jajamän!
0: Var ringer ni ifrån? Jag
3: ringer ifrån Huskvarna.
0: Okej, okay. Ja. Men du, jag körde ju förbi där nu, alltså Huskvarna. Säger man att, jag tycker det är ihopbyggt med Jönköping nu?
3: Nej,
0: det är Huskvarna.
3: Ja.
0: Vad gör ni?
3: Den här platsen ligger i Huskvarna. Vi lagar mat.
0: Gör ni det?
3: Ja.
0: Alltså, är ni på jobb nu eller är ni hemma och förbereder någon stor fest? Eller vad gör ni?
3: Nej, vi jobbar.
0: Ni jobbar? Okej. Okay. Ja. Och hur är det att jobba ihop då?
4: Jättebra. Vi har det så kul på jobbet.
0: Ja, jag hör det.
4: Ja. Vi är massa tjejer här inne i köket.
0: Hur många är ni?
4: Vi är 6 stycken idag.
0: 6 stycken. Och vad är det här för ställe då?
4: Det är en matbutik.
0: Mm. Okej.
4: Okay. Som är catering och luncher.
0: Ja.
3: Färdiga rätter.
4: Ja.
3: Eldisk. Grillning.
0: Ja. Och vad lagar ni just nu? Vad är det för rätt ni håller på med just nu?
3: Smörgåstårtor i långa banor.
4: Ja. Och så är det bufféer.
3: Bufféer i långa banor.
4: Och så är det räkmackor. Och så gör vi lite korvstroganoff också faktiskt. Korvstrågan.
3: Jajamän.
0: Ja, vilken härlig blandning. Hur länge har ni jobbat ihop?
4: Ja, det är väl 8-10 år nu, va?
3: 8-10, cirka.
4: Ja.
0: Träffas ni något på fritiden eller är det på jobbet ni umgås?
3: Nej, men vi träffas ibland på fritiden.
0: Mm, ja, ni gör det.
3: Det gör vi.
0: Ja. Ni är bra kompisar.
4: Jajamän,
3: det är bra.
0: Ja. Och sen då när ni står där i köket på lördagar, har ni på Ring så spelar vi?
3: Alltid.
4: Jag tar Anna Mia från första dagen och börjar det här att lördagar, då lyssnar vi på Ring så spelar vi. Så gör vi varje lördag här.
0: Det är bra. Och hur ofta är ni igång på lördagar? Hur många lördagar är det, varannan eller hur ofta?
3: Ja, jag jobbar varannan lördag.
4: Ja, ja.
3: Och du var tredje.
0: Okej. Okay. Ja. Känns det bra när lördagen kommer, när kompisar är lediga, så här, då ska ni gå och jobba. Känns det okej? Okay?
4: Ja, vi är så bra gäng här. Så vi
3: när vi är lediga får ju de ju sitt.
0: Ja. Men du, de andra där i köket, de håller på med andra rätter då? Ni liksom delat upp er?
3: Ja, det är lite tjejerna på deliavdelningen. De grillar ju kyckling och kamben.
4: Sen har vi kallfränk och vi har varmt rök.
0: Okej, så det är så det är.
3: Så är det.
0: Ja, men nästa lördag då kanske ni byter sysslor, eller har ni alltid samma?
3: Nästa lördag är vi lediga, då är vi lediga.
0: Ja, men okej, okay. Men nästa lördag ni jobbar då?
3: Mm. Ja, jag kör ju ungefär samma jämt.
0: Det är ungefär samma?
3: Ja, det går inte att ändra på gamla hundar, vad heter det? Lära gamla hundar och sitta.
0: Nej, det här var ju roligt. Vad kul att ni ringer båda två. Det är jätteroligt tycker jag.
3: Ja.
0: Och, när började ni i morse?
3: 6.
4: Ja, klockan 6.
0: Oj, oj, oj. Och ni är så himla goa och pigga.
3: Mm, alltid kaffe.
0: Det går mycket kaffe på en dag, eller?
3: Ja, nej, inte så farligt.
0: Nej.
3: Det är ju startskottet på morgonen bara. Så
0: ja. Ja. Men nu Anna och Emma, ska vi ta ett nummer? Vilka nummer vill ni ha?
3: Vi tar nummer 1 om den finns kvar.
0: Ja. Det är kul idag, för 50 har gått och nu går ettan.
3: Ja, 50 hörde vi.
0: Ja, då behöver inte jag bläddra så mycket.
3: Bra.
0: Då ska vi se här. Ja, men du, lyssna.

0: Nu har ni en chans på 3 presentkort. Det är en superchans. Och rubriken är Föga foglig. Föga foglig. Och frågan är, vilken Birgitta är känd för böckerna Ur de älskandes liv, Anima och Dykkungens dotter. Dykkungens dotter, förlåt, Dykkungens dotter. Vilken Birgitta är känd för böckerna Ur de älskandes liv, Anima och Dykkungens dotter? Birgitta i förnamn.
1: Och ledtråden var?
0: Föga foglig. Föga foglig.
1: Föga.
0: Foglig. Vilken Birgitta är känd för de här böckerna? Ur de älskandes liv, Anima.
1: Stenberg.
0: Och Dykkungens dotter. Nej, nu hörde inte jag något på linan
1: Birgitta
0: här.
1: Birgitta Stenberg.
0: Nej. Ja, hallå, jag hör er, men det är tyvärr fel. Det var därför jag tänkte säga, jag låtsas inte höra.
1: Okej. Vi kan inte.
0: Nej, föga foglig.
1: Ja.
0: Trotsig. Ah. Birgitta trotsig.
1: Men det är ju inte vi här.
0: Nej. men då är ni så generösa så ni skickar ju ett presentkort vidare. Det är ganska flott. Eller hur?
1: Ja.
0: Och sen ska ni få lyssna på er favoritmusik. Vad blir det då?
1: Margareta med Sten och Stanley.
0: Ja. Kommer ni jassa loss där i köket, alla tjejer, eller?
2: Självklart, det kommer vi göra.
0: Ja, det är fint. Ha en jättebra dag.
2: Att komma fram.
0: Ja, underbart. Jag är jätteglad att ni ringde. Tack för idag. Och så kör vi då. Jag vill vara din Margareta med Sten och Stanley.
1: Ja.
0: Ha det bra,
1: Lasse.
0: Hej, hej.
1: Hej, hej.

0: Jag vill vara din Margareta med Sten och Stanley. Och vilket drag i köket där i Huskvarna hos Anna Mia och Emma. Det var underbart. Vilken energi de hade de där. Vart uppe sen sex och brassa käk och var helt... Ja, men kändes som var helt överlyckliga bara för att vara, hänga ihop. Ja, det var härligt att höra. Telefonnumret är ring så spelar vi, det är det vanliga. Det är 020 21 22 23. Och slutsiffran som vi har just nu, ja det är 11. 11 11 alltså. Sen idag har vi ett specialnummer och det är ett världens barnnummer. Det kostar 50 kronor, dryga 45 av dem går direkt i insamlingen till förmån för världens barn. Det är 099 321 00. Nu fortsätter ring så spelar vi med Ekot med Matilda Durighed. Varsågoda.
1: Det råder stor brist på audionomer i hela landet. Bara i Värmland väntar hundratals patienter på hjälp med sin hörsel. Tom Lindqvist är ordförande för Hörselskadades förening i Karlstad.
2: Du hör ju inte, jag menar, då har du är inte med i samhället överhuvudtaget och du kan inte vara i diskussioner och såna här saker. Och det är klart, det mår ju dåligt av det.
3: Tom Lindqvist, ordförande för Hörselskadades förening i Karlstad. I dagsläget kan väntetiden i Värmland vara upp mot 9 månader.
4: Då kommer man in i ett rum här.
3: Anneli Mikkelsson på hörselmottagningen i Karlstad.
4: Då får man knappar i handen och så får man lurar på sig.
3: Hon är en av landets omkring 1100 audionomer och fler behövs.
4: Så får man som patient att svara när man hör. Vi har ett informationssamhälle. Vi behöver höra och kanske märker av det tidigare än vad man gjorde för ett antal år sedan. Att man väljer att söka vård tidigare. Plus att tekniken har ju gått framåt så att man kan få den hjälpen tidigare.
3: Hörselvården i Värmland har med hjälp av extra resurser kortat köerna. Fortfarande står omkring 800 patienter i kö och flera audionomjobb står tomma.
5: Det är svårt att rekrytera främst till mindre orter ute i länet.
1: Reporter Frida Gunnvall på P4 Värmland. USAs president Donald Trump säger att han förväntar sig återuppta bombningarna av Iran efter mellanårsvalet i november. Tidigare har han sagt att han trodde konflikten skulle ta slut efter valet. Han har också avvisat Irans senaste förslag om vapenvila, uppger källor för Wall Street Journal. Och striden mellan USAs president Donald Trump och medierna fortsätter. Vita husets senaste drag är att CNN-reportrar inte tillåts resa med Trump ombord på presidentflyget Air Force One idag. Trumps tidigare beslut om att förbjuda flera större mediebolag inne i Vita huset har hävts av en federaldomare. I Thailands huvudstad Bangkok har det utlysts katastroftillstånd i hela staden på grund av stora översvämningar. Enligt Bangkoks guvernör så har det fallit nästan 30 cm regn sedan i torsdags och det ska fortsätta regna under helgen. En kvinna säger till nyhetsbyrån AFP att vattnet går henne upp till midjan och hon har fått hålla sin butik stängd i 2 dagar. I Sverige väntas inte lika mycket regn, men det rör sig en del skurar österut över landet och efter det klarnar det upp. I Götaland och samtidigt de västra delarna av Svealand och Norrland så hinner det bli en del sol, men i öster dröjer det fram till kvällen. 15-19 grader i söder och i norr 5-10 grader. Det var Ekot, Matilda Durehed.
0: Det är lördag morgon och det är Ring så spelar vi som står på.

0: Ja, god morgon, god morgon. Ni ska vara varmt välkomna till Ring så spelar vi. Telefonnumret det är 020 21 22 23 och slutsiffran som vi har just nu, ja det är 1111. God morgon säger vi till Jeanette Widell.
1: Nej men god morgon.
0: God morgon Jeanette, och nu har vi hamnat en bit upp i landet, eller hur?
1: Jajamän, jag är i Kiruna.
0: I Kiruna, ja. Jag vet inte varför jag tycker så mycket om den platsen. Hur gillar du Kiruna? Trivs du bra där?
1: Ja, men jag trivs bra, det gör jag. Jag har ju bott här nu de senaste... Ja, jag är ju född och uppvuxen här, sen har vi bott på lite olika platser. Sollentuna och
0: jaså?
1: Boden och...
0: Ja. Men sen hitta tillbaka.
1: Ja, det har vi gjort. Ja. Och nu, just nu bor vi på två platser faktiskt. Vi har köpt en stuga förra året i Lainio.
0: Okay.
1: Och så fick vi en idé om att ja, men här kan vi ju också bo. Så då sökte jag jobb i Vittange och fick det jobbet. Så just nu så pendlar jag då från stugan i Lainio och sen... den här veckan har jag pendlat från Kiruna till Vittange.
0: Vittange.
1: Ja. Så hittar man på när barnen är vuxna.
0: Ja. Och Vittange, det är också en speciell plats. Jag var där för några år sedan när de äntligen fick sin bankomat till macken där.
1: Okej, ja, just det.
0: Träffade en jättetrevlig tjej på macken. Jag förmån hette Monica i Vittange. Hon var väldigt gullig. Ja.
1: Oj, vad spännande.
0: Ja. Du, vad händer hos dig idag då?
1: Ja, jag ska ta hand om mitt barnbarn Astrid medan hennes stora syster ska på kalas.
0: Ja.
1: Hon är 1,5 år så hon får inte följa med på det här 5-årskalaset. Så då säger jag att men då kan hon vara med mig.
0: Ja, vad ska ni göra? Ska ni bara mysa?
1: Ja, jag tänkte det. Ja. Just nu regnar det så jag hade tänkt att vi skulle vara ute. Men...
0: Aha, okej.
1: Okay. Så vi får se.
0: Ja.
1: Vi tar det för vad det är.
0: Ja, det får man göra.
1: Det ska bli kul. Ja. Nu när jag pendlar så blir det inte lika mycket som vi träffas, barnbarnen och jag. Men...
0: Då gäller det att passa på helgen.
1: Ja, exakt.
0: Ja. Och berätta om musiken du har valt, för det har ju en koppling till barnbarnen.
1: Ja, men precis. Det är Ingrid då, som fyller 4 år i december, som älskar Lia Larsson.
0: Ja.
1: Och den här, just den här 30 kmh. Och, ja, den går på repeat, så den sjunger hon med i. Och hon kan hela texten, det är så imponerande.
0: Ja, det är häftigt. Ja, de lär sig
1: hon
0: snabbt.
1: Hon sitter tillbaka. Ja, det är helt otroligt. Epa dunk. Så otippat. När hon spelar den i bilen.
0: Ja, vi har ett presentkort i potten. Så du har chans att vinna 2. Vad för nummer vill du ha?
1: 8 om det finns kvar. Nu har jag...
0: Nu måste jag bara snabbt... Jo, 18 har gått, men 8 finns.
1: Ja, jag köper den.
0: Och du kommer få höra ljud. Nu ska inte jag göra... Jag gjorde ju så tokigt. Jag spelade upp svaret här tidigare i morse. Jag trodde... Ja, det var inte bra. Jag ska skärpa mig. Så du kommer få höra frågan. Rubriken är Umbra.
1: Umbra, ja.
0: Ja, och vi ska lyssna till en känd låt av Van Morrison. Och frågan lyder... Vilken färg har flickan i låttiteln på ögonen? Lyssna noga.

0: Ja, Vanderman. En härlig låt det där. Men vad är det för färg på ögonen i låttiteln på den här flickan?
1: Kan det vara bruna?
0: Ska vi lyssna? Vi lyssnar så får du se om det är rätt. Ja. A brown eyed girl. Brown eyed girl. Det är helt rätt. Brunt är rätt. Bruna ögon hade hon. Och du har två presentkort.
1: Okej, okay. Kan man skänka dem till Världens barn också? Eller hur funkar det?
0: Oh, det där, det borde jag veta. Men det vet jag inte.
1: För i så fall skulle jag gärna skänka dem.
0: Ja, tyvärr. Vi kan inte göra det direkt, okay. Får jag höra här.
1: Ja, men jag har
0: men vilken fin tanke. Ja. Tack så jättemycket. Och nu ska vi lyssna till Ingrids favoritlåt.
1: Okej, hoppas hon hör och sjunger med det hemma med Jukkas Järvi. Okay.
0: Ja, annars får du gå in i appen och då kan du scrolla fram och lyssna.
1: Ja, det ska jag göra.
0: Ja. Ha det bra nu.
1: Kul.
0: Ja,
1: tack så mycket. Hej då.
0: Hej.

0: Ja, vilken låt. Det var Ingrid, speciellt för Ingrid, 4 år, som kan den där låten utan till. Alltså 30 kmh.
1: Det här är Ring som spelar vi.
2: I P4, Sveriges Radio.
0: Hallå, säger vi till Grete Lindell.
3: Hej!
0: Hej Grete, hur är läget?
3: Jo tack, det är bara bra. Det är det. Lite gråmulet, men annars är det bra.
0: Men var ringer du ifrån då?
3: Jag ringer ifrån Söderköping. En liten ort utanför Söderköping som heter Mogata.
0: Mogata, vilket fint namn.
3: Ja.
0: Mm. Ja. Ja, jättefint. Och du var också lite, det verkar vara lite mulet, men det känns som att det kan bli bra va? Eller?
3: Det hoppas jag. Jag ska iväg på en lydnadstävling idag tillsammans med min dotter, om jag nu hinner. Det är 2 tävlingar, så någon av dem ska jag väl hinna med.
0: Ja, det hoppas jag.
3: Ja.
0: Jag tänkte att jag ska återkomma till det, men jag vill höra vilken låt du har önskat och historien bakom. Kan du berätta?
3: Ja, jag har önskat Lee Hazelwood.
0: Ja.
3: Vad heter den?
0: Vem kan segla
3: för utan vind?
0: Ja.
3: Min man och jag, vi träffades 1974. Jag bodde i Danmark och han i Sverige. Och det blev liksom lite det här, vem kan segla och vem kan ro utan årar och ja, inte med tårar. Så den blev liksom länken emellan oss då. Ja.
0: Det blev eran låt kan man säga.
3: Det blev våran låt, ja. Den har hängt med i många år.
0: Ja, men du bodde då i Danmark när du träffade honom?
3: Ja, det gjorde jag.
0: Ja. Och valde sen att flytta till Sverige då?
3: Ja, så blev det.
0: Ja, spännande. Eller hur?
3: Ja, ja, ja.
0: Tänk vad livet kan ta vägen bara.
3: Jo, man vet aldrig vad som händer imorgon.
0: Nej, och ibland tror man att man vet, men sen blir det absolut inte så.
3: Nej.
0: Nej. Och oftast blir det bättre.
3: Ja, jag vet ju inte hur det här har blivit.
0: Nej, det kan man inte säga. Det är sant. Det är
3: så
0: sant.
3: Är det. Så.
0: Det är sant.
3: Ja, ja. Jag flyttade till Sverige och blev gift och fick 2 barn. Och, ja då, nej, så det blev bra.
0: Det är bra. Och idag var det lydnadstävling med hund.
3: Med dottern, ja.
0: Ja. Vad är det för hund ni har då?
3: Hon har en labrador och jag har labrador själv också.
0: Ja, det är 2 labradorer. Ja.
3: Nej, egentligen har vi 4, vi har 2 var, men det är mycket hund i familjen.
0: Det är mycket hund, ja.
3: Ja.
0: Jag tänker på Danmark, bara. Saknar du Danmark någon gång?
3: Nej, det ska jag väl inte säga. Jag tycker det är kul att åka ner och komma tillbaka, men nej, jag har byggt upp mitt liv här. Jag var så pass ung när jag lämnade den, så nej, jag är svensk och jag bor i Sverige.
0: Ja, ja. Mm. Men du sa dina hundar här. Hur duktiga är de? Har de chans att vinna?
3: Ja, mina hundar som jag har här har inga större chanser. Men dotterns, den yngsta som är 4 år, hon tävlar lydnadsklass 3. Så om hon lyckas med en av sina prov och får första pris idag, då blir hon lydnadschampion.
0: Oj!
3: Ja.
0: Och då är det... Det är ett väldigt samspel, är inte så då, mellan din dotter och hunden?
3: Oh ja, det är det. Så det, ja, de ska lära känna varandra och göra rätt och säga rätt. Och ja, ibland går det jättebra, ibland går det inte alls.
0: Är det så? Ja. Och är det vissa kommandon man använder, samma ord typ, så att hunden förstår?
3: Ja, du måste ha ett ord för varje moment så att hunden vet vad den ska göra.
0: Ja, ska det vara korta ord? Ska det vara korta instruktioner, eller?
3: Ja, du kan ju inte stå och babbla på lydnadsplan, utan det är kort kommando.
0: Ja.
3: Höger, vänster, sitt, stå och de här bitarna.
0: Ja. Ja. Mm. Är labradoren bra på det här?
3: Absolut.
0: Ja. Ja. Jag tycker labrador är så fina. De är jättefina.
3: Mm.
0: Ja. Ja. Ja, du, jag tänkte nu ska vi ta en fråga. Vilken nummer vill du ha?
3: Jag hade funderat på 47, finns den kvar?
0: Nu ska vi se, det är några som har varit uppe och nosat där. 49 och 50, nej 47 finns kvar.
3: Då tar vi 47.
0: Ja, och då ska jag bara bläddra lite grann. Ja men du, då är rubriken så här. Nötig längd. Nötig längd.
3: Nötig längd, ja.
0: Lite långsökt kanske, men ja, du får smaka på den sen. McNaught, Haley och Bernardinelli Bernstein är alla namn på något som rör sig i rymden. Nämligen, ja vadå?
3: Nötig längd.
0: Ja.
3: Oj.
0: McNaught, Haley och Bernardinelli Bernstein är alla namn på något som rör sig ute i rymden.
3: Det låter som planeter, men...
0: Ja, nästan. Här... Men vad är nötig där då först? Ska jag säga vad det är?
3: Ja, det får du göra.
0: Ja, du är nära. Nötig hade vi tänkt på en ko. Och längdmeter, kometer.
3: Ja, nöt. Nötdjur. Ja. Så är det.
0: Ja, men du, det var nära.
3: Jag var nära.
0: Det var nära.
3: Jag var i rymden i alla fall.
0: Ja, du var där uppe och for. Du, när sticker du iväg på tävling då? När packar ni ihop?
3: Ja, det skulle jag ha gjort för 10 minuter sedan.
0: Oj.
3: Men jag sätter mig i bilen om en stund när jag har lyssnat på min låt. Alltså.
0: Ja, då tar vi den. Är du med på den då?
3: Ja då, det är jag med på. Jag har maken här också, så nu lyssnar vi tillsammans.
0: Ja, fint. Ni får krama om varandra och lyssna på Vem kan segla förutan vind.
3: Det gör vi.
0: Ja, tack för att du var med, Ring så spelar vi.
3: Tack.
0: Hej.
3: Hej.

0: Li Hazelwood och Nina Lisell. Vem kan segla förutan vind?
1: Hej, det har blivit dags att ta det lugnt.
2: Nu släpper Barnradion avslappningspodden Sov gott.
1: Delfinen vänder på sig. Den vill bli klappad.
2: 10 avsnitt för stora och små att varva ner med tillsammans.
1: Älgen har också lagt sig ner för att vila. Och du hör hur den andas djupt och lugnt.
2: Lyssna på Sov gott i Sveriges Radio-appen.
0: Hej, hej och välkommen till Ring så spelar vi, säger vi till Per-Erik Niemi.
3: Ja, hejsan.
0: Hej Per-Erik, var ringer du från?
3: Luleå.
0: Okej. Okay.
3: Men jag är på väg mot Fällfors racingbana just nu.
0: Vad då ska du köra?
3: Det är ett event där med ett företag som de ska köra lite bil. Och ska väl vara där och hjälpa till och hålla ordning på dem.
0: Ja, men det är ju spännande. Vad är det för, är det go-kart eller vad är det?
3: Nej, det är riktiga bilar.
0: Det är riktig racing.
3: Ja, precis.
0: Ja. Tycker du om motorsport?
3: Ja, motorsport har väl varit mitt liv egentligen. Mer eller mindre. Både kört och jobbat som mekaniker och instruktör och allt möjligt.
0: Nej. Men vad körde du för något då?
3: Ja, vad jag inte körde skulle man nästan säga.
0: Jaha, okej. Okay. Men vad var favoriten? Var det barnracing eller var det rally? Ja, eller?
3: Rally kanske är det egentligen ultimata. Ja. Men jag har ju kört alla grenarna egentligen.
0: Ja.
3: Började med radiostyra bilar en gång i tiden när jag var 15 år.
0: Och sen har det växt?
3: Sen har det växt och blivit rally och racing och backtävlingar, isracing och... Fast nu är jag tillbaka igen, så nu kör jag radiostyrt igen.
0: Ja, men du, isracing, va? Vilken sport, ja. Med de här motorcyklarna som ligger ner med de stora dubbarna.
3: Ja, precis. Fast jag körde ju bil.
0: Ja, du körde bil. Ja, jag tänkte på jag är så fascinerad av de här. Posa Sirenius, ja. Erik Stenlund. Ja,
3: exakt.
0: Ja, fantastiskt. Ja,
3: det är galet. Ja.
0: Och rally, nu har vi ju Oliver Solberg.
3: Ja, men det är spännande.
0: Ja, det är otroligt.
3: Fortsätter gå bra för honom.
0: Ja, absolut. Ja, men du, vilken dag. Jag önskar att jag kunde vara med där.
3: Ja, men det är trevligt. Ja. Synd att vi inte har fått en racingbana här uppe i norr tidigare, men nu har vi en i alla fall.
0: Ja, var rädd om den.
3: Ja, precis.
0: Ja,
3: precis.
0: Du, jag tänkte vi ska ta fråga. Då ska jag säga att det finns ett presentkort i potten. Så du har chans på två presentkort. Vilken nummer vill du ha?
3: 28, om det finns.
0: Nej, Katarina tog den tidigare idag.
3: Då tar vi hälften och det är 14.
0: Då ska jag se, 13 vet jag gott. 14 finns. Då ska vi bläddra lite. Ska vi se här. Där har vi den. Då är rubriken Stoppa om en hälsning. Du kommer få höra ett litet ljudklipp här. Under mitten av 00-talet fick en brittisk nyzeeländsk singer-songwriter en jättehit med den här låten. Och vi är ute efter artistens förnamn. Lyssna.

0: Vad säger du om den där?
1: Ja, känner igen låten, men...
0: Ja.
1: Men... Och vad var ledtråden?
0: Om du stoppar om någon, stoppa om. Och sen en hälsning.
1: Nej.
0: Ah, den är tuff.
1: Nej, nej.
0: Ska jag säga?
1: Adele kanske, nej.
0: Nej. Ja. Jag säger nej, det. Hon heter Bedingfield i efternamn. Natasha. Mm. Och Natta. Ja. Vi tänkte stoppa om Natta.
1: Just det.
0: Och en hälsning. Tja.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Så där är det. Men du. Du kommer ju ha en underbar dag på racebanan.
1: Det hoppas jag.
0: Ja, får du absolut köra något själv? Eller är du mer...
1: Jag kommer nog köra lite grann själv. Men inte så mycket.
0: Ja. Det gäller ju att passa på när man får chansen.
1: Ja. Ja. Precis.
0: Ja.
1: Precis.
0: Du, vi ska lyssna på musik här i P4. Vad blir det nu när du får välja?
1: Ja, men det blir alltid Ulf Lundell.
0: Alltid. Är det husguden?
1: Absolut.
0: Ja. Vad fint. Ja. Men du, har en jättefin dag på racebanan.
1: Ja.
0: Och tack så jättemycket för att du var med Ring så spelar vi.
1: Ja, tack.
0: Ja, det är bra nu. Och så lyssnar vi här i P4 till Ulf Lundell och Öppna landskap.

0: Ja, den är fin den där. Ulf Lundell med Öppna landskap. Och det var Per Eknemi i Luleå som önskade låten. Per Eriksson skulle tillägna dagen, eller tillbringa dagen på racebanan. Det är häftigt det här hur ni har ringt idag. Alltså, vi är Kalmar, sänder från Kalmar idag. Första samtalet var just från Kalmar. Men sen, vi har varit långt upp i norr, ända upp i Kiruna. Och sen har vi varit i Åstorp. Det är bra spridning. Och så var vi i Sverige smitt också då Ånge. Men sen Orsa, Härnösand, ja, Uddevalla, vi har varit runt lite överallt. Det är det som är så härligt med Ring så spelar vi. Ni ringer från alla möjliga håll, alla möjliga åldrar, och ni har så mycket olika grejer på gång. Telefonnumret till programmet, ja, det är 020 21 22 23, och slutsiffran som jag har just nu, ja, det är 11 11 1. Vi har ett speciellt nummer idag, ett världens barnnummer som kostar 50 kronor. Och här behöver ni inte ha någon slutsiffra, utan det är bara att ringa om ni känner att ni har råd. 45 kronor går till insamlingen, eller dryga 45. Telefonnumret är 099 321 00. Nu, lokala nyheter.
1: Lokala nyheter i P4 Stockholm. Det är stora problem för tunnelbanans röda linje idag. För att åka till Ropsten krävs ett byte vid Östermalmstorg, och det är också förseningar och en del inställda avgångar på linjen på grund av ett växelfel. Det här kan bland annat påverka resenärer till Lidingöloppet. 18 000 personer ska springa loppet idag. För första gången på 12 år så är loppet slutsålt. En av löparna i Lidingöloppet är 25-åriga Huddingebon Theo Alksnis, som gör det som ett sista steg i att genomföra en superklassiker under 2026.
2: Jag har gjort en svensk klassiker, den är klar, men jag vill göra under 2026 så att jag ska avsluta det med Lidingöloppet.
3: Han började dela sin resa mot klassiken på sociala medier redan 2025 med ett mål som sträckte sig längre än själva loppen.
2: Jag fick en mani när jag var 19, och det har liksom varit någon form av grej att jag vill att bevisa för mig själv att jag kan göra, och så dokumentationen av hela varit att jag vill minska stigmat runt mani och bipolär sjukdom och sådär.
3: Och klassiken är redan avklarad, men Theo är inte färdig. Nu satsar han även på en superklassiker där alla fyra lopp genomförs under sammanlagt 24 timmar.
2: Det måste såklart ha väldigt mycket struktur i annat i livet för att kunna göra en superklassiker, men det går, och det är väl det jag vill skicka med till mig själv och till andra.
1: Reporter var Minja Sandlin. Polisen har startat två förundersökningar om grov mordbrand. Den ena efter en brand i ett flerbostadshus i Hägerstensåsen igår kväll, och den andra efter en villabrand i Östra Södertälje i natt. Där har en misstänkt gripits under natten. Det är en man i 20-årsåldern som nu under morgonen har anhållits av åklagare. Ingen skadades fysiskt i bränderna. Nu är svampsäsongen här, och svampodlaren Martin Benson ska under helgen ha en svampfestival på Frihamnstorget i Stockholm. Med aktiviteter i form av utställningar, föreläsningar, cirkusföreställningar och svampmusik.
4: Vi kommer att ha svamp som gör musik, ja, via några som heter Mycelium Sound System. De spelar svampens musik med elektriska signaler. Det är ungefär som en pulsmätare som känner av svampen och omvandlar det till musikliknande ljud. Vi kommer att ha det här tillsammans med konstutställningar. Vi kommer att ha det också tillsammans med rörlig bildvideor som de har tagit i skogen medan de gör det här, så att man får se lite hur det ser ut. Man kan komma om man är expert, man kan komma om man är nybörjare, man kan komma om man är nyfiken. Man kan komma om man har lite barn och bara vill göra något kul. Det finns jättemycket för de allra flesta.
1: Vädret idag, mulet, och tidvis så får vi regn. Från sen eftermiddag endast lokala skurar. Temperaturen mellan 13 och 16 grader och sydvästlig vind. Ikväll så klarnar det upp, och sent i natt så bildas lokal dimma eller låga moln. Det var dina lokala nyheter med mig, Johanna Sjöqvist Harland, i studion.
0: Det är lördag och du lyssnar till Ring så spelar vi. Hallå där, säger vi till Jackie Annerstedt.
5: Ja, hej.
0: Hej Jackie, hur är läget?
5: Det är jättebra.
0: Är det det? Vad gör du idag?
5: Jag är här i Jämtland faktiskt.
0: I Jämtland?
5: Jag sitter på renar utanför mitt fönster.
0: Gör det just nu?
5: Ja.
0: Ska jag tro på det?
5: Ja.
0: Är det sant verkligen?
5: Ja, det är jättemånga.
0: Men du, hur många är det? Ungefär?
5: Det är jättesvårt att räkna. 10 kanske.
0: Oj, oj, oj. Var i Jämtland är du?
5: Var är jag?
0: Vet du det?
5: Fotingen.
0: Vad sa du nu?
5: Fotingen.
0: Okej. Ja, hur mycket är du i Jämtland? Bor du där eller är du bara på besök eller?
5: Ja, vi har en sommarstuga här som vi åkte till den här helgen.
0: Okej. Ja, men annars, var bor du annars då när du inte är i stugan i Jämtland?
5: Jag bor faktiskt i Stockholm.
0: Okej, ja, då har du en lång bit att åka till stugan.
5: Ja,
0: ja.
5: Fast det fixar man.
0: Det fixar man, det är bra. Bra inställning. Du, vad ska du göra idag där?
5: Jag ska, min kompis kommer.
0: Ja, kul. Och vad ska ni hitta på då?
5: Jag vet inte riktigt.
0: Nej.
5: Ni kommer men någonting säkert... kul i alla fall.
0: Ja, ni kommer hitta på något. Men jag har hört att du gillar att vinterbada. Stämmer det, Jackie?
5: Ja.
0: Vad är grejen med det? Jag har provat. Jag fattar inte. Jag blir bara frusen.
5: Det är så skönt efteråt. Och man känner, om man inte gör det så känner man sig så omog. Då så ångrar man sig efteråt. Och det är jätteskönt efteråt, tycker jag.
0: Ja. Ja, du är härlig, du. Ja, jag kanske får prova igen.
5: Ja,
0: ja.
5: Du, det tycker jag också.
0: Ja, bra. I det här programmet så ställer vi ju frågor. Man har chans att vinna presentkort. Och nu om jag har räknat rätt så finns det 2 presentkort i potten. Så svarar du rätt vinner du 3 presentkort totalt.
5: Oj, ja. Gud, coolt.
0: Ja. Vilken nummer vill du ha på frågan?
5: 2.
0: Nummer 2?
5: Ja.
0: Nej, den tog Mats tidigare i morse.
5: 4.
0: Den är också tagen. Den tog Robert.
5: Finns det någon som inte är tagen?
0: Ja, 22 kanske. Om du vill ha dubbel 2.
5: Okej.
0: Okay. Vill du ha det?
5: Ja.
0: Ja, jag ska egentligen inte. Det är ett förslag. Men är vi överens om 22 då?
5: Ja.
0: Ja, och då är det också så här i programmet att om du har mamma och pappa där eller någon syskon som lyssnar och kan, då får man hjälpas åt. Så det är ingen fusk.
5: Jag har min pappa här.
0: Ja, bra. Håll i han hårt. Han får inte gå därifrån nu. Okej, då är rubriken som kan vara en ledtråd. Stadsdatum. Stadsdatum är rubriken. 2006, alltså det här året, det är ett så kallat valår. Den 13 september så kunde alla röstberättigade som fyllt 18 år rösta i valet till kommun, region och så fick vi rösta i ett ställe till. Vad heter det? Kommun, region och så var det en till.
5: Landställe väl? Landsting?
0: Nej. Kommun, region. Och region, det var tidigare landsting. Men där de där tanterna och farbröderna som man ser mycket på tv som snackar.
5: Regering.
0: Ja, och vad bor de då? Var sitter de någonstans?
5: Riksdagen.
0: Ja, där satt den! Där har du den. Riksdag är rätt. Och vi tänkte på stat, rike och datum, dag. Riksdag. Statsdatumet. Riksdag.
5: Ja.
0: Ja, och jag tycker att du var helt rätt. Du liksom jobbade fram till rätt svar. Så du var 3 presentkort.
5: Och jag blev lite nervös.
0: Ja, men det fattar jag väl. Ja, du får lugna ner dig med ett vinterbad, tycker jag.
5: Ja.
0: Och så ska vi lyssna till musik. Vad blir det när du får välja?
5: Touch.
0: Med Cat's Eye, eller hur?
5: Ja.
0: Ja, och min gamla granne Kalle, han var faktiskt och såg dem här för ett tag sedan. Han tyckte det var jättebra. Ja.
5: Ja.
0: Ja. Vi tar den. Tack för att du var med, Ring, så spelar vi.
5: Hej då.
0: Hej.

0: Touch. Touch, det heter låten Cat's Eye.
1: Det här är Ring som spelar vi
2: i P4, Sveriges Radio.
0: Hallå, säger vi till Dennis Häggqvist.
3: Ja, men hej, hej.
0: Hej, Dennis. Och du, vilken telefonlinje. Det här låter som att du står precis bredvid mig. Hej.
3: Ja, men härligt. Perfekt.
0: Ja, men det gör du inte. Jag tittar ut genom fönstret. Du står inte här i Kalmar. Var är du någonstans?
3: Jag är i Kramfors.
0: I Kramfors?
3: Kramfors.
0: Ja. Det har varit mycket regn idag runt om.
3: Ja, verkligen.
0: Ja, och jag ska på bröllop sen. Magnus och Helena ska gifta sig. Jag vill att det ska vara sol.
3: Ja, men vi får hålla tummarna.
0: Vad gör du idag?
3: Idag gör jag inte så mycket, utan är hemma då med 4 månaders sonen, och sen kommer hans farfar förbi en sväng och hälsa på.
0: Ja, men 4 månaders? Ja. Är inte det vansinnigt gulligt?
3: Jo, verkligen.
0: Ja. Kan du bara
3: så mycket.
0: Ja, och kan du dofta på?
3: Ja, verkligen. Och det är ju liksom en egen doft.
0: Ja. Och tänk om man kunde liksom tappa upp den där doften och ha på en burk eller någonting.
3: Ja, precis.
0: Ja. Då skulle man nog vara miljonär, tror jag.
3: Ja, jag tror det.
0: Jag tror alla gillar den.
3: Ja, det var en bra affärsidé.
0: Fixar du det?
3: Ja, jag tror det.
0: Ja, det gör du, Dennis. Fixa det under dagen. Så säger du till släkten att nu kan ni sluta jobba. Jag ordnar det här.
3: Ja, precis.
0: Ja. Men vem sa du skulle komma? Var det din pappa också?
3: Ja, min pappa då. Ja. Så det blir ju pojkens farfar.
0: Farfar. Är det här ditt första barn, eller?
3: Ja, jajamän.
0: Ja. Är det häftigt?
3: Ja, verkligen. Allt är nytt och nytt. Ja, underbart.
0: Du lever som i en rosa bubbla, eller?
3: Ja, precis så.
0: Ja. Vad säger din pappa då, farfar?
3: Ja, han är likadan. Jag tror han också är i den här rosa bubblan.
0: Ja, och sen jag kommer ihåg första gången jag fick barn. Man försökte förbereda sig och läsa böcker och grejer. Men ja, det blev ju ändå hur som helst liksom.
3: Ja, det löser sig till slut.
0: Ja, det gör ju det. Ja. Den här lilla då, sover han eller hon? Nej, han är det.
3: Nej, men Uno då, som han heter, han sover gott. Och, ja. Inga liksom kolik eller sådär, peppar, peppar.
0: Ja, men fint. Jättefint. Ja. Du, jag tänkte vi ska ta en fråga. Är du beredd på det?
3: Jajamän.
0: Och nu är vi nere på noll. Jackie som ringde, hon lyckades till slut lotsa sig fram till rätt svar. Hon tog 3 presentkort.
3: Jäklar.
0: Ja, det är en bra start. Hon var 9 år gammal och grejer där. Vilken nummer vill du ha på fråga?
3: 23 om det finns kvar.
0: Jag kollar snabbt här. Ska vi se. 23, jo. 23 finns perfekt. Kvar. Då ska jag bläddra fram här. Ja, rubriken är... Ja, det är en hockeyfråga.
3: Okej.
0: Okay. Kanske passar det, jag vet inte.
3: Ja, kanske.
0: Kanske. Ja, Kara är rubriken. Karla Kar.
3: Ja.
0: Ja. Hockeymålvakten Stefan Liv vann 3 SM-guld med HV71 under sin karriär innan han omkom i en flygolycka 2011. Nu spelar hans son i samma klubb. Och sonen är alltså tillbaks i HV71 och spelar nu i A-laget och gjorde SHL-debut i lördags mot Skellefteå. Och sonen blev en av matchhjältarna faktiskt under den här matchen. Och jag ska säga, det missade jag, att det här är en superchans, säger jag nu. 3 presentkort. Men jag glömde bort att jag såg det för sent. Det skulle ha varit en liten signatur där. Men det här, du har kanske så vinna 3 presentkort. Vi undrar helt enkelt, vad heter sonen i förnamn? Stefan Livs son. Som nu
3: kan
0: är tillbaka.
3: Kan det vara podcast. Herman kanske?
0: Ja, det är helt rätt. Och Karla Karl, det är ju Herman. Herr och så man. Ja, kunde du det där eller var det rubriken som hjälpte dig?
3: Ja, lite både och.
0: Både och.
3: Man har ju sett nyheten och sådär, och sen rubriken hjälpte vi till ganska mycket, ska jag säga.
0: Och nu fick du 3 presentkort.
3: Ja, vad härligt.
0: Vilken start på dagen.
3: Ja, absolut.
0: Ja. Du, vad ska vi lyssna på för musik?
3: Då ska vi lyssna på en låt som spelades, farmor hade begravning här då i veckan. Så då En liten hyllning till henne då. Du är alltid, för alltid en del av mig, med Lasse Berghagen.
0: Ja, vad fint. Då hedrar vi din farmor med den.
3: Jajamän.
0: Ja. Tack så mycket för att du var med, Ring så spelar vi.
3: Ja, men tack själv.
0: Ja, ha en fin lördag.
3: Ja, bra. Detsamma.
0: Hej.
3: Hej, hej.
0: Hej.

0: Det är i Slussen, Lovisa Pros och Linnea Elmqvist. Musikredaktör Oscar Petré. Producent Erika Hedman. Tekniker Bertil Karlsson. Och sen ett varmt tack till Kim som har hjälpt mig här på P4 Kalmar så att jag har kommit igång på ett bra sätt. Medverkande redaktör Mikaela Rosberg Karlström. Och själv heter jag Lasse Persson. Ha nu en otroligt fin lördag. Ta hand om er där ute. Och sen nästa vecka, ja då är ju Rings och spelar vi tillbaka. Precis som vanligt, då är det Rings och spelar vi igen nästa lördag. Hej då!
1: Jag är 10 år och jag undrar varför squishy dumplings är så populärt.
2: Ja, vad säger du?
3: Framförallt för att det har exploderat på sociala medier där mängder med videos med de här squishy dumplings har fått en enorm spridning.
4: Idag pratar vi om squishy dumplings, den populära klämleksaken. För visste du att myndighet har varnat för att de kan vara farliga? Det här är Nyhetsklubben med mig, Farah Abadi.
5: We got a lot to get through here, so let's get started.
6: Starting with this dumpling. I predict this dumpling will be blue.
4: På TikTok, YouTube och andra sociala medieplattformar filmar kreatörer sig själva när de öppnar så kallade squishies.
6: What color is it?
5: Purple. Okay, okay.
4: Klippen kallas för squishy unboxing och har fått stor spridning på nätet. Men nyligen kom myndigheter med en varning.
7: Men vi har sett egentligen tre olika typer av ganska allvarliga risker med de här.
4: En inspektör från Kemikalieinspektionen gästar SVTs morgonstudio.
7: Vi har också några fall där de har spruckit och vätskan inuti har hamnat på barnen och gett kemiska frätskador, alltså utan att ha varit uppvärmda.
4: Det finns en risk att squishiesarna kan orsaka brännskador om de spricker eller går sönder.
8: Gäst är Emil Dahlin, reporter på P4 Skaraborg.
4: Hej Emil!
3: Tjena, tjena!
4: Du, om vi tar det från början. Vad är squishy dumplings för något?
3: En squishy säger ju en mjuk, formbar leksak som man liksom kan klämma och krama på. Lite som en sorts stressboll. Och sen finns det ju mängder med olika varianter och former och utseende på de här. Och en squishy dumpling då är ju en version som har blivit väldigt poppis. Så det är helt enkelt en squishy som är formad som en dumpling, en sorts degknyte som man käkar i flera länder i Asien bland annat.
4: Den senaste tiden har de blivit allt mer populära. Men var kommer trenden ifrån från början?
3: Squishies i sig har ju funnits rätt länge nu. Men den här trenden med squishy dumplings tog ju rejäl fart i våras. Och då var det ju främst då genom sociala medier. Det var då många såna här så kallade unboxing-videos som blev virala. De här leksakerna kommer då i en låda som ska liksom likna en klassisk ångkokare i bambu. Och man måste då öppna den här för att se vilken färg man ska få. Och då var det många som filmade sig själva när de gjorde just det. Sen har SVT också rapporterat om att det spreds mängder med såna här AI-filmer med såna här unboxing-videos. Och det kan ju också ha bidragit till att det blev så poppis så snabbt.
4: Men Emil, det har också kommit liksom uppgifter och nyheter om att de kan vara farliga. Vad är det handlar om då?
3: Först handlade det här om en annan trend på sociala medier där man skulle liksom värma sin squishy i mikrovågsugnen för att få dem att ändra form. Och det var något som bland annat då branschorganisationen Leksaksbranschen gick ut och varnade skarpt för. De här grejerna kan bli väldigt varma då och ge barn brännskador. Sen i förra veckan då så kom Kemikalieinspektionen och Konsumentverket också ut med en varning om att squishies kan orsaka skador om de då går sönder. De nämnde då främst de här brännskadorna men också frätskador om när innehållet läcker ut. Och sådana skador har också rapporterats både i Sverige och utomlands enligt myndigheterna. En del av de här squishiesna innehåller också vattenpärlor som sväller när de kommer i kontakt med vätska. Och skulle då till exempel ett litet barn få tag i det här och råka svälja det, ja då kan det orsaka riktigt allvarliga skador.
4: Men du, om man har en squishy nu, vad ska man tänka på då?
3: Myndigheternas tips själva är faktiskt rätt så enklare. Ta liksom inte hål på dem eller ta isär dem överhuvudtaget och värm eller frys dem aldrig. Och skulle en av dem gå sönder när du leker med den, fixa inte det själv liksom, utan ropa på mamma, pappa eller någon lärare eller någon annan vuxen så får de liksom ta hand om det istället.
4: Har du tänkt på att olika typer av leksaker kan vara bra

0: på olika sätt. Alltså lyssna här. Just klämleksaker som stressbollar kan hjälpa dig att fokusera. De kallas även för sensoriska leksaker. Och att klämma på dem kan kännas lugnande och hjälpa dig när du känner dig rastlös eller har svårt att koncentrera dig. Att lägga pussel eller bygga med byggklossar kan vara väldigt stimulerande för hjärnan och kreativiteten. Att pussla hjälper dig att leta efter mönster och att bygga med klossar är bra för det logiska tänkandet. Och så finns det leksaker som kan ge dig trygghet, som gosedjur. Att ha en favoritnallebjörn eller något annat mjukt kramdjur kan ge dig sällskap, trösta dig och få dig att må bra. Otto undrar även detta.
1: Här är min andra fråga. Hur kan en trend försvinna så snabbt?
2: Det är väl helt enkelt så trender funkar, tänker jag. De kommer snabbt, de hänger i några veckor eller några månader och sen försvinner de liksom lika snabbt igen. Och främst är det väl helt enkelt för att det alltid kommer någonting nytt. En ny trend som liksom tar den där gamla trendens plats.
0: Ja, för nu är squishy dumplings superpopulärt. Innan var det slime och labubus. Vem är det som bestämmer vad det är som trendar?
2: Det är lite svårt att säga exakt vad det är som gör att någonting verkligen slår igenom. Det kan vara många olika saker som spelar in. Men det är ju svårt att komma ifrån att det handlar mycket om de där sociala medierna och vad som blir poppis där. Någon liksom spelar in en video med en leksak eller något annat, den blir populär. Och då är det fler som får upp den videon i sina flöden och då är det många andra som gör egna videos med just den leksaken eller grejen. Ja, och sen är det liksom bara igång och blir stort.
0: Men kan man själv påverka trender på något sätt?
2: Till viss del kan man absolut göra det. Dels så kan man förstås göra en sån här video själv som blir populär. Och då är det många som ser den och delar den och sen kanske gör en egen version av den. Men även när man liksom kollar på själv i sina flöden spelar ju en viss roll. Tittar man på flera klipp om just squishy dumplings till exempel, ja, då fattar ju liksom algoritmen att det här är något som är intressant och då kommer det ännu mer av den varan i ditt flöde.
0: Kan man liksom veta på något sätt vad som kommer att bli populärt härnäst? Alltså vad som blir nästa trend om man vill vara först av alla?
2: Nej, det kan man väl egentligen inte. Det är väl lite det som är så spännande. Som sagt, squishies har ju funnits med rätt så länge nu, men helt plötsligt i våras så syndes de nästan överallt. Så det behöver liksom inte ens vara någon ny grej som blir en trend, utan det kan vara någon äldre grej som helt plötsligt är på allas läppar och i allas ögon. Det kan verkligen gå supersnabbt, men att veta vad som är nästa grej, ja, det är svårt alltså.
3: Nej, men ärligt talat alltså, varför är det så många som gillar det här?
0: Året är 2012 och sakta men säkert växer tryckte fram på stan.
4: Nej, men någon har ju startat det här fenomenet, prata om det och fått en enorm uppmärksamhet.
0: På Facebook har en 19-årig kille från Västerås skrivit ett påstående som snart skulle bli viral.
4: Grundtesen är, hästar finns inte. Ja. Nej, de är en frukt.
0: Meningen blev så viral att Facebook-sidan snabbt fick hundratusentals fans. Det blev så pass stort att till och med landsbygdsministern Eskil Erlandsson gick ut och sa emot påstående och hävdade att, jo minsann, hästar, de finns på riktigt.
3: Men regeringen går alltså ut och säger att hästar finns.
0: Och tänk att detta var 14 år sedan. Alltså långt innan sociala medier var så stora som de är idag. Undrar hur stort det hade kunnat bli om det spreds idag. Har trender alltid funnits eller är det något som kom med sociala medier?
2: Trender har ju förstås alltid funnits. Det som har hänt med sociala medier är att det kan gå så otroligt snabbt. Att någonting går från liksom okänt till att det är på allas läppar i hela världen. Och just att det är en global grej. Så liksom någonting som blir stort i Japan eller Kina kan bli stort även i Sverige. Så det som har förändrats är väl hur snabbt det går och vilken spridning det kan få. Men trender har ju alltid funnits. Jag menar, när jag var liten så helt plötsligt så gick alla runt med en Tamagotchi i näven och liksom skulle få den här lilla pixliga grejen och försöka överleva genom att mata den med små konstiga äpplen och den skulle sova och bytas på hela tiden. Så ja, trender har alltid funnits, men det går mycket snabbare nu för tiden.
0: Och till sist måste jag fråga dig, Emil, om du fick starta någon slags trend, vad hade det varit för trend då?
2: jag har ju alltid gillat att läsa och jag tycker det är så härligt att se barn som sitter och läser och blir helt försjunkna i en bok. Så ja, kanske jag kan slå ett slag för att det skulle bli en stor trend att sätta sig ner och läsa Sune-böckerna igen kanske.
0: Emil, tack så jättemycket för att du ville vara med.
2: Tack själv.
0: Och tack Otto som var med och ställde frågor.
5: Du har lyssnat på Nyhetsklubben. Programledare var Farah Abadi. Producent Laura Vandelin. Har du något som du undrar över? Ställ din fråga till oss i appen Sveriges Radio genom att trycka på delta. Du kan också ringa 08 784 3130 och spela in din fråga. Vi hörs!
6: Dags för Ekot. USAs president Donald Trump säger att han förväntar sig återuppta bombningen av Iran efter mellanårsvalet i november. Tidigare har han sagt att han trodde konflikten skulle ta slut efter valet. Han har också avvisat Irans senaste förslag om vapenvila, uppger källor för Wall Street Journal. Brasilien inför ett förbud mot bettingsajter i landet, säger president Lula da Silva. Betting har fått ett stort uppsving i Brasilien de senaste åren, men har också lett till ökad skuldsättning bland privatpersoner. Och presidenten har jämfört spelindustrin med en cancertumör. Förbudet kommer bara någon vecka före presidentvalet och måste också godkännas av kongressen. Sverige vill att FNs säkerhetsråd utökas både i antalet permanenta och tillfälliga medlemmar. Det sa Sveriges utrikesminister Maria Malmer Stenegard i sitt tal till FNs generalförsamling i natt. Och hon nämnde att det borde finnas ett afrikanskt land i säkerhetsrådet.
7: Africa, home to 1.3 billion people and the largest regional bloc in the United Nations, has no permanent seat. This is neither logical nor fair.
6: Maria Malmer Stenegard krävde också att Ryssland skulle avsluta kriget i Ukraina. I torsdags så flaggade Riksbanken för räntehöjningar framöver och det kan bli ännu fler höjningar om den kommande regeringen inte finansierar sina vallöften. Det säger Riksbankschef Erik Thedén.
8: Om man vill göra de här olika åtgärder som man har presenterat i valet från olika partier, så det är inte någon partifärg i detta, ja, då måste man i stor utsträckning finansiera dem, annars går inte den där ekvationen ihop.
9: Erik Thedén är kritisk till att den avgående regeringen har frångått det finanspolitiska ramverket. Riksbanken räknar i sina prognoser med att nästa regering för en stramare finanspolitik och avvecklar tillfälliga sänkningar av bland annat matmoms, drivmedelsskatt och kollektivtrafik och har en budget i balans. Om kommande regering inte finansierar sina förslag så kan Riksbanken tvingas höja räntan ännu mer, säger Thedén.
8: Ja, det är egentligen inte varning till politiker, det är bara att upplysa hur systemet är riggat och det är ett system som politikerna själva har riggat.
6: Och Erik Thedén intervjuades av Knut Kainz Rognerud. Du hör hela intervjun i Ekots lördagsintervju i P1 klockan 12.55 eller i vår app. Vädret så, det rör sig regn och skurar österut över landet, men det kommer att klarna upp efter det. 15-19 grader i söder, 5-10 grader i norr. Ekot, Matilda Durehed.
0: Välkomna till veckans musikbatalj, Melodikrysset, med mig, Anna-Charlotta Gunnarsson.

Hej alla morgonpigga och nyvakna. Idag står det nummer 39 på kryssplanen. Och utanför fönstret så börjar hösten visa sig över hela landet med virvlande löv och hällringsskurar och kyla och stark sol om vartannat. Och här ska vi strax också blanda och ge och kryssa tillsammans. Men först ska vi få veta vilka som vinner veckans brickor. 9 stycken söker nya ägare och den första går till Johannes Hov och Annika Brunstedt. Så säger vi grattis till Hudiksvall och Ulrika Skoglund. Så är det brickvinst i Västervik och Robin och Sitlali Karlsson Rosales är det som kammar hem den där. Så har vi en bricka till Tranås och Magnus Lind. Och grattis också Kärna och Thomas Bobäck. Snyggt jobbat också i Lund, Maj-Lis och Lennart Palmén. Och sen blir jag faktiskt lite fnissig och starstruck. För nästa bricka går till Stockholm och Lennart Jäkel. Va? Det är första gången tror jag som det är någon jag känner till som vinner en bricka. Jättekul. Och grattis säger vi även till Ljusdal och Anna-Stina Fasten. Och den sista brickan skickas till Hallstahammar och Jonas Jogfors. Heja er allesammans säger vi. Och supervinnaren då som snart kan stoltsera med första priset. Vårt rutiga badlakan. Ja, hen bor denna vecka i Fällfors, Gunn-Marie Bergqvist!

Wow, klassiskt, orimligt tjusigt tycker jag det här var. En fanfar av Katrineholms kulturskolas blåsensemble. Det var brassläraren Fredrik Lindgren som skickade in den och jag älskar den svenska kulturskolan och jag älskar nu särskilt ert unga gäng. Så bra ni är. Sluta aldrig spela. Ja, efter denna pompa och ståt så är det dags nu att vi ger oss i kast med Melodikrysset 39. Själva planen finns i appen Sveriges Radio. Lycka till nu. Först ska vi lokalisera lodrätt 9. Det är ett ord på vänstra delen, lite nedanför mitten. Fem bokstäver som också går i vinkel. Och vi inleder kärleksfullt. Men vem är artisten? Namnet går in på lodrätt 9.

Ja, en låt om att våga släppa taget och låta någon komma riktigt nära. Det var förra hösten som den här singeln letade sig in på Svensktoppen och vi är på lodrätt 9 ute efter artisten, ett förnamn på 5 bokstäver. Då krokar vi i det här ordet ute på vänster sida där vi hittar vågrätt 10 som har 10 bokstäver. Och då blir det slager från förr, en låt på engelska som vi oftast hört på svenska. Vad heter den då? Den svenska titeln består av 2 ord som går in med streck mellan på vågrätt 10.

Ja, Someday, Someway blev den engelska titeln på den här Melodifestivalvinnaren med en fyrklöver som faktiskt också tog hem segern året därpå. Helt unikt. På vågrätt 10 undrar vi vad låten heter på svenska, alltså i original. De två titelorden går in där. Då hoppar vi upp till lodrätt 8, mittenraden. Ute på höger sida, när vi softar med en glamorös och rolig Hollywood-legendar. Vem? Förnamnet har 5 bokstäver och passar på lodrätt 8.

0: Perhaps, perhaps, perhaps, perhaps, perhaps, perhaps, perhaps, perhaps.
1: Ja, det här är en kubansk låt från början, det hör man nästan. Och här fick den då lite 60-tals glitter över sig med en sån där filmstjärna som gjorde sig utmärkt på samtidens samlarkort. Idag hittar vi henne på lodrätt 8 och förnamnet är det som ska in där. Vi stannar på mittenraden men siktar in oss på vågrätt 6, lite till vänster. 6 bokstäver. Och då söker vi en banbrytande tv-profil. För med den här musiken inleddes en långkörare på Sveriges Television. Skriv programledarens efternamn på vågrätt 6.

0: Mina vänner, god afton, god afton, god afton. Så är vi alltså här. Och jag kan tala om för er att det är alldeles, alldeles riktigt. Det där med nervositeten hos min mamma, hos min hustru, inte hos mig. Jag är så glad över att vara här, över att det liksom är igång.
1: Ja, där var han, radio- och tv-pionjären och den här signaturen som fick hela svenska folket att bänka sig 1962 framför tv-apparaterna och detta kändistäta program. Och sen satt alla kvar där i typ 2 decennier. Jättestort program var detta. Och på vågrätt 6 fyller vi efternamnet på programledaren.
2: Melodikrysset i P4
3: med Anna Charlotta Gunnarsson.
1: Och då byter vi millennium när vi går upp till övre raden och tar lodrätt 3 med 5 bokstäver. Och det blir kanadensisk pop. Vi söker artisten. Hennes förnamn är svaret på lodrätt 3.

Ja, det här är en världshit från början av 2000-talet. Ett stort genombrott blev det för den här artisten. Hon skrev låten när hon var i 20-årsåldern. Och ja, sen dess så har hon ju fått många ännu större singelframgångar. På lodrätt 3 ska hennes förnamn nu stå. Då ska vi ta dagens enda dubbelfråga. Kryssadresserna är först vågrätt 14, nedre raden mot mitten till. Och sen lodrätt 4 uppe vid höger hörn. Låten vi hör brukar hamna högt på listor över världens bästa. På vågrätt 14 söker vi gruppen. Andra delen av bandets namn passar med 4 bokstäver. Och på lodrätt 4 undrar vi vad den sorts stämsång kallas som förgyller refrängen i slutet. 5 bokstäver.

0: Ja, där hör vi dem. De där himlakörerna som ligger lite omlott. Otroligt fint. Och till detta mästerverk hör en dubbel. Vågrätt 14 först. Där fyller ni i andra ordet i gruppens namn. Och på lodrätt 4 skriver ni vad man kallar den där sortens stämsång som vi hörde mot slutet. Strax lokala nyheter, men först går vi ner mot vänsterhörnet till lodrätt 11. Och här bjuds vi på en jazzy evergreen. Texten skrevs av en låtmakare vars förnamn, ett smeknamn, har tre bokstäver och det passar på lodrätt 11.
1: I got rhythm, I got music,

0: Jo då, stencoola Ethel Waters gjorde succé 1930 med detta sväng. Låten skrevs av en musikalisk gigant, del i en framgångsrik brödraduo. På lodrätt 11 går hans förnamn in. Och strax går de lokala nyheterna in här i P4 medan vi laddar om med fler klurigheter i Melodikrysset 39. På återhörande.
1: Lokala nyheter här i P4 Stockholm när klockan är 10:30. Det är stora problem för tunnelbanans röda linje idag. För att åka till Ropsten så krävs ett byte vid Östermalmstorg, och det är också förseningar och inställda avgångar på linjen på grund av ett växelfel. Det här kan bland annat påverka resenärer till Lidingöloppet. 18 000 personer ska springa loppet idag. För första gången på 12 år är loppet slutsålt. En av löparna är 25-åriga Huddingebon Theo Alksnis, som gör det som ett sista steg i att genomföra en superklassiker under 2026.
2: Jag har gjort en svensk klassiker, den är klar, men jag vill göra under 2026 så att jag ska avsluta det med Lidingöloppet.
3: Han började dela sin resa mot klassiken på sociala medier redan 2025 med ett mål som sträckte sig längre än själva loppen.
2: Jag fick en mani när jag var 19 och det har liksom varit någon form av grej att jag vill att bevisa för mig själv att jag kan göra det. Och så dokumentationen av hela var att jag vill minska stigmat runt mani och bipolär sjukdom och sådär.
3: Och klassiken är redan avklarad, men Theo är inte färdig. Nu satsar han även på en superklassiker där alla fyra lopp genomförs under sammanlagt 24 timmar.
2: Det måste såklart ha väldigt mycket struktur i annat i livet för att kunna göra en superklassiker. Men det går, och det är väl det jag vill skicka med till mig själv och till andra.
1: Reporter var Minja Sandlin. En man i 20-årsåldern anhölls under lördagsmorgonen misstänkt för grov mordbrand efter en villabrand i Glasberga i Södertälje natten till idag. En del av fasaden på villan brann, men ingen ska ha skadats fysiskt. Det brann också i ett flerbostadshus i Hägerstensåsen under kvällen igår. Även där har polisen inlett en förundersökning om grov mordbrand, men ingen misstänkt har ännu gripits i det fallet. Trots att det gått nästan 2 veckor sedan valet så håller länsstyrelsen fortfarande på att räkna. Förhoppningen var att man skulle bli färdiga innan helgen, men nu ser det ut att ta några dagar till. Men myndighetens valsamordnare Hans Lind tror inte att det kommer att ändra valresultaten.
4: Nej, det gör inte jag bedömningen att det kan få några konsekvenser. Det handlar om de allra sista regionfullmäktige valdistrikten, alltså valkassar. En kassa per distrikt, och just nu är prognosen att det kommer vara någonstans runt 100-150 valkassar kvar att räkna. Det är väl 100-150 000 valsedlar då. Och varför det just nu går ungefär 10-15% långsammare än i tidigare val. Vi har inte satt oss ner och analyserat det. Vi har ju såklart försökt allt vi kan med övertid och extra inkallad personal och sådär. Men vi tror att vi inte hinner helt i mål med själva räkningen av rösterna.
1: Mulet och tidvis regn idag, men från sen eftermiddag endast lokala skurar. 13-16 grader får vi. I studion, Johanna Sjöqvist Harland.
0: Här pågår Melodikrysset nummer 39 för fullt. Med mig, Anna Charlotta Gunnarsson. Varmt välkomna till kryssets andra del för dagen, som vi startar direkt nere i vänster hörn. Vågrätt 13 hittar vi där, med 5 bokstäver. Och vi ska höra en 80-talsdänga med en duo. Vi söker förnamnet på tjejen. Vågrätt 13.

0: Wow, 1984, det var ju ändå ett av de bästa åren någonsin i Melodifestivalen. Gav oss massor av hits, som denna med ett älskat syskonpar. Vi söker systern i duon. Hennes förnamn har 5 bokstäver och passar på vågrätt 13. En bit högre upp på vänster sida finns nästa adress, vågrätt 5, som har 9 bokstäver. Och då undrar vi från vilket land denna hit kommer. Skriv landet på vågrätt 5.
1: Se va! Nossa!

Ja, den här allsången tog över världen 2011 med Sertanejo-stjärnan Michel Teló. Och vi undrar på vågrätt 5 vilket land han och låten kommer ifrån. Uppsnett till höger nu, övre raden och lodrätt 2 med 4 bokstäver. Och då hoppas jag att alla barn lyssnar lite extra noga. För här får vi en känd melodi. Men oftast sjunger vi om en annan kompis. Första ordet i visans vanligaste namn passar. Lodrätt 2.

Ja, Hoppe Hare fick vara med i melodikrysset idag. Vad kul. Oftast så brukar den här melodin ha annan text. Och på lodrätt 2 söker vi första ordet i det vanligaste namnet på visan. Det var Marilyn Klevhamre som sjöng här. Nu en riktig crossover, alltså ni vet, rejält stilbyte. Och det gäller lodrätt 12, nedre högra delen. När vi djupdyker i rockhistorien. Bandet bakom låten har ett namn på 3 bokstäver. Skriv det på lodrätt 12. Nu ni.

Ja, där lämnar vi denna gudomliga milstolpe. Vad heter nu gruppen vi hörde? Skriv namnet Lodrätt 12. Ja, det blir nytt stilbyte faktiskt nu på Lodrätt 7, några rader upp. För vi ska höra signaturen till en amerikansk humorserie från 70-talet. Vad hette tv-programmet på svenska? 6 bokstäver i vinkel, Lodrätt 7.

jag fnissar nästan bara jag hör den här melodin. För alla i den här tv-serien var rent galna. En sitcom från 70-talet som på svenska hette Vadå? Skriv tv-seriens namn på lodrätt 7. Det var Ingmar Nordströms gäng vi hörde här. Upp till översta vänsterhörnet nu och vågrätt 1 med 6 bokstäver. När vi får sprillans ny musik ur en aktuell biofilm, skriv vad filmen heter på svenska. Vågrätt 1.

Mäktigt. Ledmotivet till en film som gick upp på bio i somras. En bekant historia i ny kostym. Första versionerna var animerade och nu fick berättelsen liv med riktiga skådespelare. På vågrätt 1, vågrätt, söker vi filmens svenska titel. Slutligen tar vi lodrätt 1 och backar samtidigt till 1850-talet. När vi undrar vem som skrev musiken. Kompositörens efternamn har 5 bokstäver och går in på lodrätt 1.

0: Ja, en berömd dryckesvisa får bli finalnummer i dagens kryss med idel, ädel, sång, adel. På lodrätt 1 undrar vi vem som ligger bakom detta klassiska verk. Efternamnet på kompositören passar. Ja, vi är i mål och då tycker jag det passar att frågor och musik får en chans till.
1: Det här är melodikrysset i P4, snabb genomgången.
0: Och det står nummer 39 på kryssplanen, där allt började med lodrätt 9. Vi vill veta förnamnet på denna idol. 5 bokstäver, lodrätt 9. Vidare vågrätt 10 och en melodifestivalvinnare på engelska. Låtens svenska namn består av 2 ord som går in med streck mellan 10 bokstäver, vågrätt 10.

0: från Someday till Hollywood glamour på lodrätt 8. Stjärnans förnamn, tack. 5 bokstäver. And please don't tell me. Perhaps, perhaps, perhaps. Sen vågrätt 6, där vi vill veta efternamnet på denna tv-pionjär. 6 bokstäver. La, la, la, la, la, la, la,
1: la. Mina vänner, god afton, god afton, god afton. Så är vi alltså här. Och jag kan tala om för er att det är alldeles, alldeles riktigt. Det där med nervositeten hos min mamma, hos min hustru, inte hos mig.
0: Kanadensisk pop, lodrätt 3. Vi undrar vad denna hitmakare heter i förnamn. 5 bokstäver. Dagens dubbel, vågrätt 14 och lodrätt 4. Först vågrätt 14, där skriver du andra ordet i namnet på denna 60-talsgrupp. 4 bokstäver. Och sen på lodrätt 4 söks ett annat ord för den sorts stämsång vi hör. 5 bokstäver.

0: En jazzstandard, lodrätt 11. Men vem skrev texten? Hans förnamn har 3 bokstäver.
1: I got rhythm, I got music, I got my man, who could ask for anything more? I got Daisy.
0: Vi tog vågrätt 13 och en syskonduo från 80-talet. Här söks tjejens förnamn, 5 bokstäver. Vidare en världshit på vågrätt 5. Från vilket land? Skriv landet med 9 bokstäver.
2: Aj, se jag te pego. Aj, aj, se jag te pego. Delícia, delícia. Assim você me mata.
0: Så lodrätt 2 och barnmusik. Hur sjunger vi oftast denna visa? Första ordet i sångens vanligaste namn passar. 4 bokstäver, lodrätt 2.
3: Hoppe, hoppe, hare, satt och munsade, klappa sig på magen.
0: Sen på lodrätt 12, helig hårdrock med ett metalband vars namn består av 3 bokstäver.
4: Holy diva, you're the star of the masquerade. No need to look so afraid.
0: 70-tal, lodrätt 7 och signaturen till en kul såpopera. Skriv tv-seriens svenska namn, 6 bokstäver, lodrätt 7. På vågrätt 1, musik vi haver hämtat ur en aktuell Disney-film. Filmens svenska namn går in, 6 bokstäver, vågrätt 1. Och sist lodrätt 1 och en av de klassiska mästarna. Vi söker kompositörens efternamn. 5 bokstäver.

0: härligt att kliva ut i lördagen med italiensk opera i öronen. När vi nu söker 10 blivande kryssvinnare. Posta din lösning, brev eller vykort till Melodikrysset 39, Sveriges Radio P4 10912, Stockholm. Eller klicka på skicka. Vi som gjorde programmet idag tackar för oss. Marie Jansson, ljudtekniker Jonas Gosslan och jag, Anna-Charlotta Gunnarsson, som producerade det hela och gjorde krysset också. Och här kommer ett hett tips. Följ Melodikrysset i appen Sveriges Radio så missar du inga avsnitt, även om du skulle försova dig. Det är bara att klicka i det här lilla ordet följ. Alltså. Nu återstår för oss att önska er alla en väldigt fin lördag och helg. Ta hand om er, kryss och kram!
1: Här är ekot som börjar i Ryssland där 3 personer dödades i en ukrainsk drönarattack mot regionen Krasnodarsk kraj i söder under natten. Det uppger lokala ryska myndigheter på Telegram. Den ukrainska militären uppger att man attackerat ett ryskt oljeraffinaderi. Ryssland uppges också ha utsatt Ukraina för nya attacker under natten. Och efter explosionen i Aten igår så har en kvinna avlidit och 5 personer saknas fortfarande. Det var en bostadsbyggnad som rasade i de centrala delarna av den grekiska huvudstaden. Av dem saknades så är 3 turister. Orsaken till den här branden är inte klarlagd. Och här hemma i Sverige så ger halverat pris på månadskort klirr i kassan för Skånetrafiken. Frågan är om de statliga pengarna kan användas för att täcka underskott i den skånska vården. Moderaten Karina Sachau är ordförande i kollektivtrafiknämnden.
2: Det här är en generös kampanj också för kollektivtrafikmyndigheterna. Så det kommer att bli ett bra år för Skånetrafiken.
3: Som vi tidigare rapporterat har antalet sålda månadskort hittills ökat med drygt 50% i Skåne efter att priset halverades den 1 juli. Försäljningsökningen och statens kompensation för prissänkningen med 117 miljoner väntas bara de 2 första månaderna dra in 85 miljoner mer på periodkorten.
2: Jag skulle nog kunna gissa att det handlar om många miljoner som vi kommer att få plus i år, ja, absolut.
3: Hur kommer ni använda de här pengarna då, som det här stora överskottet?
2: Vi har ju inte några större möjligheter att göra någonting av de pengarna i år. Så att det går in i regionens kassa.
3: Täcker vårdens stora underskott till exempel då, eller?
2: Det kan vara ett alternativ.
3: Flera oppositionspartier i regionen vill se permanent sänkta biljettpriser. Och Karina Sacka och säger att kampanjen nu kommer att utvärderas noga. Men det hon hade önskat är att den ökade försäljningen av månadskort även lett till ökat resande. Något som än så länge inte syns så tydligt.
2: Jag hade gärna sett det och att man också hade fortsatt att pendla efter den här kampanjen upphör. Det är bra för ekonomin i Skånetrafiken och det är bra för miljön.
1: Reporter Petra Haupt, P4 Malmöhus. På måndag samlas den nyvalda riksdagen och av ledamöterna är drygt en fjärdedel nya. Störst andel nykomlingar har Vänsterpartiet, näst störst andel har Liberalerna. Så vädret, regn och skurar rör sig österut över landet idag, men efter det klarnar det upp. Och i Götaland blir det en del sol men samtidigt blåsigt. I öster dröjer det till kvällen innan det klarnar upp. Temperaturer mellan 15-18 grader i söder, mellan 5-10 grader i norr. Ekot, Erik Nordberg.
4: Jonathan?
5: Ja, Jenny?
4: Hur står det till med dina dopaminnivåer just nu, tror du? Höga, låga, mitt emellan?
5: Jag tror att de är höga just nu, för 1, jag är här med dig. Och 2, jag har precis klarat av ett stressfullt moment.
4: Okej, vad var det för något då?
5: Att jag skulle hinna med att göra en podd.
4: Mellan två poddar. Gud, vad jobbigt. Mm. Jag vet inte om det är bra då att de är höga för att det är med mig, för jag vet inte riktigt vad dopamin är.
5: Nej.
4: Men
5: jag är bara vad jag tror att det är.
6: Välkommen till Hjärta och Hjärna, ett program med Jenny Jägerfeldt och Jonathan Unge. Hjärta och Hjärna tar ett påstående och synar myter runt det genom vetenskapen. Och så söker vi svaren, sant, falskt eller mittemellan. Det här avsnittet handlar om dopamin.
4: jag tänker så här, att om det fanns en kändis bland hjärnans alla ämnen så skulle det förmodligen vara dopamin. Dopamin känns lite som signalsubstansernas Kim Kardashian. Det dyker upp överallt. Vi får dopaminkickar, vi dopaminfastar, dopamindetoxar och många säger sig då vara dopaminberoende. Jag tittar på dig, Jonathan. Mm. Men vad i hela friden är dopamin egentligen? Det ska vi ta reda på idag. Och med oss för att göra det har vi Joar Guterstam, överläkare och docent i psykiatri vid Karolinska institutet. Välkommen hit.
7: Tack så mycket.
4: Du forskar om beroende.
7: Exakt, det är min specialitet, precis både kliniskt och vetenskapligt.
5: Det är väldigt viktigt för er som jobbar kliniskt att få säga det.
7: Oh ja.
4: Hur kom det sig att du ville specialisera dig inom psykiatri och även då gå vidare med beroende så att säga?
7: Ja, men det började liksom när som läkarstudent så där, att man går runt på alla möjliga olika och så här, och ja, men njuren har ju sin charm så där, men det är ju roligare med hjärnan och hur folk beter sig och tänker och känner och så där, och jag tyckte psykiatri var mycket mer spännande än andra ämnen.
4: Det var bra citat, njuren har sin charm. Jag tror att jag vill trycka upp en t-shirt nästan.
7: Ja, men ni pratar här om något urinavsnitt och så där. Det kan ju vara jättespännande, men liksom, det är ju lite kul, roligare med hur folk är liksom och så där. Och beroende är en särskilt spännande nisch av psykiatri tycker jag, eftersom det är väldigt mycket spännande forskning där och sådär. Inte minst kring dopamin.
4: Men det känns som att alla pratar om dopamin just nu. Och om man kollar runt så verkar Jonathan och jag inte vara de enda som inte har jättebra koll på vad dopamin är. Och när människor pratar om dopamin så kan man få höra allt möjligt. Allt från att det är så här, ja men det är hjärnans eget kokain. Det är ett hormon. Eller det är något i hjärnan som påverkar vår känsla av lycka. Men hur ligger det egentligen till med den saken? Det leder oss in på vårt första påstående. Dopamin är hjärnans lyckohormon. Är det sant, falskt eller mitt emellan?
7: Det påståendet är falskt. Ja, dopamin är inte ett lyckohormon, skulle jag säga.
4: Mm. Nej. Vad är dopamin då?
7: Till att börja med kanske jag säga att det är ju inte liksom ett hormon i första hand. Alltså, det kan ha en, liksom, hormonella egenskaper. Men hormoner är ju grejer som åker runt i blodet och påverkar liksom hela kroppen mer. Sådär. Medan dopamin, när vi snackar om det här, är ju mest som en signalsubstans. Och det är ju liksom ett, vad är det då för något? Ja, men det är ju liksom ett kemiskt ämne som påverkar hur nervceller kommunicerar då. Och i det här fallet mest i hjärnan. Sådär. Så ett hormon är fel. Och sen är det ett lyckosignalsubstans då? Det skulle man kunna ha fråga sig. Men jag tycker inte heller riktigt rätt. Alltså. Utan där, dopamin har liksom massa olika effekter på vårt beteende och motorik, allt möjligt sådär. Och lycka är nog inte riktigt en av dem, alltså i alla fall inte på som man normalt tänker sig det, tror jag.
5: Så vad heter den signalsubstansen då som är lycka?
7: Kortet svaret är att det inte finns någon riktigt sån. Och nästan aldrig så att det är liksom ett linjärt samband. Eller i alla fall om man skulle tänka sig en lyckosubstans som det, ju mer av den här desto lyckligare blir man. Så är det nästan aldrig i liksom biologiska system. Det är nästan alltid så att det istället är, alltså att lagom är bäst och sådär. Och kommer man för långt då blir det liksom jobbigt. Så där. Det gäller även dopamin och de flesta andra. Men många andra som man kanske lika gärna skulle kunna associera till lycka. Tänker jag liksom hjärnans opioidsystem till exempel. Då, om man snackar i beroendebranschen. Alltså endorfiner och sånt kan ju liksom ge välbehag och sådana känslor. Det finns ett system som heter GABA också som är lugnande. Som lugnande medel kan påverka och sådär. Mycket av det där har mer, kanske mer sådana nyanser egentligen än dopamin, som inte är den här lugna och bra känslan alls egentligen för de flesta.
5: Vad heter det där grejen som man kan äta om man ska bli trött? Melatonin. Och det finns ju i tablettform. Kan man få dopamin i tablettform?
7: Nej, det finns inte på apoteket och anledningen till det är ju att dopamin liksom passerar inte blod-hjärnbarriären. Ja, men man kan ge en förstadium till dopamin kan vi, och det är ju en jättebra behandling för Parkinsons sjukdom som är liksom en dopaminbristsjukdom.
4: Aha,
7: då.
4: Ja,
7: så okay. Då ger man något som heter levodopa och det kan det omvandlas sen i hjärnan, så blir det dopamin och det mildrar symptomen då för det.
5: Så vi vet inte vad dopamin gör, men vi vet vad som händer utan dopamin, det får vi Parkinson.
7: Ja, precis. I alla fall en del av dopaminsystemet. Då. Mm. En viktig grej också är att det är ju liksom en molekyl dopamin, men det finns i massa olika, liksom, olika bansystem i hjärnan. Och då är det just ett sånt som är ansvarig för motoriken. Då. De är degenererade, liksom, skrumpnar ihop helt enkelt när man har Parkinsons sjukdom. Och sen finns det en annat som påverkar mer motivation och belöning. Och sen finns det andra som har mer liksom, kognitiva funktioner som är kopplade till dopamin. Så det är liksom olika delar.
4: Så många olika funktioner.
7: På olika håll. Så man behöver liksom säga också, det är inte bara höj dopamin, men var i hjärnan höjer dopamin är liksom väldigt viktigt för funktionen. Då.
4: Men vad är det som har bidragit till all den här felinformationen om, alltså det är så otroligt mycket snack om dopamin och lycka. backa och så här.
5: Mycket mer träning tycker jag.
4: Ja, ja, det också kanske.
5: Men, man ska träna så höjs dopaminnivån.
4: Ja, jo, så kanske det är precis som man är deprimerad. Liksom, att, är det någon sån snöbollseffekt online? Eller alltså, vad är det som gör att det är sånt snack just om dopamin som att man tror att tänker att tjejer har med lycka att göra?
7: Ja,
4: kanske svårt för dig att säga.
7: Det är
4: men...
7: en bra fråga, men jag har också observerat det verkligen. Men jag tror i alla fall att i den kanske... allmänna samtalet sådär, att dopamin har blivit mer som en nästan en metafor kanske för typ, kanske snabba belöningar, mer sånt kanske, att man tänker så. Sen är det, tycker jag, som liksom försökt forska lite grann och fatta lite grann om dopamin, jättekomplicerat, men att ofta är väldigt liksom enkla berättelser och sådär. Och det finns ett begrepp i USA, man pratar ibland om neurobullshit, alltså att man liksom klär någonting i en liksom lite neurovetenskaplig direkt för att ofta få sälja någonting då. Och då kan det vara ganska... ja, typiskt sett skulle det vara liksom att man har någon ganska enkel, kanske banal, kanske någon populär psykologiskt budskap man vill förmedla. Och sen pratar man om dopamin och då får du plötsligt en helt annan aura av vetenskaplighet eller sådär. Och kan man sälja en bok eller föreläsa eller sådär. Och det där kan bli ganska frustrerad av. Men det lever liksom sitt eget liv bredvid, långt ifrån alla studier om hur dopamin egentligen funkar.
5: Om du blir bättre på att networka, så ska du, när du talar någon, ska du röra vid dem. För det kommer öka dopaminnivån i deras hjärna och då kommer de se på dig mer positivt.
4: Stämmer det här, Johan?
5: Alltså så till exempel.
7: Den typen av grejer florerar ju runt liksom. Eller att man ska liksom dopamin fast allt möjligt sånt där.

0: Jag spelar mycket schack i en schackapp. Med tanke på hur mycket tid jag lägger ner på det här så är det konstigt att jag fortfarande är så pass dålig som jag är. Men jag vinner ju en del matcher. Mm. Ibland så gör jag också så här att jag spelar med sådana som är mycket sämre än vad jag är. För då vinner jag mycket lättare. Men man går ju upp i liksom rating om man mer om man vinner med någon som är riktigt bra till exempel. Men vad är det som gör att jag... Har dopamin någonting med det här gör att jag fortsätter att spela? Men det är rimligt om jag hela tiden skulle vinna, men det gör jag verkligen inte. Men jag spelar kanske 30 matcher hela tiden. Alltså varje dag, jag har 30 olika matcher igång. Har det med dopamin att göra?
1: Ja, någonting har det nog med dopamin att göra. För det är liksom väldigt viktigt för motivation och inlärning så generellt. Så
0: jag verkar väldigt motiverad, fast jag inte riktigt förstår varför.
1: På något sätt är det nog inblandat där.
0: Men
1: det är inte riktigt den där termostatgrejen att det liksom höjs så fort du spelar eller sådär. Utan det är framförallt när det är oväntade belöningar. Så kan ju dopamin sjunka då om det... en förväntad belöning uteblir, att du får stryk av någon av de här dåliga spelarna, så kanske det blir lite mindre fyrning i vissa dopaminneuron då.
0: Det är väldigt jobbigt när det händer. Men
1: den är tung liksom.
0: Kan du ge något så här, väldigt så tydligt exempel när dopamin spelar en avgörande roll? Så här ditt kurs 1A exempel.
1: Ja, men mest dramatiska när det liksom upptäcktes att dopamin var en signalsubstans i hjärnan överhuvudtaget var ju faktiskt en svensk då, den här Arvid Carlsson som fick Nobelpriset för 25 år sedan nu då, som upptäckte att dopamin var jätteviktigt för motoriken, och då var det på kaniner som liksom blev av med dopamin och då bara låg de helt liksom stela, liksom parkinsonistiska då helt enkelt. Och sen kunde man se att det var samma hos människor också, att de kunde få tillbaka liksom motorik och levnadsglädje allt möjligt med.
0: Hur kunde man ta bort dopaminet för kaninerna?
1: Ja, men man kan ju ganska lätt bara ta bort det från kosten, den här aminosyran helt enkelt, och då blir man ju av med dopamin till slut. Men det finns också olika men det finns också läkemedel, till exempel reserpin och andra, som kan göra att man tömmer ut dopamindepåerna i hjärnan då.
2: Men om jag har varit tränat och känner mig nöjd efteråt, då är det inte på grund av dopamin?
1: Då är det inte dopamin, alltså. Mm. Ja, lite omdebatterat det där. Ibland pratar man om alltså endorfiner skulle vara viktiga där, liksom, att få ett endorfin på slag. Lite omdebatterat om det verkligen är så. Det kanske är ännu mer komplicerat, men det är nog inte dopamin då.
2: Och om jag har spelat tv-spel och liksom lyckat med en lyckad heist på GTA Online och så mår jag bra efter det, då är det inte heller dopamin.
1: Ja, men där kanske dopamin skulle vara involverat lite mer. Just när det dyker upp belöningar, och särskilt om de är lite oväntade kanske. Att man liksom, oj, här dök upp en trevlig bakelse oväntat. Liksom. Det skulle kunna kanske ge en sån, eller andra typer av belöningar som dyker upp då. Då är det en sån reward prediction som dopamin kan koda för, säger man ibland.
2: Jag har en vän som heter Magnus. Och han och jag, vi spelar ofta mot varandra. Och vi ser väldigt annorlunda på det här med vinst och förlust. Till exempel har vi spelat ett frågesportspel utan att skryta. Jag kanske spöar någon 100 gånger i rad.
1: All right.
2: Men han fortsätter liksom att tjata om att få spela det. Och sen så vann han den 101:a gången och blev jätteglad. Medan jag är ofta så att jag inte vill spela. För att det här är verkligen, jag vill ofta inte spela för att jag blir olycklig av att förlora. Men han tycker om att spela för att han blir lycklig av att vinna. Vilket gör att han kan ta hur många förluster som helst bara av chansen att få vinna.
0: Jag tror att jag är lite mer som han faktiskt då. Att jag, den här gången kommer det nog gå, tänker jag.
2: Ja, men du spelar ju mot sämre spelare för att du inte tycker om att förlora.
0: Nej, min bror jättemycket brädspel och han vinner ju nästan alltid. Ja. Men ändå fortsätter jag spela med honom.
2: Ja.
0: Fast jag förlorar nästan varenda gång.
2: Jag är så himla avundsjuk på ni som är så. För då, det betyder att ni kan egentligen aldrig förlora. För ni bryr er ju inte när ni förlorar. Nej. Så ni är superglada när ni vinner.
0: Så är det verkligen.
2: Men jag kan liksom, som allra bäst så kan jag inte bli ledsen.
0: Just det.
2: Och då undrar jag liksom, är det då för att en förlust sänker min dopaminnivå mycket mer än vad det gör hos Magnus eller Jenny?
1: Skulle behöva göra en studie på er då, liksom jämföra
0: med fallkontroll. Liksom, det skulle vara så himla kul.
1: Ja, men det kanske knyter an till att det är jäkligt svårt att mäta så här. Vi kan inte liksom bara mäta det utanpå eller så där.
2: Nej.
1: Eller ta ett blodprov heller. Utan det,
2: jag kan bara liksom, tristare personligt också.
1: det kan säkert vara individuellt där, liksom, hur känslig man är för bestraffning respektive belöning. Mm. Man är liksom en...
0: Det kan ha med Jonathans barndom att göra också.
1: Det är, ja, precis, det är ett annat program. Liksom. Men vi kan tänka att det är personlighetsvariabler. Sen vet man ju liksom mer från utan att spekulera exakt i dopamin, men på en liksom basal liksom inlärningspsykologi, att de såna här intermittenta förstärkningar kan vara väldigt liksom starka för många, de flesta människor. Liksom, mm. Att det, om man bara får samma belöning helt precis som man väntar sig hela tiden, då tröttnar ju de flesta människor faktiskt.
0: För intermittent är att liksom det är oregelbundet att man vinner eller liksom, så. Det är inte precis. Att man, det är exakt varje gång eller varannan gång, utan man vet inte, man kan vinna denna gång liksom.
1: Exakt, och då liksom en till och en till och sådär. Mycket av liksom spelande och sådär handlar ju ofta om det, liksom att det
0: ja,
1: finns kanske ett slumpmoment och så.
0: På min schackgåta, tror jag.
2: Det var jättebra att du tog upp den frågan, för att när han sa det så bara låtsades jag veta.
0: Vad vad bra, det här med intermittent menar. Ja, vad snäll du, tack så jättemycket. Men Johan, om vi då ska sammanfatta vårt första påstående. Dopamin är hjärnans lyckohormon. Är det sant, falskt eller mittemellan?
1: Falskt.

0: Det här är Hjärta och Hjärna om myter kring dopamin.
1: I The Sun för några år sedan kunde man läsa att cupcakes kan vara lika beroende framkallande som kokain. Eftersom de tydligen får en våg av belöningskemikalien dopamin att skölja in över den delen av hjärnan som fattar beslut. Det här är alltså citat från The Sun. Och artikeln toppades med en bild på Katy Perry som tydligen är ett cupcake-fan och därmed då får man förmoda farligt nära och störta ner ett livslångt beroende av såna här muffins med glasyr då. Och det leder oss in på vårt andra påstående. Man kan bli beroende av dopamin. Är det sant, falskt eller mitt emellan?
2: Mest falskt då. Men liten glömt av kanske mitt emellan då. Men...
3: man skulle nästan behöva tvinga Katy Perry att börja med heroin.
1: Precis, så vi kan jämföra.
3: Så får man se vad hon är gladast av.
1: Det bästa vore om Katy Perry hade en enäggstvilling så vi kunde göra en studie på de här två. Men på vilket sätt kan man bli beroende då?
2: Varför jag svävade lite där, eller mitt emellan, det är ju att dopamin är väldigt, väldigt involverat i beroendeutveckling. Och egentligen, som det tycks så, för de flesta droger. Och de droger som är liksom beroendeframkallade för oss människor, liksom, det är också sånt som många liksom, släktingar i djurvärlden är väldigt förtjusta i också. Så det är en stor grej för oss i beroendeforskarvärlden, att vi till exempel råttor eller kaniner eller vad ni vill kan liksom sätta sin bur och så får de liksom välja om de trycker på en spak eller gör något ansträngande för att få mer av en viss drog. Och då väljer de liksom precis de droger som vi människor har en tendens att liksom fastna för. Så att säga. Så det antyder ju att det finns liksom en biologisk bas för det. Det är inte bara liksom en social konstruktion eller konvention var vad som är, liksom är addiktiv. Liksom så. Och där verkar en minsta gemensamma nämnare för alla de substanserna är att de höjer dopamin ganska rejält då i nucleus accumbens, en viss del av hjärnan då, som man ibland kallar för belöningssystem eller motivationssystemet. Eller sådär. Så det, där är dopamin väldigt viktigt. Men det betyder ju inte att dopamin i sig är beroendeframkallande. Ja, om man bara tar en dopamintablett så känner man ju ingenting, för den passerar inte över till hjärnan ens då. Om det här går för långsamt så blir det inte, även om den skulle hamna direkt i hjärnan så blir det liksom väldigt segt. Liksom. Så till exempel de här Parkinson-medicinerna är ju inte narkotikaklassade eller sådär. De är liksom, och de flesta tycker inte alls att det är något jättehärligt att få dem. Liksom så. Så. Medan däremot till exempel centralstimulans, om de tas på vissa sätt så kan de ge en väldig liksom, belöningseffekt och mer begär och sådär. Vad beroende från kallande.
3: Men man vet liksom bara att när man tar någonting som är beroende från kallande eller liksom en drog eller någonting sånt så vet man, då ser man att dopaminet går upp. Men man är ganska säker på att det har ingenting att göra med lyckokänslan och man vet inte exakt vad det är själva beroendet som det har att göra med. Vadå?
2: Ja, men lite grann så. Man kan se att det liksom är associerat med beroendeutvecklingen och sådär. Men om man pratar om lycka eller även ordet belöning tycker jag ibland kan liksom leda tanken lite fel. Mm. Alltså för en snabb dopaminstegring då som kan fås till exempel om man skulle, som jag gjort i experiment då, att ge liksom folk, injicera amfetamin i människor till exempel. Så ser man liksom, vad händer i hjärnan? Ja, men det är sådana experiment vi håller på med. Som så ser på Karolinska.
1: Ja, och som då, ni kallar det.
2: Precis, och då är det alltid, det ska alltid vara väldigt, väldigt liksom skötsamma läkarstudenter som är med i de här, som egentligen liksom är rädda för droger. Liksom och så, men då får de det här.
3: Oj, vad de ljög.
2: Precis.
3: Det där lär man sig direkt, vet du.
2: Ja, det kanske
3: är. Så fort en läkare frågar ska man bara, jag är så himla orolig för benzo. Spela det spelet.
2: Ja, precis. Ja, men
3: det där kan vi, det behöver
2: inte vara. Enligt egen utsaga är de drognaiva när de kommer in i pepettkameran. Men i alla fall så då kan man liksom mäta att det blir en väldigt kraftfull dopaminfrisättning där. Och den är ju liksom långt mycket högre än vad vi kan få i vardagslivet. Liksom. Mm. Om man ger en rejäl dopamin, då kan man få liksom 10 gånger högre nivåer. Medan det normalt ligger vi och skvalpar kanske. Vi kan få en fördubbling av dopaminnivåerna liksom normal fysiologiskt eller normal psykologiskt. Ja. Så det är mycket mer kraftfull och väldigt snabb dopaminstegring. Men den är ju liksom inte associerad till att det känns liksom skönt och soft eller liksom att det är en belöning att man lutar sig bakåt och har det bra, utan det är mer liksom en, många är liksom lite på helspänn och liksom utforskande, nyfikna, motiverande, känner sig liksom peppade. Det är mer en sån grej och det är liksom inte riktigt.
1: Man tänker sådana som är så här högt på amfetamin. Det kan det mer vara så. Jag städar hela verkstaden och sorterar alla skruvar och lägger allting i färgordning.
2: Allt liksom funkar. Man ser samband det andra inte ser. Liksom. Och det är liksom, man är på, har man mer så här flow-känsla kanske. Men mer åt det hållet.
3: Men då är det centralstimulans. För om du liksom hade initierat dina forskningspersoner med heroin, då hade du kanske inte fått en sån dopamin.
2: Nej, inte lika stark i alla fall. Nej. Den skulle finnas där, men det skulle vara andra system som var mer involverade. Då. Framförallt hjärnans reptilsystem förstås.

0: Du lyssnar på Hjärta och Hjärna om dopamin. Vi är strax tillbaka.
1: Lokala nyheter här i P4 Stockholm när klockan är 11:30.
2: Trafikinformation för resenärer på tunnelbanans röda linje.
1: Det är stora problem för tunnelbanans röda linje idag. För att åka till Ropsten så krävs ett byte vid Östermalmstorg. Och det är också förseningar och inställda avgångar på linjen på grund av ett växelfel. Det här påverkar bland annat resenärer till Lidingöloppet. 18 000 personer ska springa loppet idag. Vår reporter Synne Solén träffade en av löparna vid Östermalmstorg, Andreas Nordlöf från Värmdö.
3: Nu kommer jag ifrån Slussen. Där var det smidigt att hoppa på. Men sen har det tagit stopp här i Östermalmstorg. Och nu är det väldigt, väldigt mycket folk här. Så nu är det lite stressigt. Så där. Man vill ju komma till Ropsten. Därifrån går det skytteltrafik sen med bussar liksom, till slutdestinationen. Men nu är det ju lite stressigt. Ska man komma till Ropsten i tid? För jag tycker jag är ute i god tid. Men vi får väl se. Jag är tveksam på att alla kommer komma på det här tåget. Men ja, jag ska kriga för att komma in.
4: Vad ser du mest fram emot med loppet?
3: Att komma i mål, det är nog det. Och att inte kollapsa.
1: Andreas Strömberg är presschef hos Region Stockholms trafikförvaltning.
5: Det är många som vill resa ut till Ropsten och vidare ut till Lidingö idag. Så att man bör vara ute i god tid som resenär och hålla koll på destinationsskyltar. Det kan förekomma inställda avgångar och andra destinationer än vad man är van vid. Men vid Östermalmstorg så kan man byta och sen åka vidare till Ropsten.
1: Hur mycket i extra god tid ska man vara ute då som resenär idag om man ska till Ropsten?
5: Jag vågar inte ge någon exakt tidsangivelse, men om man är ute en eller två avgångar tidigare än vad man brukar göra så kanske det är en bra rekommendation.
1: Det finns ingen helt säker prognos på när de här problemen på röda linjen ska vara lösta, men SL hoppas lösa det under söndagen. Trots att det gått nästan 2 veckor sedan valet så håller länsstyrelsen fortfarande på att räkna. Förhoppningen var att de skulle bli färdiga innan helgen, men nu ser det ut att ta några dagar till. Men myndighetens valsamordnare Hans Lind tror inte att det kommer ändra valresultaten.
6: Nej, det gör inte jag bedömningen att det kan få några konsekvenser. Det handlar om de allra sista regionfullmäktige valdistrikten. Och varför det just nu går ungefär 10-15% långsammare än i tidigare val. Vi har inte satt oss ner och analyserat det. Vi har ju såklart försökt allt vi kan med övertid och extra inkallad personal och sådär.
1: Så en titt på vädret. Mulet och tidvis regn idag, men från sena eftermiddagen så får vi bara lokala skurar. Temperatur 13-16 grader och en sydvästlig vind. I kväll så klarnar det upp och sent i natt så bildas det lokal dimma eller låga moln. Det var dina lokala nyheter med Johanna Sjökvist Harland i studion.
7: Det här är ett program från UR.
0: Välkommen tillbaka till Hjärta och Hjärna som idag handlar om dopamin.
8: Man pratar ju ändå väldigt mycket om att dopamin är det som gör att vi är beroende av våra telefoner och även liksom i relation till socker och så. Men hur är dopaminet inblandat när vi äter något sött eller håller på med telefonen? Eller är dopaminet inblandat överhuvudtaget?
9: Ja, nej, men dopamin är ju involverat i liksom mest av vårt beteende. Det fluktuerar upp och ner i olika delar av hjärnan hela tiden. Så det är sällan som dopamin inte alls skulle vara involverat i något mänskligt beteende, tänker jag. Men jag tror det är viktigt ändå att tänka att det i sig är liksom inte ett kriterium eller något sådär på att det skulle vara beroendeframkallande. Så då skulle ju nästan allt här i världen vara beroendeframkallande. Allt som vi kan tänka oss att göra igen. Liksom. Så det kan bli en väldig inflammation i beroendediagnoser då. Så det kan vara värt att hålla bakut. Men visst, det är viktigt för inlärning och så fort något överraskande eller något som väcker vår uppmärksamhet till exempel, så kan dopamin vara involverat i viss mån. Så där kan man kika runt på mobilen eller andra typer av belöningar vara viktiga.
8: Men då låter det ändå som att det skulle kunna vara en del i att vi fastnar i igen, att det dyker upp ett nytt klipp och då är det något sjukt som händer, eller något roligt, man blir glad, eller något läskigt, eller...
9: Jag tror dopamin kan ha en roll där, men återigen, det är mer spekulation kanske utifrån vad man vet om hur, vad dopamin reglerar uppmärksamhet och sånt där, snarare än att det liksom finns välgjorda studier där folk ligger i en petkamera och scrollar och sådär, eller får likes eller sånt.
10: Fan vad lite verkar veta om dopamin.
9: Det är faktiskt
10: på hur mycket vi uttalar och sånt
9: där. Det är faktiskt en ganska rejäl diskrepans där. Alltså. Mm. Ja, så. Men det är nog för att det har blivit en mer allmän metafor för det är belöningar eller vad man ska kalla det då. Ja, så snarare än att det är liksom ett vetenskapligt begrepp nu.
8: Om folk pratar om detox då, alltså att de ska göra en dopamin-detox, då är det rätt vanligt att man hör folk prata om det. Ja, men till exempel, då kommer de låta telefonen vara eller inte äta muffins eller jag vet inte. Kan man ens prata om att man gör en dopamin-detox? Går det?
9: Det tycker jag känns som en nästan paradexempel på en sån neurobullshit utsaga liksom, att man hittar på ett sånt begrepp liksom, som kan vara i och för sig kanske giltig liksom, lite men kanske lite så banal liksom psykologisk iakttagelse, att om man är stressad så kanske man ska ta det lugnt typ, och så bara men jag kallar det för dopamin detox istället eller att liksom man blir får för mycket notiser, ja, men stäng av notiserna då så här, men det klappar man bättre av det liksom, men då man klär det dopamin skruv och liksom sälja böcker eller föreläsningar om det, så jag är mycket skeptisk mot den.
8: Ja,
9: mot
8: den.
9: Men det kan ju vara giltig iakttagelse från början så att säga, men det är nog den här pseudovetenskapligheten som är lite störande. Det låter ju väldigt sofistikerat liksom, om man slänger sig med sån begrepp kanske, men ja, ofta är det ganska tunt underlag.
8: Det låter som att det är tunt underlag.
10: Ja, jag är lite ledsen över hur dumma vi är. Att vi är lite med tungan då. Att förenkla allting hela tiden. Och sen så blir verkligen det så tråkigt, för den är så komplex.
8: Ja, precis. Inga enkla svar. Inte så svartvitt. Ja. Okej, Johan. Men om vi ska sammanfatta då vårt andra påstående. Man kan bli beroende av dopamin. Är det sant, falskt eller mittemellan?
9: Falskt med en liten touch av mittemellan där. Att dopamin är väldigt involverat i beroendeutveckling. Men kanske inte i sig liksom beroende framkallande då.

0: Utifrån hur Johan nu har beskrivit dopamin, tycker du då att det känns som att du har lagom dopamin eller för mycket eller för lite, Jonathan?
1: Tyvärr har väl Johan komplicerat bilden.
0: Ja, så det är svårt vilket att säga jag,
1: vilket är ett en vanlig tråkig bieffekt av att ha experterna här.
0: Det är så här ofta att man tror att man vet någonting och sen kommer man ut ur programmet så vet man mindre än man visste inte att alla sina självklara sanningar man hade.
1: Om vi också oroar att de inte verkar veta.
2: Det är liksom hela forskarutbildningen är en sån liksom, det är en way of life alltså.
1: Då måste ju, man måste vara många deprimerade forskare måste finnas.
2: Ja, det finns det nog där ute, ja. Precis, men jag vet det. Man kan leva med osäkerheten också. Mm. Och kanske vara lite försiktigare med sådana där. Så det kan också vara kul att ha en bullshit-detektor också igång. Så det kan ju bara ge lite belöning.
0: Väldigt bra uttryck, neurobullshit, måste jag säga.
1: Så fort någon säger någonting ska jag börja säga.
0: Det är bara neurobullshit, precis. Men det finns i alla fall en idé om att människor med ADHD skulle ha mindre dopamin. Men hur ligger det egentligen till med den saken? Det leder oss in på vårt tredje påstående. Personer med ADHD har för lite dopamin. Är det sant, falskt eller mittemellan?
2: Ja, med risk att ha en väldigt negativ gäst där, så det är också ganska falskt. Alltså. Ja, så det är, men med liten touch mittemellan även här då. Men mest under pistolhot skulle jag behöva välja nej. Alltså. Det är falskt.
0: Men när vi tar vår ADHD-medicin, då så är det någonting som stimulerar, alltså det är centralstimulerande. Och borde inte det påverka då dopaminutsöndringen? Och kan man inte då utifrån det tänka att ja, då borde vi ha för lite, för vi tar ju medicin då som ska göra att vi får lite mer?
2: Ja, precis. Det är egentligen det starkaste skälet eller anledningen till att man pratar om det och tänker kanske att det är brist på dopamin. Och det är därför jag har en liten touch av mitt emellan och det blir just det. Liksom. Och så är det väldigt ofta i psykiatrin faktiskt. Man liksom, det är inga av psykiatriska diagnoser där det finns liksom en tydlig sånt att det här beror på brist på serotonin eller det här är brist på dopamin eller vad det nu är. Utan det är nästan alltid så att vi kanske finns ett läkemedel man har hittat, okej, det höjer serotonin och folk blir lite mindre deprimerade kanske. Ja, men då kanske depression har något med serotonin att göra, men vi har inte så mycket andra bevis. Liksom. Och på samma vis är det med ADHD, det är ju nästan 100 år sedan man började använda amfetamin för det vi idag kallar ADHD och såg att amfetaminliknande preparat kan ha en positiv effekt. Liksom. Men det är fortfarande inte liksom visat på något stringent sätt att det är lägre dopamin liksom omsättning eller så att ADHD-patienter. Det är jättespretiga de studier som finns och sådär. Så det är framförallt att läkemedlen har effekt liksom på gruppnivå.
1: Men vet inte hur och varför?
2: Nej, ganska lite alltså. Men sen vet man, med det sagt så finns det ju liksom att ha djurförsök till exempel om att amfetamin och andra centralstimulanser kan påverka till exempel.
0: Kaninerna
2: igen till exempel, råttor som liksom ska hitta olika labyrinter och sånt där. Och de kan liksom med lagom mycket dopamin så blir de väldigt bra liksom på att hitta eller minnas vägar och såna här saker, arbetsminnesfunktioner. Och det kan ju vara en grej som förbättras också hos patienter som får sån medicin.
1: Men det kan inte bara vara så liksom att den minsta gemensamma nämnaren för alla människor med ADHD är att de tycker exceptionellt bra om schack.
2: Ja, det är lite mer än så. Alltså. De verkar ju fungera bättre, eller förhoppningsvis då, med mer på gruppnivå. Så det är inte bara att man liksom gillar effekten, utan det är liksom att det är bra.
0: När du injicerade de här stackars små studenterna, de här oskyldiga studenterna, hur mycket mer liksom amfetamin fick de då i jämförelse med, om man tänker den genomsnittliga ADHD-patient som tar sin ADHD-medicin?
2: Den var inte mycket högre, men bara skillnaden med att injicera och ta en tablett är ju liksom enorm, bara hur snabbt det går. Och det är ju jättestor skillnad i beteendeffekten av det då.

0: Men du nämnde förut, Joar, att Parkinson, att då har man ofta en dopaminbrist, eller att alltså de celler i hjärnan som producerar dopamin dör, om jag fattat saken rätt. Yes. Varför påverkas då liksom rörelseförmågan?
1: Parkinson, där är ju lite tråkigt för oss som sitter med psykiatri. Just det, Parkinson som en neurologisk sjukdom vet man liksom mycket, mycket mer om. Och där vet man att det är verkligen en dopaminbrist i en viss specifik dopaminbana då. På latin, eller nigrosriatala banan som liksom reglerar just liksom, volontärmotorik. Då. Så det kan man liksom mäta också ganska relativt enkelt med PET-undersökning och se verkligen att Parkinson-patienterna ser helt annorlunda ut liksom, i sina dopaminbanor. Och om den här hypotesen om ADHD som en dopaminbrist kanske en annan bana skulle stämma, då skulle vi vilja se det lika tydligt ju, såna här, men det gör man liksom inte. Så det är inte så enkelt då tyvärr.
0: Kan man ge dem dopamin då i det här systemet, så borde de kunna få tillbaka funktioner? Eller?
1: Ja, alltså de här nervcellerna har ju liksom dött av då, liksom de stora flertalet, de har liksom lite kvar som funktion bara, men vad man gör då är ju att man ger tabletter, ett förstadium till dopamin som heter levodopa, och så kan det komma in i hjärnan och bli dopamin där då. Och då kan de ha jättebra symptomlindring om det då.
2: Ja, så de här liksom, berättelserna som vi ADHD-människor berättar för varandra, och även för de som inte har ADHD, fast de inte har bett om det, om att, liksom, att vi var de som kom på att man kanske vi vågade äta musslor, vilket fick vår hjärna att växa, så blev vi människor på riktigt. Den tänker människan, det var vi som vågade attackera och kasta vad heter det, en vass pinne på uroxen.
1: Just det.
2: Vi bara jagade den där.
0: Många av oss dog.
2: Ja, det är inte undrat någon av oss.
1: Just det. Nej, men,
2: det är inte sant liksom. Det är inga dopaminjägare liksom.
1: Ja, det vet inte tusan. Nej, det vågar jag inte riktigt uttala på faktiskt. Då, men det är klart, den typen av personlighetsdrag kan ha funnits. Men jag vet inte om de har dopamin direkt att göra. Inte nödvändigtvis kanske.
2: Nu kanske inte ens går att liksom bevisa på något sätt, men har man liksom tagit någon test på folk som håller på med extremsporter eller liksom, ja, med bergsklätter, eller folk som klättrar upp för den här liksom, han som klättrar upp för den här skyskrapan i Taiwan, alltså att de får eller har någon brist eller har för mycket.
0: Överskott,
1: ja. Ja, för mycket eller för lite. Ja, inte så entydigt alltså, som man skulle kanske kunna tro. Liksom, att, men nog finns det ett sånt liksom, personlighetsdrag. Liksom,
2: men så här, om du hade stått högst upp på det här tornet och så bara precis när han kravlar sig upp på toppen, då bara tar du honom, sticker honom, tar ett prov,

0: kroppsliga belöning som dyker upp och sånt där. Och det är inte riktigt den där han nått toppen.
1: Eller han kommer inte upp så här liksom, va, vad är det här? Och det är alltså platt här. Vad är det med kamera? Vad intressant. Så är inte han.
0: Nej, nej, det är lite annan typ av belöning, va.
1: Och så har du jobbat med. Jaha, vad intressant. Dopamin. Så är han ju inte.
2: Nej, det tror jag. Men det var en fin iscensättning tycker jag.
1: Ja.
2: Ja, snyggt. Mm.
1: Tack. Är kvar den rösten.
2: Men Joar, om du skulle säga någonting så här, så att vi kan försöka ta med oss vad dopamin är. Om du tänker på att jag och Jonathan nu är 5-åringar, så ska du säga så här några få meningar om vad dopamin är. Hur skulle du förklara det då? Eller vi kan vara 7 år då, bara för att göra det lite lättare.
0: Dopamin är ett signalämne i framförallt i hjärnan som har massa olika funktioner och liksom reglerar sånt som är viktigt för liksom massa psykologiska processer och liksom motorik och såna funktioner då. Så jag skulle nog dra mig för att dra någon liksom jätteenkel metafor att det är liksom en lyckosubstans eller något sånt där, utan mer ser det som att det är ett ämne i den här liksom ensemblen med massa olika aktörer och signalsubstanser och grejer som rör sig i vårt huvud som liksom påverkar vårt beteende. Ja, så mer någon sån, en spelare i ett mycket större spel. Liksom, mer så.
2: Men det har med motivation att göra också. Att man...
0: Motivation och inlärning och sånt där är liksom viktiga saker med dopamin.

0: Om du hade fått ett samtal från UR, jag sa så här: hej, jag vill att du kommer och talar om en signalsubstans. Du får välja vilken signalsubstans som helst. Hade du valt dopamin då?
1: Ja, men som beroendeforskare måste det ju liksom...
0: Men du har ju inte det att göra.
1: Jo, det är jättemycket med beroende att göra, men det är inte liksom ett lyckohormon för det. Men visst. Men är det, så det är intressant eftersom det är dopamin kopplat till så mycket neurobullshit. Liksom. Så det är intressant i ett sånt sammanhang. Men det, annars skulle man, om man skulle liksom lyfta fram någonting, då tycker jag till exempel att hjärnans opioidsystem är väldigt fascinerande och kanske borde få lite skymundan sådär, tycker jag. Ja, och det finns många andra också som skulle förtjäna mer plats.
0: Aktiveras det på mera... Eller är det bara på grund av opioider som det aktiveras, eller aktiveras det av annat också?
1: Det aktiveras av massa olika, både droger och andra liksom naturliga belöningar och sånt där. Och
2: TV-spel och allt möjligt. Tror jag inte.
1: Det tror jag säkert. Alltså. Ja, så vi får se om den blir kanske nästa vår.

0: Och av New York Bullshit kommer det att handla om opioider. Vi får väl se, men det är ett annat liksom, viktigt system för oss.
1: Det är intressant att det går trender i signalsubstanser.
0: Det gör det.
2: Du har mycket snackat om serotonin för inte så länge sedan, tycker jag.
1: Ja, jo.
2: Men hur är det med sex och dopamin?
1: Ja, det måste vi prata om. Ja.
0: Det finns med också. Alltså, det är ju sådana klassiska experiment faktiskt. När man upptäckte hur beroendeframkallade substanser stimulerar dopamin väldigt kraftigt, som vi pratade lite om. Då jämförde man det. Liksom, om råttorna fick en rejäl liksom, injektion med amfetamin, då får man den här liksom, 1000-procentiga förhöjningen. Så kan man liksom jämföra med till exempel mat eller andra naturliga belöningar, då kan man få liksom 50% och sex, då kan man faktiskt få, det är liksom den starkaste fysiologiska dopaminaktiveringen, då kan man faktiskt få en fördubbling av dopamin. Så det är verkligen med i det här liksom spektrumet av liksom motiverande grejer som stimulerar dopamin.
2: Så under sex blir det också en dopamin spike, men vi vet fortfarande inte vad den håller på med liksom.
0: Ja, men den är med där. Den är med liksom. Spelet är med. Ja, visst.
1: Men Joar, om vi då ska sammanfatta vårt tredje och sista påstående. Personer med ADHD har för lite dopamin. Är det sant, falskt eller mittemellan?
0: Det är falskt med lite uns av mittemellan där kanske.
1: Sammanfattningsvis i dagens avsnitt har vi fått lära oss att dopamin inte är kroppens lyckohormon utan en signalsubstans som, lite förenklat uttryckt, ger oss driv och motivation att göra saker. Och det finns ett korn av sanning att vi kan bli beroende av dopamin eftersom nästan alla beroendeframkallande medel ökar dopaminet i hjärnans centrala system och ger en ruseffekt. Men dopaminet i sig är inte beroendeframkallande. Och slutligen så är det inte så enkelt som att säga att alla med ADHD har för lite dopamin. Men vissa läkemedel som stärker dopaminfunktioner används vid ADHD och verkar kunna hjälpa.
2: Medverkare idag gjorde Joar Guterstam, överläkare och docent i psykiatri vid Karolinska institutet. Programledare var Jenny Jägerfeldt och jag, Jonathan Unge. Ljudtekniker Christer Orteg och Astrid Ankarkrona. Producent Jean Imam. Och exekutiv producent Fredrik Olsson. Hjärta och hjärna produceras av Filt. För UR.
1: Hallå där, köp blåbär. Du är nominerad till Guldöra för bästa programledare.
2: Ja, det är jättekul. Och det gör att du kommer hamna i boken Unga rebelltjejer om 20 år. På så här klassiskt vis att den som egentligen gjorde allt bakom den Guldöra nominerade Johan den Unge. Det var Jenny Jägerfeldt.
1: Ja, du är gullig, men du är ju poddkungen. Du är ju en superbra programledare. Du ställer väldigt bra frågor.
2: Tack så jättemycket. Jag skulle säga att jag är en hyfsad sidekick. Om det fanns en sån kategori.
1: Nej, du får inte ta ner det här. Så Jonathan är ju en fantastisk programledare. Och nu in och rösta allihopa. Gå in på guldörat.se och rösta på Jonathan som bästa programledare 2026.
2: Man tackar.
1: Do it.
2: Om ni gör det. Om ni inte gör det så är jag lika tacksam. Nej, det är jag inte.
1: Nej. Gör det nu.

0: här är ett program från UR.
1: Tiden går fort framför en skärm. Och ibland händer något mer. Bokstäver blir ord. Känslor får namn. Det är mer än skärmtid. Det är stunder som gör världen större. Upptäck mer. Förstå mer. På UR Play.
2: Det här är P4, Sveriges Radio.
3: Ekot börjar i Thailands huvudstad Bangkok där det utlysts katastroftillstånd i hela stan efter att ihållande regn har orsakat stora översvämningar. Hundratals människor har evakuerats. Så här säger Sveriges Radios korrespondent i Bangkok Axel Kronholm om läget just nu.
4: Ja, alltså i delar av Bangkok så är ju översvämningarna värre än i andra, och särskilt folk som bor längs stadens många kanaler har ju ett svårt läge där vattnen börjar stiga och kanalerna rapporteras vara fulla. Så att där kan ju vattnet stiga så att säga in i folks bostäder och verksamheter. Så där har folk uppmanats att flytta ägodelar och fordon till högre mark. Men överlag i staden så verkar myndigheterna försöka signalera lugn, och de säger att vattennivåerna håller på att stabiliseras nu. Man har ju flera pumpstationer runt om i stan som pumpar ut, jag läste, 1200 kubikmeter vatten i sekunden tillsammans. Så de jobbar för fullt, och borgmästaren har också sagt att det inte finns någon anledning till panik nu.
5: Finns det några uppgifter om att någon har skadats i samband med det här?
4: Inte ännu vad jag har sett. Bangkok är ju ändå vant med översvämningar, särskilt under regnperioden. September som vi är inne i nu är ju liksom kulmen på regnperioden. Så det är inte ovanligt att det blir översvämmade gator när det är ihållande regn. Men samtidigt är det är ändå relativt ovanligt att det regnar så här länge ihållande.
3: Säger radions korrespondent i Bangkok Axel Kronholm, och det var Annika Nordin som talade med honom. Här i Sverige har en 39-årig man som misstänks ha skjutit en annan man i en bostad i Hovslätt i Jönköping anhållits. Skottlossningen inträffade i torsdags. Misstankarna gäller bland annat försök till mord och grovt barnfridsbrott. Totalt 3 personer som var inblandade i den här skottlossningen fördes till sjukhus. 3 personer dödades i en drönarattack mot regionen Krasnodarske kraj i södra Ryssland under natten. Det uppger lokala ryska myndigheter på Telegram. Den ukrainska militären uppger att man attackerat ett ryskt oljeraffinaderi. Ryssland uppges också ha utsatt Ukraina för nya attacker i natt, bland annat mot huvudstaden Kiev där en brand uppstod i ett flerfamiljshus enligt räddningstjänsten. Så vädret. Regn och skurar rör sig österut över landet idag, men efter det klarnar det upp. Och i Götaland blir det en del sol, men samtidigt blåsigt. I öster dröjer det till kvällen innan det klarnar upp. Temperaturer mellan 15 till 18 grader i söder, mellan 5 till 10 grader i norr. Ekot, Erik Norberg.
6: P4 Dokumentär.
7: Våren 1975 fångas en hundvalp på bild utanför Kungliga slottet i Stockholm. Det är en svart labrador, liten och knubbig. Han tar sig upp för en trapp, sträcker på hela kroppen för att komma upp ett trappsteg. I trappen står också kung Carl Gustav. Valpen är en present till kungen från en ung kvinna, och den heter Eros.
8: Han älskar hundar. Kungligheten har alltid haft hundar omkring sig. Jag tror man kan hitta 1000 bilder på gamla kungar med hundar långt tillbaka i historien.
7: Eros har blank päls och sammetsbruna ögon. En riktig liten guldklimp. Han kommer utföra hjältedåd och orsaka rabalder och rubriker under 70-talet. Du lyssnar på Hunden Eros och den kungliga kärlekssagan. Jag heter Cecilia Åhlén.

0: Det här är P4 Dokumentär.
1: Kronprins Carl Gustav kom vid 14-tiden till konungen. Också han talade med journalisterna när han kom ut.
2: Som alla vet så ligger han i respirator och det innebär ju att han ligger lätt nedsövd. Så det blir inte som stor kontakt, utan det enda man vill göra är att man vill ha en personlig kontakt så gott det går.
0: Det är nu ungefär 1,5 år sedan som kung Gustav VI Adolf dött och Sverige fått en ny kung, 27 år gammal.
3: Det här blir vår sista bulletin. Under dagen försämrades konung Gustav VI Adolfs tillstånd ytterligare. Utan att ha vaknat ur sin djupa sömn avled konungen stilla den 15 september 1973 klockan 20.35.
4: Jag stod själv vid Helsingborgs lasarett till höger om entrén, det kan man se på gamla journalbilder, när riksmarskalken utropade konungen är död, leve konungen. Precis som det ska vara.
0: Sten Hedman är journalist och bevakade kungahuset på den här tiden.
4: Det var inte så att folk jublade eller kastade rosor på den stackare nye kungen, utan han fick ju, han såg lite moroken ut med all rätt, hans farfar var död. När han gick där så det kändes lite som att han bar hela nationen på sina axlar. Han såg lite betryckt ut, lite osäker. Han tittade mot oss allihopa där och försvann sen i sin bil.
0: Ja, vad ska hända nu när den nya kungen tar över? Hemma väntar i alla fall en gammal cocker spanieldam. En hund med svart lockig päls och godmodig blick som heter Lucky. Den här lilla hunden har kungen ärvt av sin mamma Sibylla. Sibylla hade visst inte skrivit något riktigt testamente, men hunden Lucky och ett alldeles särskilt diadem med droppdiamanter är nu i den nya kungens ägo. Och plikterna låter inte vänta på sig.
5: Förr i världen, på medeltiden till exempel, var Eriksgatan en högst allvarlig politisk händelse där den nyvalde kungen reste runt i landskapen för att försäkra sig om de lokala stormännens lojalitet. Idag handlade det mest om Lantbrukshögskolan i Ultuna som hälsade kungen inte bara med energiskt föreläsande professorer utan också så här.
6: Och som mjölkar de själva. Detta kallar vi för självrekryterande köttproduktion. Och lite data om det, Jonsson.
0: Ja, så mycket han får se och höra. Och folk kommer ut på gatorna för att vinka till den nya kungen. Men samtidigt har man inte glömt den gamla. I december 1973 har Aftonbladet en artikel om en pekines som heter Chichi. Rubriken är "Här reser kungens hund till landet". Gustav VI Adolf hade när han dog två små pekineser. En av dem dör bara några dagar efter han själv. Och den andra, Chichi, åker nu tåg i första klass mot Arvika. Det var kungens vilja att städerskan Astrid Ljungberg skulle ta hand om hans hundar när han dör. Astrid är nu 73 år och fortsatte alltså att jobba när pensionsåldern var inne. Det var hon som gav de två pekingeserna mat och släppte in dem i kungens badrum för natten där de sov på silkeskuddar. På morgonen fick de komma in i hans sovrum, skriver tidningen. Chichi reser i en korg på tåget och ligger på en filt som han fått av några arbetskamrater till Astrid. Tidningsläsarna får också veta att Chichi och Astrid nu lämnar slottet för att bo i Astrids systers lilla lägenhet i Arvika.
7: Och trots de prövningar och besvärligheter som kommer att möta oss alla vill jag till sist önska er alla en god helg.
0: I Sverige är det oljekris. Människor engagerar sig allt mer i kärnkraftsfrågan och gröna vågen tar fart.
8: Folk börjar tröttna på liksom stress och jäkt och de vill ha tillbaka någonting rejält gammalt som var förankring, som hade förankring i förr i tiden.
0: Man vill odla sina grönsaker själv, leva hälsosamt och kostcirkeln kommer.
9: Ät mycket grönsaker och frukt, men snåla med fettet. Och glöm inte motionen. Den behöver du för att behålla vikten och rörligheten och för att få kondition.
4: Och det var en tid som var lite osäker politisk, för att det var ju då som Palme och hans regering förändrade formerna lite. Man tog bort lite av kungens makt, ändrade på saker, små detaljer, vad kungen fick göra och inte fick göra.
0: Kung Carl Gustav bevakas flitigt av pressen. Om de gamla kungarna satt på sina slott så är det nio utom natten. Han har lockigt hår, solglasögon och sällan kostym när fotoblixtarna bränner av.

0: Jo, han var ju på det sättet en drömkung, va? Hade Hollywood försökt producera någon kung så skulle han väl sett ut som Carl Gustav och kanske varit lite rappare i tonen, kanske lite tuffare och sådär. Men han var ju ett charmtroll naturligtvis. Han stod i form på Älvsnabben eller han badade eller seglade i Sandhamn.
1: Carl Gustav är världens yngste kung och han är ogift. Det har under flera år funnits ett stort intresse för vilka kvinnor som syns vid hans sida. Vem som får ta på sig det där diademet med gnistrande droppdiamanter.
0: Det fanns ett antal damer som figurerade kring kronprinsen. Det togs lite bilder på honom och damer på Alexandra och andra fashionabla ställen.
1: Och han får ganska närgångna frågor.
2: När får vi någonting som kan räknas som en drottning?
3: Ja, den återkommande frågan den också. Ja, det är ju väldigt svårt att svara på. Utan man måste ju hitta någon människa som man tycker om först och som man känner för och man kan leva tillsammans med. Det dröjer väl att... Och för tillfället så tycker jag är alldeles för ung. Man är 25 år. Jag är definitivt inte inne på den vågen för att gifta mig.

0: du lyssnar på P4 Dokumentär, Hunden Eros och den kungliga kärlekssagan. I juli 1975 presenterar Expressen vinnarna i tävlingen Min bild av kungen. Här finns ett foto från Gotland. Kungen är brunbränd och har blommiga badbyxor. Han plockar ihop foxseglet på sin båt när bilden tas. Andra foton är från besök på Skanraff i Lysekil och från Visingsö där kungen tittar ut från en slottsruin.
1: På den tiden var en kamera sällsynt och framförallt att använda den snabbt i ett ögonblicksfotograferande. Det var inte så vanligt.
0: Claes-Göran Karlsson är fotograf och jämngammal med kungen.
1: Det var en rolig form av att uppmuntra folk att skicka in bilder som tidningarna inte fick annars.
0: Och vinnarbilden belönas med 1000 kronor. Det är fotot med lilla Eros i trappan. Det är kungen och hans kammartjänare Knut som har varit ute med labradoren, som nog inte är rumsren ännu. Eros är hans första namn som kärleksguden. Kanske var det namnet från kennen, eller så var det hon som gav valpen till kungen som ville att den skulle heta Eros. Möjligen var det inte något riktigt lämpligt namn på en hund i kungahuset, eller så följde bara inte kungen i smaken, för han döper om hunden till Ali.
2: Det var en svart labbia, en ras som jag älskar i och för sig. Men man är ju liksom, han var ju rätt väluppfostrad och sådär, så han höll sig ju till sin husse när han var med. Och han beblandade sig aldrig med oss mediamänniskor.
0: Vi skulle så gärna vilja veta vad kungen tänkte om just den här labradoren som han fick i present. Kungahusets pressavdelning säger att vi är varmt välkomna att berätta om hundarna, men avböjer kungens medverkan. Via andra källor kommer vi ändå att nysta i Alis historia. Han kommer verkligen stå i rampljuset de närmaste åren. Och när vi kollar i tidningsarkiven hittar vi det här. I juli 1974 skriver Aftonbladet: inte ens kungen fick sol på semestern. De har bilder från Soliden där kungen är ute med hunden Ruppi eller Ruppi. Och lite senare, i december 1974, bara några månader innan bilden på valpen Eros eller sedermera Ali i trappen tas, så skriver Aftonbladet att kungen är ledsen. Hans labrador Ruppi är död. Det var nog ingen gammal hund, men den hade ett svårt höftledsfel. Kungen har inga planer på att skaffa någon ny hund, säger hovets presschef. Däremot har ju kungen Cockerspanien som han ärvt av sin mor, Lucky. Men nu verkar alltså som att någon tyckte att kungen skulle må bra av en ny, egen hund som han ger namnet Ali.
1: Jag frågade faktiskt kungen, och på den tiden fanns det en världsmästare i tungviktsboxning som hette Muhammad Ali. Han hade hetat Cassius Clay förut men bytte till namnet Muhammad Ali eftersom han blev muslim. Och kungen var intresserad av boxning. Ja, jag vet att han till och med var och såg Ingemar Johansson boxa, vår världsmästare.
0: Öland är ju kungens sommarparadis och 1972 får Claes-Göran Karlsson ett jobb av tidningen C. Han ska åka till Öland och försöka få ta bilder av kronprinsen som han då var. C har tidigare haft team på plats som kom hem tomhänta.
1: Och då fick jag uppdraget att åka dit på vinst och förlust. Och naturligtvis såg jag inte till honom precis lika lite som de som var där före mig.
0: När det gått ett par dagar bestämmer sig Claes-Göran för att försöka ringa till Soliden och höra sig för. Han får en pigg och bestämd röst på linan, Bengt Herman Nilsson.
1: Han svarade militäriskt att detta var kronprinsens vakthavande adjutant. Och det lät bra, men det, samtidigt tänkte jag, man kanske inte var överjublande glad när det ringer någon från en tidning. För han förklarade omedelbart att kronprinsen är ju här på semester. Så att han sa då i eleganta ordalag att han kanske inte drömde om att få ställa upp på en fotografering. Men vi kan ses imorgon. Är du här nere på Öland? Ja, sa jag. Det är jag. Var bor du? Ja, på Strandhotell. Bra, sa han. Vi ses på kaféet mitt emot klockan 10 imorgon.
0: K Klas-Göran har den här sommaren 1972 två trumfkort han är helt omedveten om när han slår sig ner på kaféet med adjutanten.
1: Och vi satt oss och drack kaffe och jag framförde ärendet. Han har lyssnat och artigt och välvilligt. Men rätt vad det var så han tittade han på min skjorta. Så såg han ett märke och så sa han, är du fältjägare? Ja, sa jag. Det är jäkligt bra, sa han. Och då skulle han tala med kronprinsen och ringa tillbaka. Dagen efter ringde han och sa att jag var välkommen där i 3 dagar och fotografera.
0: En bakgrund som fältjägare och ett stort intresse för bilar kommer nu få stor betydelse både för Klas-Göran och kronprinsen. Klas-Göran anländer till Soliden i en blå Jaguar E-Type och möter upp kronprinsen.
1: Det var en isbrytare att prata om någonting som ett gemensamt intresse. Eftersom kungen hade Porsche och andra roliga bilar så var det väl, när man möts och inte har sett förut, så är det ju bra att någonting, ett ämne som man kan helt neutralt prata om. Så tittar han på den och så pratar vi inte om det och så pratar vi om bilar. Så kom Bengt Hermann för och så vidare.
0: Klas-Göran har sina vanliga kläder på sig den här dagen.
1: Jag hade jeans och jag hade en skjorta med långa såna här snibbar på. Och jag tycker efteråt att det för tanken till knarklangare när man klädde sådär. Men det var ungefär som vi såg ut då.
3: Minns du vad kungen hade på sig?
1: Han var elegant klädd i vita seglarbyxor och en korrekt kortärmad skjorta. Tror han hade seglarskor också, men jag är inte säker på.
0: Efter den här sommardagen har Klas-Göran Karlsson tagit omkring 1000 bilder om året på kungafamiljen och gett ut flera fotoböcker. Och första mötet med Ali är när han är några månader gammal.
1: Jag minns det som första gången nere på Öland 75. Det var en kollega till mig från en hundtidning som skulle fotografera hunden. Jag var ju där och gjorde ett allmän reportage. Så jag följde med och tog lite bilder av hunden. Svart, snäll labrador. En välvillig hund som tittade på mig utan att visa tänderna.
3: Och hur var hundens relation med kungen?
1: Mycket god. Den följde honom och sprang med honom och sådär. Och verkade tillgiven och de är ju det, labradorer. Kungen hade god hand med hunden. De verkar förstå varandra bra.
0: Vad de flesta journalister vet är att kungen när han var kronprins har mött en OS-värdinna i München som han ska ha ätit lunch med.

0: 1972 är kronprins Carl Gustav på OS i München för att följa tävlingarna.
1: Sen sägs det ju att de skulle ha setts tidigare, att det här inte träffen när han satt med sin kikare och tittade på henne på 1,5 meters avstånd, att det egentligen inte var deras första möte utan de hade setts tidigare. Det är obekräftade uppgifter.
0: Den här tilldragelsen i München har ett otroligt nyhetsvärde och redaktionerna växlar upp för att få veta mer.
1: Vi hade ju enorma resurser till skillnad från idag när journalister knappast får lämna redaktionerna, så kunde vi ju resa fritt omkring med fotografer och assistenter och jaga Silvia. Vi försökte i alla fall. Det var ju en helt annan värld och en helt annan tid. Det fanns ju pengar, det var stora upplagor, tidningarna trycktes i massor och tidningsägarna tjänade pengar och Silvia och kungen var ju absolut bästa som kunde ha hänt. Det var ju oslagbart.

0: Sten Hedman jobbar på tidningen C när de första ryktena om Silvia kommer. Tillsammans med fotografen Bertil Jigert åker han till Innsbruck där Silvia ska vara på besök hos en vän.
1: Vi satt stationerade i en bil och vaktade utanför huset ett par dygn. Men sen gav vi upp. Men jag har ju sen efteråt visat sig att det var alldeles rätt. Vi hade varit på rätt spår.
0: Lite senare, i juli 1973, får fotografen Bertil Jigert i uppdrag att fotografera den blivande kungens fritidsaktiviteter. Så, fredagen den 13 juli, möter han upp honom i hans nybyggda snickarbod in vid slottet på Öland. Kronprinsen ska visa upp sitt nyvunna intresse för snickeri. Här berättar Bertil för P4 Dokumentärs Ola Hemström om en helg som började lite sådär.
2: Jag har den här. Så här såg det ut. Han står alltså och sågar på en bräda. Den bilden var inte så där väldigt rolig att ta.
3: Han ser inte helt naturlig ut.
2: Det var ett uppdrag av en Bonnier-tidning som ville visa det. Och det är inte så ofta han ställer upp på såna här saker, så det var ju lite annorlunda.
3: Hur var det att fotografera honom i den situationen?
2: Ja, jag tyckte det var ganska tråkigt med den där aktiviteten han hade. Han kunde väl hitta på något roligare, tycker jag.
3: Även såga i en planka.
2: Ja.
0: Den här bilden på plankan är det nog ingen som kommer ihåg. Men Bertil ska snart få ta del av en helt annan av kronprinsens aktiviteter. Och ta en bild som än idag räknas som ett av de stora bildskopen under 70-talet. Det första fotot på den blivande kungen och Silvia i Sverige.
2: Dagen efter så var jag på Strandhotell i Borgholm och skulle äta frukost. Och då hade jag ett fönsterbord som tur var. Och då ser jag när jag äter halva frukosten att hans Porschebil, den blåa Porschebilen, kommer åkande ut från grindarna vid slottet. Och då ser jag att han är som kör och den har fler i bilen. Så då slänger jag mig ut till min bil från frukosten och kör efter bilen. Då såg jag att det var en tjej som satt bredvid kungen då fram. Och då åker de fram till en bensinmack som var lite längre efter gatan. Och där åker jag sakta förbi och ser att det är hon som ingen visste vem hon var, flickan i framsätet. Jag åker väl 20 meter längre fram och går ur bilen med mitt teleobjektiv. Och jag tar några bilder först och kungen tankar bilen och Silvia sitter i med öppen cab och lite sol så när jag kommer på henne. Hon sitter och småsminkar sig och fixar håret och sådär. De märker aldrig något. Det går förbi några tonårstjejer bara förbi som går i bilden. Så jag tar väl en 7-8 bilder. Sen kommer han mackägaren ut också. Han har väl tagit betalt eller om han inte tog betalt av kungen. Sen åker de iväg och ingen av dem har sett att jag tagit bilderna. Så det där var en överraskning även för dem.
3: Vad tänkte du när du tog de här bilderna?
2: Ja, jag försåg att det var ett skop i alla fall, det förstod jag. Men sen blev det en jättejakt efter vem hon var. De visste inte vem hon var. Och det tog en lång stund innan de fick fram det.
0: P4 Dokumentär fortsätter efter de lokala nyheterna.
4: Här är dina lokala nyheter i P4 Stockholm. Det är förseningar och inställda avgångar på tunnelbanans röda linje idag på grund av ett växelfel. För att åka till Ropsten krävs ett byte vid Östermalmstorg. Och det här påverkar bland annat de som ska springa Lidingöloppet idag som tar vägen via Ropsten. En av löparna vid Östermalmstorg var Sofia Almgren Johansson.
5: Ja, men det ger ju en liten extra onödig stress kanske.
6: Hur mycket god tid har det varit extra nu än det du hade varit annars, tror du?
5: En timme ungefär.
6: Det är ganska mycket.
5: Ja, särskilt när det är lite tråkigt väder så hinner man bli lite kall och blöt. Men hellre i god tid än inte komma till start i tid.
4: Även Andreas Nordlö var på väg till loppet.
7: Jag är tveksam på att alla kommer komma på det här tåget. Men ja, jag ska kriga för att komma in.
4: Reporter Synne Solén. SL hoppas lösa problemet under söndagen, men ännu finns ingen säker prognos. Och det ska handla mer om kollektivtrafiken, för utbyggnaden av Stockholms nya tunnelbanelinjer blir både kraftigt försenad och nästan 23 miljarder kronor dyrare än beräknat. Något som Moderaternas oppositionsregionråd Axel Conradi är bekymrad över.
8: 23 miljarder kronor är en obscen summa, särskilt då när det saknas en plan för hur de här fördyringarna ska hanteras.
9: Notan väntas landa på 99,8 miljarder kronor, 22,9 miljarder mer än ursprungskalkylen. Dessutom försenas tunnelbanan till Barkarby och Arenastaden med ett år, till Nacka försenas den med två.
4: Jakob Dalunde, trafikregionråd för Miljöpartiet, säger att det är svårt att göra bedömningar för ett projekt som tar över ett decennium att färdigställa.
10: Det är nu viktigt att vi har en realistisk kostnadsprognos så att vi kan gå vidare och bygga den tunnelbana som stockholmarna behöver.
4: Det har inte funnits någon riskreserv, en buffert för att täcka kostnader, vilket Alunde menar är en av anledningarna till att summan blivit högre än tänkt. Reportrar var Ruta Anestén Möttus och Minja Sandlin. Svampsäsongen är här och svampodlaren Martin Benson har under helgen en svampfestival på Frihamnstorget i Stockholm med aktiviteter i form av utställningar, föreläsningar och musik.
11: Vi kommer att ha svamp som gör musik, ja, via några som heter Mycelium Sound System. De spelar svampens musik med elektriska signaler. Det är ungefär som en pulsmätare som känner av svampen och omvandlar det till musikliknande ljud. Vi kommer att ha det här tillsammans med konstutställningar. Vi kommer att ha det också tillsammans med rörlig bildvideo som de har tagit i skogen medan de gör det här. Så att man får se lite hur det ser ut.
4: Mulet och tidvis regn idag med bara lokala skurar från sent i eftermiddag. Temperatur 13-16 grader. I studion Johanna Sjöqvist Harland.
0: Kommen tillbaka till P4-dokumentär och berättelsen om en alldeles särskild labrador som var kungens hund på 70-talet. Nu börjar vi förstå hur Ali blev kungens trygga kompanjon. Han syns ofta vid kungens sida, men ingen verkar veta var han kommer ifrån. En kärleksgåva utöver det vanliga ska det visa sig.

0: Sten Hedman börjar 1975 att jobba på Damernas Värld för att få snits på skvallret, som tidningarna skriver.
1: Jag tycker du skrev så fint här om, det är du som har rankat här årets män och årets kvinnor 75. Kungen, årets älskling.
2: Ja, just det. Ja, nu hade ju kungen blivit lite mera van i kavajen, så att säga, och han bar sin krona med lite större säkerhet och gav sig ut på lite Eriksgata och turnéer och klappade barn på huvudet och pussade gamla damer på kinden.
0: Och bland kvinnorna finns Silvia under rubriken Årets evighetsromans. Kärlekskarusellen på slottet stannade inte heller under 1975, skriver Sten. Fortfarande smyger kungen omkring i Alperna för att få träffa sin blivande drottning. Men varför var det så länge obekräftade uppgifter att de var ett par?
2: Ja, det kan man ju förstå, alltså, för det är ju att bli Sveriges drottning. Det är ju inget jobb man slänger ut till vem som helst, utan den kvinnan måste ju liksom vara noga utvald och kollad, och jag menar, det finns ju så många frågor att ställa. Hon var ju ändå okänd, va? Även om hon var känd i vissa kretsar i Tyskland och sådär. Men jag menar, hon var ju inte på något sätt internationell berömdhet, utan hon var ju Silvia Sommerlath, en fabrikörsdotter från Heidelberg.
0: Men kungen verkar nu ha fått två trogna följeslagare. En dag i mars 1976 får NKs damavdelning i Stockholm ett fint besök. Här är man van vid prominenta kunder. Men den här kvinnan med mörkt långt hår får även det mest rutinerade butiksbiträdet att haja till. Kvinnan letar efter en smokingklänning till kvällen. Hon väljer en lång chiffongklänning med silverkantad volang i urringningen. Så nästa dag kallar hovet i presskonferens. Sten Hedman rapporterar om hemlighetsmakeriet.
2: På onsdagen, blott två dagar före förlovningen, kallade kungen upp statsminister Olof Palme till slottet och delgav honom nyheten. Samma kväll sände Lisbeth och Olof Palme en privat blomsterbukett med ett grattis upp till slottet. Det var en gest som rörde kungen, verkligen. Ja. För han hade haft synpunkter på Palme tidigare lite. Sådär. De hade inte varit helt överens om. Och det kan ju vara så att det berodde på att Palme var republikan. Det var den frågan som störde lite.
0: Volangklänningen har Silvia på den privata förlovningsmiddagen med släkten. Kvällen innan uppgifterna om förlovningen kommer. Sten är på plats på slottet när Silvia visas upp officiellt för folket.
2: Jag kommer ihåg, jag sa till mig själv, det här är historia nu. Kom ihåg de här ögonblicken.
0: Det är spänning i luften, men Ali tar det lugnt. Han har lagt sig mitt i rummet mellan husse och matte. Ringarna blänker på fingrarna. De sitter i en grön sammetssoffa. Bakom dem står en stor bukett med rosa rosor som inte är helt färska. Kanske är det de som kommer bud från Palme. Silvia har vit plisserad kjol, blus och randig scarf i halsen, och kungen har gråblå kostym med vita ränder.
3: Jag är mycket lycklig att är i Sverige, och jag hoppas att kan du hjälpa mig?
4: Nej, nu får du klara av det här, känns det.
0: Lite stojigt blir det, men Ali är helt obrydd av alla människor omkring. En reporter frågar när Silvia ska flytta in.
4: Ja, vi måste gifta oss först. Det är liksom en naturlig sak. Sen...
2: De var ju så vanliga också, va? Det var ju det som var charmen. Det var liksom inget hov och ståt och det här. Och två unga, glada, kära människor kom in och sa att vi är kära, vi ska gifta oss.
0: Hundratals reportrar och fotografer är samlade runt kungen och Silvia. En kvinna frågar varför de larvat sig så länge.
3: Fooling around, but you mean by it?
5: That was the question in translation, you know, in Swedish.
2: Man förvånades lite över att kungen var så lycklig och uppspelt och liksom ovanligt nog skämtade lite med medierna. Det var han inte känd för. Han var lycklig, va? Och det var väl det befriande lycklig.
0: Också västtyska medier rapporterar stort om denna händelserika dag på Stockholms slott.
6: Man talar i fetaste stilar om sagodrottning och sagobröllop. Bildzeitung bjuder till och med på en ledarkommentar där det heter att något så skönt som detta har inte hänt sedan bröderna Grimms dagar, och på den tiden rörde det sig bara om sagor.
7: Ja, det här har ju varit ett bekymmer för oss i pressen i många år, och det var ju verkligen roligt att det slutade så här. Jag vill få fundera.
4: Ja,
7: var, ni är båda i 30 åren. Det har alltså varit en ganska svår sak att välja där.
4: Ja, svår och svår. Det är väl alltid svårt när man ställs inför ett sånt här viktigt beslut.
6: En tyska på Sveriges tron, det kommer att hålla den så kallade Soraya-pressen vid liv så länge Silvia och Carl Gustav lever. Och det skulle inte heller spela någon roll om Sverige under tiden avskaffade monarkin.
0: Efter 2,5 timmes presskonferens går Ali, kungen och Silvia ut. Om det inte blev så många hurrarop för kungen den där höstdagen när han övertog tronen, så kommer folkets jubel idag. Jag undrar också, var det så att folk förstod att det skulle bli Silvia, eller var det osäkert fram till den här presskonferensen?
2: Det blev väl rätt långt tidigare faktiskt ganska klart att det skulle bli hon, för de började ju visa sig mer och mer oförsiktigt. Det var liksom typiskt Porsche-bilden. I början skulle vi aldrig drömt om att åka omkring en öppen bil på Öland av alla platser. Det var väl så att alla förstod att det här var på väg nu. Men att det skulle schackras emellan massa hovfunktionärer och andra tänkare. Det skulle liksom inte bli förhastat någonting. Och det fick ju ta sin tid.
0: I Sverige går nu redaktionerna på högvarv och snart ska bröllopet stånda. Du lyssnar på P4 Dokumentär.

Då ska vi till E4 Södertäljevägen och trafikplats Hallunda och så påfarten då söderut mot Södertälje. Där har det inträffat en olycka, en lätt lastbil som hamnat i diket där, så påfarten är nu avstängd alltså. Och både räddningsresurser är på plats och skyddsbil är på väg. Ingen prognos när man öppnar upp den här avfarten igen, eller påfarten ska jag säga, förlåt. Påfarten alltså avstängd, och då är trafikplats Hallunda E4 i riktning då alltså mot Södertälje.

0: Tidningarna skriver och puffar för sin bevakning. Svenska Dagbladet annonserar att de kommer ha en hel bröllopsbilaga. Från Västtyskland kommer busslaster med människor som vill vara med om firandet i Stockholm. Tidningen kommer att åka med på en av bussarna. I Sverige utbryter nu vad man kan kalla för Silvia-feber.
1: Otroligt engagemang, va? Det sattes bilder på Silvia i skyltfönster och det trycktes upp olika saker med Silvias namn som såldes som souvenirer. Och, det var Silvia-feber, det var det. Och det var ju någonting som vi kanske hade längtat efter också i vårt land, i vårt karga land, va? För att äntligen så kunde vi få vara lite royalistiskt hänförda och glada och förväntansfulla.
0: Och lysningspresenter strömmar in till slottet och 17 kilo brev. I ett nyhetsinslag ser man kungen promenera förbi med raska steg. Ali går några meter bakom i maklig takt. Han stannar till och tittar upp mot fotografen men fortsätter sen gå efter husse igen.
2: 1100 journalister från 22 länder bevakar bröllopet. Men det var nästan bara de svenska som tittade på lysningspresenterna idag. Vad kungen tyckte om allt det här vet vi inte, men hans hund Ali fattade i alla fall tycke för mattan som skänks av shahen av Iran.
0: Strax efter förlovningen åker kungen på en arbetsresa till USA. Klas-Göran Karlsson är med och fotograferar.
3: Kungen skötte sig perfekt, men man kan säkert ifrågasätta vad vi gjorde, vi från media. Därför att dagarna var långa, festerna många och efterfrågan var ju behärskad från tidningarna hemma i Sverige. För vi var där 1976 i hela april. Och så fort vi ville skicka hem material så sa de, nej vi vill inte ha någonting, har ni ingenting med Silvia? Nej hon är inte här, sa vi. Ja det trodde de inte på, ja men hon är inte här.
0: Och vad var det som gjorde att inte bara kungen utan politiker och folk i allmänhet blev så förtjusta i Silvia?
1: När man tilltalar henne så tittar de på henne och då känner man sig som den viktigaste människan i världen och att jag är den enda hon är intresserad av och gärna vill höra mer av. Alltså hon har en enorm förmåga att, vad ska vi kalla det för, accentuera ett möte, va? Hon markerar, så man kallar det professionellt men jag tycker det är mer att säga mänskligt och hon har en förmåga som är enorm faktiskt där.
4: Som ett personlighetsdrag eller?
1: Ja det är det väl, va? Jag tycker inte att det är någonting som man lär sig som olympiavärdinna eller något sånt där, utan det är att hon är den människan, har uppfostrat så och lärt sig så av livet. Ja det fanns ju faktiskt en person som långt före alla andra redan 1975 sa så här. Vi ska se vad vi hittar det citatet. Han sa, Hjalmar Mehr var alltså socialborgarråd, socialdemokrat, republikan och satt i Stockholms stadsfullmäktige. Han sa så här om Silvia. Silvia är så skärpt, hon kommer att rädda alltihopa. Där var han ju långt före många andra som idag säger precis det, va. Ibland lite elegantare, men Silvia har räddat tronen, det är väl kanske svårt att säga. Men hon har avsevärt gjort det lätt att vara kung.
0: Ali är nu ungefär 1,5 år gammal. Det är den 19 juni 1976. I Sverige bubblar av spänning och förväntan. Men för Ali så är det vanliga torrfodret och förhoppningsvis en lång promenad till eftermiddagen som väntar. Busslasterna från Västtyskland har anlänt till Stockholm nu. Tusentals människor är ute för att få en glimt av kungaparet och resten sitter framför tvn. Sten Hedman bevakar också bröllopet framför tv-skärmen.
1: Det är ju så att få en placering i kyrkan längst bak. Och man ser ingenting, hör nästan ingenting av vad som sker framme vid altaret. Då är ju tv ett oslagbart medium.
0: 150 spelmän från Dalarna möter upp det nygifta paret utanför slottet. Och kungen och Silvia vinkar till folkmassorna från balkongen.
5: Kära vänner.
6: Vad som heter folk?
5: Hörs det? Bra. Kära vänner. Kära vänner. Först vill jag beklaga att vi kom lite sent och att ni fick vänta på oss.

0: Bak, jag talar för min fru.
1: Ja, det var så svenskt på det sättet, va? Jag talar för min fru.
2: Var Ali är någonstans när kungen och Silvia gifter sig vet vi inte. Men han är en stabil kamrat som ofta är med när kungen har gäster på slottet. En barnvänlig familjehund som tåligt låter sig klappas av skolelever och kungens syskonbarn. Vid kungens sida i alla lägen som det verkar. Men Ali kommer snart att lämna sin roll som trevligt attribut till kungen. Den här julen kommer han inte snarka under bordet, utan kliva direkt in i händelsernas centrum.

0: Ska vi till Essingeleden, Lilla Essingen innan Fjärdehällstunneln om man är på väg mot Uppsala. Där har inträffat en olycka. Flera fordon, vänster körfält, räkna med köer där. Och så har vi ju E4 Södertäljevägen, trafikplats Hallunda på farten om man är på väg mot Södertälje. Den är fortfarande avstängd. Olycka med skåpbil, räddningsresurser och skyddsbilar där. Och E4, alltså senaste då Essingeleden innan Fjärdehällstunneln om man är på väg mot Uppsala. Flera fordon i vänster körfält.
1: Prinsessan Kristina fru Magnusson i Villa Bejlom vid Ulriksdals slott. Ute är det mycket snö och ganska kallt, 12 minusgrader. De verkar ha det trevligt där inne, för julmiddagen blir lång och Ali får en extra kvällspromenad innan de ska gå och lägga sig. Det blir en natt när kungen Ali går ut i vintermörkret. Allt är stilla i slottsparken där Ali nosar omkring. Så drar han mot en snödriva. Kungen skymtar något ligga i snön. Det är en medvetslös människa.
2: Det var ju ett mysterium naturligtvis. De hade ju gått vandrat ifrån Villa Bejlom där prinsessan Kristina och Tord Magnusson hade bjudit på middag. Och hunden hade, Ali, hade varit ute och spånat och då hade han sett den här kvinnan ligga i snön.
1: I den kalla julnatten ligger en ung kvinna till synes livlös i snön. Kungen lyfter upp henne och bär in henne till huset och gör upplivningsförsök. Hon visar svaga livstecken när han larmar polis och ambulans. Nu kommer en ganska märklig historia nystas upp.
2: Gått ut i kylan för att känna på den svenska vintern. Hon var ju från Hongkong och hon kan ha fått... Säger man så här efteråt, påstås det att det kunde ha varit en köldchock av något slag.
1: Det är först oklart vem den här kvinnan är. Kungen konstaterar att hon är nedkyld och inte luktar alkohol. De bäddar ner henne i en soffa i Villa Bejlom och räddningspersonalen är snart på plats. Kungen och hans hund räddade flickas liv, skriver Aftonbladet. Tidningarna har också fått uppgifter om vem flickan är. En 21-åring från Hongkong som varit på julfest på Ulriksdals slott, där ett internationellt studieförbund har hyrt in sig. Först får journalisterna uppgifter att hon är student, men hon verkar också arbeta som fotomodell och modedesigner. Under en flygresa ska hon ha mött en svensk forskare, en man i 40-årsåldern, som bjudit in henne till julfirandet. Både Expressen och Aftonbladet har när de skriver om juldramat bilder på kungen Silvia och Ali vid förlovningen i den gröna soffan. Ali beskrivs som bragdhund, en svart labrador med utmärkt väderkorn. Och kungen själv har ju också handlat snabbt och rådigt.

0: Sådan den här är sådan hund.
1: Ja.
0: Kungen är omtänksam, hunden är också omtänksam.
2: Nyheten om den svenska kungen, hans hund Ali och kvinnan i snön sprids över världen. Men nu kommer reaktioner från oväntat håll. En man från Pakistan som arbetar i Nairobi läser om kungens hund i dagstidningarna. Förvisso har hunden gjort ett utmärkt jobb, men varför har den svenska kungen en hund som heter Ali? Den ursprungliga Ali var en släkting till profeten Mohammed. Mannen slår larm och snart utbryter protester i Pakistan.
0: Och för oss i Sverige är det ju inget negativt att en hund heter Ali. Men för en muslim var det tydligen det.
2: Hovets presschef Jan Mårtensson försöker förklara att Ali är ett ganska vanligt hundnamn i Sverige. Han ber om ursäkt om det uppfattas som en förolämpning, men så är det inte alls menat. Mannen från Pakistan vill att kungen byter namn på hunden. Och situationen blir allt mer spänd. När ambassaden i Pakistan skickar telegram om att residenset är omringat av arga människor, tar kungen ett snabbt beslut. Ali får byta namn till Charlie. I Sverige är Ali, eller Charlie, alltjämt en hjälte. Han blir nominerad till årets bragdhund av hundmatsmärket Vov. Och han dyker också upp i olika frågesporter. Vad heter kungens svarta labrador? På många av de foton som publiceras på kungafamiljen de närmaste åren finns Charlie med. Kungens kärlekshistoria med Silvia är utan tvekan den mest bevakade romansen någonsin i svensk och tysk media. En kärlekskarusell där en svart labrador också var med i leken. Något liknande kommer vi inte få uppleva igen, säger Sten Hedman.
3: Ja, men det är ju sällan en kung är ute och raggar och träffar en dam som ska bli drottning. Det kommer aldrig upprepas i vår värld, i vår tid.
1: Och när det gäller andra människor som är så här filmstjärnor eller influencers då,
3: ja.
1: Kan man bli lika intresserad av dem?
3: Nej, alltså de blir ju, filmstjärnor är ju, det är ju sådana här dagligvaror, va? Jag menar, som det är som att tugga på ett tuggummi. Jag menar, det är jättegott ett tag, va? Men sen blir det jävligt tjatigt och segt. Och man spottar ut det, va? Det är ju nackdelen med att vara filmstjärna och kändis. Kungligheter lever ju för alltid. De kommer alltid att finnas i historien. Vad de än gör och vad de än säger, så står de i våra historieböcker långt fram i tiden.
2: När kungen fyllde 50 år fick han tillbaka den blå Porschen som han körde runt med Silvia i på Öland. Dessutom blev han hedersmedlem i Labradorklubben. Du har hört P4 Dokumentär. Producent var Sofia Kottorp. Ljudmix David Hellgren. Jag heter Cecilia Olén.
4: Följ oss gärna i appen Sveriges Radio. Sök bara på P4 Dokumentär.
5: Ekot börjar i Indien där flera uppmärksammade våldtäkter den senaste tiden återigen har gett upphov till protester i huvudstaden New Delhi. Situationen har också lett till en debatt om kvinnors utsatthet.
6: Så har det hänt igen. En ung kvinna har utsatts för en brutal gruppvåldtäkt i New Delhi och unga kvinnor har gått ut på gatorna för att protestera. Den här gången var det en 17-åring som skulle fira sin födelsedag genom att besöka två tempel tillsammans med en killkompis. Efter det första templet köpte de chips och en flaska vatten för att ta en paus i en park intill. Där stoppades de av tre män som låtsades vara poliser. Killen misshandlades och flickan våldtogs. De misstänkta har gripits.
7: I just don't think people in power think that women's safety is important enough for them to make a change.
6: Frågan man ska ställa sig är varför människor i maktposition fortfarande efter alla dessa år inte verkar bry sig om kvinnors säkerhet tillräckligt mycket för att åstadkomma en förändring, säger studenten Anja till nyhetsbyrån AFP. Flera uppmärksammade våldtäkter har ägt rum i New Delhi de senaste veckorna. Naila Salim, New Delhi.
5: Här i Sverige hittades ett grishuvud utanför moskén i Sandviken i morse. Där skriver Arbetarbladet. Polisen rubricerar ärendet som ofredande. I nuläget finns ingen person misstänkt för brottet. I torsdags flaggade Riksbanken för flera räntehöjningar framöver. Riksbankschef Erik Thedén säger i Ekots lördagsintervju att om den kommande regeringen inte finansierar sina vallöften så kan det bli ännu fler räntehöjningar.
8: Då kommer det kunna få inflationseffekter om finanspolitiken blir väldigt stimulativ. Och blir den det, då kan man få inflationseffekter. Och då har ju vi ett lagstadgat mål, så då måste vi agera för att stävja det.
5: Säger Riksbankschef Erik Thedén i Ekots lördagsintervju som finns att lyssna till i appen Sveriges Radio. Två personer skadades allvarligt i en singelolycka i Söråker i Timrå kommun i morse. Det rapporterar SVT Västernorrland. Bilen ska ha kört in i ett träd. Striden mellan USAs president Donald Trump och medierna fortsätter. Vita husets senaste drag är att CNN-reportrar inte tillåts resa med Trump ombord på presidentflyget Air Force One idag. Trump beslutade i förra veckan att förbjuda de tre mediejättarna CNN, Politico och MS Now tillträde till Vita huset för att de, enligt presidenten, rapporterade så kallad fake news. En federal domare har hävt det beslutet. Ekot, Erik Norberg.
9: Lördag eftermiddag, P4 Extra här idag med mig Svetlana Pastohovic. Då har vi två timmar tillsammans framför oss, välkommen. Populära Sveriges radiopodden Fråga Agnes Wold läggs ner ska bland annat bero på Wolds uppmärksammade uttalanden om transvården. Vi pratar mer om det. Han överlevde själv cancer och har dragit in tiotusentals kronor till forskningen. Idag ordnar 21-åriga Albin springlopp för mer pengar. Och så möter du kvinnan som tog Bollywood till Melodifestivalen. Meira Omar är P4 Extra-gästen idag. Vi ser henne i SVT just nu i programmet Spelet. Och sen så ska vi också visst få in lite kakor i studion. Nyttiga kakor med lite grönsaker i. Det ser jag fram emot. Här är Taylor Swift.

0: The Fate of Ophelia med Taylor Swift. Ja, Sveriges Radio lägger ner podden Fråga Agnes Wold vid årsskiftet. Enligt Sveriges Radio så vill man ge plats åt fler röster i medicinska frågor. Men det ska också bero på kontroverser kring en del av Wolds uttalanden. Agnes Wold, professor i klinisk bakteriologi, ska jag säga. Välkommen till P4 Extra.
1: Tack så mycket.
0: Ja, hur var det att få det här beskedet?
1: Ja, alltså, nej, ja, för det första är det inte ett besked, för det sista ordet är inte sagt. Liksom, det låter ju konstigt, men det är så mycket olika chefsled och så i Sveriges Radio. Så att, ja, det övergår mitt förstånd. Men i alla fall så märker beställare och han vill inte beställa den här. Men det fick vi reda på för ett år sedan då. Och ja, och då, och det här att man skulle utveckla det och så vidare, då sa både jag och Christer att ja, det man ska inte förstöra någonting som är så bra. Den här podden har ju 120 000 lyssnare och folk älskar den, och den är så mycket public service man kan bli. Alltså man hjälper folk med deras hälsoångest, och ja, jag som är professor och har läst både kemi och biologi och medicin och statistik och allting och kan läsa artiklar. Jag gräver fram liksom riktig vetenskap, och Christer hjälper till att göra det här begripligt, och så är det dessutom väldigt trevligt och roligt. Så att folk älskar detta, och det kan inte bli mer public service.
0: Och Christer Lundberg är ju då programledare för podden där du är med. Men det är diskussionen som har pågått er emellan då, Sveriges Radio och er, under ett års tid. Det här att man nu vill lägga ner podden som den är i sin nuvarande form då, med de här motiveringarna som man har gett. Fler röster i medicinska frågor, men också en del kontroverser kring en del av dina uttalanden. Vad tänker du om det?
1: Ja, alltså jag vill inte säga att vi har haft en diskussion i ett års tid, utan det var för ett år sedan, och vi uppfattade ju genast detta att det här var så att säga ett sätt att lägga ner oss, eller bli av med mig, eller späda ut mig så att säga. För det första var ju liksom att det skulle heta någonting med Christer istället för Agnes Wold, och det skulle då vara andra personer, och då hade vi ett möte ungefär för ett års tid. Och då, det första vi trodde, ja, men det är ju för att de tycker att det är jobbigt med mig, så att det blir ju drev mot mig i samband med olika, när jag skriver krönikor och diskuterar sådär.
0: Men kan du själv liksom förstå det här, som man säger, att du är ju ute i debatten, du skriver krönikor, du är ganska frispråkig så att säga, och bland annat när det handlat om transvården för unga skapar du en del rubriker. Har du liksom förståelse för det, att det kan komma i vägen för podden så att säga, utifrån Sveriges Radios perspektiv då, som de menar?
1: Det är två frågor. Att det kan komma i vägen för podden är uppenbarligen helt fel. Därför att vi har ju, alltså folk älskar ju denna podd. Dessutom är det så att det är inte en fråga om åsikt. Jag är ju läkare. Socialstyrelsen har ju sagt att man ska lägga ner den här, alltså hormonbehandling och sånt av unga. Det är ju bestämt 2022. Sen följer inte klinikerna där, va? Och alla, jag menar, ja, läkare som inte direkt involverar här tycker ju samma sak. Och så att det är ju ingen konstig åsikt. Det är ju ungefär som jag skulle säga att jag tycker att det är jätteviktigt att skydda berguden. Ja, men då är jag inte objektiv, så jag driver det. Så det är liksom... Men sen, då kommer frågan, är det rimligt att Sveriges Radio reagerar så här? Och det kan jag inte svara på. Det är uppenbarligen är det ju så att den organisationen är väldigt känslig för det här då. Och jag förstår att det finns en tradition på Sverige. Jag kan inte liksom lägga mig i det. Men jag kan bara säga att jag tror inte det är fruktbart att börja, alltså när man dyker ner sig för det här liksom, så uppmuntrar man ju samtidigt den här cancelleringsdrev och sånt där. Och det här är ju inte... Det är inte så att jag är så konstig. Det här är ju i alla länder. Jag kan inte säga att de inte får vika ner sig för de här. Men jag tror inte att det är särskilt smart. Men det ska inte jag säga.
0: Men vi kan ju plocka in. Tack så mycket, Agnes Wold, för att du var med oss. Jag har med mig faktiskt också Mark, som du pratade om där tidigare. Mark Malmström, fast poddbeställare på Sveriges Radio. Ja, är det så, Mark, att Sveriges Radio viker ner sig här för kritiken mot Agnes Wold?
2: Nej, inte alls.
0: Kan du utveckla det?
2: Nej, men precis som Agnes säger så är det här ett utvecklingsarbete som har pågått länge, som handlar om att få in fler perspektiv på hälso- och medicinfrågan.
0: Det här att hon ju har varit ute i debatten i andra frågor och så, hur har det påverkat ert beslut då?
2: Alltså det är ju flera saker som inverkar. Jag tänker liksom inte sticka under stol med att, att debatten som Agnes för liksom tar ju fokus från vårt innehåll. Det är svårt för oss att diskutera podden Fråga Agnes Wold utan att man hamnar i frågan om Agnes och debatten. Men det är liksom inte huvudskälet. Som Agnes säger, det här är ett utvecklingsarbete som har pågått under flera år. Och vi vill få in fler perspektiv i hälso- och medicinfrågan. Och ja, så är det med den saken.
0: Men det är ändå en av Sveriges Radios största poddar. Den är väldigt populär, så varför just den här så att säga?
2: Ja, men den är jättepopulär, men Agnes och Christer är jätteduktiga och det är också därför vi har erbjudit dem förlängda kontrakt. Men vi tror att det skulle bli tydligare för lyssnarna och det skulle göra lyssnarna en tjänst att få in fler perspektiv på frågan. Det finns många saker som vi kanske inte bevakar i den podden som vi skulle kunna göra i en ny podd. Och det vore jätteroligt ifall Agnes och Christer ville vara med på det.
0: Nu verkar de ju inte jätteintresserade så här långt. Christer Lundberg sa i medierna också att han inte riktigt förstår vad det skulle vara för någon annan typ av podd. Det är ett konstigt beslut, säger han där. Så vad händer nu då med den här podden?
2: Nej, men podden den upphör från årsskiftet. Och sen så kommer vi komma med ett nytt utbud efter det.
0: Okej, och vad det blir, det vet du inte nu då?
2: Nej, det beror ju på, vi är ju som sagt i förhandlingar som du märker. Men ja, nej, det är väldigt svårt att säga någonting innan vi vet vilka som ska vara med.
0: Vad säger du till lyssnarna då? För vi hör ju, det är redan folk som har hört av sig om det här till Agnes Wold bland annat.
2: Ja, nej men jag kan inte säga så mycket mer än att jag förstår ifall de kommer sakna Agnes Wold. Jag tycker ju själv att det vore tråkigt om Agnes Wold inte ville fortsätta samarbeta med oss. Men samtidigt så tycker jag inte att det är en konstig sak att man vill utveckla sitt utbud. Det gör vi hela tiden. Vi tittar över och förbättrar det vi gör. Och nu kommer det i samband med liksom ett större grepp kring vårt vetenskapsutbud. Så att förhoppningsvis kan de hitta någonting som de gillar i det.
0: Mark Malmström Fast är poddbeställare på Sveriges Radio.

Ja, men det har inträffat en trafikolycka på E18 Norrtäljevägen mellan trafikplats Rösa och trafikplats Ledinge. Man är på väg mot Stockholm. En singelolycka personbil där. Och som tidigare har vi E4, Essingeleden vid Lilla Essingen, och man är på väg mot Uppsala. Flera fordon där i krock i vänster körfält, och det är ju både polis och skyddsbilar då på plats, och bärgare nu också har kommit till platsen. Långa köer där i riktning Uppsala. Nämner även Nynäsvägen, trafikplats Länna, om man är på väg mot Nynäshamn. Där är det flertalet plastpåsar som ligger huller om buller i körfälten.

0: Det här är P4 Extra med Oskar Lindros, Bara mellan oss.
1: Jag lovar.
2: Jag lovar.
1: Lovar.
3: Jag lovar.
4: Jag lovar.
0: Att aldrig
5: tystna.
1: Att aldrig tystna.
4: I händelse av kris eller krig.
6: Lyssna på din lokala P4-kanal för viktig information vid kris eller samhällsstörningar. Vi finns i appen Sveriges Radio. Men se också till att ha en batteri eller vevradio hemma om elen eller internet skulle slockna. P4. Din beredskapskanal.

0: New Radicals i P4 Extra, You Get What You Give. 21-årige Albin Burström, som själv har överlevt cancer, har samlat in flera hundratusen till Barncancerfonden genom insamlad pant och pärlarmband. Men idag anordnar han ett lopp i Motala till förmån för insamlingen. Hallå Albin!
1: Hejsan hejsan, det var Albin här.
0: Jaha, har du värmt upp än eller?
1: Vad sa du nu?
0: Har du värmt upp?
1: Jajamensan.
0: Hur ser det ut där i Motala? Är det en bra dag för ett lopp, tycker du?
1: Det är en otroligt fin dag. Det är lite blåsigt, men vad gör det? Lite blås har ingen dött av.
0: Nej, du, den här dagen och det här loppet, berätta. Vad är det för något och hur viktigt är det för dig?
1: Ja, det här är ju Albins lopp som är ett välgörenhetslopp för Barncancerfonden. Där vi samlar in pengar till min insamling som heter Pantpengar till de små liven. Och det här är ett jätteviktigt lopp och det var ju Lokverkstan som hörde av sig till mig och ville anordna det här. Och jag blev ju jätteglad och självklart tackar jag till det här. Och biljetterna finns fortfarande att köpa. Man kan gå in på Google och söka på Albins lopp.
0: Men du, hur många är det som har anmält sig så här långt? Vet du det?
1: Ja, det har totalstormats idag kan jag säga. Så att vi har över 200 anmälningar nu. Det har bara sprängts in biljetter nu.
0: Ja, vad roligt. Och när kör ni igång då?
1: Barnloppet startar 15.00 och vuxenloppet 17.00.
0: Ja. Men du har ju varit med förut här hos oss i februari. Då var du nära 100 000 kronor till Barncancerfonden. Hur har det gått sedan dess?
1: Det har gått ofantligt bra. Jag är uppe i 816 000 kronor nu.
0: Oj! Du närmar dig miljonen så småningom.
1: Absolut, och jag kommer aldrig stanna vid 1 miljon, utan jag kommer fortsätta öka på mer och mer och mer och mer.
0: Vad är det som driver dig i detta? Jag misstänker att det handlar förstås om dina egna erfarenheter, eller?
1: Men det handlar om att jag har ju själv haft cancer och jag vet hur vedervärdigt det är att ha cancer. Det är rent sagt för jävligt att ha cancer som barn och därför känner man att man verkligen gör nytta och skillnad när man samlar in pengar till Barncancerfonden.
0: Vad får du höra från folk då? För du blir ju något av lite av en kändis nu då.
1: Ja, det blir jag. Och vänta, det är någon motkikl här nu.
0: Jaha, okej.
1: Okay. Det är många positiva och många som blir glada. Men det är klart, sen finns det alltid avundsjuka. Och vissa som har åsikter de kan hålla sig för sig själv. Men de allra flesta är jätteglada och tacksamma.
0: Ja, de taskiga kan ju faktiskt mer hålla det de tycker för sig själv. Jag håller med dig, jag skriver under på det. Du, vad kommer hända där nu under dagen? Det är inte så att det börjat komma folk redan, eller?
1: Nej, utan det kommer ju, vi håller på nu och förbereder. Vi är en hel armé nu som håller på och förbereder. Och tids nog kommer det komma in folk och även MBT, vår lokala tidning, kommer vara med och live-rapportera.
0: Aha.
1: Så är man sugen på att kolla på loppet så kan man gå in på deras hemsida och kolla.
0: Men du, du sa ju det innan också, att det här är inte liksom det sista du gör för insamlingen. Vad har du mer för planer på gång då?
1: Nej, men alltså, det får framtiden avgöra. Jag vet inte det här, liksom, utan min dröm är att få ihop ett gäng som kan jobba tillsammans som frivilliga volontärer. För att kunna samla in mer pant och sälja armband och hitta på andra idéer. Och ja, som sagt, att bli så här, blir ett gäng tillsammans.
0: Mm. Vad härligt. Du, lycka till nu med Albinloppet och värm upp ordentligt och sådär då.
1: Absolut, tack. Och om man vill stödja min insamling så kan man söka på Google och köpa en stödbiljett som det heter.
0: Albin Burström, stort tack och lycka till i loppet.
1: Tack själv.
0: Hej då.
1: Hej då.

0: Katy Perry och Skip Marley, Chained to the Rhythm. Vi har sett henne i Love is Blind och Melodifestivalen. Nu är hon med i nya säsongen av reality-serien Spelet i SVT. Meira Omar är det som är gäst efter nyheterna.
1: Lokala nyheter, Peter och Stockholm. Utbyggnaden av Stockholms nya tunnelbanelinjer blir både kraftigt försenade och nästan 23 miljarder kronor dyrare än beräknat. Moderaternas oppositionsregionråd Axel Conradi kräver ett krismöte.
2: 23 miljarder kronor är en obscen summa. Särskilt då när det saknas en plan för hur de här fördyringarna ska hanteras.
3: Notan väntas landa på 99,8 miljarder kronor, 22,9 miljarder mer än ursprungskalkylen. Dessutom försenas tunnelbanan till Barkarby och Arenastaden med ett år, till Nacka försenas den med två.
2: Aida Hatzialic behöver omgående kalla till krismöte där man då från regionstyrets sida presenterar en plan för hur dels hanteringen av fördyringarna och förseningarna ska gå till.
4: Jakob Dalunde, trafikregionråd för Miljöpartiet, säger att det är svårt att göra bedömningar för ett projekt som tar över ett decennium att färdigställa.
5: Det är nu viktigt att vi har en realistisk kostnadsprognos. Så att vi kan gå vidare och bygga den tunnelbana som stockholmarna behöver.
1: Reportrar Ruth Anesten Möttes och Minja Sandlin. Det är problem för tunnelbanans röda linje på grund av ett växelfel. För att åka till Ropsten så krävs ett byte vid Östermalmstorg. Och det här påverkar bland annat resenärer till Lidingö-loppet. 18 000 personer ska springa loppet idag. För första gången på 12 år så är loppet slutsålt. En av löparna som är på väg dit är Andreas Nordlöf.
6: Nu är det väldigt, väldigt mycket folk här, så nu är det lite stressigt. Så där. Man vill ju komma till Ropsten, därifrån går det skytteltrafik sen med bussar liksom, till slutdestinationen. Men nu är det ju lite stressigt, ska man komma till Ropsten i tid? Jag är tveksam på att alla kommer komma på det här tåget, men ja, jag ska kriga för att komma in.
1: Det är nu beredskapsvecka och en sak som tas upp är kvartersberedskap. Per Pluske startade för några år sedan nätverket Preppa tillsammans Skarpnäck.
7: Det är ett initiativ till att börja bygga upp mer gemensamma former av beredskap som kan komplettera hushållens egen beredskap. Att börja i kvarteret där man bor, det är väl en bra början. Jag tänker att det är alltid bra att börja med en fika liksom, och bara prata om så här, ja, men hur ser läget ut, vad behöver vi ta höjd för där vi bor. Är det kanske några grannar som har svårt att röra på sig, alltså lite som... Det är också var under covid när vi såg hur grannar ställde upp för varandra och hjälpte oss åt att handla och liknande. Så både se vad finns det för behov men också vad finns det för kunskaper och kompetenser.
1: Så en titt på vädret. Lokala skurar under eftermiddagen idag. Temperatur 13-16 grader. I morgon så blir det dimma och låga moln som lättar och fram på dagen så väntas det soligt väder imorgon. Och 15-18 grader och sydvästlig vind. Det var nyheterna med Johanna Sjöqvist Harland.
0: Lördag eftermiddag är P4 Extra, lyssnar du på. Svetlana Pastohovic heter jag, du är varmt välkommen. Hon är artisten som plockat in Bollywood i Melodifestivalen och är en av få Love is Blind-deltagare som faktiskt gift sig och de håller fortfarande ihop. Nu är hon aktuell i SVTs nya serie Spelet. Meira Omar, välkommen till P4 Extra.
8: Tack så jättemycket.
0: En lite lågmäld men taktisk spelare, får jag säga så?
8: Ja, men det är nog helt rätt.
0: Du känner igen dig i den beskrivningen?
8: Ja.
0: Jag har till och med sagt till mina redaktionskollegor, jag skulle inte bli förvånad om Meira vinner hela spelet.
8: Tror du det? Ja. Alltså jag har funderat lite över det där. Jag pratade lite med min man Oscar då, innan jag gick in. Och han var lite så här, man ska vara lite lågmäld och gå under radarn. Men jag vet inte om det är supersmart. För det räckte med att jag var där inne i 10 minuter, så tittade någon på mig och bara... De tyckte nog inte om att jag var så tyst. Så du är för smart, du måste ut.
0: Ah, jag förstår. Men det är det som är fascinerande med det här, att oavsett vad man gör så blir det misstänksamt.
8: Ja, så är det.
0: Vad hade du för ambition då när du skulle gå in och stängas in med 11 andra kändisar?
8: Jag tänkte väl inte så jättemycket på utfallet och hur jag vill vinna eller inte. Mm. Jag tänkte nog att det är ganska svårt att vinna. Chanserna är inte så jättestora. Men jag kände att jag ändå vill spela spelet. Mm. Att jag ville spela ambitiöst och ger en chans. Och när jag har gjort tv innan, Love is Blind till exempel, då var det, det kändes så seriöst. Och det var det ju, det var mycket på spel. Alltså ett helt giftermål, ja. Det var mitt liv.
0: Äktenskap, ja, kärlek.
8: Äktenskap, ja. Och så var det den här integritetsfrågan, hur mycket ska jag släppa in? Jag kände mig ofta obekväm. Och nu kände jag att så, okay, men kul, nu gör jag någonting där både jag och de som skapar det här programmet, vi har samma mål, och det är att skapa underhållande tv.
0: Ja, och det blev det.
8: Ja, det blev det, minst sagt. Men ja. Jag har inte sett någonting än.
0: Nej, ja, vi får inte göra några spoilers, för då blir det katastrof. Då blir jag kanske till och med av med jobbet, det vore tråkigt. Du, vi ska prata vidare om Reality Indien och din livsresa som började i Afghanistan. Kolla här, här kommer hon i sångversion. Meira Omar är gäst idag.

0: Så heter låten med dagens P4 Extra gäst Meira Omar. Den här låten tävlar du med i Mello här i våras. Skriven till Oscar, din man, eller?
1: Ja, precis. Ja.
0: Jag tyckte jag hörde också Love is Blind i texten.
1: Exakt, snyggt. Ja, det är flera Love is Blind-referenser lite här och var i låten faktiskt.
0: Ni träffades ju där i den reality-serien. Ni har hållit ihop. Hur har ni fått det att funka, Meira?
1: Oh, ja, nu har vi varit gifta i över 3,5 år faktiskt, så det går fort. Och jag vet inte. Ja, vi lever ett väldigt galet liv och vi gör det tillsammans. Och vi är ganska bra på kommunikation. Så det är det som är grejen med Love is Blind, att man bygger en relation på bara prata. Mm. Och så insåg vi tidigt att okej, men det här är vi bra på, det måste vi fortsätta. Det är det som kommer lyfta oss genom hela den här resan. Så att jag tror nog att det är en del av det.
0: Så det var en ganska bra skola där att träffa varandra i de här kapslarna. En kommunikationsskola.
1: Ja, definitivt. Mm. Och jag märkte väldigt tidigt inne i kapslarna att när det var någon som kanske inte var lika bra på att kommunicera sina känslor eller våga prata om det, då var det inte någon jag var intresserad av. Mm. Så vi fann ju verkligen varandra i kommunikationen.
0: Du, stämmer det att det var lite Love is Blind som liksom kickade igång allt för dig?
1: Ja, men det kan man säga på många sätt. Resan började ju långt, långt innan för min del. Mm. Men Love is Blind var ju verkligen ett fönster ut, eller för den svenska publiken, att se mig första gången.
0: Det här vet kanske inte alla, men då hade du varit i Indien i 5 år, gjort försök där. Och det var en ganska tuff period, förstår jag det som. Berätta.
1: Ja, gud ja. Jag hade en stor dröm. Haft det hela livet. Jag har vuxit upp och tittat på väldigt mycket Bollywoodfilmer. Jag älskar ju att stå på scen och showa, dansa. Och såg min första Bollywoodfilm redan innan jag kunde prata. Mm. Och bestämde där och då att så här, ja, jag ska också göra det där. Och flyttade till slut till Mumbai när jag var 19 år gammal. Fresh off gymnasiet. Mm. Kände inte någon där. Det var verkligen så att jag gick dit och bara hoppades. Ja, sen skulle jag ta mig fram sakta, sakta och gjorde massa galna saker. Jag gick på castings, 5-6 stycken om dagen, auditions, fick nätverka själv. Jag grät mig själv till sömns i säkert 6 månader i början.
0: Oj, varför det?
1: Nej, men det är ju tufft på många sätt, även om det var kul. Men det är ju, man är så långt hemifrån. Mm. Livet är ju väldigt annorlunda från hur det är här hemma, vara ifrån sin familj på det sättet och försöka hitta fotfäste och hela tiden tänka att så här, okej, nu har jag kanske en chans här och få ett svar från en audition och det går bra och så går det långt och så blir det inte av. Mm. Och det händer kanske 5-6 gånger hela tiden om dagen. Så att det är verkligen så här, höga highs och låga lows.
0: Men vad var det som drev dig då? Varför? För du var ändå kvar där i 5 år och gjorde försök liksom.
1: Ja, nej men jag undrar också det. The audacity of delusion, att jag tänkte att så här, men jag kommer klara det här. Men det är ju kärleken för konsten. Jag tyckte att det var väldigt kul och även om det var tufft så vaknade jag ju varje dag och var så väl medveten om att men jag följer min dröm. Nu vaknar jag här och idag ska jag göra saker som jag tycker är roliga, även om det finns delar i det som är tufft. Och jag insåg väldigt tidigt privilegiet i det, att jag kan göra det här, att det finns så många runt om mig och på andra ställen i världen där det här inte är en möjlighet, så det kändes jättekul.
0: Och en sak som du fick göra var ju en reklamfilm med den person i Bollywood som likställs med Gud. Kan du berätta lite om det där?
1: Ja, the king of Bollywood, Shahrukh Khan. Har man lite koll på Bollywood eller Indien eller något sånt, då vet man definitivt vem Shahrukh Khan är. Han är nästan som en gud där borta. Min stora idol, jag växte upp med att titta på hans filmer. Han kallas både King of Bollywood men också King of Romance. Oh. Så man har ju som liten tittat på honom och blivit jättekär. Och tänkt att jag vill gifta mig med Shahrukh Khan.
0: Så blev det inte, men du fick spela in en reklamfilm igenom då?
1: Tyvärr, han är ju lika gammal som min pappa. Men jag fick en möjlighet. Det var en reklamfilm och vi skulle dansa tango, jag och han. Det var det sjukaste jag varit med om. Han var kortare än mig, det hade jag inte förväntat mig. Uh-huh. Men det var ändå en otrolig upplevelse. Jag kunde ju knappt prata den dagen. Det var så konstigt. Och han lärde sig mitt namn. Och han var lite så här, okej, Myra, sa de där borta. Myra, if you stand like this. Och så var det lite så här, Shahrukh Khan kan mitt namn.
0: underbart. Var han trevlig då?
1: Ja, han var trevlig, men han var verkligen en... han var professionell. Det var det jag tänkte på. Att han mötte sällan någons blick. Utan det var verkligen, han var i sin värld. Men så fort de här kamerorna gick på så var det showtime. Och då såg man den här personen som man sett upp till. Och det var rätt kul att se det. För det är lite så jag är också. Människor som träffar mig tycker ju, precis som du sa, att jag är lite lågmäld. Ibland kan jag vara lite blyg och introvert. Men det är något som händer när jag är på den där scenen. Eller när kamerorna går på och så kommer Meira Omar fram.
0: Men vad är det då? Det är någon slags scenpersonlighet där då?
1: Ja, men jag tror det. Jag tror att man vågar ta fram allt det här som finns inom en och som man kanske inte riktigt alltid vågar ta fram i det vanliga livet eller ute i det privata. Och personen jag får ta fram när jag är på scen eller framför en kamera, jag behöver liksom inte alltid stå till svars för det, utan jag kan ta fram en karaktär. Mm. Och den här karaktären kan göra som den vill. Det är ju en del av showen och det är något befriande i det.
0: Men tycker du det är jobbigt då om du blir igenkänd på stan till exempel, alltså Meira som privatpersonen Meira då?
1: Nej, inte alls. Mm. Och folk på stan är ju oftast väldigt, väldigt snälla och trevliga. Och då känner jag ju nästan tvärtom att jag har berört någon eller att de gillar min musik eller att de har sett mig på TikTok eller vad det nu kan vara. Mm. Att de minns mig och gillar mig så pass att de vill komma fram, det tycker jag bara är kul.
0: Men du får se upp lite grann numera när du är i Indien, för det är Oscar som är huvudpersonen där numera, va?
1: Exakt, så är det. Jag är inte stjärna i Indien, utan det är alltid Oscar. Vi har ju varit där 3 gånger nu, besökt Indien. Och nej, alltså det bildas köer på ett sätt för att få fotas med Oscar. Så jag får ju liksom alltid bara stå bredvid och vänta.
0: Vad för främlingar som vill ta kort med Oscar, varför det?
1: Ja, nej, alltså jag undrar också. Nej, men han, det är ju en grej självklart är att han är blond och kanske lite exotisk för dem. Jag har också fått höra att de tycker att han ser ut som Captain America. Jag vet inte om det
0: är något. Och då måste han sträcka lite extra på sig, eller?
1: Ja, ja, ja. Och så väldigt många pratar om hans kroppsbygd. De tycker ju att han är så cool och stark. Så att det är något i det. Han är en actionfigur för dem.
0: Vad härligt. Då får han lite, så här, lite fame där när ni är i Indien och du får stå lite grann vid sidan av. Det var ju du som brukade
1: det. Jag älskar det. Ja,
0: det går ingen nöd på Oscar, nej. Du, sitt kvar, vi ska prata mer. Det är artisten och tv-profilen Meira Omar som är P4 Extra-gästen idag.

0: Kygo, Khalid och Griffin, Save My Love. Vi ser henne just nu i SVT:s reality-seriespelet. Meira Omar är det som är med oss idag. Meira, du är ju också ambassadör för organisationen Rescue som hjälper människor på flykt. Hur är det där uppdraget?
1: Nej, men det är en jättestor ära. Jag är ju någon som själv kommer från en familj som flytt. Vi flyttade till Afghanistan och kom till Sverige när jag var väldigt liten. Och det känns viktigt att få använda min plattform till att prata om de saker som står mig väldigt nära.
0: Mm. Du var, som du sa, liten när ni kom till Sverige. Men har du några egna minnen från flykten? Eller vad har dina föräldrar berättat?
1: Jag har inga egna minnen, utan vi kom till Sverige när jag var 3 år gammal ungefär. Och då hade vi varit i Ryssland innan, flyktning från Afghanistan via Tadzjikistan upp till Ryssland, och till slut så hamnade vi i Sverige. Men jag har ju pratat väldigt mycket med mina föräldrar om det här, och man känner ju en närhet till det, inte minst nu när talibanerna har tagit över makten igen. I det så känns det som att, även fast jag inte minns någonting, så är det som en PTSD-känsla nästan att få se sin pappa uppleva det här för andra gången i sitt liv, eller min mamma. Och det känns ju jättehemskt.
0: Mm. Vad säger de om det? Hur mycket pratar ni om det?
1: Vi pratar om det en hel del. Min mamma har ju väldigt gripande historier från det. Mamma är från Ryssland men flyttade till Afghanistan och bodde med pappa där. Hon var ju tvungen mot slutet att bära en burka, och inte minst i flykten, och det var väldigt viktigt för Inga att se för talibanerna då, att hon är ryss, att hon har isblå ögon och blont hår, och hon beskriver ju den här flykten som en mardröm. Så fort hon kom över gränsen sa hon att hon klippte sönder burkan och svor att aldrig mer liksom resa tillbaka.
0: Mm. Och det är

0: känns det som någonting som man har som är bara mitt och eget, för ute i samhället och i skolan, då ser ju livet helt annorlunda ut. Men sen kommer vi till Afghanistan och då är det helt plötsligt alla som talar det språket och alla som äter den maten och de kläderna hänger överallt. Så att, då kändes det ju verkligen som att aha, men det här är ju hemma. Här är alla andra precis som vi.
1: Jag blir nyfiken, alltså, finns det någon del av dig som funderar över liksom hur ditt liv hade sett ut om du hade varit kvar i Afghanistan?
0: Hela tiden. Det är ju en stor del av varför jag känner att det är så viktigt att prata om de här frågorna och mitt samarbete med Rescue. Det är ju för att det undgår ju inte mig att vi lätt hade kunnat stanna kvar där. Vi kanske inte hade haft tillräckligt mycket pengar för att ta oss ut när vi gjorde det. Och då hade jag ju varit en av de här flickorna som idag inte har möjlighet till ett självständigt liv. De har inte möjlighet till att studera eller gå i skolan eller jobba. Och idag står jag kan jaga mina drömmar. Jag står på scener och sjunger och dansar. Det kan man ju absolut inte göra som flicka i Afghanistan.
1: Vad tror du att det gör med människor, det här att tvingas fly, så att säga? Vad har det liksom gjort med dig och din familj?
0: Nej, men det... Jag kan ju bara tala för oss. Men det blir ju att man söker nästan alltid en egen identitet, eller att man känner sig aldrig riktigt hemma, och så blir det ju på ett sätt. När man flyr och kommer till ett nytt land, det kan vara svårt att anpassa sig, det kan vara svårt att lära sig språket, komma in i samhället, ju lättare för oss som barn, men någonstans så lever man ju fortfarande i två olika världar ibland. Vi har en värld hemma, en värld ute, och så försöker man anpassa sig till båda, och det kan vara svårt för vissa. Man kan hamna i ett mellanförskap eller utanförskap, och så blir det en jakt på den här ständiga, vem är jag, vart passar in, får jag vara här?
1: Har du känt det?
0: Absolut, och då är jag ändå någon som är väldigt ambitiös och älskar språk och tycker att jag har assimilerat mig in i svenska samhället och tycker om det väldigt mycket. Men det är oavsett annorlunda. Där jag kommer ifrån, i Botkyrka, som ligger i södra Stockholm, så har vi folk från alla delar av världen. Och det har ju inte undgått mig att hemma så lever vi ett liv. Vi pratar inte så jättemycket svenska, utan det är andra språk. Vi äter den här maten, men i skolan så ser livet helt annorlunda ut. Ute på gården med mina andra kompisar. Så jag har ju någonstans gjort att man funderar på vem man är, om man är välkommen in överallt.
1: Känner du en press för att liksom lyckas? För att liksom, dina föräldrar har ju ändå gjort någon slags uppoffring, kommit till Sverige och sådär. Hur förhåller du dig till det där?
0: Absolut, jag kan ju känna den pressen. Inte så mycket för deras skull, för de har ju verkligen accepterat allt jag vill göra och bara låtit mig få vara. Men lite för mig själv. Inte minst de åren jag var i Indien, så kände jag att men nu har jag tagit det här steget och jag har flyttat hit, och så lyckas jag inte, och så kändes det som ett stort misslyckande. Men så tänkte jag på mamma och pappa och att den flykten de gjorde och livet de har levt, och har de gjort allt det här för att jag ska må så här eller inte klara mig? Och då bestämde jag mig också för att flytta hem, för att mamma och pappa har gått igenom för mycket för att jag ska vara i ett land och må dåligt och känna att här vill ingen ha mig, eller vad det nu kan vara. Jag tänker ju en del på det, absolut.
1: Du, idag så är det ju många som känner igen det. Vi var inne lite grann på det efter Love is Blind, Melodifestivalen, också nu spelet då. Jag förstår också som att det är ganska många unga afghaner som också kommer fram och hälsar.
0: Ja, och det är det roligaste i det här. För mig i alla fall. Jag är ute och spelar en del, ute på turné. Och de människorna som... på varje spelning så finns det alltid ett stort gäng afghaner, och det gör mig så himla himla glad. Och bara att veta att man kan få ge en annan bild av Afghanistan ute i media. För oftast blir det ju tyvärr så att pratar man Afghanistan så kan det vara i den kontexten att man pratar om terrorism eller talibaner. Man pratar om kvinnoförtryck, eller så kanske man pratar om flyktingar på ett negativt sätt. Så att för mig blir det då extra viktigt att prata om Afghanistan så ofta jag bara kan. För att ge en bild av att men vi är så mycket mer. Vi är människor med drömmar, vi har en rik matkultur, vi har vackra kläder, färg, det finns så mycket till oss, och musiken. Och det svaret känner jag att jag får av afghaner som jag träffar ute på vägarna, att de är tacksamma och glada för det. Och det gör mig glad.
1: Meira Omar, tusen tack för att du var med i P4 Extra.
0: Tack så jättemycket.

0: Madonna och Sabrina Carpenter, Bring Your Love. Du hör den här i P4 Extra. Vi fortsätter här nu närmast med de senaste ekonyheterna med Erik Norberg.
1: Minst 11 personer har dödat sin explosion i en stad i nordvästra Pakistan. Enligt nyhetsbyrån AP handlar det om ett fordon med sprängmedel som körts in i en bemannad vägspärr. Minst 30 personer uppges ha skadats. Här i Sverige får Svenska kyrkans användning av den krypterade appen Signal i kontakten med konfirmander kritik av polisen. Tony Bengtsson är områdespolis i Uddevalla.
2: Jag förstår inte syftet. Det finns WhatsApp-möjligheter. Varför ska man ha en sån?
3: Han arbetar förebyggande mot ungdomsbrottslighet och lyfter ofta fram den krypterade appens signal som något föräldrar bör vara vaksamma på.
2: Ja, men vi vet om att gängkriminella använder sig av de här apparna med ungdomar när de rekryterar dem.
3: Samtidigt har flera församlingar inom Svenska kyrkan, bland annat i Göteborgs stift, börjat använda signal i kommunikationen med konfirmander. Bakgrunden är en rekommendation från kyrkans nya dataskyddsombud. Torgny Lindén är presssekreterare vid Göteborgs stift.
4: Det huvudsaken är ju detta att man skyddar personuppgifter. Och det är därför som då personuppgiftsombuden då har rekommenderat den här appen signal.
3: Men enligt Tony Bengtsson riskerar valet av app att försvåra polisens förebyggande arbete. Han har redan mött föräldrar i Uddevalla som reagerat på det här.
2: Det är ungdomarna som ska värna och det är de vi vill att de ska ju vara trygga och vi ska ju samverka för deras bästa.
1: Reporter Dino Jasarevic, P4 Väst. Ett grishuvud hittades utanför moskén i Sandviken i morse, det skriver Arbetarbladet. Polisen rubricerar ärendet som ofredande men har ingen misstänkt. I Thailands huvudstad Bangkok har det utlyst katastroftillstånd i hela stan efter att ihållande regn har orsakat stora översvämningar. Så här säger radions korrespondent i Bangkok Axel Kronholm om läget.
5: Ja, alltså i delar av Bangkok så är ju översvämningarna värre än i andra och särskilt folk som bor längs stadens många kanaler har ju ett svårt läge där vattnen börjar stiga och kanalerna rapporteras vara fulla så att där kan ju vattnet stiga så att säga in i folks bostäder och verksamheter så där har folk uppmanats att flytta ägodelar och fordon till högre mark men överlag i staden så verkar myndigheterna försöka signalera lugn och de säger att vattennivåerna håller på att stabiliseras nu.
1: Axel Kronholm, en 39-årig man som misstänks ha skjutit en annan man i en bostad i Hovslätt i Jönköping i torsdags har nu anhållits. Misstankarna gäller bland annat försök till mord och grovt barnfridsbrott. Det var Ekots nyheter i studion, Erik Norberg.
0: Tack för det, Erik. Då fortsätter vi P4 Extra. Jag heter Svetlana Pastohovic. Fint att du är med oss den här lördagen. Tusentals barn saknas efter flodvågskatastrofen i Nepal. Rädda Barnen larmar nu för att unga flickor kan utsättas för människohandel. När kakan känns onyttig kan man slänga i lite zucchini eller sötpotatis. Jajamän, säger kakproffset Sofie Dahlbäck som kommer hit idag. Och så ger sig folkkära Luffar Lasse ut på nya äventyr. Imorgon är det dags för 8 timmar kattmys i SVT. Vi säger hej till programledare Marcus Gramset som är med oss lite senare. Du ska förstås också få en massa bra musik. Eller vad sägs om Faith Hill med

0: P4 Extra lyssnar du på. För en månad sedan drabbades Nepal av en kraftig flodvåg. Minst 1400 människor dog, men 5700 saknas fortfarande. Och idag så går Rädda Barnen ut med att det saknas skydd för många av de flickor som drabbats. Rädda Barnens humanitära expert Jesper Roos, välkommen.
1: Hej, tack.
0: Ja, hur är situationen för de unga flickor som finns kvar i området där efter flodvågen?
1: Ja, katastrofen som vi ser när vi pratar med barn, det är att den är fortfarande en väldigt stor del av familjer, flickor och pojkars vardag. Vägar har försvunnit, skolor har stängt, familjer har förlorat sina hem, man har förlorat en partner, en syster, en bror. Och många bor fortfarande i tältläger eller att man bor i en kollektiv lösning, kanske en gammal skola. Det är svårt att få vård och vi ser att den
0: idag. Förlåt Jesper, du försvann lite grann där. Det sista du sa, vi ser att...
1: Ja, vad vi ser också oftast är att den här typen av katastrofer faktiskt får ringa på vattnet. Den blåser på fortfarande de underliggande problemen, och där är just det här med skydd för barn en stor oro för våran del.
0: Och vad är det ni är oroliga för? Hur ser problematiken ut?
1: Vad vi vet och vad vi ser från andra katastrofer, och jag själv upplevt i situationer där jag har varit, är att den här formen av katastrof, den här storleken på katastrof, den förskjuter grundtryggheten just hos barn. Föräldrar försvinner, det finns ingen skolgång. Vi ser hur den lägger en extra press på just systemet, polis, socialvård etc. Och barn hamnar då i kläm, och just i fallet Nepal ser vi en stor oro just för situationen med människohandel.
0: På vilket sätt då? Har ni fått rapporter om det, eller är det ett problem som finns där generellt då?
1: Vad vi vet är ju att det här är en problematik i Nepal. Det har funnits sedan länge. Vi har pratat med många barn som har klarat sig ur människohandel, och många rapporterar, jag tror en tredjedel av dem som har kommit tillbaka rapporterar om hur man har sålts in i någon form av prostitution eller liknande. Och just den här typen av katastrof, den försvinner inte på ett tag. Den finns kvar och den får ringa på vatten, och det är det som vi måste jobba med nu, ser vi.
0: Det är ju nästan 6000 människor som fortfarande saknas. Har ni någon uppfattning om hur många av dem som är just barn, eventuellt flickor då, som också kan fångas upp av till exempel människohandlare?
1: Det vet vi inte. Och när vi vet det, då är det faktiskt redan för sent. Mm. Vad vi vet då, från vår verksamhet och från studier, forskning, det är just att den här formen av utnyttjande och utsatthet, det ökar med de här katastroferna. Och vi vet också att flickor har berättat för oss att de känner sig otrygga i den miljön de befinner sig i. Och det är nog för oss att vi måste börja agera.
0: Och vad kan man göra, eller vad gör ni då för att de här flickorna ska känna mer trygghet om?
1: Man måste jobba på olika sätt. Jag tror först och främst så måste man se till att det finns en trygghet i där man befinner sig idag. Det måste finnas en lösning på ditt boende där du kan vara trygg, där du har en trygg vuxen, där det finns en dörr du kan stänga om dig, där du kan sköta din hygien, där du kan gå på toaletten. Men man måste också börja jobba med att öppna skolorna, se till att familjer får tillbaka sitt levande, får jobb, att barn kan komma tillbaka till skolan. Utan skola vet vi att flera barn faktiskt fastnar i väldigt negativa spiraler. Man kan se till exempel att många flickor gifts bort i väldigt mycket tidigare ålder ju längre tid de vistas utanför skolan.
0: Men du säger ju det, att det här problem som redan finns så att säga, de blir ännu större och allvarligare när det sker såna här katastrofer förstås. Men vad gör man i Nepal åt det här? Alltså människohandel till exempel.
1: Nepal jobbar väldigt seriöst och helomtäckande med den här problematiken. Man jobbar med polisen, de har en egen enhet just för det här arbetet. De engagerar sig väldigt mycket med organisationer som vår egen, Rädda Barnen och andra som är experter på ämnet, för att lära sig mer om vad det krävs för att kunna motarbeta det här. Hur upptäcker man riskerna? Vad är beteende som visar på risk? Mycket också kommer ner till informationsspridning. Alltså det är många i de här situationerna som inte har en idé om vad för risker man ger sig in i. Framförallt människohandel är någonting som det kan ofta börja med en inbjudan eller ett lovande om ett jobb, om ett skydd, om skola. Man vet inte att man är fast i det här förrän det är för sent.
0: Mm. Och hur svårt är det att hjälpa någon som redan har fastnat i det då?
1: Det är jättesvårt. Ofta så det här är nätverk som är globala, regionala. Det sitter i system i många områden. Men det finns möjligheter och vi vet ju också att folk kommer tillbaka. Folk klarar sig ur det här. Barn kommer tillbaks. Och det här är den typen av risk som vi ser ökar just med en sån här katastrof. Det blir ett extra press på just systemet och alla som annars finns där för att slå skydd om barn. Mm.
0: Rädda Barnens humanitära expert Jesper Roos, tack så mycket för att du var med i P4 Extra.
1: Tack så mycket.

0: Kerstin Ljungström och Casino Saltvatten. Nu prasslar det lite grann här i studion. Det har kommit in sådana godsaker. Sofie Dahlbäck, Hela Sverige bakar vinnare och kakproffs. Välkommen hit.
1: Tack så mycket.
0: Nu har du en liten spritspåse där som du håller i högsta hugg.
1: Exakt.
0: Vad gör du för något nu då?
1: Ja, men nu bara dekorerar jag kakorna lite.
0: Ja, det är kakor som Sofie har med sig som alltså innehåller grönsaker, va?
1: Det ser man
0: bra. De ser jättegoda ut. Det är muffins, det ser ut att vara någon slags brownie, kladdkake.
1: Exakt.
0: Ja, och så något annat. Och vi får återkomma, men du får göra klart här. Ska du ha mer på då?
1: Ja, men jag tänker det. Det blir väl snyggt och gott. Och
0: vad är det i den där påsen som du har?
1: Det är cream cheese och lite florsocker.
0: Florsocker. Som någon slags... glasyraktigt.
1: Ja.
0: Och så lite maränger har du med dig också.
1: Lite maränger med en hemlig ingrediens.
0: Oh, härligt. Vi kommer tillbaka om en liten stund här med fler godsaker som är gjorda med grönsaker. Då. Sofie ska få bara göra lite klart här. Så lyssnar vi på lite musik. Så länge här i P4 Extra. Får jag ta en maräng innan?
1: Det
0: är det okej?
1: Absolut.
0: Okay? Jag hugger den här.
1: Såklart.
0: Så gör vi klart de här små kakorna. Så lyssnar vi på Adele med Someone Like You här i P4 Extra.

Då är det på följande sätt. Räkna med trafikstörningar, stora sådana på E18 mot, man kan säga mellan trafikplatsen Jakobsberg 154 och Kallhäll 153. Lastbilsolyckan har skett precis söder om Kallhälls trafikplats 153. Den har kört rakt genom räcket där. Kommer med största sannolikhet påverka båda riktningarna en bra stund framöver. Räddningstjänst fick larm 5 minuter sedan. Lastbilsolycka på E18 alltså. Kommer med största sannolikhet påverka framkomligheten en bra stund framöver i båda riktningarna. Ett tyngre fordon har kört genom räcket där och det här påverkar båda färdriktningarna. Helt enkelt mellan 154 och 153. Det är mellan Jakobsberg och då Kallhäll. Kan också säga att det skett en annan olycka och då vänder vi blicken mot Märsta, länsväg 263, precis i de södra utkanterna av Märsta, söder om cirkulationsplatsen med Pinnbacken där, så är räddningstjänst på plats några minuter tillbaks, också här en olycka.

0: finstämt så här på en lördag i P4 Extra där vi har fått in en massa godsaker till studion. Det handlar om kakor som ju är söta och härliga och kanske lite onyttiga. Samtidigt kan man faktiskt slänga in lite grönsaker. Frågan är om man får i sig lite vitaminer och näringsämnen den vägen. Kakproffs och tidigare vinnare av Hela Sverige bakar, Sofie Dahlbäck, är här. Har du med dig för någonting nu då?
1: Ja, men jag har ju med mig lite allt möjligt. Ja. Så det är ju en zucchini muffins.
0: Ja.
1: Med kardemumma och citron.
0: Ja, så zucchini är ena grönsaken.
1: Ja, och sen har vi sötpotatis.
0: I vad då?
1: I en brownie.
0: Sötpotatis brownie, ja.
1: Och sen har vi en mjuk pepparkaka med pumpa.
0: Ah, alltså det här med att ha grönsaker i kakor, är det något som du liksom brinner extra starkt för?
1: Om jag ska vara helt ärlig så är det väl ingenting jag bakar med varje dag.
0: Nej.
1: Förutom klassisk morotskaka.
0: Ja, det känner ju många till säkert. Exakt. Morot funkar ju liksom. Ja. Men de här andra, zucchini, hur är det? Vad kan det tillföra till en kaka till exempel?
1: Allt tillför ju väldigt mycket att det blir saftiga kakor. Zucchinin är ju ganska mild smak, men väldigt mycket att den blir väldigt saftig av zucchinin.
0: Ja. Vad behöver man tänka på om man ska baka med grönsaker då?
1: Jag tänker, man skulle inte tänka att det blir en nyttigare kaka just för att du bara för att använda grönsaker, utan det är ju att det tillför sötma och konsistens.
0: Attans.
1: Ja.
0: Det blir inte en nyttigare kaka.
1: Nej. Nej, så tyvärr kan man inte dra ner på socker och så. Kanske eventuellt lite i vissa grönsaker.
0: Mm. Har du någon annan favoritgrönsak som man kan använda sig av i kakor? Något som du tänker på? Nu har ju du valt zucchini, vad var det med, pumpa och sötpotatis.
1: Exakt. Och sen, det är ju ingen grönsak, men jag har gjort maränger på kikärtsblad som också blir väldigt trevligt.
0: Skojar du?
1: Nej.
0: Det alltså det här var på den som jag åt innan var på kikärtsblad.
1: Ja.
0: Men det var ju ingen skillnad. Vad är det mer i den här då?
1: Det är bara kikärtsblad och socker.
0: Som är så en vegansk maräng.
1: Exakt.
0: Maräng.
1: Ja.
0: Gud, men för de ser ju ut, alltså nu ser jag ju inte lyssnarna här, men den ser ut precis som en vanlig maräng.
1: Ja.
0: Den smakar precis som en vanlig maräng.
1: Det gör det. Så det var ändå lite kul, för det har jag aldrig testat innan, men det blir ju faktiskt himla
0: trevligt. Ska man tänka på något särskilt när man tillagar dem då?
1: Alltid en ren bunke är ju väldigt viktigt. Och sen kan man tillsätta lite citronsaft just för att den blir mer stabil, att den blir mer lättare att spritsa.
0: Jag blev helt chockad av detta, måste jag säga. För att det smakar ju inte ärtor. Det gör det ju inte.
1: Det luktar lite speciellt när jag vispar det, men den smakar
0: nu
1: ju
0: luktar det
1: precis som en maräng.
0: Ja, nu luktar det ju absolut ingenting. Du, sötpotatis är ju väldigt trendigt.
1: Ja.
0: Och i kaka då, blir den väldigt söt? Eller vad kan man säga om sötpotatis i samband med kakor?
1: Men här blir det också väldigt mer att den, eller mycket att den tillför mycket vätska. Och att den blir ju sötare och lite mer kola. Så väldigt trevligt faktiskt.
0: Mm. Vad ska man tänka när det gäller det där med vätskan då? Behöver man dra ner på någonting annat?
1: Nej, just zucchini, den vätskar ju väldigt mycket, så där kan man ju pressa ur lite saft. Men inte det andra. Pumpan där och sötpotatisen, den hade jag faktiskt i ugnen först. Så att man inte, så att man mer rostar den. Annars så kan det vara att man tappar för mycket av vätskan när man kokar den.
0: Liksom. Aha, okej. Okay. Så in i ugnen och rostar dem?
1: Ja.
0: Ja. Och sen,
1: och det ger mer smak det också.
0: Och gör man som vanligt sen då, som en vanlig kaka? Eller? Hur använder man de här grönsakerna?
1: Det blir ju inte exakt som en vanlig kaka. Man får ändå tillsätta lite mer, alltså man får ändra lite proportioner på vätska och lite socker och lite mjöl.
0: Hur vet man sånt där? Om man inte är Frida och proffsmakare?
1: Man får testa sig fram.
0: Söka sig fram.
1: Exakt.
0: Du, nu har vi ju, det är så här att jag har ju en kollega som älskar kakor, så fort hon hörde att det skulle vara kakor på redaktionen så rusade hon in i studion. Karin Bengtsson, vi tänkte vi skulle, du kör ju programmet imorgon,
2: ja.
0: Men du får komma in här för att det är kakor.
2: Det vill jag jättegärna, de ser jättegoda ut.
1: Ja, men de blev väldigt trevliga faktiskt.
0: Ska vi testa med någon?
1: Absolut.
0: Jag funderar på, ska vi dela på någon här då, Sofie?
1: Mm.
0: Ska vi ta en halv? Du vill ha en hel.
2: Gärna hel, tack.
0: Vilken vill du börja med?
2: Den där sötpotatis.
0: Browning med sötpotatis.
1: Ja.
2: Jag tänker ändå, även om du säger att man kan inte dra ner på sockret så det blir inte nyttigare, men det måste ju ändå vara bra med fibrerna, eller?
1: Ja,
2: bra
1: absolut.
2: Med mycket fibrer, har man hört.
1: Absolut.
2: Ja.
1: Det tillför det ju.
2: Så lite nyttigare på så vis.
1: Lite nyttigare. Absolut.
2: Ja.
0: Du klamrar fast i varje litet halmstrå.
2: Ja.
0: Nu tog ju jag den här zucchini-muffinsen då.
1: Ja.
0: med lite sån här glasyr på då.
2: Mm.
0: Karin smakar sin...
1: Det blir en väldigt så fatchig konsistens.
2: Verkligen, den var väldigt hög densitet. Mm-hmm. Liksom, chokladig och hög densitet.
1: Så det passar ju, just sött, det passar ju perfekt med choklad.
0: Känner du något av sötpotatisen då?
2: Nej, det skulle jag inte säga, men det är ju en ganska vuxen smak. Ja. Alltså den är ju inte, det är ju inte, den är ju inte jättesöt. Nej. Utan den är ju lite mer som en pralin nästan.
1: Ja, men väldigt precis.
0: Alltså den här zucchini muffinsen var fantastiskt god alltså.
1: Vad kul.
0: Den smakar ju, den är otroligt saftig som du sa. Smakar inte jättemycket zucchini.
1: Nej.
0: Och ändå kanske lite extra fiber då.
1: Ja.
0: Magen, om man ska gå på Karins linje. Vad kan man börja med tycker du om man vill testa det här med grönsaker? Man kanske har gjort en morotskaka så den kan vi liksom bocka av.
1: Ja, men jag tänker nog just zucchini för det är en mild smak och sen sötpotatis. För där kan man ju byta ut sen till rödbeta. Men då blir det ju kanske ännu mer vuxen smak. Men det passar också väldigt bra med till choklad.
0: Och hur ska man göra med rödbetan då?
1: Men den kan du ju använda på samma sätt. Alltså man,
0: in i ugnen innan. Ja. Och sen choppa ner.
1: Ja.
0: Härligt. Vi får ta
1: och
0: de här
1: mixaren liksom.
0: Vi får ta pumpagrejer nu också här. Mm.
2: Alltså är det mycket grönsaker man har i eller bara lite?
1: Ja men cirka 20% kanske.
2: Oj, ändå ganska mycket.
0: Ja, mycket fibrer. Ja. Mycket fibrer för magen.
1: Det är bara att äta.
0: Vad underbart att ha dig här. Vi lägger förstås ut bilder på detta. För det är väldigt fina skapelser du har tagit med dig. Sofie Dahlbäck, kakproffs. Tack snälla för att du kom hit.
1: Tack så mycket.

0: Niall Horan med Dinner Party i P4 Extra.
1: Du som lyssnar just nu är en av 3 miljoner.
2: Så många är vi faktiskt som lyssnar på P4 varje dag.
3: Helt otroligt och något vi är väldigt stolta över.
2: Och i år är P4 nominerade till årets radiokanal på den stora galan Guldörat.
4: Det hade varit så roligt om vi kunde vinna det här priset tillsammans med dig som lyssnar.
3: Och det som är så bra, det är ju publiken som bestämmer.
1: Om du gillar det du hör, gå gärna in på guldorat.se och klicka på P4.
2: Stort tack på förhand.
1: Tack för att du lyssnar.

0: För ni tillkomna lyssnare, E18 förbi Kallhäll. Det är stora trafikstörningar där. Köerna växer på sig. Räddningsarbetet har pågått lite mer än 10 minuter. Och för er nytillkomna så är det ju en lastbil då som kört rakt genom mitträcket precis vid Kallhälls trafikplats nummer 153. Så räknar med att det bildas köer både från Kungsängen och Barkarby Jakobsberghållet och upp mot Kallhäll. För det är en lastbil som har kört rakt in i mitträcket. Räddningsarbetet pågår. Trafikverket meddelade för en stund sedan att vägen tills vidare är avstängd. Det finns just nu ingen prognos. Får vi en sådan, då återkommer jag. Men räkna med stora trafikstörningar på E18, Enköpingsvägen alltså, förbi Kallhäll, som har nummer 153.
1: Och när en så ung person dör så plötsligt så gör man alltid en rättsmedicinsk utredning. Men den visade ingenting, så att vi har inte fått svar på varför Tage dog.
2: Mm. Han var 19, du var 23. Ja.
1: Precis.
2: Det här att inte få tydliga svar, hur påverkar det dig?
1: Alltså i början var det ju väldigt frustrerande att inte kunna få en anledning till varför han dog. För att det känns ju som att det är något som inte händer, bara att man går och lägger sig och dör. Men nu 1,5 år senare så har jag ändå kommit till ro med det mer. För att på ett sätt känns det skönt att det inte var någonting som hände honom, eller att det var ett bakomliggande liksom hjärtfel som vi andra syskon kunde ha. Men det är väldigt märkligt att inte ha någon anledning också.
2: Ja, och från en dag till en annan liksom.
1: Ja, verkligen. Det var ju, han hade varit ute med sina kompisar på kvällen, kommit hem, ställt larmet, gått och lagt sig och ja, sen vaknade han inte. Det är väldigt speciellt.
2: Men det är en process att acceptera det där, att man inte får veta helt enkelt.
1: Ja, verkligen. Mm. För att jag tror att det första liksom, logiska i en vill ju ha någonting att skylla på. Eller liksom en förklaring. Jag tror det är ganska mänskligt. Mm. Men ju mer tiden går så kommer man till ro med det, skulle jag säga. Mm.
2: Du har ju då efterlyst andra unga som också har förlorat ett syskon. Varför det?
1: Ja, men i början när Tage hade gått bort så hade jag verkligen en önskan om att prata med andra som hade varit med om liknande. För att för mig är det väldigt speciellt att ha förlorat just ett syskon. För det är en person som man nästan förutsätter att man kommer ha hela livet. Och man har delat barndom ihop. Och sen så upplevde jag att det inte fanns så mycket olika grupper och sammanhang för just syskon. För att den första tanken kanske är att man tänker på föräldrarna eller om den personen hade barn eller partners. Så att jag har upplevt att vi syskon har kommit lite i skymundan när det kommer till sorgen. Och ja, men jag har upplevt kanske att jag behöver få höra och dela alltså erfarenheter med andra som också har förlorat ett syskon just.
2: Varför det? Varför är det så viktigt?
1: Ja, men för att jag tror att man känner sig väldigt ensam i sorg. Eller jag har i alla fall upplevt det som att jag har känt mig väldigt ensam. Och jag tror att det skulle verkligen kunna minska den här ensamheten och lite nästan utanförskapet som jag upplever att man kan hamna i som ett syskon. Och att ett syskon är ju liksom en person som, det ska ju vara lite ens partner in crime kan man säga genom livet. Och ja, men det är så skönt bara att få höra liksom andras tankar och deras upplevelser och hitta gemenskap i det. Ja.
2: Hur har gensvaret varit då?
1: Det har faktiskt varit väldigt stort och väldigt fint. Jag har fått supermycket olika meddelanden från personer som har förlorat ett syskon som upplever exakt samma sak som jag. Att den här ensamheten. Ja, men jag la ut en video på TikTok som fick väldigt stor spridning. Så att det har känts väldigt fint att få det här stora gensvaret av andra syskon. Och bara folk som blir berörda och som verkligen... men det känns fint för Tage också att han har nått en stor publik så att han inte glöms bort också.
2: Och sen också det här du är inne på som syskon, att liksom leva i den här ensamheten som ju blir när en syskon försvinner. Liksom. Mm. Det måste vara lite speciellt att förhålla sig till det.
1: Ja, det är jättespeciellt. Speciellt skulle jag känna också i den åldern som jag är. Jag är 25. Så man är i någon liten sorts mellanålder, att man inte är små barn. Men jag pluggar fortfarande. Så att det blir väldigt ensamt i det också, att alla, ja men det här är ju verkligen så här tiden man ska hitta vem man ska vara och se vad man vill göra i livet, och sen har man den här stora sorgen som liksom följer med en överallt, och att jag tyckte att det var väldigt svårt att förhålla sig till det också, att man ändå kan känna sig ensam i alla sammanhang ungefär.
2: Mm. Ja. Om det nu är någon som lyssnar här nu på oss och har varit med om samma sak och också skulle behöva någon att prata med, man har förlorat ett syskon då, kan man kontakta dig på något sätt eller?
1: Ja, man kan kontakta mig antingen på Instagram eller Facebook, där heter jag Tyra Olin, eller så kan man mejla mig på tyra@klint.se, klint med ett C.
2: Får vi se om det är många som hör av sig, för det är ju säkert många som är i den här situationen som du är i.
1: Ja.
2: Tyra Olin, tusen tack för att du var med i P4 Extra.
1: Tack snälla för att jag fick vara med. Tack.
2: Här kommer nu närmast Molly Hammar och Engel.

återvänder till E18 som är avstängd i båda riktningarna, och det här för er trafikanter som ska passera Jakobsberg och Kallhäll. Det är alltså strax söder om Kallhälls trafikplats 153. Ett tyngre fordon har kört rakt igenom mitträcket och lagt sig sidan av vägen. Pratade precis med Trafikverket. Initialt kommer vägen vara avstängd ungefär en halvtimme i båda riktningarna. Sen får vi återkomma och se hur stora störningarna blir i respektive riktning, så att säga. Men räkna med att E18 är avstängd i båda riktningarna i cirka 30 minuter framöver. Det pågår nämligen räddningsarbeten där. Det här påverkar trafik alltså mellan trafikplatserna Jakobsberg 154 och Kallhäll 153 på E18.

Det här är P4 Extra. Ja, vulkanen Etna fortsätter att störa flygtrafiken på Sicilien. Det handlar om askan i luften som har tvingat Catania flygplats att ställa in alla flygningar. Och det är då till och från öns största flygplats Fontana Rosa som är inställda alla flygningar fram till och med imorgon lunch, meddelar flygplatsledningen. Och det här beror då på vulkan aska i luften. Det här har hållit på ett tag. Etna fick ett utbrott i början av augusti och har sedan dess till och från då påverkat flyget. Under augusti så ställdes hundratals flygningar in eller omdirigerades. Och är det så att man ska flyga i de här områdena nu då, så uppmanas man att kontakta sina flygbolag för mer information. Det här är Backstreet Boys.

0: Larger than life med Backstreet Boys i P4 Extra. Ja, imorgon bitti så drar den folkkära katten Luffarlasse ut på nya äventyr i en 8 timmar lång sändning i SVT ledd av programledaren Marcus Granset. Hej Marcus!
1: Tjenare, hallå!
0: Hur mår Luffarlasse så här 3:e säsongen?
1: Ja, Luffarlasse mår ju toppen. Han ger sig ju ut på äventyr hela tiden, han.
0: Ja,
1: ja, han är ju 15 år nu.
0: Ja, men det är sjukt. Han är ju ingen kattung direkt.
1: Nej, nej, det är han inte. Men han lever också väldigt sådär som han vill och i det fria. Så att jag tror att han håller sig i ganska bra form av det, liksom. Att han hela tiden är igång. Han slutar ju aldrig vara igång.
0: Är han medveten om kamerorna?
1: Det är han lite grann. Vi har ju spenderat ganska mycket tid med Luffarlasse, så att han har ju koll på oss. Däremot så försöker ju vi ha så långt avstånd som möjligt från hans äventyr, så att säga. Så att, ja, vårt mål är att han inte ska vara så medveten, men han känns väldigt intelligent.
0: Ja.
1: ibland tittar han rakt in i kameran och då känner man så här, okej, han vet exakt. Och ibland känns det som att han tänker, nu ska jag leverera för er. Nu ska jag visa
0: han är lite linslus kanske egentligen.
1: Ja, vet du vad? Han är det, för att om du... Vi har ju då provat det här med andra katter för att öva och sådär. Vi gjorde det framförallt inför första säsongen då, att man liksom övar upp kamerateamen. Hur kan en katt röra sig och sådär? Och det skiljer sig ganska mycket alltså. Från en random katt kanske rör sig lite grann, medan Lasse går ju långa, långa sträckor och liksom presterar mer. Eller vad man ska säga. Det finns mer att filma, så att säga.
0: Han är gjord för detta ju.
1: Han är verkligen det. Och det är ju inte en slump såklart, utan vi har ju hittat den här katten för att han är så fantastisk och unik. Liksom. Och det märks.
0: Vi ska berätta också att Luffarlasse är ju en katt från Trollhättan som har blivit en riktig kändis. Vad tror du är liksom grejen med Luffarlasse då?
1: Ja, men den enklaste grejen, för det är ju säkert många grejer, men en av de tydligaste är ju att han går den här långa sträckan hemifrån. Då. Många katter går ju då i en zon kanske på 500-600 meter runt där de bor, men han går då en väldigt avlång sträcka, ungefär 2 kilometer. Och då kommer han fram till Överby köpcenter och där ber han om lift hem. Alltså han väljer ut en bilist och visar tydligt, jag vill ha skjuts av dig, nu orkar jag inte gå hem, så jag vill ha skjuts, liftar och får det också då. Alla Trollhättebor vet vart Luffarlasse bor någonstans, så han åker med olika bilar hem liksom och blir hemkörd helt enkelt.
0: Vad är han annars för en karaktär då? Vad har du fått för intryck av Luffarlasse?
1: Nej, men jag skulle säga att det är mitt intryck i alla fall. Det är att han är social, att han tycker om människor, men att han

0: en människohand som klappar den.
1: Nej,
0: som,
1: det får man respektera faktiskt.
0: Så är det verkligen. Så att, nej, men han visar liksom, han är tydlig, ja, brukar jag säga till folk, vad han vill.
1: Du, ni har ju gjort såna här sändningar tidigare. Senast var det väl typ 14 timmar, tror jag, va?
0: Ja, det stämmer.
1: Hur spännande kan det bli att följa en katt under så lång tid?
0: Ja, det kan bli väldigt spännande, men det handlar om ett mindset också. Det är liksom slow TV-mindsetet som ska till. Och det är ju att de små sakerna är de stora sakerna. Så först och främst måste man vara liksom lite förberedd på det. Det kräver lite av en tittare sådär. Att nu, man ska tänka när man sätter sig att nu ska jag få se något annat. Nu ska jag inte se det här snabba klipp och rakt på punchline här, utan det kräver
1: alltså,
0: lite
1: det
0: av det som tittar.
1: Barn som skulle behöva sitta framför det där, det hör jag ju direkt.
0: Ja,
1: liksom.
0: Det är inte bara barn kan jag säga, det är många scrollande vuxna där hemma, ja, som bara tittar på.
1: Var du tvungen att outa
0: på
1: mig där, Marcus?
0: Ja. Ja, men alltså, det är faktiskt vanligt, tror jag, att vuxna tänker att det där behöver barn. Men titta på dig själv, kolla dig själv i spegeln. Nej, men då, du vet, då, till slut blir det, om du bara åker ner i tempot, va? Mm. Då blir det till slut som en liten sådär, han kanske doftmarkerar mot ett träd eller börjar gräva lite i jorden eller, alltså sådär, då blir de små sakerna väldigt stora. Och sen händer det ju spännande saker. Jag menar, många har säkert sett ett klipp när Chris Härenstam kommenterar tillsammans med mig när Luffarlasse springer över vägen till exempel. Jag menar, det kan ju vara fruktansvärt dramatiskt.
1: Ja, och han dyker upp igen, Chris, ska vi
0: det
1: säga.
0: Det gör han.
1: Imorgon.
0: Han är en av gästerna. Jajamän.
1: Jag måste hinna fråga dig också. Vad har du själv annars, Marcus, för relation till katter?
0: Ja, jag är uppvuxen med katt. Ja. Jag hade en katt som heter Bamse fram till att jag var 18. Eller något sånt där, 18-20 år, så fick han tacka för sig tyvärr. Och det är ju en... Ja, men det sätter sig ju igen, va? När en katt är som en familjemedlem nästan. Och så är det nog för många som har husdjur där hemma. Att det är ju en familjemedlem som vandrar med en viss stund på den här tiden som man har på jorden. Och... Men sen har man ju olika relation till alla djur som man träffar. Luffarlasse har ju ett särskilt plats i hjärtat, men det är klart att min egen katt tänker jag fortfarande på så här 23 år senare liksom ibland.
1: Men det blir ingen ny katt? Det har inte blivit det sen dess?
0: Nej, det har det inte blivit. Vet du, jag är kattallergisk och är gift med min fru här då, som också är det. Så att vi kan inte ha katt.
1: Nej, men...
0: Men ja, det är ju nästan lite... Så att jag får titta på katten via... rutan så här då. Det är så här nära jag kommer en katt.
1: Ja, men det är väl ändå fint.
0: Jag spenderar nog mer tid än många med katten på ett sätt. Fast genom Slow TV då.
1: Ja, du, vad härligt det ska bli att se er i morgon. En dag med Luffarlasse. Det drar igång klockan 8 imorgon bitti på SVT Play.
0: Ja, titta och se TV som du aldrig har sett.
1: Marcus Granset, programledare. Tusen tack.
0: Tack, miau!
1: Miau, Bruno Mars och Lady Gaga här.

fortsätter såklart rapportera från den mycket besvärliga trafiksituationen på E18, Jakobsbergsstäket där. Det är ju så här att det är ett tyngre fordon som har kört rakt genom mitträcket och lagt sig över E18. Så E18 är blockerat precis strax söder om Kallhälls, trafikplats nummer 153. Någon prognos när man ska vara klar med det räddningsarbetet och klar där på plats, det har jag inte. Det återkommer jag med i så fall. Trafikverket hänvisar trafikanter under tiden att svänga av antingen vid trafikplats Stäket då, 152, om man kommer södergående riktning. Så då är det ut mot E4 och Rotebro man ska köra. Alternativt om man åker norrut då så är det ju via Hjulstarondellen man ska svänga av för att ta sig till E4. Skyltning förbereddes för en liten stund sen. Så räkna med stora trafikstörningar på E18 förbi Järfälla upp mot Kallhälls, trafikplats 153 i båda riktningarna. Trafikanter hänvisas ut på E4 för att ta sig runt olyckan. Får vi prognos eller dylikt då återkommer vi givetvis härifrån.

0: Lady Gaga och Bruno Mars, Die With A Smile, sist ut i P4 Extra. Idag vi hade besök av Mello-artisten och Love Is Blind-deltagaren Meira Omar, som hon var gäst idag. Henne ser vi just nu i SVT:s Spelet, det pratar vi en del om, men också om hur hon och hennes föräldrar flydde från Afghanistan och hur viktigt det är för henne att afghaner ofta kommer fram och vill hälsa. Den intervjun kan du höra strax som podd i appen Sveriges Radio. Då söker du på P4 Extra gästen så hittar du den där. Tekniker idag var Christian Jangegård, producent Tor Danielsson och själv heter jag Svetlana Pastohovic. Fint att du har lyssnat. Imorgon så är P4 Extra tillbaka igen då med Karin Bengtsson här vid mikrofonen. Hon har bland annat artisten Motorboy som gäst. Nu Katarina Boive och Ekonyheter.
1: God eftermiddag. Översvämningarna i Bangkok efter flera dagar av ihållande skyfall innebär stor materiell förödelse. Och det är framförallt stadens slumområden som drabbas hårdast. Det säger Olof Olsson som är präst för Svenska kyrkan i Bangkok. Han har bott flera år i mångmiljonstaden och han säger så här om konsekvenserna.
2: Ja, alltså de är ju katastrofala. Många har ju drabbats enormt mycket av regnet och översvämningarna. När man kommer ner i slummen och ner mot floden där det är låga byggnationer och där vattnet inte kan ta vägen någonstans, då blir det ju översvämningar. Jag skulle säga att det som är den stora skillnaden är att denna gång slutar det inte regna. Normalt sett så kommer det enorma skyfall, men sen så håller det upp och torkar upp. Men här har det bara hållit på nu i 3 dagar och det ser ut att hålla på ytterligare några dagar. Så att det är en stor katastrof det här.
1: Och så här säger vår korrespondent Axel Kronholm om hur myndigheterna i Bangkok nu jobbar för att hjälpa människor.
3: De har uppmanat människor att stanna hemma, att inte ge sig ut på vägarna. Man har också många pumpstationer runt om i staden som jobbar för fullt nu med att pumpa bort det här vattnet. Och det senaste beskedet från myndigheterna var att man håller på att stabilisera vattennivåerna på det här viset.
1: Hur länge kommer det att regna då?
3: Det är ett kraftigt lågtryck som är över oss nu som väntas ge regn även imorgon. Men därefter hoppas man att det ska lätta och då säger myndigheterna att det kan ta ytterligare ett par dagar innan man lyckas pumpa bort allt vatten.
1: Det rapporterade vår korrespondent i Bangkok, Axel Kronholm. I Ukraina dödades minst 4 personer i nya ryska attacker under natten. Det rapporterar nyhetsbyrån AP med hänvisning till ukrainska myndigheter. Även i Ryssland dödades 3 personer i en ukrainsk drönarattack. Enligt Ukraina så attackerades ett oljeraffinaderi. Vulkanen Etna fortsätter att störa flygtrafiken på Sicilien. Aska i luften har tvingat Catanias flygplats Fontana Rossa att ställa in alla flygningar till och med lunch imorgon. Etna fick ett utbrott i början av augusti och har sedan dess till och från påverkat flyget med askmoln. Under augusti så ställdes 100-tals flygningar in eller omdirigerades. I kväll och i natt mest klart väder och i Norrland kyligt väder. I norra Norrland regn som rör sig bort. Främst i delar av Götaland och Svealand bildas efterhand dimma och låga moln. Imorgon får hela landet mest soligt väder, men under morgonen främst i Götaland och Svealand på många håll dimma och låga moln. Det var Ekot och i studion fanns Katarina Boive.

0: guldstrid i den damallsvenska fotbollen.
1: Och 25 års väntan som idag tar slut i SHL-hockeyn.
0: Där har ni huvudingredienserna för Sportextra lördag.
2: Ja, Sportextra hälsar er mycket varmt välkomna till Umeå. Det är ett oerhört trist och blött regn utanför arenan. Men jag har aldrig träffat så många glada människor som står i hellregn och blir blöta. Men nu får de äntligen få se sitt favoritlag Björklöven spela ishockeyns finrum på hemmaplan. 25 års väntan över. Och spänd förväntan om några minuter nedsläpp här i Umeå.
3: Säsongens första hemmamatch för Brynäs efter två bortamatcher med totalt olika ansikten. Stor förlust i premiären följdes upp mellan 9-2 senast mot Linköping. Ett stukat Luleå gästar som rasade ihop totalt hemma mot Frölunda och släppte in 6 mål i en period. Fullsatt salong kommer få se hemvändaren Kalle Järnkrok som kommer till spel.
4: I Ängelholm möts två lag som inlett serien lite sisådär. Rögle en vinst på 3 matcher, Linköping en vinst och en jätteförlust hittills. De har en del att bevisa där nere på ISA, båda gängen. Hur har till exempel Linköping reagerat på den där 9-2-förlusten som Johan var inne på hemma mot Brynäs i tisdags? Marcus Högberg fortsätter i alla fall i LHC-kassen.
1: Den damallsvenska fotbollstabellen toppas utav Häcken. Med start om en timme spelar serieledarna borta mot Norrköping.
0: Tvåa bakom Häcken i tabellen och i fortsatt guldjakt, det är ju Hammarby.
5: Och för att drömmen om ett SM-guld inte ska kännas allt för avlägsen så gäller det att det grönvitklädda hemmalaget studsar tillbaka efter förra veckans derbyförlust mot AIK. Idag är det Eskilstuna United som är på besök på Kanalplan. Ett Eskilstuna som även de är på jakt. Då handlar det istället om den damallsvenska tabellens Europaplatser. Regnet har lagt sig på Södermalm i Stockholm. Matchen är 5 minuter gammal, alltjämt mållöst mellan Hammarby och Eskilstuna.
0: Damallsvensk fotboll och SHL-hockey alltså i fokus här idag.
1: Men vi kommer också höra från fotbollsherrarnas landslagssamling. Det blev ju seger igår i första Nations League-matchen. Men då också en oroande skada och ett tveksamt bortdömt mål.
0: Hör strax också om svensk medaljsuccé i orienterings-EM. Här är Sportextra idag med Alexander Lundholm och Martin Marlow.

Kan ta en liten titt på trafikläget återigen. Det är besvärligt på sina håll. E18 är ju den stora störningen mellan Barkarby och Stäket där efter lastbilsolyckan. Lastbilen som har kört rakt in i räcket och ligger och blockerar E18 vid Kallhälls trafikplats 153. Jag pratade med Trafikverket för en stund sedan och de hänvisar, de skulle börja leda om trafik och hänvisar trafikanterna då att kommer man norrgående riktning så är det via Hjulstarondellen där man hänvisar trafikanterna att ta en 275 upp mot Akalla. Och vänder vi på Steken så är det ju sen söderut via trafikplats Stäket ut på 267. Alltihopa då för att ta sig ut på E4 som blir den alternativa vägen. Det finns ingen prognos när E18 öppnas upp återigen. Så räkna med trafikstörningar länge nu förbi Kallhäll där ett tyngre fordon ligger över vägen. Kommer också samtal om en trafikolycka på Enköpingsvägen. Den Enköpingsvägen som trafikerar sträckan där förbi Stora Ursvik. Där var det också köer. Det var några bilar som har kolliderat i riktning mot Hallonbergen där i vänster körfält har jag fått samtal om. Senaste uppdateringen från Märsta och Pinnbacken 263 där. Det var att det var växelvis trafik förbi Märsta och 263. Sen var det ytterligare en trafikolycka inrapporterad och den olyckan har skett ut med sträckan förbi blåljuspersonal ska jag säga på plats vid trafikplats Häggvik, men då är det på 265 den länsvägen. Så även utanför då trafikplats 173 på länsvägen där så var ett räddningsarbete på gång. Så att det är besvärligt på sina håll runt om i Stockholm just nu, så ta det lite försiktigt.

0: Ronan Keating här, sporttexten med Loving Each Day. Strax då om svenska orienteringsframgångar, men först Emil Håkansson på plats kanalplan. Hammarby mot Eskilstuna i damallsvenskan och en drömstart för hemmalaget.
1: Ja, 7 minuter tog det innan hemmalaget Hammarby spräckte målnollan. En hörna slagen från vänster som resulterade i en slarvig bortrensning från försvarande Eskilstuna. Fint upphämtat utav nummer 14. Jansen på vänsterkanten i utkanten av straffområdet. En lång boll slog hon in på bakre stolpen. Efter en nickduell så stod nummer 18, kapten Alice Karlsson, på bortre stolpen och kunde göra säkerligen ett av hennes karriärs enklaste mål. Nu ny hörna, slagen från höger istället. Duell med målvakten. Hammarby som anstormar Eskilstuna-målet just nu. Det här är ju en matchbild som var ganska så förväntad. Eskilstuna som ofta backar ner och låter motståndarna hålla i bollen. Men fortsätter det så här så kan de nog inte räkna med att fortsätta hålla målet tätt. 1-0 står det till Hammarby. Vi har spelat 10 minuter på kanalplan.
0: Drömstart också för AIK hemma mot Växjö. 1-0 för hemmalaget genom Daniela Familie redan i den fjärde matchminuten. Och färdigspelat redan i den tidiga matchen för dagen. Kristianstad-Vittsjö slutade med bortaseger för Vittsjö med 3-1.
2: Och mycket talar för att Hanna Lundberg är Europamästare i orienteringens medeldistans. Tävlingen pågår fortfarande, men de stora favoriterna som är ute i skogen nu har orienterat bort sig. Hanna Lundberg är i mål i ledningen. Det blev svensk medalj på herrarnas medeldistans under EM i Litauen, där Anton Johansson hittade fram till silvret. Och det var en glad silvermedaljör i intervjun med SVT.
3: Ja, jag är nöjd med dagen. Jag fick ut det jag ville egentligen. Det var att springa bra teknisk orientering. Så det är tufft terräng och det är framförallt det är så svårt att hålla riktningen i det gröna. Men det var lite finare idag jämfört med på lången i torsdag. Så ja, det var kul.
2: Så sa 32-åringen Anton Johansson till SVT. Han blev bara slagen av den norska förhandsfavoriten Kasper Harlemfosser. Och damernas medeldistans pågår alltså, men Hanna Lundberg ser ut att vara på väg mot guldet. Manchester City uppges ha fällts på 114 av 115 punkter för att ha brutit mot de finansiella reglerna i Premier League-fotbollen. Det uppgav The Athletic igår. Och nu har Svenska Spel valt att stoppa spel på vilka lag som åker ur Premier League. City kan exempelvis drabbas av poängavdrag och till och med straffas med degradering. Svenska Spel skriver till Radiosporten att de tagit beslutet att stoppa spel på nedflyttning och att de fortsatt bevakar ärendet och att man har noggrann övervakning på övriga spel för Premier League. Och Norsk Tipning har stängt möjligheten att tippa vinnare i Premier League. The Athletic uppger att brotten ska ha skett mellan 2009 och 2018, men att straff alltså ännu inte är utdömt. Manchester City nekar till anklagelserna och väntas överklaga. Och Frankrikes storstjärna lämnar nu Zidanes landslag efter segern igår.
4: Kylian Mbappé blev frälsare för Frankrike i Nations League-drabbningen mot Turkiet under fredagskvällen. Zinedine Zidanes första match som förbundskapten för Le
5: Bleu. Det kan vara décalé jusqu'à Kylian Mbappé.
6: Oui! Et l'ouverture du score au moment où la France était dominée. 54e minute. Voilà, le diable est sorti de sa boîte une fois.
4: Målskytt i minut 54, skadad och utbytt 5 minuter senare. Under kvällen kom beskedet att Mbappé tvingas lämna landslagssamlingen på grund av en knäskada. Det ser tyvärr inte bra ut. Jag tror han måste åka hem. Vi tänker inte ta några risker. Han har drabbats av en översträckning i knät, säger Zidane. Frankrikes nästa match i Nations League är borta mot Belgien på måndag.
2: Och reporter här Astrid Johansson.
0: Det är nedsläpp i SHL-hockeyn om 2 minuter. Före dess ett besök i Solna för de svenska fotbollsherrarna inledde ju Nations League-spelet igår kväll med att besegra Rumänien med 2-1. Så här lät det.
7: Här kommer Sverige igen och vilket fint instick från er. Tisak som skjuter bollen mot målvakten. Och mål! Målvakten är på den, kan inte stoppa bollen. Ser busenkelt ut när Isak bara rinner igenom försvaret och ger Sverige ledningen. 1-0 i 20 minuten. Fortsatt många svenskar in i straffområdet och behöver bollen komma dit från Bergman. Det blir ett skott mot målvakten. Returen till Jökeres som försöker skjuta i mål. Och så nickas den utav männen. Det är självmål. Det är svensk 2-1 i den 43 minuten. Han firar med sin patenterade målfest, men han kommer inte få det där målet.
8: Tror du inte det?
7: Nej, kommer han det?
8: Hade gått in ändå, va? Jag tror han får det.
7: Du tror han får det?
8: Ja.
0: och han fick det till slut, Viktor Gyökeres. Men frågan är inte kvällens läckraste svenska mål egentligen var det här, som ju tyvärr sen blev bortdömt.
7: Precis innanför straffområdesgränsen. Spelar tillbaka till Isak Ayari som skulle kunna skjuta. Det är väldigt trångt till Stroud som skjuter med vänster. Och är det mål! Han prickskjuter in 3-1 för Sverige i den 53:e minuten.
8: Nej, det är ju nästan stillastående. Ska du skjuta därifrån? Tänkte jag. Säg att du också tänkte det, Susanna.
7: Jag tänkte det.
0: Efter en lång VAR-granskning så hittar man en hands på Alexander Isak tidigt i skedet utav det här anfallet, och Elliot Strauds läckra mål blev bortdömt. Och så här säger Elliot Stroud själv om den känslomässiga bergdalbanan.
9: Ja, nej, men det är väl en speciell känsla. Det är väl smått otroligt och skön känsla när man ser att den går in och seglar in där liksom först. Sen så förstår man väl efter ett tag när de står och kollar så mycket och de inte blåser igång spelet att det inte kommer bli någonting. Men ja, jag vet inte riktigt hur länge vi spelar innan de backar tillbaka bandet och hittar Hansen liksom. Så om man ska göra så tycker jag det förstör spelet lite, men ja, det är väl så det.
0: Förbundskapten Graham Potter var också väldigt tveksam till VAR-beslutet, men framförallt var det ju skadan på Emil Holm som grumlade den svenska segerglädjen.
10: That's the one reason why we're not so happy, I think, because of you know, to see the injury and to know what he's had to, you know, be through and go through. It's devastating for him and for us. So obviously it's early days. I don't know the full level of the diagnosis, but obviously it didn't look positive, and that's something that is a big disappointment for us.
2: Och vi har precis fått besked ifrån det svenska laget att Emil Holm lämnar samlingen. Landslaget ska strax träna. Vi har reporter på plats och kommer få höra mer därifrån om en stund. Nations League-spelet fortsätter för Sverige med match mot Polen hemma på måndag kväll.
0: Och den långa väntan är nu över. För i eftermiddag så spelar Björklöven för första gången på 25 år hemmamatch i SHL. Och Peter Sundqvist stöter ihop med några rutinerade Björklövens supportrar utanför arenan.
11: Ja, vi har väntat och väntat, men äntligen så är det dags.
12: Och vad säger ni om det laget hittills har gjort?
13: Ja, det är över förväntan, det tycker jag. Det är ingenting att klaga på.
12: Har ni hunnit skaffa några favoriter i laget redan?
13: Ja, de gamla från i fjol står sig väldigt bra tycker jag även i år. Va? Och sen har de ju några fina nyförvärv, Kovacs bland annat. Ja. Så det ser bra ut. Bra målvakter har de också.
12: Var ni på plats här för 25 år sedan när de spelade sin... Ja, senaste match?
13: Det kan jag nästan garantera att jag var. Jag kommer inte ihåg det, men det var jag säkert. Jag hade mitt första säsongskort 64. Så att man har sett en och annan match.
12: Ja, nu är matchen igång här i Björklövens hemarena. Det är såklart utsåld salong. Man har nu kunnat sälja hur många biljetter som helst. Här kanske kommer ledningsmålet, och det är Albin Lundin som är ytterst nära att göra mål på Färjestad som står för motståndet denna eftermiddag. Och den som vaktar kassen för Färjestad är Melker Thelin. Har fått sin hockeyuppfostran i just Umeå. En speciell match för honom. Han har ju också spelat med Björklöven, självklart. Det här är två lag som har börjat säsongen bra. Björklöven har ju inlett med två segrar. Och för Färjestad har det blivit 7 av 9 poäng. Färjestad har ju spelat 3 stycken matcher jämfört med Björklövens 2. En nyhet kan vi också ge Sport Extra. Björklövens tränare Magnus Fogren har förlängt kontraktet med Umeåklubben i ytterligare 2 säsonger. Det beskedet gav precis innan nedsläpp. Härlig atmosfär, så får vi se om spelarna och lagen också kan levereras på samma nivå som publiken hittills har gjort. Inga mål gjorda ännu, men matchen är igång. 25 års väntan är över.
0: Hos Peter Sundqvist. Given rubrik där, alltså i Umeå. Johan Bengt på plats i Gävle. Vad är huvudrubriken inför mötet Brynäs-Luleå?
14: Jag hör inte vad du säger, Martin. För hemmapremiären för Brynäs inleds på bästa tänkbara sätt, eftersom Brynäs tar ledningen mot Luleå direkt, nästan i det första bytet. Det är Kiefer Bellows, amerikanen, som får den här möjligheten vid den högra stolpen. Viker in fram mot Joel Lassinantti som står i mål i Luleå och hittar en lucka vid den vänstra stolpen. Det var 25 år sedan Björklöven spelade en hemmamatch. Det är 13 år sedan som Kalle Järnkrok spelade en match här i Gävle. Guldhjälten från 2012 tillbaka då. En av hemvändarna i detta Brynäs. Och han är med på isen också. Han var inte med senast. Har ju haft en skadekänning. Och han får vara med och uppleva då att hemmapubliken exploderar. Det är slutsåld salong i Gävle och Brynäs tar ledningen redan efter en och en halv minut mot Luleå. Luleå stukat, som jag var inne på tidigare, efter den där mardröms andra perioden senast hemma mot Frölunda när man släppte in 6 mål. Det här var ju inte bättre för Luleå-laget eftersom det är 1-0 för Brynäs efter en och en halv spelar minut i Gävle.
15: Enorma historiska perspektiv från de andra SHL-arenorna idag i Ängelholm. Hittar inga riktigt sådana historiska perspektiv i matchen mellan Rögle och Linköping som är 3,5 minuter gammal och så står 0-0. Det är två lag som ju verkligen inte har jätteimponerat i de första matcherna. Framförallt inte LOC som ju fick storstryk av just Brynäs senast. Marcus Högberg, prestigenyförvärvet från NHL tillbaka i LOC-kassen, fick släppa in 9 puckar. Nu har han ju inte släppt in någon hittills i den här matchen, så att det börjar väl möjligen bättre för LOC än vad det gjorde då. Nu får de dessutom läge att spela i rätt överläge. Publiken är smula upprörd på efter en utvisning på Isak Solberg i Rögle, den unge forwarden, och då blir det 5-4 för Linköping. Vi får väl se när första målet kommer. Det lär ju komma. Det har inte kommit än 3,5 minuter in i matchen.
14: Men i Umeå har det första målet fallit. Det är en liten, liten tårtbit här som jublar. Då förstår ni att det är bortalaget Färjestad som har tagit ledningen. Det är Radim Sohorna som sätter pucken i nät bakom målvakten Lasse Lehtinen. Det är en spelvändning. Björklöven tappar pucken i uppspelsfasen och sen får han pucken. Radim Sohorna efter drygt 2 minuter spel och sätter pucken lågt bakom målvakten Lasse Lehtinen. Så Färjestad i ledning borta mot Björklöven 1-0.
0: Ni hörde alltså bortaledning för Färjestad mot Björklöven, hemmaledning 1-0 Brynäs för Luleå, och så väntar vi på första målet i Ängelholm. Rögle möter ju där Linköping. Ytterligare 4 matcher utanför Sportextra sändningsyta idag. Med nedsläpp 18.00 så möts Malmö Frölunda, Örebro möter Skellefteå, Växjö möter HV71 och Timrå tar sig an Djurgården gick tidigt och botten möter den unga SHL-tabellen.
1: På Hammarby IP i de södra delarna utav Stockholm så leder hemmalaget Hammarby alltjämt med 1-0 över Eskilstuna United som är på besök. Men efter det där ledningsmålet så är det som att gästerna har fått lite vittring, lite mer fart i spelet. Här kommer man till exempel längs vänsterkanten. Endast 2 stycken Hammarby-försvarare som har hunnit ta sig ner. Passen för dåligt i sidled avsett för Molly Wiklander. Istället kan Kajsa Andersson i Hammarby-målet ta hand om den. Ja, den bästa målchansen sen det där målet kom, det har faktiskt gästerna stått för. Nyss nämnde Molly Wiklander kom fri i de offensiva delarna utav den offensiva planhalvan, men skottet alldeles för dåligt för att Kajsa Andersson, målvakten i Hammarby, skulle släppa den förbi sig. Hammarby som i och med den här ledningen går upp på 50 poäng i den damallsvenska tabellen. BK Häcken som leder den står på 52 poäng. Då ska vi komma ihåg att Hammarby har en match mer spelad, i alla fall i knappa 40 minuter till då BK Häcken ska gästa Norrköping. Hammarby spelar igång längs backlinjen. Arna Dottir, isländskan, försöker slå en långboll upp mot Walter som hamnar i en närduell med Eskilstuna försvarare. Lång svepande boll upp avsedd för anfallaren i det här Mats Dottir som inte är tillräckligt snabb. Istället så är det Monica Wilhelm, Eskilstuna målvakten, som kan lägga vantarna på den bollen. Hammarby leder 1-0 mot Eskilstuna på kanalplan, 23 minuter på klockan.
0: 1-0-ledning också står sig mellan AIK och Växjö. AIK som är tabell 4 inför dagen. Växjö precis ovanför kvalsträcket i den nedre delen av tabellen. Tidig ledning är det nu också för Djurgården borta mot Jumbon Uppsala. 2-0 tidigt för Djurgården. Inom loppet utav bara 1 minut så gjorde Lovis Esmeralda Bong 2 mål för Djurgården. Djurgården som är på samma poäng som Växjö, det vill säga precis ovanför kvalsträcket. På kvalplatsen just nu ligger ju Rosengård och därunder Norrköping och Uppsala. Med start alltså klockan 16, just Norrköping som möter serledande Häcken.
16: Radiosporten dokumentär.
17: FIFA, they are planning to sell stakes to its tournaments to private investors.
18: And everyone in the world will applaud us.
19: Det är helt vansinnigt.
20: I den här världen, du kan inte lita på en jävel.
21: This is what we want from a leader.
2: Radiosporten Dokumentär om den ifrågasatta FIFA-presidenten Gianni Infantino finns i appen Sveriges Radio.
20: Inkompetent skurk.
2: Det blev inte guldfavoriten Tove Alexandersson som vann EM-guldet i orientering idag. Istället så var det Hanna Lundberg som tog guldet i långdistansen i Litauen. I medeldistansen ska det vara. Efter en mindre lyckad långdistans i torsdags var det en rejält mycket gladare Hanna Lundberg idag i SVTs intervju.
21: Alltså jag är helt i chock alltså. Jag vet inte hur många som följde mig på loppet igår, men alltså jag var fullständigt borttrollad och kände att jag förstår inte. Och så, ja, pratade jag hemma med duktiga folk och de var så, du kan visst inte göra. Och det visar jag idag, så det är ju gött.
2: Hanna Lundberg till SVT alltså. Tove Alexandersson var ju såklart favorit på förhand också efter segern på långdistansen i torsdags. Men idag hade hon stora problem att hitta den sjätte kontrollen och tappade allt för mycket tid där. Och för Tove Alexandersson blev det till slut en 39:e plats. Drygt 7 minuter bakom Europamästarinnan Hanna Lundberg alltså. Och tidigare idag så blev det också silver på herrsidan när Anton Johansson slutade tvåa där.
14: 25 års väntan är över för Björklöven, men den här hemmamatchen kanske supportarna snabbt vill glömma, för det blir väl ytterligare ett baklängesmål. Den här gången är det backen Albert Wikman som hittar rätt bakom målvakten Lasse Lehtinen. Efter att det varit ganska jämnt spelmässigt lagen emellan så flyttar man väldigt snabbt pucken i Björklövens zon och den hamnar hos Wikman som sätter pucken i plockhandskrysset bakom målvakten Lasse Lehtinen. Det såg inte helt otagbart ut tycker jag, den finländska målvakten som man har startat väldigt bra mellan stolparna för Björklöven. Men bara efter några minuter spel här i Umeå så tycker väl supportrarna att hockeylivet kunde vara lite roligare. 6 minuter spelat, Färjestad redan nu i ledning 2-0. Och alltså senaste målskyttematchen, Albert Wikman. Vi ska också säga att Marcus Johansson, den stora stjärnan som Färjestad värvade till denna säsong, han saknas. Jag frågade ledare runt laget, de hade inga nya svar att ge, utan det är lite match för match. Men ingen Marcus Johansson, men det går ju bra utan honom. Då leder med 2-0 borta mot Björklöven.
0: Desto gladare tongångar för hemmalaget är det i Gävle. Brynäs leder mot Luleå med 1-0. I Ängelholm mellan Rögle och Linköping, alltjämt 0-0.
22: Den senaste uppdateringen från E18 mellan Barkarby och Stäket var att man tillfälligt släppte på ett körfält i båda riktningarna. Och det här är för er som har fastnat i köerna då på E18. Man försöker alltså tömma köerna nu på E18. Och det är därför trafiken sedan en tid tillbaks skulle komma igång ett körfält i båda riktningarna. Men som sagt, det är bara för att tömma för er som har fastnat i köerna förbi olycksplatsen då, Kallhäll, trafikplats 153. Någon prognos när själva räddningsbärgningsarbetet och allting ska vara klart på E18, det finns i nuläget inte. Så räkna med att E18 kommer att vara blockerad sen när man har fått bort all trafik från E18 tills vidare, så återkommer vi med prognos och dylikt. Under tiden är skyltad omledning. Trafikverket förberedde en skyltad omledning för en stund sedan i alla fall. Och då är det norrgående trafik vid Hjulsta där som ska svänga av i Hjulsta-rondellen norrut upp på Akalla-länken mot E4. Och södergående trafik, de svänger av vid Stäket och länsväg 267. Så det kommer ju bli E4 då som kommer att bli den alternativa vägen troligtvis under kvällen. Så får ni fortsätta lyssna bara här, så återkommer vi givetvis om vi skulle få en prognos eller en avrapportering eller dylikt. Vi ska lägga till ytterligare en olycka till samlingen. Det har varit mycket olyckor senaste tiden. Den här gången då i Västerhaninge-regionen och det är på Södertäljevägen. Den vägen som heter 257, vägen mellan Rosenhill alltså och Tungelsta. Förbi Runsätra gård så är räddningstjänst på plats och håller vägen avstängd i höjd med Runsätra gård alltså. Prognosen där är satt i 10 minuter ungefär. Och det är en 2-personbilar som ska ha kolliderat där ganska nära infarten till jordtäkten vid Runsätra gård.
14: Forcering, men då är Hammarby fint emellan och bryter den bollen. 28 minuter.

0: Eskilstuna. I SHL-hockeyn 2-0 för Färjestad borta mot Björklöven och 1-0 för Brynäs hemma mot Luleå. Andreas Mats Engelholm, det var du som inte fått se målen.
1: Ja, jag har knappt fått se några skott på målen så gång. Det står 0-0 mellan Rögle och Linköping. Och Rögle har efter 10 minuter fortfarande inte skjutit ett enda skott som har träffat Marcus Högberg, stjärnmålvakten i Linköping. Men nu har de möjligen chansen att göra det, för Linköpingsbacken Sam Nikko är utvisad och Rögle spelar med en man mer på isen. Gör det i offensiv zon nu. Försöker skaffa något halvläge framför Högberg. Skottet kommer precis utanför den vänstra stolpen till slut. Pucken upp till backen Kalle Schelin på blå linjen. Har med sig Linus Sandin i den ena teckningscirkeln. Och så finns Lobos Horky, den målfarliga checken, i den vänstra teckningscirkeln. Men hans skott går även det utanför. Upp till Schelin igen på blå linjen. Och där kommer i alla fall ett skott på mål. Då antecknar vi ett skott på mål för Rögle, men fortfarande noll i det era viktiga protokollet. Det är fortfarande 35 sekunder kvar på Nikos utvisning när Rögle får börja om ner i egen zon. Det har varit en rätt avvaktande inledning av den här matchen. Det är kanske inte så märkligt att det inte har blivit några skott på mål. Linköping fick ju också ett läge 5-4. Då var det Rögle som skapade några halvlägen faktiskt. Så det numerära överläget för Linköping var verkligen inte bra. Nu pucken in i offensiv zon igen. Nu kommer ett till skott, bra räddning från Högberg. Och då är det bara 10 sekunder kvar. Kommer det ytterligare skott. Dennis Everberg bakom kassen för Rögle. Nya skott på Linköpingsspelare som kastar sig och täcker. Och sen täcker Högberg. Och så kommer Sami Nikko in. Och så är det numerära överläget slut för Rögle. 8 minuter ut kvar första perioden. 0-0 Rögle Linköping.
0: Ja du Peter, i Umeå så har man väntat i 25 år för att se Björklöven spela hemmamatch i högsta serien. Men det går fortsatt väldigt trögt för hemmalaget idag.
2: Ja, det kan man lugnt påstå. Det är nämligen nu 3-0 till Färjestad. Jag vet inte om Magnus Bogren tar timeout nu eller om han byter målvakt. Jag vet inte hur man funderar. Jag undrar om inte man gör ett målvaktsbyte här. Man tar ut Lasse Lehtinen och in med Frans Tohima. Det är nog ett måste här nu när något sånt här inträffar. Färjestad har skjutit 4 skott på mål. 3 av dessa har gått i mål. Då förstår ni själva att något måste ske. Nu ska vi inte lasta målvakten Lasse Lehtinen för det som inträffat. Jag tycker det har varit väldigt passivt hos Björklöven-spelarna. De faller väldigt långt ner, djupt framför målvakterna. Och det öppnade ytan den här gången för tvåhandsskytt nu i matchen. Backen Albert Wikman som kommer skrinnande från sin blåa linje. Och kommer väldigt nära när han får pucken av Marian Studenic. En väldigt snygg passning förresten. Bakom förlängd kort linje till backen som nu är 2-målsskytt i matchen. Och vi har inte ens hunnit halvvägs in i den första perioden. Och Färjestad leder borta mot Björklöven 3-0.
1: Här är Gävle där Brynäs leder med 1-0 mot Luleå. Det är 9 minuter snart spelat och det är numerärt överläge för Brynäs. Kalle Järnkrok laddar, skjuter. På täckande spelare kommer returen. Spelas in framför kassen. Luleå klarar av det. Bara 5 sekunder kvar på det numerära överläget. Och Luleå skickar iväg pucken. Tunga besked, tungt besked för Luleå. Erik Gustafsson, lagkapten, har lämnat isen skadad. Troligtvis handleden. Och det skedde vid målet som Brynäs gjorde efter 1,5 minuter. Jag ska först följa anfallet för Brynäs när Fjällby spelar in framför kassen. Är jättenära, han kommer 2-0 kanske. Målvakten räddar nya möjligheter och Lasse Lantti tar den. Har den också, han lägger sig på rygg. Blockerar pucken. Jo, målet som Brynäs gjorde, det var ju Kiefer Bellos som vann pucken bakom mål och bröt in och sköt. Anledningen till att den situationen uppstod var att Luleå vann pucken i högra sarghörnet. Och spelade pucken ner bakom mål. Men Erik Gustafsson hade då i den situationen framför mål precis innan gjort illa handleden och åker av isen. Och den här pucken, passningen som var bakom målet, det var ämnad för Erik Gustafsson. Men han fanns inte där. Och då åkte Kiefer Bellos dit, hämtade pucken, bröt in framför målet och sköt in 1-0-ledningen då för Brynäs. Erik Gustafsson skadade där i handleden. Har setat i båset fram tills alldeles nyss. Då valde han att åka av isen och lämna den här matchen. Halva första perioden spelad. Brynäs leder alltså 1-0 mot Luleå.
0: Ungefär halva första perioden är det som gäller också i Ängelholm. Fortsatt 0-0 mellan Rögle och Linköping. I Umeå så är det Björklöven 0, gästande Färjestad 3.
3: Det är många som har sprungit Lidingö-loppet idag och snabbast utav alla i överlägsen stil, det var Hässelbys Ebba Tolosjala. Han var i ledning under hela loppet och vann 3 milen på tiden 1:38:50. Och det är inte första gången som Ebba Tolosjala är framgångsrik i klassiken. I fjol blev han tvåa och 2024 så vann han Lidingö-loppet. På damsidan vann IFK Umeås Evelina Henriksson på tiden 1:53:28. med fotboll.
0: Felicia Schröder med ett succéinhopp för sitt Real Madrid när hennes pangstart i den nya fotbollsklubben fortsatte under dagen.
4: Alle marcador y el centro puede ser bueno, viene Schröder.
0: Du hörde Schröders matchvinnande 4-3 mål med pannan i den 87:e minuten borta mot Real Sociedad i ligaspelet ur The Zones sändning. Den svenska 19-åringen fastställde även slutresultatet med sitt 5-3 mål. Tidigare Häckenstjärnan Schröder byttes in först i den 60:e minuten och hon hann dessutom med en målgivande passning. Starten i Madrid kan inte beskrivas en annat som en succé. På 6 matcher i ligaspelet och i Champions League har Schröder gjort 8 mål. Lovande målform inför landslagets VM-playoff mot Litauen i oktober.
3: Rapporterade Pojan Ansari.
5: Och Felicia Schröders tidigare klubb Häcken, de möter ju Norrköping med start om 25 minuter, är ju i tabelltoppen i den damallsvenska fotbollen. Där bakom jagar ju Hammarby.
6: Som allt jämt leder mot Eskilstuna, 1-0 är ställningen med knappa 10 minuter kvar av den första halvleken. Men Hammarby är på jakt efter att utöka den här ledningen. Man trycker upp i princip alla spelare man har på offensiv planhalva, förutom Kajsa Andersson i målet. Förlänger upp den till Hermans dotter som förlänger ut till Walter in i straffområdet. Skickligt tar sig förbi försvaret in i skottläget. Har också ett skott på mål, men det är alldeles för löst och tamt för att Monica Wilhelm i Eskilstuna-kassen ska släppa den bollen förbi sig. Ställningen 1-0 kvarstår nu 36 minuter på klockan.
7: 7 minuter kvar första perioden i Ängelholm. SHL hockey handlade om då Rögle mot Linköping och fortsatt 0-0. Rögle just nu sitt andra numerära överläge på kort tid. Jakob Vrana, checken utvisad för delay of game eller försening av spelmöjlighet efter en stökig tekning. Det där gjorde Linköpingsspelarna och Linköpingstränaren Anders Karlsson rejält upprörd, men det ser ut som att de ska klara detta numerära underläge även det. Detta LHC, det är bara 10 sekunder kvar nämligen på Brannas utvisning när pucken skickas resolut hela vägen ner 60 meter och hamnar bakom Röglemålet. Och det numerära överlägespelet för båda lagen klickar inte i överhuvudtaget. Klent från Linköping och klent från Rögle, så får en 2-1 läge här. Möjligen kommer det första målet och så är passningen lite för sen. Läget är fortfarande kvar och så kommer det bli en ny LOC-utvisning när Rögle-spelaren som står och vill gärna skjuta, unge Nils Bartolsson, blir neddragen. Och tredje numerära underläget för Linköping på väldigt kort tid. 6,5 kvar första perioden. Vi väntar på det första målet i Ängelholm.
1: Det behövde vi inte vänta länge på Gävle, för Brynäs tog ledningen redan efter 1,5 minut och leder med 1-0 mot Luleå. Hemma premiär, det är bra drag i ladan och det var det framförallt när Kalle Järnkrok, återvändaren, presenterades. Då stod de flesta upp här och skrek rakt ut, hemvändaren Kalle Järnkrok, alltså hans första hemmamatch i Gävle på 13 år. 1-0 för Brynäs, tungt för Luleå. Vi upprepar beskedet. Erik Gustafsson, lagkaptenen, har lämnat isen efter den där skadan, troligtvis handledsskada, som han ådrog sig i samband med 1-0-målet för Brynäs, Kiefer Bellows. Nu har Luleå vunnit en tekning, har pucken vid den egna blå linjen. Slarvigt uppspel gör att Luleå får börja om. Mattias Brumné lägger ner en djup bara att jobba på för Pontus Andreasson. Men det är Brynäs som enkelt vinner pucken igen. Det har varit väldigt mycket från hemmalaget i den här inledande delen av den här matchen, där Luleå knappt har haft något anfall. Bästa möjligheten var just Mattias Bromé, men då var Magnus Krona, nya målvakten i Brynäs, var tät där, samtidigt som Brynäs drar på sig en utvisning. Då avvaktande utvisning just nu, och Luleå bygger upp spel från egen bakplan. 8 minuter kvar att spela av den första perioden. Brynäs leder, men snart numerärt överläge för Luleå.
2: Och 7 minuter återstår av den första perioden i Umeå där Björklöven fortfarande ligger under med 0-3. Joel Mostonen hade ett bra läge att reducera och väcka liv i matchen när Färjestad tappade pucken i egen zon. Lyckades inte överlista Melke Thelin som fortsatt håller nollan för sitt Färjestad. Umeå-kille som han är. Sen så var det väldigt nära 4-0 när Adam Olas Mattsson skickade iväg pucken från egen zon. Kunde ha blivit en icing, men här kommer Jokan Nygård. Kommer det 4-0 nu? Han hakas upp en aning. Domarna dömer inte någonting för detta. Nygård tycker att det där borde ju blivit ett straff eftersom det var en spelare som hakade upp honom i skottögonblicket, men så blev icke-fallet. Jo, Adam Olas Mattsson skickade vägen puck som skulle kunna gå till icing, men vi vet, vi som nu följer ishockeyn, hur snabb han är på skridskorna, Joakim Nygård, så att han upphävde icingen där och lyckades då hitta en helt omarkerad spelare i form av veteranen Per Åslund. Han var ytterst nära att göra mål för sitt Färjestad. Men den här inledningen tror jag ändå att Cam Abbott är väldigt nöjd med, coachen för Färjestad. 3-0 borta mot Björklöven, 7 minuter kvar av första.
7: 5,5 kvar i Ängelholm av första perioden. Fortsatt 0-0 mellan Rögle och Linköping. Det senaste numerära överläget för hemmalaget blev bara 18 sekunder långt. Sen åkte Rögles Kalle Schelin ut. Så att nu är det 4-4 och då blev det ju väldigt mycket is plötsligt för tjecken Lobos Horky som hade ett kalasläge att sätta ett mål för hemmalaget Rögle. Men stod han i vägen, Marcus Högberg, 31-åringen tillbaka i svensk hockey, ser oerhört stabil ut där nere i LHC-målet trots de 9 insläppta mot Brynäs senast. Pucken släppt, spel 4-4. Alltså i cirka en minut till ungefär. Rögle in med pucken i offensiv zon. Väldigt mycket is som sagt blir det ju när det bara är 4 utespelare i varje lag. Det ser lite grann ut som en förlängning ungefär. Åker omkring och lite allmänhetens åkning just nu. Rögle i offensiv zon. Svårt för Linköping att få tag i pucken. Klorman, ny back, tar sig neråt och hamnar bakom kassen. Och så händer det liksom ingenting. Ganska tydligt, en tydlig bild av hur första perioden har sett ut. Snart mindre än 5 minuter kvar, 0-0.
5: Och 1-0 står sig för Brynäs mot Luleå. 3-0 står sig för Färjestad borta mot Björklöven. I den damallsvenska fotbollen fortsatt 1-0 i matchen som vi följer lite extra, nämligen serie 2 Hammarbys match mot Eskilstuna. 1-0 där för hemmalaget. Däremot utökad ledning nu för AIK mot Växjö till 2-0 för AIK. Och Djurgården leder också fortsatt borta mot Uppsala. Där står sig 2-0 sen tidigare.

0: En smule oväntat så tar det bortalaget Linköping i ledningen i Ängelholm mot Rögle. Kristoffer En, 30-åringen, prickskjuter från ganska långt avstånd in pucken bakom Arvid Holm i Röglekassen. Och med 3,5 minuter kvar första perioden, 1-0 LHC.
1: Och kanske kriteriet för Luleå borta mot Brynäs, men...

0: För nytillkomna lyssnare som ska åka E18 under eftermiddagen och kvällen, räkna med trafikstörningar på nämnda väg. Det är alltså vägen som trafikerar sträckan där mellan Stäket och Jakobsberg. Det är förbi Kallhäll som det tidigare skedde en olycka med en lastbil som körde rakt in genom mitträcket och la sig då ut med E18. Det här räddningsarbetet har pågått nu i ungefär en timme och 20 minuter och vägen har varit avstängd. Man släppte tillfälligt på trafiken för en stund sedan för att tömma köerna förbi själva olycksplatsen. Men då Trafikverket hänvisar trafikanter under kvällen tills vidare att färdas om man åker söderut via då Stäket, länsväg 267, ut mot Rotebro. Och kommer man åka norrut så är det ju då via Hjulstarondellen man ska åka via Akalla då bort mot E4. Så det blir E4 som blir den alternativa vägen då tills den här bärgningen och så vidare vid Kallhäll är avklarad. Vi kommer fortsätta hålla er uppdaterade och när vi får en prognos och sådär, då återkommer vi härifrån.
1: Här i Sport Extra med Lose Control. Och Johan, i Gävle, är det 1-0 för Brynäs mot Luleå eller är det 1-1?
2: Det är fortsatt 1-0 efter det där nästan målet då från Luleå inom en överläge när Kalle Järnkrok har presenterat sig och sitter i utvisningsbänken. Så blev det ett skott ifrån Pontus Andreasson som styrdes in av Mattias Bromé, men domaren tyckte att han stod med skridskorna inne i målgården. Och fortsatt numerärt överläge i 15 sekunder till för Luleå, men Brynäs leder med 1-0.
1: Och 1-0 står sig för Linköping som ni hörde, borta ledning mot Rögle, och Färjestad 3-0 borta mot Björklöven. Strax till avslutningen av första perioden i hockeyn. Men först fotbollen från Stockholm.
3: Där Hammarby alltjämt leder emot Eskilstuna. Man gör det bara med 1-0, säger jag, eftersom man under de senaste minuterna haft många fina chanser att utöka den ledningen. Möjligtvis ytterligare en sån här när Walter får en lång boll att löpa på längs vänsterkanten. Tar sig in i offensivt straffområde, letar efter alternativ, sticker in det snett inåt bakåt. Avslutet kommer ifrån Vilda Horsund tätt över ribban. Samtidigt som hon tar det avslutet får vi veta att tilläggstiden under den första halvleken är 0 minuter, vilket betyder att man här och nu har blåst av den första halvleken. Eskilstuna behöver gå in i omklädningsrummet och diskutera vad man kan ändra på i den andra halvleken för att man ska äga lite mer boll. Det har man nämligen inte gjort under den senaste tiden utav den första halvleken. Istället har man mer eller mindre bara fått förlita sig på långbollar upp mot en starkt löpande Molly Wiklander. Första halvlek är färdigspelad på Kanalplan. Hammarby leder med 1-0 över Eskilstuna.
1: Får du ta och leta upp en kaffekopp så hörs vi igen till den andra halvleken. Precis i slutet av halvleken så är det fortsatt 2-0 för AIK mot Växjö och det är 2-0 för Djurgården borta mot Uppsala.
4: Och George Russell vann Formel 1-loppet i Baku. Mercedes-föraren dominerade genom ett stökigt race med säkerhetsbilar och omstarter och jagad av den Max Verstappen som avancerade bakifrån från 8:e till 2:a plats. Mindre än en sekund efter George Russell till sist. Den näst minsta segermarginalen i F1s historia faktiskt. Men Max Verstappen är alltså fortfarande utan seger i år. George Russell höll undan och tog in 15 poäng på Kimi Antonelli och är nu mindre än 70 poäng efter VM-ledande Antonelli som slutade femma idag.
1: Slutet här utav första perioden i SHL-hockeyn, de första matcherna för dagen, kortast tid kvar i Ängelholm.
2: 50 sekunder närmare bestämt där Linköping leder mot Rögle med 1-0. Målet av Kristoffer En för en stund sedan kom väldigt oväntat med tanke på hur spelbilden har sett ut och alla Linköpings utvisningar. Men det var ett fint anfall där En kunde prickskjuta in det där 1-0-målet bakom Arvid Holm. Nu jobbar Rögle för att liksom ta sig in i det här igen, för efter det där målet har varit betydligt mer från de vitklädda östgötarna än vad det var innan. Så att det var en väldigt goda nyheter det för ett självförtroende. Det sargat Linköping efter jättetorsken mot Brynäs senast. Bra försvarsspel har de i alla fall idkat hela matchen. Nu skickar de upp pucken mot den offensiva delen. Brendan Shinnimin tar in den i offensiv zon. Åker själv ner och hämtar den sen i nästa läge i det högra sargonet. Det är bara 5 sekunder kvar nu av perioden. Blir det några ytterligare LHC-avslut? Ser inte så ut för Rögle lägger ut pucken i den neutrala zonen. Och då ljuder tutan, inte lerjöken som det borde vara i Ängelholm, men en tuta. Första perioden slut, Linköping leder 1-0.
5: Klar borta ledning i Umeå för Färjestad mot Björklöven. Vi har 2 minuter kvar av den första perioden. 3-0 står det alltså och det har kunnat stå 4-0 för Radim Sohirna hade ett friläge efter det att Färjestad faktiskt har en spelare utvisat och tappade Björklöven pucken på ett fel ställe och ett friläge för Sohirna som har Ja, ytterst nära på att göra mål på Frans Dohima, men det var en elegant klockhandsräddning han gjorde samtidigt som hemmapubliken nu vaknar till liv. De gröngula halsdukarna upp i luften, ska det hjälpa hemmalaget att få till en nödvändig reducering här i slutet av den här perioden. Kovac med passning i sidled, skott kommer, räddning av Melker Thelin. När det kommer ett skott utifrån utav en av backarna i dessa nu, så kommer också den utvisade Färjestadspelaren Gabriel Karlsson ut. När han hakade upp just Apostler när Björklund hade läge att få sitt första mål i hemmapremiären. Fortfarande jagar de det. Det är ledning Färjestad 3-0, 1,5 kvar av första.
1: 3 minuter, 15 sekunder kvar att spela första perioden i Gävle. 1-0, femma laget Brynäs. Nu numerärt överläge också för just Brynäs. Möjlighet att utöka den här ledningen innan periodvilan. Utvisning på Luleå-spelare. Med 3 minuter kvar att spela alltså, med Luleå skickade iväg pucken direkt och Brynäs lyckas inte ställa upp något powerplay direkt. Det är faktiskt så att på de två inledande matcherna så har Brynäs inte gjort något mål i numerärt överläge trots alla dessa fina spelare de har. Men här finns möjligheten. 1,5 minut kvar att spela. Brynäs tar in pucken i anfallszonen. Pucken skickas via båda rundlarna, hamnar i högerläge. Rindell, nyförvärvet, som står på högersidan, tar sig över nu på vänsterkanten upp på backplats. Pucken är bakom målet. Luleå sätter bra tryck på Brynäs-spelarna, men Brynäs får loss den, spelar runt upp till Rindell. Rindell i högerläge. Rudin är det, tillbaka till Rindell. Kommer det skott från Silverberg. Passar, styrning, mål, 2-0 Brynäs. Där kommer då första målet den här säsongen i numerärt överläge, och det är efter ett jättefint spel där pucken går rappt nästan mellan samtliga fem spelare på isen, och den passningen från Silverberg. Han brukar ju skjuta, men han hittar ju Johan Larsson som sätter dit bäckenklubban och styr upp den här bakom Joel Lassina. Det är Brynäs utökar ledningen i hemmapremiären mot Luleå. Det är 2 minuter 16 sekunder kvar att spela. Brynäs leder 2-0.
6: Och Färjestad leder borta mot Björklöven med 3-0. Det är pausen bara 15 sekunder där. Pausvisslarna har ljudit Ängelholm, Rögle 0, gästande Linköping har 1. Och så skriver vi in Johan Larsson här som senaste målskytten där. Alltså för Brynäs mot Luleå 2-0 med någon, ett par minuter kvar att spela utav den första perioden. Vi sticker emellan på temat fotboll. IFK Göteborg mot Elfsborg känns som ett klassiskt möte i alla fall på här sidan. Men Pontus Lind, du har varit på detta möte idag. Och när det gäller damerna så hittar vi det här i mötet i Elitettan.
7: Ja, vilket är liksom den näst högsta serien. Damallsvenskan, det är ju den som är överst och så nivån under då. Motsvarigheten till herrarnas superett och så är det Elitettan. Och där har det ju spelats ett, man kallar ju detta västderby. Ett riktigt toppmöte var det i Elitettan. Det var på förhand ettan IF Elfsborg mot trean IFK Göteborg. Matchen tog slut för en, det var väl en halvtimme sen ungefär, lite mer kanske. Slutade 1-1 gjorde det i alla fall i en tillställning som extremt mycket på spel. Det finns ju allsvenska biljetter i den här potten. Det är två lag per den här serien i Elitettan som kommer att ta klivet upp till damallsvenskan till nästa säsong, och så ytterligare ett lag som kommer att få kvala mot det tredje sämsta laget då från damallsvenskan. Så matchens dignitet är enorm, men det som också är liksom intressant i den här kråksången, det är ju att varken Elfsborg eller IFK Göteborg har ju någonsin tidigare spelat i damallsvenskan och är ju någonstans nu, när det bara återstår 6 omgångar av den här säsongen, på väg att göra det historiska, att då antingen då Elfsborg eller IFK Göteborg eller båda klubbarna att då ta klivet upp i det svenska finrummet i damfotbollen. Så ja, det har varit en händelserik dag här i Göteborg i alla fall. 1-1 slutade matchen, så det är ju liksom kanske moment 22 inför det som fortsättningen den här säsongen.
6: Men som sagt, det här är ju också två vad vi ska kalla för dubbelklubbar som nu har verksamhet både på herr- och damsidan. Hur ser satsningen ut?
7: Båda klubbarna har ju varit ganska noggranna med att säga att det får ta den tid det tar. Sen om det kommer ta IFK Göteborg 10 år att spela damallsvenskt, om det kommer ta Elfsborg 7 år att spela damallsvenskt, liksom det spelar ingen roll. Deras ambition har

0: man skulle starta igång damverksamhet, så inom de ramarna så är det ju kometresor som både Elfsborg och Göteborg gjort, som ju nu då är nära att ta sig upp i den högsta serien damallsvenskan.
1: Spännande satsningar som vi förstås har fortsatt koll på framöver. Pontus Lind var med oss här direkt från Valhalla IP i Göteborg efter IFK Göteborgs möte mot Elfsborg idag, alltså i elitettan på damsidan, slut 1-1. Det är paus för hockeyn på här sidan. Björklöven Färjestad 0-3 i Björklövens första hemmamatch i högsta serien på 25 år, så det är alltså tre målsunderläge efter den första perioden. I Ängelholm, där är det borta ledning också, för det är Linköping som leder mot Rögle med ett mål mot noll. Men hemmaledning hos dig, Johan, i slutsekunderna av den första perioden, Brynäs mot Luleå.
2: Och det är hemmapremiären för Gävlelaget och publiken fullsatt salong trivs de allra flesta. Det finns ju en del Luleå-supportrar som har tagit sig hit, men visst är de nöjda, hemmapubliken, med de här första 20 minuterna. 2-0 alltså för Brynäs. Ni har de 2-0-målet i numerärt överläge. Johan Larsson som styrde in det. 14-4 i skott säger också en del om dominansen från hemmalaget. Sen var det ju tungt där för Luleå som hade den där pucken i mål som dömdes bort, spelar målgården. Och efter Brynäs 2-0 mål så var nye tränaren i Luleå, Dennis Hall, avariellt förbannad. Här kommer läge för Brynäs igen. Stolpen, Axel Andersson, mycket nära att utöka till 3-0. Då Brynäs får en till möjlighet, lägger ner pucken djupt. Johan Larsson, målskytten, vänder bort Luleåback och Axel Andersson skjuter Joel Lasseman. Rädda, han var förbannad ska jag säga, för det var en Brynäs-spelare som stod med en skridsko i målgården, men det tyckte domarna inte störde. Så tung period för Luleå, Brynäs leder 2-0.
1: Och tar man de här i ordning så blir det ganska logiskt det här då. Det är 1-0 för Linköping mot Rögle borta. Det är 2-0 för Brynäs hemma mot Luleå och det är 3-0 för Färjestad borta mot Björklöven. Då hänger vi med där. Det gäller hockeyn första perioden.
3: Och efter halva matcherna i de pågående damallsvenska matcherna så är det 1-0 till Hammarby mot Eskilstuna. Det är 2-0 till Djurgården mot Uppsala och det är 3-0 till AIK mot Växjö.
1: Och med avspark om bara 5 minuter, då är det ju serieledande Häcken som spelar borta mot Norrköping. Vi ska höra ifrån Norrköping också om en kort stund här i lördags Sporta Extra. Och senare också nya rapporter ifrån herrarnas fotbollslandslagssamling. Senaste beskeden var att Emil Holm lämnar landslaget efter en otäcka skadan återgå igår i segermatchen för Sverige mot Rumänien.

tillkommer ju lyssnare hela tiden. Jag fortsätter återupprepa att det är besvärliga trafikförhållanden ut med E18. Efter en tidigare olycka, ungefär sedan 14.20, har det varit stora trafikstörningar förbi Kallhäll då på E18. Där ligger ett tyngre fordon med släp och blockerar E18. Och det har bildats en hel del köer i området. Trafikverket hänvisar trafikanter då att svänga av. Och åker man söderut så är det ju Stäket man ska svänga av på 267an för att åka ut mot Rotebro och E4an. Kommer man åker norrut och ska ta sig förbi E18 där, då är det Hjulsta, Hjulsta-rondellen och sen Akalla och sen ut på E4an som gäller. Finns ingen prognos om

lång tid E18 kommer vara avstängd förbi Kallhäll, utan där får vi lov att återkomma. Men som sagt, det har bildats långa köer in mot då de här omfartsvägarna, så att räkna med mycket trafikstörningar i området E18, Enköpingsvägen generellt kan jag säga. Och de köerna för en stund sedan är ju då princip börjat innan Kungsängen och ungefär i höjd med Jakobsberg. I båda riktningarna så går det trögt.

0: Nothing's gonna stop us now. Starship här förstås i lördags Sportextra. I den damallsvenska fotbollen så sätter Hammarby press på Häcken i tabelltoppen. Hammarby leder 1-0 efter den första halvleken mot Eskilstuna. Är i nuläget i live-tabellen bara 2 poäng bakom serieledande Häcken. Men Emanuel Narsed, Häcken ska ju nu spela borta mot Norrköping med start om bara en minut.
1: Så ser det ut, soligt på Idrottsparken i Östergötland, Norrköping, när det är ett riktigt botten mot toppen möte. Toppen hörde ni där från Martin, det är ju Häcken som leder den damallsvenska tabellen medan Norrköping kämpar där nere i botten. Och det var en blytung seger som kom senast i kampen där nere mot bottenkonkurrenten Rosengård. Vi ska komma in på den matchen lite senare. Och mötet som väntar här, kan Norrköping ta ytterligare poäng mot topplaget Häcken? Ja, man har faktiskt spelat rätt bra mot Hisingslaget.
0: Första halvleken Norrköping-Häcken kommer till det, liksom andra halvleken Hammarby-Eskilstuna. Och så förstås fortsättning utav dagens SHL-hockey. Här är Sportextra.
2: Här är Ekot som börjar i Grekland där dödssiffran stiger efter explosionen i ett bostadshus i centrala Aten igår. 6 personer har nu bekräftats döda. 4 av dödsoffren är turister från USA och de 2 andra ett grekiskt par enligt nyhetsbyrån AFP. Orsaken till explosionen är fortfarande inte helt klarlagd, men enligt Atens guvernör så har det sannolikt något att göra med en gasläcka. Här i Sverige så har en man nu anhållits. Han är misstänkt för att ha skjutit en annan man i en bostad i bostadsområdet Hovslätt i Jönköping i torsdags kväll. Det här uppger åklagarmyndigheten i ett pressmeddelande.
3: Mannen är misstänkt för försök till mord, grovt olaga hot, grovt hemfridsbrott och 2 fall av grovt barnfridsbrott eftersom det också fanns barn i bostaden. Han kommer förhöras så fort en advokat har blivit utsedd. Mannen som blev skjuten vårdas på universitetssjukhuset i Linköping och den kvinna som också befann sig i bostaden har vårdats för lindriga skador. Hon och hennes barn har tidigare varit utsatta för hot från en man som tidigare dömts till fängelse och fått kontaktförbud. Den misstänkte själv vårdas på sjukhus för skärskador. Polisen har knackat dörr i området för att samla in vittnesuppgifter om det misstänkta mordförsöket, säger åklagaren Julia Rasmussen.
2: Och det rapporterade Petra Levinsson vid P4 Jönköping. Utrikes nu. Översvämningarna i Bangkok efter flera dagar av ihållande skyfall innebär stor materiell förödelse. Och det är framförallt stadens slumområden som drabbas hårdast. Det säger Olof Olsson som är präst för Svenska kyrkan i Bangkok. Han har bott flera år i mångmiljonstaden och säger så här om konsekvenserna.
4: Ja, alltså de är ju katastrofala. Många har ju drabbats enormt mycket av regnet och översvämningarna. När man kommer ner i slummen och ner mot floden där det är låga byggnationer och där vattnet inte kan ta vägen någonstans, då blir det ju översvämningar. Jag skulle säga att det som är den stora skillnaden är att denna gång slutar det inte regna. Normalt sett så kommer det enorma skyfall, men sen så håller det upp och torkar upp. Men här har det bara hållit på nu i 3 dagar och det ser ut att hålla på ytterligare några dagar. Så att det är en stor katastrof det här.
2: Säger prästen Olof Olsson i Svenska kyrkan. Påven Leo den 14 är just nu på officiellt besök i Frankrike och resans höjdpunkt är en jättelik katolsk mässa som påven håller i Paris. Omkring 700 000 människor deltar i evenemanget enligt beräkningar från Vatikanen. Fler nyheter från Sverige och världen finns i appen Sveriges Radio och på vår sajt. Det var Ekots nyheter i studion, Erik Norberg.
5: Och det här är ju Sportextra med Martin Marl och Alexander Lundholm i studion och vi följer den damallsvenska fotbollen där tabell 2 Hammarby möter Eskilstuna. Och precis i början av den andra halvleken har Hammarby utökat sin ledning. Vilde Hasund gjorde 2-0 målet på straff. Och Hanna Lundberg blev Europamästare i orienteringens medeldistans för en stund sedan. Förhandsfavoriten Tove Alexandersson missade rejält och blev 39, drygt 7 minuter efter. Istället var det alltså Hanna Lundberg som tog guldet i medeldistansen i Litauen idag. Efter en mindre lyckad långdistans i torsdags så var det en rejält mycket gladare Hanna Lundberg idag i SVTs intervju.
6: Alltså jag är helt i chock alltså. Jag vet inte hur många som följde mig på loppet igår, men alltså jag var fullständigt borttrollad och kände att jag förstår inte. Och så,
7: är det så?
6: Ja, pratade jag hemma med duktiga folk och de var så, du kan visst ut göra. Och det visar jag idag, så det är ju gött.
5: Europamästarinnan Hanna Lundberg till SVT alltså. Och Tove Alexandersson, som ju alltså var storhands favorit, förhands favorit efter segern på långdistansen i torsdags, hade stora problem att hitta den sjätte kontrollen och tappade allt för mycket tid där. Det blev svensk medalj också på herrarnas medeldistans under EM i orientering. I den litauiska skogen hittade Anton Johansson fram till silvret, bara slagen av den norske förhandsfavoriten Kasper Harlem Fosser. Och Emil Holm lämnar herrlandslagets Nations League-samling i fotboll efter skadan mot Rumänien igår. 26-åringen har ådragit sig en skada i baksida lår och han lämnar landslagssamlingen och reser hem till Italien och klubblaget Bologna. Emil Holm blev utburen på bår mot Rumänien i den 63:e minuten igår i en match som Sverige vann med 2-1. Positiva besked däremot att skadedrabbade Besford Seneli och Gustav Lagerbjälke är med på den gemensamma uppvärmningen idag. Det säger presschefen Petra Thorén.
7: De kommer vara med på stora delar av träningen idag. Sen finns det säkert någon liten individuell anpassning utifrån att de är återgång in från rehabiliteringsträningen. Men de är med och kör.
5: Och mer från landslaget senare här i Sportextra.
8: Hockeyläget inför period nummer 2 i dagens första match i SHL-hockeyn. Brynäs leder hemma mot Luleå med 2-0. I övrigt är det bortaledning, för Rögle Linköping står 0-1 och Björklöven Färjestad 0-3.
5: Och den hårt kritiserade FIFA-presidenten Gianni Infantino, han borde ha sparkats redan 2007 från sitt dåvarande toppjobb inom det europeiska förbundet. Det säger UEFAs tidigare vd till Radiosporten.
8: Det fanns anledning att avskeda nuvarande FIFA-presidenten Gianni Infantino redan för 20 år sedan. Det säger UEFAs tidigare vd Lars-Christer Olsson i det senaste avsnittet av Radiosporten dokumentär.
9: Det här var ju skäl nog att säga upp honom med omedelbar verkan. Att vara illojal mot sin president.
8: Gianni Infantino var 2007 chef för UEFAs juridiska avdelning. Lars-Christer Olsson gav som UEFAs vd en direkt order om att tjänstemän som Infantino och han själv inte fick blanda sig i ordförandevalet i UEFA, som stod mellan svenske Lennart Johansson och fransmannen Michel Platini. Men enligt Lars-Christer Olsson trotsade Infantino förbudet, gick bakom ryggen på honom och anslöt till Platinis kampanj.
9: Han hade bland annat varit kontaktperson ut ibland vissa av våra medlemsländer. Till exempel Skottland, där han inblandad i diskussioner med generalsekreteraren i Skottland och Platini och Blatter, och han lovade deras generalsekreterare att förbli generalsekreterare i UEFA om Skottland röstade på Platini i valet. Det var på det sättet liksom att han var med och värvade röster till Platini och Blatter.
8: Michel Platini vann valet och det blev en skotte som fick ta över rollen som generalsekreterare.
9: Efter det fick jag bekräftelse på att det fanns liksom personer i personalen som hade tyckt att han hade agerat oetiskt men inte tagit upp det med mig.
8: Hör mer om den ifrågasatta FIFA-presidenten Gianni Infantino i det senaste avsnittet av Radiosporten dokumentär. Du hittar den som vanligt i Sveriges Radios app.
10: Radiosporten från Stockholm.
11: Närmare bestämt från Hammarby IP, där publiken ser ut att vara väldigt nöjda och belåtna för tillfället. Det har ju att göra med att hemmalaget Hammarby har utökat sin ledning till 2-0 emot Eskilstuna. Det gjordes på straff av norskan Vilde Hasund sedan isländskan anfallaren Hammarsdottir gjorts ner utav målvakten Wilhelm i Eskilstuna-kassen. Eskilstuna som just nu äger boll på offensiv planhalva, förlänger ut den på kanten, väggspel in i mitten igen, försöker vända runt på andra kanten. En djuplöpande Kila van den Bulk i mittförsvaret försöker ta yta för att kunna underlätta för sina medspelare. Bollen har istället hamnat hela vägen nere hos målvakten Monica Wilhelm. Upp igen på van den Bulk som tittar upp mot resultattavlan och konstaterar att hemmalaget Hammarby alltjämt leder med 2-0. Vi har spelat 53 minuter på kanalplan.
1: Till Norrköping, och då konstaterar vi att Hammarby förlåsar serieledande Häcken i Nacken som är på besök på Idrottsparken i Norrköping. Här är matchen 9 minuter gammal, 0-0 i inledningen på det här mötet. Häcken som ju toppar tabellen, men med bara 2 poäng i en live-tabell just nu. 5 poäng inför, eller ja, 3 poäng blir det ju nu när den här matchen har dragit igång. Och Häcken i nuvarande ställning har 1 poäng borta mot Norrköping. Norrköping däremot, näst sist i den damallsvenska tabellen och spelar för sin överlevnad här under hösten. Och en helt avgörande match kan ha varit den senast hemma mot Rosengård. Vinst med 2-1 när Norrköping avgör i den 5:e tilläggsminuten. Malva Larsson hade en stor roll i den matchen när hon först gör självmålet som leder till Rosengård kvittering 1-1. Och sen i den 95:e matchminuten är det hon själv som sparkar in på volley. 2-1 till Norrköping, och den vilda glädjen och energin kommer Norrköping behöva där nere i botten. Just nu på nedflyttning och tuff match här i eftermiddag när serieledande Häcken är på besök. Det är 0-0 efter snart 10 minuters spel i den damallsvenska fotbollen här från Norrköping.
12: Emanuel Nashed, välkommen in i spelet den här lördags sportextra sändningen.
5: Och Vittsjö vann ju över Kristianstad med 3-1 tidigare idag. AIK leder med 3-0 över Växjö i början av den andra halvleken. Djurgården leder borta mot Uppsala med 2-0. Och så har ju Hammarby en 2-0-ledning över Eskilstuna.
13: SHL-hockey också i Sportextra, bland annat från Ängelholm där hemmalaget Rögle ligger under mot bortalaget Linköping efter den första perioden med 1-0. Den andra perioden är nu 2 minuter drygt gammal och alldeles nyss ett jätteläge för kvittering. Linus Sandin sköt ett jättefint läge framför Marcus Högberg, men samma Högberg gjorde ytterligare en riktigt bra räddning. Han betyder jättemycket och kommer att betyda jättemycket för Linköping den här säsongen. Linköping som inte hade mycket att sätta emot innan det där målet kom genom Kristoffer En i den första perioden, spelade ju sen definitivt upp sig, lite självförtroende, taggad och så. Men vad ska Rögle göra för att komma till en kvittering inför den stora sjungande hemmapubliken? Nu har de i alla fall pucken i offensiv zon. Vi ska veta att Leon Bristedt och lagkaptenen Anton Bengtsson saknas i Rögle. Det kan ha sin betydelse. Men nu har de i alla fall etablerat spel i den offensiva zonen. Det blir sånt här långt andra periodsanfall där bortalaget Linköping tröttnar och tröttnar. Och till slut bara skickar ut den utan någon slags egentlig tanke annat än att pucken ska så långt bort från den egna zonen som möjligt. Bra jobb av Kristoffer Ensen från Linköping i mittzonen när han vinner tillbaka pucken till det vitklädda bortalaget. Målskytten En som sen ser till att laget kan byta, och så kan de kanske till och med anfalla också. Nej, det gör de inte, eller de gör det, men det blir offside av vinkning på Remy Ely. 4 minuter snart spelat av andra perioden, och det är fortsatt bortaledning för LHC med 1-0 mot Rögle.
14: Och bortaledningen är det som gäller också i Umeå. Här leder Färjestad med 3-0 mot Björklöven när det finns möjligheter för de grön-gulklädda hemmaspelarna att reducera, eftersom det är numerärt överläge som inleder andra perioden. Viktor Ejdsell utvisad i slutet av den första perioden. Då finns han ju inne på isen såklart. Robin Kovac, han som gjorde flest mål i den här spelformen förra säsongen för sin klubb som han då spelade i, Linköping. Men då slarvar Björklöven med pucken och pucken hamnar till en icing. Och då flyttas ju spelet och blicken ned mot målvakten Frans Toima som håller nollan för Björklöven. Det var ju en olycklig inledning för Lassi Lehtinen som hade släppt in 3 stycken mål efter bara 9 minuters spel. Björklöven som inte alls på något sätt har varit med i matchen. Färjestad har varit klasser bättre. Det är tempot som är den stora skillnaden lagen emellan. Jag träffade förresten de här männen som jag mötte och stötte på i kön här innan matchen och frågade hur de mådde. Ja, det var väl si så där, men de sa vi hade det nästan på känn att det kanske nu som Björklöven får bekänna färg mot ett lag som Färjestad. Vi får se om matchbilden kan förändras. Här försökte Björklöven med en reducering. Här kommer väl målet? Nej, han tar den! Han tar den. Det var ju öppen kasse, men jag undrar om inte... Nej, det är mål! Det är godkänt! Det är godkänt! Domaren har visat tecken för att det är mål, och då har Björklöven fått det målet som hela staden Umeå har längtat efter på hemmaplan efter 25 år. Det är reducerat 1-3.
12: Men alltjämt bortaledning alltså för Färjestad mot Björklöven. Det är bortaledning för Linköping mot Rögle. Och det är hemmaledning för Brynäs mot Luleå. Där har vi precis släppt pucken för den andra perioden. Också Gävle. Strax åter också till den damallsvenska fotbollen. Fortsatt 2-0-ledning för Hammarby mot Eskilstuna. Och ser vi upptakten av matchen också då mellan Norrköping och serien Häcken. 0-0 där.

0: Funny feeling, Benjamin Ingrosso här i Sportextra. Och Peter, var måldomaren lite för het på knappen där i Umeå när det gäller Björklöven Färjestad?
1: Ja, det var han, och publiken var helt övertygad om att det var mål, men det var inte det. Vi har kunnat se reprisbilderna och de är väldigt tydliga. Pucken var aldrig över mållinjen, pucken var bakom målvakten Melker Thelin, men då fanns han där. Tvåmålsskytten för Färjestad, Albert Wikman, och rensade bort pucken precis innan den skulle passera den röda mållinjen. Det var solklart, trots att publiken buade och tyckte att det var felaktigt dömt, men pucken var aldrig inne. Sen tycker jag att Björklöven hade ett bra powerplay efter det där bortdömda målet. Robin Kovac hade bra lägen och backen Lukas Ekestol Jonsson, så det lovar gott så här matchinledningen av andra, att Björklöven åtminstone börjar tro på saker och ting, för under den första perioden så har Färjestad dikterat de villkor som gäller på isen här i Umeå. Vi har spelat 2,5 minut av den andra perioden. Färjestad leder borta mot Björklöven 3-0.
0: Och Linköping leder mot Rögle 1-0. Men Johan i Gävle, du gav dig ut på läktaren där, för vi sa, det här verkar en spännande intervju. Gå ut och ta honom, får vi se vad han har att säga. Men när du lämnade din position, då hände grejer mellan Brynäs Luleå.
2: Och jag vill att jag ska berätta om först, målen eller intervjun?
0: Ja, börja med målen då.
2: Vi börjar med målen, för det blev en reducering efter 19 sekunder. Det är ju så att Brynäs ledde med 2-0 efter den första perioden. Anton Levci tryckte in 2-1, eller tryckte in. Jag har faktiskt ingen aning om hur det såg ut, eftersom jag då gjorde den här intervjun samtidigt. Och under dessa minuter också, bara halvminuten senare, Johan Larsson, hans andra mål för kvällen, 3-1 Brynäs. Och då kan man säga att det exploderar, och här kommer ytterligare mål. Det är Luleå som reducerar igen. Puckarna rasar in i inledningen av den andra perioden i Gävle. Det är numera 3-2-ledning bara då för Brynäs. Och visst är det väl Anton Levci som går runt kassen och in vid den vänstra stolpen. Och med en bäcken får in pucken under Magnus Krona, nye målvakten i Brynäs, som alltså står i den här matchen. Men var det då jag pratade med Martin? Jo, det var inte mindre än Brian Bellows, NHL-stjärna tidigare i karriären. Har dessutom vunnit både Stanley Cup och Canada Cup. Vann han med Kanada 84. Han är då pappa till Kiefer Bellows, amerikan Kiefer Bellows. Som ju han fick se göra mål direkt i inledningen av matchen efter 1,5 minut. Jag pratade med Brian Bellows under inledande minuterna av den här andra perioden, då det föll 2 mål samtidigt som vi stod och snackade med varandra. Det kanske ni kan få höra senare i Sportextra. Ledning alltså för Brynäs nu, men 3-2 efter senaste reducering från Luleå.
0: Ska vi bestämma, Johan, att du sitter kvar nu i hytten under pågående spel framöver?
2: Det är väl mest det jag är utsatt för, va?
0: Men vi ser fram emot att höra.
2: Men jag frågade Bellows dig om jag fick gå. Du sa
0: ja. Allt är mitt fel. Vi ser fram emot att få höra vad ni pratar om till slut då, istället för att kolla på målen. Då har vi 3-2, Brynäs-Luleå. Vi har 3-0 alltjämt för Färjestad borta mot Björklöven. Och vi har 1-0 fortfarande för Linköping borta mot Rögle. Det här gäller den damallsvenska fotbollen.
3: Som innebär att Häcken har tagit ledningen borta mot Norrköping. 20 minuter in är det ledning för serieledande Häcken i den här matchen, 1-0. Och det är efter att en frispark gått stenhårt i ribban för Häckens del, och på returen Jojo Meva, nigerianska anfallaren, poppas lite framme och satt dit ledningsmålet för gästerna från Hisingen. Och det har varit Häcken i stort sett för hela slanten. Nej, inte riktigt ändå. Det har varit några omställningar för Norrköping, så det innebär att det inte riktigt varit Häcken för hela slanten. Men stora delar har Häcken mycket väntat haft bollen på offensiv planhalva i den här matchen. Och det var ju väldigt nära, nästan precis likadant, att Häcken tog ledningen bara för några minuter sedan. Då var det ett avslut ganska hårt i stolpen, och samma Omeva på returen den gången. Ett ganska fjösigt, ja, hon hann knappt avsluta. Här kan hon faktiskt vara möjlighet till. Hon tar emot bollen i straffområdet, vänder om, försöker spela lagkamrat, men då är det Norrköpings fot beprydd med orange fotbollssko emellan och stöter ur den i det egna straffområdet. Beskedet från Norrköping och den damallsvenska fotbollen, det är att gästerna Häcken leder där uppe i den allsvenska tabelltoppen. Här 1-0 i den 21 matchminuten.
4: Och precis bakom BK Häcken i den damallsvenska tabellen hittar vi ett Hammarby som än så länge gör jobbet för att haka på i guldstriden. Man leder med 2-0 emot Eskilstuna som är på besök idag. 66 minuter på matchklockan när en hörna blivit tilldömd för gästande Eskilstuna. Det är Bella Sember, amerikanskan, som har gått ut för att slå den ifrån vänster när domaren Hanna Lajanen väljer att stoppa pipan i munnen. Lite gruff in i straffområdet som hon vill få styr på innan hörnan kan slås. Kommer från vänster här nu med högerfoten inåt skruvat sådan in mot straffområdet. Nicken kommer först ifrån Kila Fannenbulk, försvararen Eskilstuna, men bågen är för hög för att någon annan än målvakten i Hammarbykassen Kajsa Andersson ska kunna nå. Hon slår den snabbt upp på en löpande Jansen. Kan hon ta ner den bollen? Svaret är ja. Slår den bakåt till Stina Lennartsson som lämnar över till Jansen igen. Djupled går bollen emot Hasund som med högerfoten slår in den i straffområdet. Där är målvakten Monica Wilhelm och kan enkelt fånga den i skopan. Hon väljer att sätta igång bollen snabbt ut på högerkanten. Anna Sutter är det som möjligtvis kan skapa ett omställningsläge för Eskilstuna, men istället för att slå den bollen på ytan att löpa på för Wiklander så slår hon den ut över sidlinjen och vi har ett inkast för Hammarby på egen plan halva. 67 minuter på klockan. Hammarby leder alltjämt 2-0 emot Eskilstuna.
5: Ungefär samma speltid, det vill säga ungefär 20 minuter in i den andra halvleken. 2-0 också för Djurgården, fortsatt borta mot Jumbon Uppsala. Och vi har 3-0 för AIK mot Växjö. Där gjorde AIK ett 3-0-mål precis på tilläggstiden, den första halvleken, innan vi tog fika där. Och som ni hörde då, Häcken leder borta mot Norrköping. Serieledarna tog ledningen här med ungefär 20 minuter spelat utav den första halvleken.
6: I Svensktoppen på söndag, följ med hem till en Svensktoppstjärna.
7: Välkomna till köket.
6: Hör om en annan Svensktoppstjärna som gör dubbel comeback. Och så ska vi ställa oss frågan, är det här det är party? Svensktoppen 11.03 i P4 på söndag. Jag heter Carolina Norén.
8: 9 minuter kvar, andra perioden i Ängelholm, SHL Hockey mellan Rögle och Linköping. Och fortsatte där, enda målet från gästerna från Östergötland är vad publiken har fått se. Nu har de fått se att isen skrapat så det ska sättas igång spel igen. Linköping som har varit bra här i den andra perioden, faktiskt bättre än vad de var i den första. Alldeles nyss ett dubbelläge för Fredrik Karlström som ju gjorde en hel del poäng förra säsongen. Haft det lite tyngre i början av den här, men där var Arvid Holm, Rögle målisen, med på både det första skottet och på den retur han släppte på det där första skottet, och Karlström liksom slog klubban i isen, lite förbannad för att han inte lyckades göra mål där. Nu ska pucken släppas i Rögles zon efter den där bombardemanget från Karlström. Det har varit snabbt och flyhänt hockey, mycket snabbare hockey från Linköping. När de anfaller går det undan, när Rögle anfaller går det rätt segt. Linköping och Kristoffer Ehn tar hand om den teckningen, upp med den mot blålinjen. Bra jobb av Linköpings anfallaren Remy Ely som sätter in ett skott mot mål. Går i burgaven, nätet rasslar till lite grann. Nästa Linköpings skott täcks av Rögle-spelare som möjligen kan sätta igång en kontring. Här kommer backen Mark Friedman, hans passning är till ingen alls. Den går ner i ena sarghörnet där Linköpingsspelarna väl igen tar hand om den. Genom den majestätiske Ehn, han är lång, han är säker, han är stor, han är stark. Han har dessutom gjort matchens enda mål, pucken ut i mittzonen för nya Rögle-attacker. Men det saknas speed, det saknas riktig sån här mål, vad ska vi säga, de vill liksom inte tillräckligt mycket göra mål, känns det som, Rögle-spelarna. Det är mycket som saknas framåt, hittills i alla fall. 8 minuter kvar nu, andra perioden, 0-1, Linköping leder.
6: Radiosporten med fotboll.
3: Och Häcken har utökat sin ledning. 2-0 borta mot Norrköping i den damallsvenska matchen som nu befinner sig i den 25:e matchminuten. Det är efter en hörna som dimper ner. Ja, det är 5 cm och 7 mm kanske från mållinjen när den bara magiskt faller ner framför Tabby Tindell och hon kan fjutta in den för 2-0-ledning Häcken. Hörnan som... alltså väldigt turligt för Häcken, trillade ner framför fötterna på Tabby Tindell och målvakten Sofia Järni. Hon hade varit ute och försökt plocka bollen dessförinnan så hon var inte ens behjälplig när det var de där 5,7 centimeterna kvar till mållinjen. Tabby Tindell, målskytt för Häcken i serledningen där. Och då, ja, Hammarby satte press. Oklart hur bra koll Häckenspelarna hade på resultatet i Hammarbys match inför avspark här, men oavsett så verkar inte det ha påverkat dem särskilt mycket. Häcken som ju kommer från en Champions League-premiärförlust i Italien mot Inter på bortaplan, blev det ju 1-0. snöpligt i premiären för Hisingslaget. Och nu går ju Häcken in i en period med mycket matchande. Champions League har dragit igång och det är ett ligaspel som väntar där, samtidigt som upplösningen av Damallsvenskan, där Häcken inför den här omgången har 5 poäng på Hammarby i toppen av tabellen. Och det är nu som vi har resultatet 2-0. Det ser också ut att vara på väg att fortsätta vara 5 poäng just mellan de här båda topplagen. Häcken fortsätter att trumma på. Nu är det 2-0 borta mot Norrköping i Damallsvenskan, 27:e matchminuten.
0: Och det är 2-0 också för jagande Hammarby hemma mot Eskilstuna. Där är vi ju ungefär halvtimmen in i den andra halvleken. Hockeyläget, vi är ungefär halvvägs in i matcherna. Brynäs-Luleå 3-2 för hemmalaget. Rögle mot Linköping 0-1 ledning LHC. Och Björklöven, första hemmamatchen på 25 år i högsta serien. Man har 0 och gästande Färjestad har gjort 3.

0: Yazoo i lördagsport extra med Don't Go. Oförändrat i hockey Sverige just nu. Färjestad har 3-0 borta mot Björklöven, Linköping 1-0 mot Rögle och Brynäs leder hemma mot Luleå med 3-2.
1: Och vi vet ju att det var Kiefer Bellows som gjorde Brynäs första mål, 1-0-målet i den matchen. Och vi vet ju också att Johan Bengts har intervjuat hans pappa som finns på läktaren, Brian Bellows, som vunnit Stanley Cup och tog VM-silver med Kanada 1989 i Sverige, då han också kom på delad första plats i poängligan. Men nu alltså på plats för att följa sin son.
2: Brian Bellows, visit in Gävle. See your son Kiefer play. How is it to be here?
3: Oh, it's great. I mean, we saw the whole celebration of the fans walking to the arena or marching to the arena. I mean, that is such a great spectacle. It's such a empowering thing to see. I thought it was my wife and I thought it was great.
2: And your son score immediately.
3: Well, his mom's in town. He's got to score, right? We wish it were that easy, but you know, he comes to play every game. He loves playing here. He works hard. He's playing on a great line with Silverberg and Larson. You know, now all we can hope for is that we get Brunus in a top four spot for playoffs, because that's important.
2: Do you enjoy the atmosphere?
3: I got no clue who scored. It's exciting, though. We went up.
2: Timing in that question.
3: Yeah, the middle of the question.
2: You yourself, the big NHL star, you won the Stanley Cup, you won the Canada Cup. What's your highlights in the career?
3: Stanley Cup is always the best because, you know, you did it with all your friends, and that's important.
2: You enjoyed the World Championship in Sweden, 89?
3: We loved it. It was great. We came up a little short, but we had a really good squad. We had a lot of fun.
2: You had the most points in that tournament.
3: Yes. I got off to a good start. We were rolling. We had a good team, so it definitely went well.
2: You like Sweden?
3: I love it. It's nice. People are outstanding in the way that they're so nice to us. I've always thought Swedish people are nice. They go out of their way to help you on the train everywhere. It's fantastic.
2: Now we focus on the match.
3: Now we get the match.
4: Ja, nu fokuserar vi på matchen. Brian Bellows där alltså, som är här och ser sin son Kiefer Bellows. Han som gjorde 1-0-målet i inledningen av matchen redan efter en och en halv minut. Nu är det 3-2 för Brynäs mot Luleå. Brian Bellows som gillar Sverige. Han var inne på det. Alexander berättade också då att han vann poängligan VM 1989, delade poängliga vinnare då. Men höjdpunkter i karriären, ja, det rankade han. Stanley Cup-segern med Montreal 1993. 17 NHL-säsonger gjorde Brian Bellows. Vann också då Canada Cup med bland annat Wayne Gretzky 84. Kanadensare Brian Bellows, sonen Kiefer, ja, han har ju amerikanskt pass och spelar nu för Brynäs som leder med 3-2. Men Luleå har spottat upp sig och är inne i matchen spelmässigt. Två mål av Anton Levci har gjort att Luleå är med i det här. Men Brynäs leder fortfarande med en puck.
5: Rögle skulle behöva en Brian Bellows i laget, en som kan göra mål, för Rögle har nämligen inte gjort något mål mot Linköping. Nu är det bara 3,5 minut kvar av den andra perioden. Linköping skulle nog också behöva, alla lag skulle väl behöva en Brian Bellows, men Linköping har i alla fall gjort ett mål, Kristoffer En, i den första perioden. Det är en rätt intetsägande SHL-match det här. Det är 13-10 i skott till Rögle. Det är inte särskilt många skott på mål, med andra ord, det är ganska få chanser. Och publiken är lite avslagen. 3-1, eller 3-1, 3,5 kvar av andra perioden. 1-0 till Linköping borta mot Rögle.
6: Några minuter längre kvar av den andra perioden i Umeå. Björklöven fortsatt jagar reducering. Färjestad leder med 3-0. Just nu så försöker Björklöven klara av ett underläge. Underläget de har gjort på ett lyckosamt sätt. För i detta nu så kommer Axel Ottosson in på isen igen. Och det här var något viktigt för matchen. Här kommer Björklöven möjligtvis att kunna få till ett avslut mot målvakten Melke Thelin. Umeå-grabben som håller nollan mot Björklöven för sitt Färjestad. Viktor Lodin har träffat stolpen och Gustav Possler har ju varit närmast för Björklöven att göra mål. Det var den här pucken som nästan passerade mållinjen. Men inga mål för Björklöven-supportarna. De får vänta på det första målet på hemmais efter 25 år. Det kanske kommer, det är 5 minuter kvar av andra.
7: Applåderna sprider sig på kanalplan. Ja, de har faktiskt börjat lugna ner sig efter att Hammarby har utökat sin ledning emot Eskilstuna. Man leder numera med 3-0 efter ett fint inlägg från finskan Koivisto i utkanten utav straffområdet. En lång, hög, svepande boll som målvakten Monica Wilhelm i Eskilstuna-kassen till slut boxar in i eget mål, och vi har istället ställningen 3-0 till Hammarby. Hammarby som fortsätter att äga boll nu genom nummer 17 Lennartsson längs kanten, slår in den i straffområdet, fot emellan. Vi har en ny hörna. Ja, de senaste minuterna så har det mesta utav spelet skett på den offensiva planhalvan för Hammarby. Bud på att göra ännu fler mål än vad som är läget just nu. Det är återigen Koivisto som springer ut för att ta denna hörna. Koivisto som ju har fått ett större ansvar för sitt Hammarby sen Kurmark gick och skadade sig i Stockholms derbyt. Kort slagen hörna. En hörna som Eskilstuna får fötter emellan. Bollen befinner sig fortfarande i utkanten utav straffområdet. Fanny Petersson plockar upp. Kapten Karlsson, och så har vi ett väggspel mellan dem. Ett läge som slutar med att Fanny Petersson slår in bollen i straffområdet, boxas undan utav Wilhelm, och så blir det ingenting mer utav det anfallet. 3-0 står sig allt jämt för Hammarby. 81 minuter på klockan.
8: Och det enda laget som är bättre än Hammarby hittills i den damallsvenska tabellen, det är Häcken, serieledarna. De har en betryggande 2-0-ledning borta mot Norrköping den här lördagen. Det är 36 minuter spelat, alltså 10 minuter kvar av den första halvleken, lite knappt av ordinarie tid. Och sen det där 2-0-målet har Norrköping inte haft bollen på Häckens planhalva. Jag tror att det är bokstavligt talat. Häcken har verkligen belägrat sig på den del av planen där Norrköping ägnar sig åt försvarsspel, där man själva, gästerna från Hisingen, fokuserar på anfallsspel. Norrköping nu med dock möjlighet att få upp bollen på offensiv planhalva. Man har fått frispark på egen planhalva, men bara några meter till mittlinjen, ungefär i höjd med cirkeln. Annars intressant i Norrköping som i den här kraftsamlingen och ansatsen mot bottenstriden som det handlar om för deras del den här hösten ju valde att sparka tränaren Stellan Karlsson innan förra matchen. Istället blev det hans assisterande engelsmannen Rob Clark som numera har huvudansvaret för IFK Norrköpings damlag. Det började ju på bästa möjliga sätt i botten, måste matchen mot Rosengård. Vinst med 2-1 sent avgörande där. Nu en betydligt tuffare uppgift när serieledande Häcken är på besök. Norrköping som ju har haft ganska fint facit mot Häcken tidigare, men det ser tufft ut efter 37 minuter. Gästerna leder. Visningslaget har gjort 2 mål. Norrköping har gjort 0.
1: Tabell 4:an. AIK spelar mot Växjö just nu. Det är 3-0 i slutet av matchen till AIK alltså. Och Djurgården leder över Uppsala på bortaplan. Långt ner i tabellen. 2-1 till Djurgården.
9: I hockeyn, 7 minuter kvar mellan Brynäs-Luleå och mittperioden. Det är hemmalaget som leder med 3 mål mot 2. I Umeå, Björklöven 0, gästande Färjestad 3. Det är 3 minuter kvar av mittperioden där. Kortast tid kvar i Ängelholm, Rögle, Linköping.
5: 1,5 närmare bestämt, och där här leder ju Linköping med 1-0 och är under stundom ganska nära att göra 2-0. Är mycket, mycket rakare i sitt anfallsspel, går på avslut mycket snabbare. Arvid Holm, Rögle målvakten, alldeles nyss med en fin räddning när Johan Södergran var framme för LHC. När Rögle anfaller så är det väldigt mycket passa, passa, passa, skjut inte, passa, passa, passa, och till slut blir Rögliterna oftast av med pucken till ett väldigt väl försvarande Linköping. Pucken med 1 minut och 26 sekunder kvar av andra perioden ska släppas i mittzonen. Röglespelarna och Rögletränaren Dahl Tagne ser lite bekymrad ut, och publiken ser ännu mer bekymrad ut i Ängelholm. Rögle är ju ett tippat topplag, eller ser mer tippade djupare ner i tabellen, och än så länge den här säsongen har ju Rögle verkligen inte visat upp några topplagstendenser. Vann visserligen den enda hemmamatch de spelat mot Djurgården, men då var å andra sidan Stockholmslaget oerhört bleka, så att den segern kanske man ska dra för stora växlar av. Istället är det Linköping genom Marody som försöker hitta fram till Kinnimin där, och då är pucken ganska nära i alla fall att gå in bakom Arvid Holm, men den går utanför. 50 sekunder kvar andra perioden. Linköping leder 1-0 borta mot Rögle.
9: Och i Umeå var ju förväntningarna så otroligt höga inför dagen. Första hemmamatchen alltså i högsta serien på 25 år, men underlägger Peter mot Färjestad 3-0. Ger du hemmalaget någon chans att komma tillbaka, eller hur ser det ut?
6: Egentligen inte. Jag tycker ändå att hemmalaget står upp på ett helt annat sätt här i den andra perioden. Är betydligt närmare Färjestadsspelarna i markeringarna. Man gav Karlstadlaget alldeles för mycket ytor i den första perioden och Färjestad kunde göra i princip vad de ville när de fick pucken. Och det har på så vis varit en bättre andra period från Björklövens sida. Det största problemet vi har är just nu i den position Radiosporten har här, så droppade kaffe. Så jag har kaffe över hela min laguppställning här och över vår sändningsutrustning. Så vi håller på att torka kaffe. Det här måste jag reda ut i periodpausen. Vars detta kaffe kommer ifrån. Men det får vi reda ut då. Nu är det i alla fall Färjestad som har pucken i numerärt överläge. Det här numerärt överläget måste såklart Björklöven klara av. Det är bara 25 sekunder kvar av detta. När pucken är djupt nere i Björklövens försvarszon. Björklöven har mattats av, tycker jag, också i slutet av andra perioden. Det är tempot. Färjestad maler ner Björklöven på något sätt. I den här matchen kan man få ut pucken ur eget område. Eller ska man kunna få Oskar Tellström, han som var så nära att ge Björklöven ett mål i alla fall här på hemmaplan. Och i detta nu så har då Björklund klarat av detta numerära under den. Viktor Lodin har pucken till Per Åslund utanför den högra teckningscirkeln. Spel 5-5. Här kommer väl ytterligare ett mål, Oskar Sten. Nej, han tar ju den, Frans Toiman. Så han håller nollan, men vilket läge för Oskar Sten att göra mål. Men Toiman håller nollan. Det gjorde inte Lasse Lekten i första perioden. Därför leder Färjestad med 3-0 med minuten kvar av andra.
0: Och Peter, droppar alltså kaffe från taket hos dig?
6: Ja. Om jag sätter ut min kopp så kommer jag en full kopp här till periodpausen. Men jag är mest rädd för vår sändningsutrustning här. Så inte den av vattnet här, eller kaffevattnet här, förstörs. Det måste jag undersöka periodpausen. Jag har 18 minuter på mig.
0: Dubbel spänning hos dig alltså. Ja. Paus är det redan i Ängelholm efter två färdigspelade perioder. Gästande Linköping leder mot Rögle med ett mål mot noll.
4: Det regnar kaffe i Umeå. Det regnade mål i Gävle i inledningen av den andra perioden. Tre snabba mål på drygt 2 minuter. Ställningen 3-2 för Brynäs mot Luleå. Och efter det har det lugnat ner sig. Det var ju typiskt då att det blev massa mål. När jag inte var på plats så snackade med pappa Bellows istället. Här kommer Luleå in i anfallszonen. Det är 4 minuter kvar att spela av den mittperioden. Den här mittperioden då Luleå var bedrövliga senast på hemmaplan. Man släppte in 6 puckar mot Frölunda. Har varit desto bättre i den här perioden och leder med 2-1 i mittperioden. Anton Levci alltså 2-målsskytt när Luleå kommer in i anfallszonen igen. Lägger ner en djup, men då är man mitt in i ett byte så Brynäs kan enkelt annan pucken i eget område. Håller på att sprula där. Det är Johan Larsson, 2-målsskytten i matchen. En av 2-målsskyttarna i matchen. Lägger upp den efter vänstersidan. Jakob Silverberg bryter loss från sin bevakning. Vänder upp, letar efter någon att spela. Skickar över en högerbacksläge. Kommer ett skott från Robert Hägg. Skjuter målvakten och räddar. Bra tryck i det skottet från backen Hägg. Brynäs skorar anfallszonen och är jättenära att det blir mål. När Johan Larsson får pucken framför målet. Det var mycket nära ett hattrick från lagkaptenen Larsson. Här kommer Jakob Silverberg. Står det vänsterläge, öppnar i backposition. Styrning mot, passning mot Johan Larsson som inte kommer åt den pucken. Snart 3 minuter kvar mitt perioden. Brynäs Luleå 3-2.
0: Paus i övrigt i Ängelholm alltså. Rögle Linköping 0-1. Och i Umeå paus nu också Björklöven Färjestad 0-3 efter 2 perioder. I damallsvenska fotbollen noterbart i intressanta bottenmötet. Uppsala har reducerat mot Djurgården i slutminuterna. 1-2 i den matchen nu. I övrigt står sig 3-0 för AIK. Och 2-0 också då för Sillanen med Häcken borta mot Norrköping. Men Hammarby då mot Eskilstuna.
7: Om man leder allt jämnt med 3-0, det är bara 2 minuter kvar av ordinarie tid och vi kan här och nu slå fast att Hammarby kommer vinna denna matchen. Man gör jobbet och hakar på Häcken i tabelltoppen, detta trots att man ju är inne i en tuff period utav många matcher. Möte med skotska Rangers i kvalet till Europa Cup i onsdags här på Kanalplan. Väntar också ett returmöte senare under nästa vecka på onsdag. Efter det återupptas den damallsvenska spelschemat med möte med Brommapojkarna nästa helg. Eskilstuna, de åker på ännu en förlust, deras tredje raka förlust i damallsvenskan. Men då ska vi komma ihåg att de 3 senaste matcherna för Eskilstunas del har varit mot tabellettan Häcken, tabelltvåan Hammarby och tabelltrean Malmö FF. 89 minuter på klockan, återstår alltså bara 1 minut av ordinarie tid. Hammarby leder med 3-0 mot Eskilstuna.
8: 1 minut bara kvar också i Norrköping, men då handlar det om den första halvleken där gästerna Häcken leder med 2-0, serieledande i damallsvenskan Häcken. Och man kan tänka sig i en sekvens. Ja, det är inte bara för Hammarby väntar många matcher, utan även för Häcken som ju har inlett Champions League-spelet. Kan vara skönt att avgöra en match tidigt. De trycker på för fulla muggar här. Är fortsatt, det är slutminut, första halvlek, 2-0 ledning Häcken borta mot Norrköping.
0: Andra halvleken mellan Norrköping Häcken samt sista perioderna vad gäller ishockeyn. Det senaste besked från Gävle är fortsatt 3-0 för Brynäs mot Luleå med minuten kvar av mittperioden.
10: Här är Ekot kvart i fem. USA och Kina skapar en sorts jourtelefon för AI-frågor. Bangkoks slumområden drabbas särskilt hårt av översvämningarna, det säger en svensk präst på plats. Protester i Indien efter flera uppmärksammade våldtäkter, och Sveriges Radio lägger ner podden Fråga Agnes Vold. I studion Katarina Boive. Ja, Kina och USA har enats om att inrätta en ny direktkommunikation, en så kallad heta linjen för incidenter kopplade till AI. Det är ett resultat av det kinesiska statsbesöket i Washington. Och nu har vi med oss vår korrespondent i Washington, Gina Lindberg. Gina, varför skapar man den här nya kommunikationslinjen?
11: Ja, det här är ett försök att hantera vissa av riskerna med AI, och det påminner om den historiska heta linjen som man hade under kalla kriget med motståndarsidan när Moskva och Washington hade en krypterad direktlänk. Då handlade det om kärnvapenhot, nu handlar det om AI-hot. Och tanken är att Washington och Peking ska kunna nå varandra snabbt i krissituationer om det är någon AI-relaterad händelse som riskerar att leda till konflikt. Då ska man kunna kontakta varandra direkt och stämma av och avgöra, är det ett verkligt hot eller är det ett missförstånd?
10: Statsbesöket är ju över nu. Vad blev egentligen resultatet av det här toppmötet?
11: Ja, väldigt mycket pompa och ståt. Det har varit teceremonier, det har varit militär hedersvakt, statsmiddag, röda mattor. Men få konkreta politiska resultat av det här toppmötet. Det man har enats om är den här heta linjen kring AI-frågor. Man har också enats om att förlänga pausen i handelskriget till januari nästa år. Den överenskommelsen skulle annars ha löpt ut i november. Och Kina har lovat att skicka två pandor till USA, till ett zoo i Atlanta. Men det finns ju flera svåra knäckfrågor. USAs stöd till Taiwan till exempel, Kinas affärer med Iran. Där finns det inga kända resultat av samtalen. Så att sammantaget blev det här ett toppmöte som handlade mindre om resultaten och mer om själva relationen. Det vill säga att ledarna överhuvudtaget har en direkt dialog. Och de två vill uppenbarligen visa för omvärlden att Kina och USA har ett stabilt förhållande.
10: Hur ser det ut framåt då? Vad är nästa steg?
11: Ja, de säger att de ska ha fortsatt dialog om både handelsfrågorna och om AI-frågorna, men inga detaljer om vad det innebär. Och sen kommer både Xi Jinping och Trump att ses snart igen, närmast på det ekonomiska internationella toppmötet, APEC-mötet, som hålls i Kina i november. Och sen är det G20-möte här i USA i december med flera världsledare. Så att då kommer Xi Jinping till mötet som ska hållas på Donald Trumps golfklubb utanför Miami i Florida. Och Trump har ju också meddelat att Rysslands president Putin också bjuds in till G20-mötet.
10: Tack så mycket till Gina Lindberg, vår korrespondent i Washington. Översvämningarna i Bangkok efter flera dagar av ihållande skyfall innebär stor materiell förödelse. Och det är framförallt stadens slumområden som drabbas hårdast. Det säger Olof Olsson som är präst för Svenska kyrkan i Bangkok. Han har bott flera år i mångmiljonstaden och säger så här om konsekvenserna.
12: Ja, alltså de är ju katastrofala. Många har ju drabbats enormt mycket av regnet och översvämningarna. När man kommer ner i slummen och ner mot floden där det är låga byggnationer och där vattnet inte kan ta vägen någonstans, då blir det ju översvämningar.
13: Över 30 centimeter regn har fallit sedan i torsdags, och just nu ligger ett kraftigt lågtryck över 10 miljoner staden. Regnperioden som normalt infaller vid den här tiden på året skiljer sig från vad han tycker är normalt, berättar Olof Olsson.
12: Jag skulle säga att det som är den stora skillnaden är att denna gång slutar det inte regna. normalt sett så kommer det enorma skyfall, men sen så håller det upp och torkar upp. Men här har det bara hållit på nu i 3 dagar och det ser ut att hålla på ytterligare några dagar. Så att det är en stor katastrof det här.
13: Imorgon väntas ytterligare stora regnmängder och myndigheter i Bangkok jobbar samtidigt för fullt för att pumpa bort vattnet och hjälpa människor. Sveriges Radios korrespondent Axel Kronholm är på plats i den krisdrabbade huvudstaden.
14: De har uppmanat människor att stanna hemma, att inte ge sig ut på vägarna. Man har också många pumpstationer runt om i staden som jobbar för fullt nu med att pumpa bort det här vattnet. Och det senaste beskedet från myndigheterna var att man håller på att stabilisera vattennivåerna på det här viset.
10: Där har vi vår korrespondent i Bangkok, Axel Kronholm. Och reporter var så mycket som Sebastian Friberg Stormgård. Påven Leo den 14 är ju just nu på officiellt besök i Frankrike. Resans höjdpunkt var den katolska mässa som påven hållit idag i centrala Paris. Omkring 700 000 människor deltog i evenemanget enligt beräkningar från Vatikanen. Serbiens president Alexander Vučić siktar på att bli ny premiärminister och på så sätt hålla sig kvar vid makten. Inför parlamentsvalet om 4 veckor så toppar han samlingslistan för en koalition av partier. Men för första gången på länge så finns det en utmanare.
15: Jag ska samo još nekoliko nedelja da budem predsjednik. Tada podnosim ostavku.
16: Så här lät det när Alexander Vučić för en tid sedan meddelade att han ska avgå som president. Vučić har styrt landet sedan 2012, först som premiärminister och från 2017 som president. Men nu kan han enligt konstitutionen inte väljas om till president en 5-årsperiod till, så därför vill han fortsätta leda landet som premiärminister. Under Vučić har demokratin och pressfriheten försämrats i Serbien. Samtidigt som han samlat makten runt sig som person, säger Fanny Wallberg, samordnare på Utrikespolitiska institutet.
17: Det ger honom stora fördelar när det gäller medier, offentliga resurser och politiska nätverk. Han har en stor medienärvaro och kan i princip när som helst sätta sig i de stora tv-kanalerna och förklara sin version av vad som händer oemotsagt. Det är helt enkelt inte en jämn politisk spelplan.
16: Men nu finns en utmanare vid parlamentsvalet den 25 oktober i studentlistan som samlat flera oppositionspartier och personer från den gatuproteströrelse som startade efter ett dödligt takras på järnvägsstationen i Novi Sad för snart 2 år sedan. De protesterna har vuxit till ett brett missnöje med korruption och maktkoncentrationen runt Vučić. Studentlistan toppas av den okände medicinprofessorn Ilija Srdanović och Fanny Wallberg tror att listan har chans att vinna.
17: Ja, absolut. Det har de. Det är svårt att säga om vad som kommer hända, men det finns någonting folkligt i den här oppositionsrörelsen, i proteströrelsen, som tidigare oppositionspartier inte har haft.
16: Henrik Damberg, Östeuropa-korrespondent.
10: Dödssiffran stiger efter explosionen i ett bostadshus i centrala Aten igår. 6 personer har nu bekräftats döda. 4 av dödsfallen

0: rörelse då, genom att besöka två tempel tillsammans med en killkompis. Efter det första templet köpte de chips och en flaska vatten för att ta en paus i en park intill. Där stoppades de av tre män som låtsades vara poliser. Killen misshandlades och flickan våldtogs. De misstänkta har gripits.
1: I just don't think people in power think that women's safety is important enough for them to make a change.
0: Frågan man ska ställa sig är varför människor i maktposition fortfarande efter alla dessa år inte verkar bry sig om kvinnors säkerhet tillräckligt mycket för att åstadkomma en förändring, säger studenten Anja till nyhetsbyrån AFP. Flera uppmärksammade våldtäkter har ägt rum i New Delhi de senaste veckorna. Indiens huvudstad fick öknamnet Rape Capital 2012 efter den omtalade våldtäkten på en buss då en kvinna utsattes för bestialiskt grova övergrepp. Hon avled senare av sina skador. Det här resulterade i massiva protester och hårdare straffskala, däribland dödsstraff. Händelsen ledde också till en djup samhällsdebatt om kvinnors bristande säkerhet. Naila Salim, New Delhi.
2: Ryssland har i och med sitt anfallskrig mot Ukraina helt underminerat det internationella system som skyddar mänskliga rättigheter och lagför de som är skyldiga till sådana brott. Det hävdar människorättsadvokaten och fredspristagaren Alexandra Matvichuk som nyligen besökte Stockholm.
3: The world order based on UN charter and international law has collapsed.
4: Världsordningen baserad på FN-stadgan har kollapsat. Det slår människorättsadvokaten från Ukraina, Alexandra Matvichuk, fast när hon talar inför en fullsatt aula i Handelshögskolan i Stockholm. Hennes budskap är att kriget Ryssland utlöste redan 2014 och sen vid den stora invasionen av Ukraina 24 februari 2022 har skakat om världens grundvalar. FN-stadgan som ska skydda både länder, gränser och enskilda människor fungerar inte längre. Krigsbrott begås utan att de skyldiga straffas och domstolarna är överbelastade, som Europeiska människorättsdomstolen i Strasbourg. Den tog nyligen beslut att lägga ner nära 900 ryska fall, de flesta från tiden före kriget.
5: I don't think that it was the right decision.
4: Det var inte rätt beslut. Även om vi vet att Ryssland inte kommer lyda domstolens utslag, så var det fel att inte försöka söka rättvisa. Även om jag förstår att de är fullständigt överlupna av ansökningar, kommenterar Alexandra Matvichuk.
2: Reporter Maria Persson Lövgren. Terroristen Rakhmat Akvilov, som dömdes för attentatet på Drottninggatan i Stockholm 2017, är konfliktsökande och missköter sig i fängelset. Det visar handlingar från kriminalvården som SVT Nyheter tagit del av. Bland annat har Akvilov hotat personal och hamnat i slagsmål. Akvilov varnas för att misskötsamheten kan påverka en eventuell ansökan om att få straffet tidsbestämt. Sveriges Radios podd Fråga Agnes Wold läggs ner till årsskiftet, och den huvudsakliga anledningen är enligt beställaren Mark Malmström att ge plats åt fler röster i medicinska frågor, men även att kontroverserna kring Agnes Wolds uttalanden i transfrågan har påverkat podden negativt. Så här reagerar Agnes Wold på beskedet.
6: Det är naturligtvis helt felaktigt ur alla synvinklar, därför att det är ju extremt populärt, går ju extremt bra.
7: Agnes Wold är läkare och professor i klinisk bakteriologi och har i 5 år svarat på lyssnarfrågor om allt från psykiska problem till graviditet. Utanför podden är Wold känd som en stridslysten debattör i frågor som rör trans- och könstillhörighet. Bland annat har hon flitigt kritiserat könstillhörighetslagen från 2024 som gör det lättare att byta kön. Hon har också varit starkt kritisk till transvården för unga, som hon menar saknar vetenskaplig grund. Och till årsskiftet läggs nu alltså podden ner. Mark Malmström Fast är beställare på Sveriges Radio och betonar att Wold är en medverkande som har rätt att uttrycka sig privat. Men samtidigt har debatten påverkat podden negativt, tror han.
8: Man kan ju konstatera att det har flyttat fokus från vårt innehåll. Och vi vill ju jättegärna prata om vårt innehåll. Vi vill jättegärna prata om podden Fråga Agnes Wold. Det har ju försvårats av att det har funnits en stor debatt som vi har varit tvungna att relatera eller förhålla oss till, helt enkelt.
7: Och nu vill man alltså enligt Mark Malmström Fast ta in fler expertröster kring hälso- och medicinsk

0: synfrågan?
1: En av grundorsakerna är att vi vill ha fler perspektiv på hälso- och medicinfrågan.
0: Christer Lundberg är programledare för podden och berättar att han haft kontrakt på att göra 4 avsnitt av Fråga Agnes Wold till. Han berättar för medierna i P1 att han har svårt att förstå beslutet att lägga ner podden.
2: Jag tycker att det är ett konstigt beslut och att det är viktigt att tänka på publiken. Alltså det är så många människor som älskar det här.
3: Reporter Sebastian Friberg Stormgård. Vulkanen Etna fortsätter att störa flygtrafiken på Sicilien. Aska i luften har tvingat Catanias flygplats Fontana Rossa att ställa in alla flygningar till och med lunch imorgon. Etna fick ett utbrott i början av augusti och under den månaden så ställdes hundratals flygningar in eller omdirigerades. Och så vädret. Imorgon så får hela landet mest soligt väder, men under morgonen främst i Götaland och Svealand på många håll dimma eller låga moln och i Dalsland och Värmland någon skur. Temperatur från 13 till 18 grader i Norrlands fjäll och inland 10 till 15 grader. Producent var Katarina Höj.
4: Och det här är Sportextra i P4 med Martin Marl och Alexander Lundholm i studion. Och vi följer ju till exempel Damallsvenskan idag, där Häcken serieledarna leder över Norrköping idag med 2-0 på bortaplan efter den första halvleken. Och det är slut för tabelltvåan Hammarby som mötte Eskilstuna och vann med 3-0. AIK besegrade Växjö med 3-0 och Djurgården vann över Uppsala med 4-1 tidigare idag, 3-1 till Vittsjö mot Kristianstad, vilket betyder att Vittsjö går upp till sjätteplatsen och passerar Eskilstuna. Noterbart också att Rosengård nu har 4 poäng ner till Rosengård på att Djurgården har 4 poäng ner till Rosengård på kvalplatsen, men Rosengård har en match mindre spelat.
5: Vad gäller SHL-hockeyn så är pucken precis släppt, tredje perioden i Ängelholm, Rögle-Linköping. Vi har ju 0-1 med oss Linköpings ledning inför den tredje perioden. Strax släpps också pucken i Umeå, Björklöven ligger under mot Färjestad 0-3. I Brynäs, eller Gävle däremot hemmaledning för Brynäs mot Luleå med 3-2 inför den tredje som kommer om ett par minuter där.
4: Och Hanna Lundberg blev ju Europamästare i orienteringens medeldistans. Det var en rejäl överraskning för förhandsfavorit. Det var ju Tove Alexandersson som missade rejält och blev 39 drygt 7 minuter efter. Medalj också på härsidan i medeldistansen där i Litauen. Anton Johansson tog silvret bakom norrmannen Kasper Harlem Fosser.
5: Och från fotbollslandslaget så har vi idag fått besked att Emil Holm lämnar samlingen efter skadan han ådrog sig i segermatchen mot Rumänien igår i Nations League. Baksidan ena låret är skadat och Emil Holm lämnar lägret. Vi kommer att få dagsfärska kommentarer ifrån detta läger inom kort i den här kommande Sportextra-timmen. Där vi allra närmast går till ishockeyn och Ängelholm, Andreas Mast, du har bara fått se ett mål och det är gästerna Linköping alltså, som har gjort det borta mot Rögle.
6: Ja, och det gjordes i den första perioden. Det känns som ett helt liv sen ungefär, för nu är den tredje perioden igång. Den är drygt minuten gammal. Kristoffer En, Linköpingsspelaren, veteranen, har gjort matchens enda mål. Rögle, hemmalaget som publiken så gärna vill se göra mål, har haft väldigt svårt, bara fått iväg 15 skott mot Marcus Högberg i Linköpings målet och har spelat omständigt och runt. Och här är det väldigt, väldigt nära att Linköping utökar ledningen. Skott i stolpen från nära håll framför målet. Jag tror att det var Södergran som var den som sköt stolpen. Den vänstra hos Arvid Holm var i vägen för en utökad Linköpingsledning. Linköping behåller pucken i offensiv zon. Rögleklacken gör vad de kan för att väcka sina spelare. Det lyckas de väl halvbra med, för Rögle slår en puck till icing. Och då kan ju Linköping fortsätta sätta den där pressen. Det saknas speed, det saknas finess egentligen i båda lagen. Men LOC har i alla fall lite högre fart i sina anfall än vad hemmalaget har. 2 minuter in, tredje perioden, 1-0 Linköping borta mot Rögle.
5: Vi tar oss till Umeå. Peter Sundqvist, gästande Färjestad, leder 3-0. Men innan vi tar oss an hockeyn här i sista perioden, vi måste bara reda ut. Det droppade kaffe över dig i slutet av den andra perioden. Hur har det gått med det där?
7: Ja, det droppade först kaffe och sen började droppa öl. Men nu har det slutat att droppa. Och jag ska säga att Radiosport inte är värst drabbad. SHLs domarchef, Thomas Torsvik, kan sitta bredvid oss. Hela hans dator var dränkt öl. Men jag tror att han kan följa matchen i alla fall och bedöma hur domarna sköter sig ute på isen. Det är Linus Ölund och Rickard Magnusson.
5: Men har du gripit någon, Peter? Har du hittat en skyldiga till detta kaffedram?
7: Jag skickade iväg någon för att försöka fått tag i den skyldiga, eller de skyldiga, men jag har förstått att det är ett problem det här. Det är inte första gången som det droppar från de som sitter under den här sektionen, så att det där är något som Umeåklubben får försöka reda ut. Att vi inte behöver bli blöta både öl och kaffe och liknande. Om vi tittar på isen så är det alltså Björklöven som spelar med en man mer på isen i början av tredje, och alla förstår ju att det är ju nu målet måste komma om det ska bli någon spänning ut av detta. De här tre målen som Färjestad gjorde kom ju under matchens 9 första minuter. Här kommer då Björklöven genom Robin Kobach som tappar pucken och får pucken för långt ifrån sig, slarvar i mittzon, och det är väldigt lätt för Färjestad att bara rensa bort pucken. Lukas Ekestål Jonsson tar då och transporterar puck, lägger den vidare till Kovacs som får ett nytt försök, lägger ut den till Diodomenico som lägger bakom pucken bakom förlängd mållinje. Så kan man då ställa upp med några sekunder kvar av det som är med det här överläge. Det var ett lagstraff som drabbade Färjestad. Skott kommer! Räddning av Melker Thelin igen. Han håller nollan på hemmaplan för sitt Färjestad. Han är ju från Umeå. Melker Thelin. Roligt för honom såklart så här långt att få uppleva det inför den här matchen. Pucken nere djupt i Färjestads zon. Kan Färjestad få ut pucken i zon? Det lyckas man inte med. Robin Kovacs skickar ner den bakom förlängd mållinje. Här försöker man få till något till avslut innan Färjestadspelaren kommer in på isen. Där har vi Oskar Tellström. Han som var så nära att ge ett mål för Björklöven, så kommer Färjestad spelare och så slarvar Björklöven och skickar ut pucken neutralt. Så nej, det är inte nog skärpa, inte nog disciplinerat och noggrannhet i spelformen 5 och 4, och därför så blev det inga mål framåt för Björklöven. Här kanske det blir 4-0 istället, men där lyckas Björklöven rensa bort pucken i ena sarghörnet i egen zon. 3 minuter in i tredje perioden, det är Färjestad som leder 3-0 borta mot Björklöven.
5: Bortaledning också, Linköping mot Rögle 1-0. Snart släpper vi pucken också i Gävle för den tredje perioden. Där är det hemmalaget Brynäs som leder mot Luleå med 3-2. Strax också till den damallsvenska fotbollen och guldjagande Häcken. Man leder ju borta mot Norrköping med 2-0. Och på plats där förbundskapten Tony Gustafsson. Vi ska höra honom strax i Sportextra.

0: Sam Fender och Olivia Dean här i Sportextra med Rain Me In.
1: Damallsvenska mötet Häcken-Norrköping, eller Norrköping-Häcken om vi ska få det korrekta. Ledning för serieledarna Häcken i paus och på plats förbundskapten Tony Gustafsson. Första halvlek, hur såg det ut?
2: En match där Norrköping är kompakt i sitt försvarsspel. Svårt för Häcken att skapa de klara målchanserna. Och som alltid då, jag vet av erfarenhet, då blir fasta situationer viktig. Och så gör Häcken mål på två fasta situationer och leder med 2-0.
1: Du, i din roll här som förbundskapten, vilka kikar du lite extra på här idag?
2: Nu ska vi kanske inte gå händelserna i förväg. Vi har ju truppsläpp på tisdag. Just så här veckan innan truppsläpp så är det en väldigt hektisk period för alla oss landslagsledare. Vi är ute och tittar på så mycket vi kan innan det sista. Jag var i Madrid i tisdags och kollade Chelsea i onsdags. Och så var jag uppe i Manchester, Liverpool i torsdags. Och så här idag och så kollar BP Malmö imorgon. Och sen på måndag då samlas alla vi ledare och så tar vi de sista besluten. Och så presenterar vi en trupp på tisdag.
1: Du nämnde ändå Madrid. Felicia Schröder har ju fått pangfin start i Real Madrid. Där vill säga något kort om hennes fina start på utlandsäventyret. Det behöver ju inte alltid vara så lätt i det steget. Att gå från damansvenskan och tryggheten hemma i Häcken till utomlands som verkar funka för henne helt sömlöst.
2: Ja, det är en insiktsfull fråga du ställer. Det ser man på många spelare som har dominerat i damansvenskan och kommer internationellt. Det tar lite tid för dem att klara om omställningen. Felicia klarar en galant. Det tror jag mycket tack vare det spelarutvecklingsarbete som Häcken har lagt ner. Att skola spelaren så hon är redo för det. Jag tror att de antal landskamper hon har spelat det här året som har gått har gett en internationell erfarenhet som gör att hon är redo. Men sen är det ju Felicia själv som anpassar sig till Real Madrid som har gett henne ett enormt förtroende. Hon kommer in från bänken idag och avgör matchen vid ett oavgjort läge. Jag tror att det var lite rotation. De har ju tuffa matcher som kommer här i veckan. Och det blir lite intressant att se faktiskt. För de har ju Real Madrid två riktiga giganter i internationella fotbollsscenen, så det blir spännande att se.
0: Förbundskapten Tony Gustafsson där till Emanuel Nashed är på plats. Mötet Norrköping-Häcken, det är fortsatt Häcken som leder med 2-0.
3: Brynäs har utökat ledningen hemma mot Luleå i hemmapremiären. Det tar bara 2 minuter 46 sekunder innan nyförvärvet, en av de nya i Brynäs den här säsongen, Julien Gauthier, gör sitt första mål i Brynäs-tröjan. Och det var nog kul för honom, en som ska vara med och producera. Inget mål på de två första matcherna. Sköt klockrent i stolpen i slutet av den andra perioden. Nu får han bryta in framför målet och trycka in en bäcken bakom Joel Lassinantti i Luleå-målet. Efter ett skott som har tagit i sargen bakom studsade in och Gauthier, kanadensaren, sätter 4-2 för Brynäs mot Luleå.
4: Och hemmapremiären för Björklöven och dess supportrar kommer att sluta i noll, för nu är det ridå ned. Det är 4-0 hemma till Färjestad i spelformen 5-4. Så är det Oskar Sten som hittar rätt. Och Sten som hade sådana problem med att göra mål förra säsongen. Den offensivt skicklige som faktiskt spelat med Björklöven också en säsong. Man utnyttjar ett numerärt överläge och nu har ju Björklöven en enorm uppförsbacke. Det man kan hoppas för publikens skull är väl att de ska åtminstone få uppleva ett mål så här när man har väntat 25 år på att titta på sitt favoritlag på hemmais. Vi har 13-14 minuter kvar av den här matchen. Det är avgjort. Färjestad kommer att vinna. Frågan är med hur mycket och om Björklöven ska få in en reduceringspuck. Det är de svaren vi söker på de frågorna. Det är 4-0 och vi har numerärt överläget för Björklöven. Så då finns det kanske topp om ett hemmamål i alla fall.
0: Men läget ser minst sagt prekärt ut. 6 mål har vi fått se i Gävle. Brynäs har gjort 4, gästande Luleå 2. I Ängelholm fortsatt bara ett mål. Det är Linköping som leder mot Rögle med 1-0. Och mot 0 då för Lacken.
5: Och det irländska fotbollslandslagets spelare har röstat och röstat för att spela matchen mot Israel i Nations League imorgon. Det bekräftar Irlands fotbollsförbund. Men en spelare kommer inte vara med och har lämnat truppen. Matchen mellan Irland och Israel ska spelas i Ungern imorgon. Men dagens presskonferens och träning blev försenad med mer än 5 timmar eftersom spelarna diskuterade bojkott på hotellet. En tydlig majoritet av spelarna ska ha röstat för att genomföra förra matchen, men målvakten Gavin Bassunou ska ha sagt till laget att han inte vill möta Israel. Hans namn nämndes inte på presskonferensen idag, men enligt AP verkar han ha lämnat truppen. Det irländska fotbollsförbundet meddelade samtidigt att spelarna kommer att bära svarta sorgeband för alla liv som förlorats i konflikten mellan Israel och Palestina, och att både spelare och förbundet kommer att göra signifikativa donationer till välgörenhet från matchersättning och matchintäkter, det skriver Fotbollskanalen. Irländska förbundet meddelade också att spelarna har bestämt sig för att inte delta i vissa delar av inför matchpreludierna. Men Irland kommer alltså att spela mot Israel för att spelarna har sagt sitt och röstat för.
1: Vi vänder till fotbollen i Norrköping, och då handlar det om damallsvenskan. Timmen spelad mellan hemmalaget och gästande serieledande Hisingslaget Häcken, som har 2-0 och nu också frisparksläge. Ja, det är en bit utanför straffområdet, rätt centralt. Möjlighet till kanske framförallt lyften. Vi kan följa den här frisparken här som vispas in av Seleruden. Löslagen, Nika Sundan i första läget, och i andra läget av Norrköpings försvarare skickas den hela vägen tillbaks på Häckens planhalva. Ja, vi hörde lite från Peter Hocken där att det var känslan av avgjort. Lite den känslan har det varit här också, i och med att Häcken utöver sina 2-0 resultatmässigt har dominerat spelet totalt. Men för bara några minuter sedan, Norrköpings klart bästa möjlighet i den här matchen, när mittfältaren Julia Karlenäs kunde avfyra ett avslut kanske 3 meter från mållinjen, men väldigt nära målvakten, gjorde att Jennifer Falk kunde rädda det där skottet. Till landslagsmålvakten som missar nästa Champions League-match för Häcken, fick ju rött kort. Men här står hon och håller nollan. Häcken leder 2-0 borta mot Norrköping i damallsvenskan.
3: SHL-hockey från Ängelholm. Rögle ligger under med 1-0. Det är 10 minuter kvar av den tredje perioden i en, ja det förstår ni ju, otroligt målsnål historia. Dock till glädje för några Rögle-supportrar så har hemmalaget spottat upp sig lite här i den tredje perioden. Det var alldeles nyss ett bombardemang närmast mot Marcus Högberg. Det var snabba skott, det var kluriga skott, hårda skott, lite lösa skott. Han tog dem allihopa. Marcus Högberg, väldigt, väldigt skicklig målvakt i Linköping. Och man ställer sig såklart frågan om detta Linköping, som alltså i senast laget var igång på hemmais, förlorade med 9-2 mot Brynäs. Släppte in 9 baljer då, Marcus Högberg. Idag håller han nollan. Det ska bli spännande att höra efteråt kanske om Linköping bara har tränat försvarsspel sen den där förlusten mot Brynäs senast, eller vad de har hittat på. Bra spelar de i alla fall, framförallt försvarsspelet, och då sticker de upp framåt också. Och leder gör de när halva den tredje perioden är avverkad 1-0.
6: Fullsatt salong i Gävle, 8240 åskådare. Hemma premiären för Brynäs. Hemmalaget leder också 4-2 efter ett tidigt mål här i den tredje perioden. Julien Gauthier. Nu är det numerärt överläge att vänta för hemmalaget, som jag har gjort ett mål i powerplay den här matchen. Innan dess har man inte gjort något mål i numerärt överläge. Och det finns ju spelare som verkligen ska kunna bidra till ett mycket bra spel och mycket fantasifullt i powerplay. Vad är det då man diskuterar nu då, tror du? Det är målutvisningen då på Luleåspelare som har väntat. Det blir en 2 minuters utvisning på gästernas Filip Eriksson. När nu Brynäs ställer upp för att eventuellt skicka in en 5-2-puck som skulle kunna kännas avgörande i den här matchen. Där Brynäs har tagit tag i spelet igen i den tredje perioden. Det var lite hafsigt i den andra, där Luleå kom tillbaka via 2 mål. Anton Levci stod 3-2 efter 2 perioder. Pucken är nu släppt. Luleå vinner den första tekningen. Brynäs sätter press direkt i det högra sarghörnet med 3 gubbar som försöker få loss pucken, upp med dem på backplats. Bra jobbat av Kalle Järnkrok. Det är det som saknas just nu för hemmapubliken, att Kalle Järnkrok i sin första match på 13 år hemma i Gävle också ska få göra mål. Nu läget tar han inte pucken. Silverberg står i vänsterläge, håller i pucken. Brukar alltid stå där i den vänstra cirkeln med rätt överläge. Han har lagt 2 passningar till Johan Larsson idag. 2 assist från Silverberg. Det där var dock ingen bra passning när han fipplar med pucken och Luleå skickar iväg den över hela banan. Luleå skulle behöva stå emot det här och komma med någonting framåt för att komma in matchen målmässigt igen. Och så är det ser ut nästan som Brynäs var för många spelare, men det var de inte. Här kommer en möjlighet då. Kalle Järnkrok laddar, han passar ner och bra spel. Och så är det studsen, pucken studsar och far. Kan Järnkrok skjuta på nästa läge? Nej, kan han inte. Det kommer Luleå klubba emellan som bryter och skickar Luleå iväg pucken ut ur zonen. Minuten kvar att spela, numerärt överläge. Brynäs 4, Luleå 2.
0: Och totalt 12 minuter återstår av den perioden. I Ängelholm, Rögle-Linköping alltjämt 0-1. 8 minuter återstår där. Och i Umeå, Björklöven-Färjestad 0-4 och 9 minuter speltid kvar.
5: Brynäs och Luleå har mött varandra också på damsidan idag i Svenska Damhockeyligan. Och Brynäs, som är regerande svenska mästarlag, vann på bortaplan med hela 5-1 mot Luleå. Just nu så spelar Djurgården mot HV71 där i STHL. Och inför den tredje perioden så leder HV71 övertygande med 3-0.
1: Från högsta serien vad gäller dam ishockey till högsta serien vad gäller damfotboll. 3-0 för Häcken i bortamötet med Norrköping. 65:e matchminuten befinner vi oss i just nu. 3 fasta situationer, 3 stycken Häckenmål. Senaste målskytten Anna Andvegård, som efter en hörna och efter spelet till den får en boll i bortre delen av straffområdet. Där har hon stått och smugit egentligen på alla hörnor, och den här gången kommer bollen också dit och hon skickar dit 3-0 för Häcken i den här matchen. Och om det kändes lite avgjort vid 2-0 och dominant Häckenspel, så känns det ganska så väldigt avgjort nu när det är 3-0 i den 65:e matchminuten. Och Häcken som ju fick lite press på sig inför den här matchen efter att Hammarby vann sin match tidigare idag, ser till att behålla avståndet på 5 poäng. Det ska ett väldigt stort mirakel till annars. 3-0 för Häcken borta mot Norrköping, 65 minuter på klockan.
0: Och 3-0, det känns gångbart också från matchen tidigare idag. Hammarby Eskilstuna.
7: Alice Karlsson, Hammarby, mittback, och du gör mål för andra matchen i rad när ni vinner mot Eskilstuna. Spelar du på rätt position egentligen?
8: Ja, men det gör jag nog egentligen. Det här är inte vanligheten att man gör mål, och jag är väl sist på bollen, men jag tycker det är Ida som gör det bra, så jag vågar inte chansa på någonting att den inte ska gå in, så jag petar väl in den, så det är ett enkelt mål.
7: Seger med 3-0 blir det till slut. Vad är det som gör att ni vinner?
8: Men jag tycker vi är ganska stabila idag. Vi skapar mycket. Vi hade nog kunnat vinna både med 1 och 2 mål till. Men en stabil insats av alla idag, så att det var skönt.
7: Hur viktigt var det att studsa tillbaka ifrån derbyförlusten förra helgen?
8: Jätteviktigt i damallsvenskan, men nu känns det lite som att vi studsade tillbaka mot Rangers här hemma i onsdags redan. Så, men just i damallsvenskan är jätteviktigt och skönt att vara tillbaka i vinnarspåret igen.
7: Och på tal om Rangers så ska ni ju resa till Skottland nu för att spela match på onsdag. Hur är det att spela så här mycket matcher just nu?
8: Jättekul. Det är därför man spelar fotboll, för att spela många matcher och framförallt roliga matcher. Och det gör vi nu, och vi är vana vid att spela de här Europamatcherna både i våras och även förra året. Så att det känns bra, och nu åker vi också ner till Rangers med ett bra resultat här från hemmaplan. Men samtidigt inte luta oss tillbaka och fega oss till en match där, utan vi behöver gå ut och köra och gå för en vinst även där.
0: Alice Karlsson där i Hammarby efter 3-0-segen mot Eskilstuna. Emil Håkansson var reporter. Hammarby sätter därmed press på Häcken i den absoluta tabelltoppen. Men Häcken har ju nu också 3-0, så det verkar som att det här poängavståndet på 5 poäng kommer stå sig även efter dagen. Vi tar oss till hockeyn. Ska vi börja i Umeå, där vi har snackat så mycket om den här hemmapremiären som Björklöven har längtat så länge efter. Men Peter, 0-4 mot Färjestad. Men lite hopp nu kanske. Kan det vara Björklöven mål, eller?
4: Ja, man ska se på den situationen. Om ni undrar varför jag skrattar, beror på att det var i princip alla spelare var inne i målgården där och runt målvakten Melke Thelin. Fredrik Forsberg bland annat inne där, försöker trycka in pucken. Det är ju bara frågan om man kan se var pucken är någonstans in under alla dessa spelare. De har passerat mållinjen där. Det är det de håller på att titta på just nu. Fredrik Forsberg är ju närmast där. Han startade ju matchen som extra forward och har fått komma in här i tredje perioden. Om det blir han som blir den, ja, ska vi säga, historiska målskytten då, efter 25 års väntan på en hemmapremiär. Är det han som gör målet för Björklöven eller inte? Domarna tittar på situationen nu. Det är ju då Linus Ölund och Rickard Magnusson som dömer den här matchen, och det är väl det som är det mest intressanta nu. Publiken hoppas kunna få jubla för en gång i alla fall den här eftermiddagen i den här premiärmatchen. Det är 8:50 som återstår, ska jag säga. Det står ju alltså 4-0 till Färjestad. Matchen är ju klar, men det är ju frågan om vi ska få uppleva ett hemmamål i den här matchen, eller om Melke Tinglin ska få hålla nollan. Vi ska komma i en situation till. Jag tror inte jag kommer bli klokare på det. Pucken hamnar i plockhandsken, så tappar Melke Thelin pucken, och sen är pucken där någonstans i röran under 2-3 stycken spelare. Helt omöjligt för mig att säga om det är mål. Och jag tror inte domarna heller kan döma. De måste ju se att pucken går över mållinjen. Det är ju reglerna. Ja, jag ber att få återkomma.
3: Det dröjde nästan hela matchen innan hemmapubliken får jubla i Ängelholm. Det är bara 5 minuter kvar av den tredje perioden när backen Filip Johansson sprätter in ett skott från blå linjen, och då kan inte ens Marcus Högberg, Linköpingsmålvakten, stå i vägen. 1-1 ställningen, och målet kommer efter en enorm press av hemmalaget. Det har bara varit Rögle de senaste 7-8 minuterna. Det har varit väldigt nära. Det var dessutom en Linköpings utvisning på gång när Filip Johansson gjorde det där målet. Så de spelade med 6 utespelare mot Linköpings 5. Linköping har sett jättetrötta ut här i den andra halvan av den tredje perioden, och det där målet kommer oerhört väntat. Helt jämnt nu, 1-1 och 5 minuter kvar. Det måste bli ett mål till. Något av lagen kommer ju att vinna, men det kan dröja med tanke på hur länge det har dröjt på de här målen. 1-1, 5 minuter kvar. Brynäs leder 4-2 mot Luleå, och dock en halv minut kvar att spela när Brynäs har en ny möjlighet att punktera den här matchen. Numerärt överläge, men det är bara 35 sekunder kvar i den spelformen när Brynäs kommer nu med fart in över blå linjen. På isen finns bland annat Kalle Järnkrok, som än så länge inte har gjort någon poäng. Här kommer möjligheten för han passar skott utanför, eller är det stolpen från Jakob Silverberg. Nya möjligheter för Brynäs. Silverberg vill ha pucken, håller i den, skjuter på täckande Luleåspelare. Pucken kvar i anfallszon. Nytt skott på täckande Luleåspelare. Silverberg till vänster för Brynäs. Brynäs leder med 4-2 mot Luleå. Går för ett femte mål. Men Luleå står emot och kommer klara av den här numerära underläget. Luleå lyfter ut pucken och in då med tvåmålsskytten i Luleå, Anton Levci, som fick upp klubban i ansiktet på Jakob Silverberg. Därav utvisningen när Brynäs sätter fart igen från egen zon. Kommer in i anfallszonen på högersidan. Håller i pucken, lägger den bakom via kortplanket. Uppen in i vänsterbacksläge, spelar Brynäs runt och så bryter Luleå. För en möjlighet hade det kunnat bli ett friläge, men pucken når inte fram. Och så lyfter den bara ner bakom förlängd mållinje i Brynäs zon, och Brynäs kan ta ut pucken igen. Brynäs är på väg mot en trepoängare i hemmapremiären, men det finns 7 minuter kvar för Luleå att komma i kapp. 4-2 står det.
0: Och lika läge 1-1 är det i Ängelholm, Rögle mot Linköping. Och efter lång betänketid, Peter, Björklöven, Färjestad, vad står egentligen? 0-4 eller 1-4?
4: 0-4. Det är så att man kan inte se pucken om den går över mållinjen eller inte. Det är väl så man har bedömt det hela. De höll på väldigt länge att titta på det här. Inga mål. Så att Björklöven får jaga sitt första mål på hemmais efter 25 års väntan. 8.50 kvar, 4-0 Färjestad.
0: Och 4 minuter kvar i Ängelholm, 1-1 mot Linköping mot för Rögle. Och det är 7 minuter kvar i Gävle, 4-2 för Brynäs mot Luleå. Det är inga oklarheter vad gäller damallsvenskan om det är mål eller inte.
1: Icke så, det är Häcken som gör alla. 4-0 nu borta mot Norrköping. 72 matchminuten nu, och det första spelmålet för Häcken i den här matchen. De tre tidigare i samband med fasta situationer. Den här gången det första spelmålet i det öppna spelet. Då är det ett självmål. Och det är Malva Larsson, Norrköpingsbacken, som är sist på den och stöter in den nära eget mål. Hon har gjort mål i felbur i 2 raka matcher nu. Men sen så blev hon ju också stor hjälte senast när hon gjorde 2-1 i den 95:e matchminuten i det viktiga bottenmötet mot Rosengård. Så att hon gör mål i lite fel och lite rätt, men framförallt så var det ett väldigt viktigt rätt mål senast. Det var väl inga större förhoppningar, förstå mig rätt, att Norrköping skulle ta poäng mot serieledande Häcken i den här väldigt tuffa matchen. Däremot gjorde man det när man var illa tvungna mot Rosengård senast. Här kan det då komma ett Norrköping-mål. Deras främsta möjlighet i matchen när man kommer in i straffområdet och vinkeln försvinner lite, så är det bra försvarsspel av Häcken som har en trygg 4-0-ledning i Norrköping. Det är dryga kvarten kvar av ordinarie tid.
9: Radiosporten, dokumentär. I den här världen, du kan inte lita på en jävel.
10: We work hard, I work hard, the whole FIFA team works hard.
11: Den här mannen är farlig för fotbollen.
9: Demokratin tjuvkopplas gång på gång på gång.
10: Today I feel disabled.
5: Radiosporten dokumentär om den ifrågasatta FIFA-presidenten Gianni Infantino finns i appen Sveriges Radio.
3: SHL Hockey, Ängelholm, 2 minuter, 14 sekunder kvar, tredje perioden och 1-1 mellan Rögle och Linköping. Och Linköping går på knäskålarna, de är trötta nu av skötarna. Spelarna är oerhört tillbakatryckta av ett hemmalag som fått en helt annan fart under rören här i den tredje perioden. Nu ska pucken släppas i Linköpingszonen efter ytterligare en av många, många, många, många räddningar av Marcus Högberg i den högra teckningscirkeln. Fredrik Olofsson för Rögle missar att vinna teckningen men tar omedelbart tillbaka pucken i mittzonen. Spelar ut den till tjecken Horky, inte Hockey utan Horky, som helt hållet misslyckas med sin passning och Linköping kan vända spelet. 2 minuter kvar nu. Linköping och Remili försöker sätta lite press på Röglebackarna. Det har han inget för målskytte Filip Johansson tar upp den igen i den offensiva zonen där Rögle försöker etablera något, men där Linköping, som ju har försvarat sig enormt väl hela matchen, försvarar sig väldigt väl igen. Linus Hultström, Linköpingsbacken, sätter fram pucken i mittzonen för Södergran att komma in offensivt för LOC. Södergran är helt ensam, omringad av Rögle-försvarare som bara snor pucken, och så är det Rögle som skickar ner den i offensiv zon igen. Everberg, den väldige vid den högra sargen, tar ner pucken bakom Linköpingsmålet, går in framför lite fräckt där i Everberg, men han får inte till avslutet utan Högberg kan styra ner den på nytt i sarghörnen. Pucken har varit väldigt mycket, 4 blir det väl va, sarghörnen under matchen. Här kommer Rögle igen. Everberg på vänstersidan skickar fram pucken. Sundsvik försöker styra in den. Högberg står i vägen igen. Och så sätts de under den där pressen igen. Och så skickar de bara iväg pucken hela vägen ner i Rögle-zonen. Det går inte till icing den här gången, LOC-rensningen. Utan Rögle får börja om bakom egen målvakt Arvid Holm. 45 sekunder kvar. Ska det bli något avgörande under ordinarie tid? Här kommer Linus Sandin för Rögle in på vänstersidan. Skickar ett skott som täcks av Linköpingsförsvaret och så hamnar pucken där nere i ett av de där sarghörnen. Sandin försöker jobba loss dem för det grönklädda hemmalaget. Det är väldigt bra försvarat på nytt av Rögle eller av LOC-backar som bara vill ha ut den i mittzon, vill gå till förlängning, få lite vila innan dess. Här kommer nästa avslutsläge för Rögle. Kohlmans backhand försök täcks bort av Linköpings spelare och så vill publiken ha utvisning på LOC-spelare som kastar sig och försöker slå klubbor och annat ur händerna på Rögle-spelare, misslyckas med det, och så är det så nära att det blir en Rögle-utvisning istället, och då kommer det bli förlängning i matchen. Ja, det blir det. 1-1, målsnålt värre, förlängning väntar.
0: Var det inte avgjort sedan tidigare i Umeå så är det nu definitivt. Färjestad har utökat mot Björklöven till 5-0. Marian Studenic, senaste målskytten för Färjestad. Och vad gäller den damallsvenska fotbollen, 5-0 också där nu för Häcken borta mot Norrköping. Serieledarnas senaste målskytt är Alva Selerud. Vi spelar i den 77:e matchminuten.
3: 2 minuter kvar att spela i Gävle. Brynäs mot Luleå, där Luleå får en möjlighet att få till en reducering. Brynäs leder med 4-2. Luleå har haft problem att skapa något tryck mot hemmalaget och ner i deras zon. Utan istället har det varit möjligheter för Brynäs att utöka ledningen med Kiefer Bellows. Han som gjorde första målet och hans pappa som är på plats. Pappa hade kunnat fått sett Kiefer Bellows göra ytterligare ett mål efter fint förarbete av Jakob Silverberg och Johan Larsson i den första formationen. Öppet läge framför kassen från Bellows, men målvakten Lassinantti räddade. Nu är Lassinantti åkt ur sin kasse, så du spelar med 6-5. Har kommit upp i anfallszonen också, uppe nu i vänsterbacksläge. 1:20 kvar att spela. Hemma publiken, hemma premiären, vädrar en 3-poängare. Men Luleå har inte gett upp än. Levci med 2 mål, lägger en passning och det är en bra möjlighet. Och han kan inte tro att det är sant, Levce, att inte Luleå får in den där pucken efter den där passningen in framför mål. Men han är med och räddar den, Magnus Krona som blockerar. 1:14 kvar att spela av den tredje perioden. Timeout i Gävle. Brynäs leder 4-2.
12: Det väntar förlängning i Ängelholm. Spelet 3-3 mellan Rögle och Linköping. 1-1 efter full tid där Linköping hade ledningen enormt länge. Det var ju bara lite drygt 5 minuter kvar när Rögle-kvitteringen genom Filip Johansson kom. Och den kom efter att plötsligt från ingenstans Rögle började spela lite mer fartfylld hockey. Satte lite mer press, framförallt mer avslut. Mer skott på mål, och det är ju den bästa medicinen det för att göra mål. Skjuta på mål till exempel. Nu ska pucken släppas. 3 spelare mot 3 spelare. Det brukar bli öppen hockey. Alldeles strax ska det avgöras. 5 minuters förlängning mellan Rögle och LHC.
4: Och i Umeå behöver vi inte vänta på något avgörande. Här vet vi sedan länge att Färjestad kommer att snuva Björklövens supportrarna på den här festen. Alla kom hit, alla som fick biljett för att få se den här matchen efter 25 års väntan. Så var det kanske inte så här man ville att sitt favoritlag skulle få uppleva den matchen. Det står 5-0, vi har 4 minuter kvar av den här matchen. Färjestad spelar stabilt, gör vad som krävs. Första perioden imponerade stort på mig. Färjestad på väg mot poäng. 3 poäng till antalet.
3: Pucken släpps i detta nu i Gävle. Brynäs leder 4-2 mot Luleå. Puck mot tomma buren. Går utanför och då är det icing. Så det blir nedsläpp i anfallszonen igen för Luleå som ligger under med 2 puckar. Och nu tror jag alla i den här salongen som håller på Brynäs vill att pucken ska hamna hos Kalle Järnkrok och hans klubba så att han kan göra mål i sin återkomst här hemma i Gävle i den tomma buren. Då skulle den här arenan explodera totalt. Teckning anfallszonen för Luleå. Brynäs leder 4-2.
12: Och det är avgjort i Ängelholm. Det tog bara 44 sekunder för Lubos Horky, tjecken i Rögle, en av dem som kan göra mål. Han har gjort en del redan förra säsongen för Ängelholmslaget. Han får, det blir en 2-1 situation, det är gärna det när det bara är 3 utspelare i båda lagen, och får en jättefin passning av Fredrik Olofsson och stöter in den under Marcus Högberg. Rögle kom tillbaka efter att ha legat under i princip hela matchen, men till slut vinner de ändå med 2-1.
3: 38 sekunder kvar i Gävle. Brynäs leder 4-2. Luleå med tom målbur. Här får Brynäs tag i pucken. Johan Larsson för sitt tredje, skickar den över hela banan och då är icing. Utanför, 28 sekunder kvar. Brynäs leder 4-2 alltså. Hemmapubliken har ställt sig upp. Det är fullsatt arena. 8240. Just nu står alla upp som håller på Brynäs. Icing. De som håller på Luleå står upp också, för det är ståplats där. Men de är inte lika engagerade i de här slutsekunderna som hemmapubliken är. Brynäs går iväg mot andra raka segern efter den där storförlusten i premiären och sen stor seger senast. Tekning till vänster om Brynäs målvakten, och Brynäs vinner tekningen, petar ut den ut i mittzonen och Luleå får hämta. 22 sekunder kvar, ni förstår att det känns ganska omöjligt för norrbottningarna att komma ikapp, och dessutom skickar man en puck till icing, så då är tekning anpassonen för Brynäs istället med 16 sekunder kvar att spela. Vi upprepar den tunga beskedet att lagkaptenen i Luleå, Erik Gustafsson, skadad direkt i det där målsituationen när Kiefer Bellos gjorde 1-0. Erik Gustafsson blev skadad och var tvungen att åka av isen mot båset. Då Luleå la pucken bakom sitt eget mål och trodde att Erik Gustafsson stod där. Men det gjorde han inte. Och där skadade han sig och var tvungen att ge upp matchen för den här kvällen i alla fall. Frågan är allvarlig, den där handledsskadan som det ser ut att vara. Slutsekunder, Brynäs, så här låter Gävle när Brynäs besegrar Luleå med 4-2. Kalle Järnkroks återkomst i Gävle, hans första hemmamatch på 13 år. Det slutar med seger för Brynäs med Johan Larsson, lagkaptenen, som får en skull.
0: Seger för Brynäs alltså, inför ögonen på bland annat Johan Bengts. Andreas Mantz fanns i Ängelholm, såg Rögle vända 0-1 till seger. 2-1 mot Linköping, Lubos Horky avgjorde i förlängningsspel. Peter Sundqvist finns i Umeå, där Björklöven spelar mot Färjestad. Det är gästerna som kommer vinna, det är 5-0. Och 2 minuter återstår utav sista perioden.
5: Och vi vet ju att fotbollslandslagets Emil Holm tvingas lämna Nations League-truppen efter en ny skada mot Rumänien igår. Och om en stund hör vi Benjamin Nygren i landslaget, som är nära kompis med Emil Holm, om att han alltså måste lämna igen.

0: Come on over med Christina Aguilera här i Sportextra P4.
1: Och den som har väntat länge får ibland vänta lite till på den första hemmasegen för Björklöven i SHL, Peter. 0-5 alltså i hemmapremiären mot Färjestad.
2: Ja, Karlstadlaget förstörde festen för Björklövens supportrar. Den här matchen var avgjord, tycker jag, redan efter första perioden. Det stod ju 3-0 till Färjestad efter 9 minuters spel. Och efter den inledningen så lyckades aldrig Björklöven återhämta sig. Jag tyckte att man lyfte upp sitt spel i mittenperioden och gav i alla fall Färjestad en liten match. Men totalt sett så var Färjestad mycket bättre än vad Björklöven är. 25 års väntan på den här matchen. Nu är det ju tur att det är inte så länge till nästa hemmamatch för Björklöven, så får laget ta nya tag. Rubriker härifrån: Melker Tillin håller nollan, Umeågrabben håller nollan för Färjestad, och backen Albert Wikman tvåmålsskytt, och dessutom räddade han en puck på mållinjen för sitt Färjestad. 5-0, besvikna. Ja, de är kvar och ger Björklöven sina glada, i alla fall Björklöven-supportrar. De har fått uppleva en SHL-match. Men den gladaste av alla är i alla fall de tillresta Färjestad-supportrarna. 5-0 slut. Färjestad vann borta mot Björklöven.
1: Och det här blir dagens enda bortaseger, för Rögle lyckas vända 0-1 till 2-1 och besegra Linköping efter förlängningsspel. Lubos Horky segerskytt för Ängelholmsgänget. Och tydlig hemmaseger för Brynäs mot Luleå, en målfest. Det blev 4-2 där för Brynäs. Då har vi koll på hockeyn så här långt. Och gäller fotbollen, Emanuel Nasche på plats i Norrköping. Bottenlaget som idag alltså möter serieledande Häcken. Häcken stormar mot kanske guld igen. Och man verkar klara sig ganska bra utan både Felicia Skröder och Monica Josuba som har lämnat.
3: Ja, det får man säga. 5-0 i den här matchen med bara 3 minuter kvar av ordinarie tid, och det är ett Häcken som har dominerat den här tillställningen från minut 1. Så utöver alla målen så har det varit Häcken, Häcken, Häcken, Häcken, Häcken i den här matchen. Norrköping, ja, de hade väl ett lite på nytt fött självförtroende in till det här mötet efter att ha tagit sin första seger på länge senast mot Rosengård. Det var ju match mot ett annat bottenlag. Nu när ett topplag var på besök blev det betydligt tuffare, men det är väl kanske inte heller den här matchen Norrköping tänker att man ska ta de poängen som gör att man håller sig kvar i damallsvenskan i tabellen där. Nu är det 1 poäng för Norrköping upp till kval. Där finns ju Rosengård som ju besegrades av Norrköping i den förra omgången. Norrköping på 16 poäng och Rosengård på 17 poäng. Och så är det 2 poäng upp till säker mark där Växjö befinner sig. Så det finns ju alla möjligheter för Norrköping med 6 omgångar kvar att spela sig kvar i den damallsvenska fotbollen. Och alla möjligheter för Häcken att där uppe i toppen vinna ett nytt SM-guld. Det har ju 5 poängs försprång, precis som det var inför den här lördagen där både Hammarby har vunnit och där Häcken kommer att vinna. 55 poäng för Häcken och 50 för Hammarby. Där är läget i den allsvenska tabellen på damsidan. Ytterligheterna i alla fall, det är ju ett gäng lag däremellan också. Beskedet från Norrköping i alla fall att Häcken kommer vinna, det är glasklart. 5-0 med en minut kvar av ordinarie tid borta mot Norrköping.
4: På måndag är det dags för Sverige mot Polen i Nations League-fotbollen på här sidan. Efter segern mot Rumänien igår, som dock kostade, Emil Holm har ju fått lämna truppen och hans kompis är förstås ledsen över det.
5: Benjamin Nygren, svensk smakstart i Nations League med segern mot Rumänien. Dock en tung skada på Emil Holm. Berätta lite hur du ser på det.
6: Nej, det är hur tråkigt som helst. Ja, han är en väldigt nära vän till mig som haft mycket problem med skador, så sjukt ledsen för hans skull och att vi inte alls skulle se.
5: Berätta lite om er relation, som du är inne på att ni är ju väldigt nära vänner.
6: Ja, nej, men vi har känt varandra sen jag var 11-12 år och spelat med varandra sen dess upp till A-laget i Blåvitt, och ja, vi har även umgåtts mycket privat. Så han är en väldigt nära vän till mig. Sjukt tråkigt och se att han skadar sig igen.
5: Hur har ert samtal sett ut sinsemellan efter det som inträffade igår?
6: Nej, jag har bara försökt finnas där för han egentligen. Tror inte det finns sådär jättemycket som man kan säga så tätt in på riktigt. Han hade ju väldigt ont och sådär igår. Så bara försöka finnas där för han.
5: Du, för egen del, det blev ett inhopp där sista kvarten. Hur upplevde du matchen när du kom in?
6: Bra, tycker jag. Tyckte att vi ändå hade kontroll på det. Nej, det kändes bra att försöka komma in med mycket, mycket energi. Se till att vi vann matchen och du det.
5: Som det har varit en stor snackis att det är ett väldigt intensivt schema, 4 matcher på 11 dagar. Har du fått indikationer från Graham Potter att det kommer bli rullians vad gäller speltid?
6: Ja, men det tror jag säger sig lite självt. Vi är vana med det i klubblaget också, att det är mycket matcher, så då blir det lite mer naturligt med lite mer rullians och lite fler byten än vad det kanske annars är. Ja, 4 matcher på 11 dagar är väldigt mycket, så det är väl större chans för det.
5: Sist bara Polen på måndag kväll. Hur speciellt blir det att möta Polen? Det var ju dem ni slog ut i sista bossen inför VM i somras här. Hur speciellt blir det?
6: Nej, men det ska bli jättekul. Sist vi mötte dem här på Strawberry hemma, så var det helt fantastiskt. Det var en av de bästa dagarna i mitt liv. Och ett minne som jag aldrig kommer glömma. Hela arenan var... Man kunde verkligen känna hur alla firade tillsammans, och det var helt underbart. Så det ska bli kul att möta dem här hemma igen. Ja, vi siktar mot ytterligare 3 poäng.
1: Benjamin Nygren där till Gustav Ränkeskog ifrån landslagssamlingen. Och på den här landslagssamlingen finns ju nu återigen en mittback som heter Mellberg. Har ni hört? Nya generationer är på gång, vi ska höra honom strax.
7: Hårdrock i P4.
8: Ja, lördagskvällar, då blir det lite hårdare tag här i P4.
9: I've arrived, you know, I'm here.
8: Bästa sångarna, gitarrhjältarna, vinylblädder och en massa hårdrockmusik.
10: That's it, I don't need anything else.
8: Nu vet du, så missa inte det här. Lördagskvällar direkt efter Ekonyheterna klockan 9. Hårdrock i P4.
1: I damallsvenska fotbollen är serieledande Häcken på väg mot ny storseger. 5-0 borta mot Norrköping. Tilläggstid gäller där. Hammarby jagar som tvåa, men poängavståndet med 5 står sig. Trots Hammarby seger idag mot Eskilstuna 3-0. I övrigt, AIK slog Växjö 3-0. Djurgården borta slog Uppsala med 4-1. Och Vittsjö borta slog Kristianstad med 3 tidigare idag.

Ja, men då ska vi till olyckan på E18 Barkarbystäket mellan Kallhäll och Jakobsberg. Det är fortfarande avstängt där, sen en lastbil som körde genom mitträcket, och trafiken norrgående, den leds ju om då via trafikplats Hjulsta, via Åkalla länken då, 275 till trafikplats Tureberg och sen E4 norrut. Och trafiken södergående är via Stäketvägen 276 till trafikplats Rotebro och sedan E4 södergående. Så det går inte att åka där alltså på E18 mellan Kallhäll och Jakobsberg, utan det är fortsatt avstängt.

0: strid här i Sportextra.
1: Färjestad har fått en alldeles utmärkt start på SHL-säsongen. Idag blev det 5-0 borta mot nykomlingarna Björklöven och därmed har man tagit 10 utav maximalt 12 poäng så här i säsongsinledningen. Seger också för Rögle blev det mot Linköping 2-1 efter förlängningsspel och Brynäs slog Luleå med 4-2. Och vad gäller den damallsvenska fotbollen så hör vi nu att Häcken har utökat ytterligare borta mot stackars Norrköping. 6-0 nu för Häcken som är kvar i serieledningen. Norrköping näst sist i tabellen. Vi spelar på tilläggstid där. Stina Sandbäck, senaste målskytten för Häcken.
2: Och Sverige har ju återigen en Mellberg som mittback i landslagstruppen i fotboll på här sidan. Men inte Olof utan hans son John Mellberg som bara är 20 år gammal men som hyllas av sina kollegor i laget.
3: Du, jag måste börja med att du har ju lovordats väldigt av dels Alexander Isak som sa att du är väldigt fin med bollen. Graham Potter sa one to watch om dig. Har du tagit del av hyllningarna?
4: Extremt kul att höra, såklart. Jag känner att det har gått bra i träningarna, så väldigt tacksam för de orden. Från dem också, så det var väldigt roligt.
3: Ja, vad betyder det att höra sånt?
4: Alltid kul att få komplimanger, såklart. Som sagt, kul att höra. Mm.
3: Du är ju son till gamle mittbacksgeneralen Olof Mellberg, som var känd för sin råhet och pondus. Hur skulle du beskriva John Mellbergs spelstil?
4: Ganska allround. Jag gillar att försvara. Jag är ju försvarare, så jag gillar att spela försvarsspel. Väldigt, väldigt fokuserad boxförsvar. Nicka undan bollar. Så jag är snabb också.
3: Du blev ju uppkallad från U21-laget med tanke på Gustav Lagerbjerkes lilla rehabperiod här. Hur har snacket sett ut mellan dig och Graham Potter?
4: Vi har inte pratat så där om Gustav och situationen, så det är mest att jag får vara kvar här.
3: Har du fått några indikationer på vad som om det skulle kunna bli en debut eller hur ser det ut?
4: Skulle det bli så skulle det vara väldigt, väldigt kul. Stolt att få representera sitt land så det hade varit kul. Tror jag hade kunnat göra det bra också. Vi får se.
3: Till vardags i Salzburg, berätta, hur är tillvaron nere i Österrike?
4: Nu bra. Bor nära stan, nära träningsanläggningen. Jag har bott där i 3 år nu. Jag gillar stan, väldigt, väldigt mysig och fin. Så det känns bra. Jag var ju skadad förra året, men jag har varit tillbaka sedan i våras. Så jag känner mig stark. Jag känner mig

0: involverad i spelet. Ja, mot slutet av matchen så blir det ju mer fokus på att stänga igen. Men jag tyckte det kändes bra och ja, överlag nöjd med inhoppet.
1: Du, till vardags i Borussia Dortmund så spelar du på en wingback-position till vänster. Hur ser du på rollen du har i landslaget där det nu senast har varit lite fyrbackslinje så att säga?
0: Inga problem för mig. Jag har spelat fyrback ja, hela karriären förutom senaste där, ett och ett halvt åren. Och så lite med Jon i landslaget såklart. Så att det är inga problem. Trivs bra med att spela i feedback också.
1: Men om du skulle föredra för att få ut din maximala potential, är det en wingback-roll du skulle föredra?
0: Nej, egentligen inte. Spelar egentligen inte så stor roll om vi spelar treback eller feedback. Det handlar väl mer om sin roll i laget, hur man spelar. Sen om man spelar som en wingback eller som en ytterback, det spelar egentligen inte så stor roll.
2: Daniel Svensson där till Gustav Renkeskog från landslagssamlingen. Ytterligare kommentarer imorgon och sen är alltså match mot Polen på måndag kväll. Slut nu i samtliga matcher i damallsvenska fotbollen. Det blev 6-0 till slut för serienledande Häcken borta mot Norrköping. Och fempoängs försprånget står sig i tabelltoppen ner till Hammarby. Bayern som besegrade Eskilstuna tidigare med 3-0. Noterbart i botten av tabellen, Djurgården nu med en 4-poängs marginal ner till Rosengård på kvalplatsen. Djurgården besegrade Uppsala borta med 4-1.
3: Vi är väldigt tidigt inne i handbollsligan på här sidan. Andra omgången spelas idag. Skövde mötte Karlskrona. Båda lagen förlorade första omgången, men nu blev det jämnt och spännande. Skövde vann med 36 mot 35. Och Malmö som var i final förra säsongen mötte Helsingborg. Och där var det inte lika dramatiskt. Malmö vann med 32 mot 25 i handbollsligan på här sidan alltså.

0: Sia med Unstoppable sist ut i lördags Sportextra. I redaktionen idag, digitala sociala redaktörer Martin Hedberg, Andreas Lundin, Ojan Ansari, tekniker Mariette Barling och Fabian Begnert. Och här i studion har ni hört Martin Marlo och Alexander Lundholm. Alldeles strax en sammanfattning av dagens nyhetsrubriker, så hittar ni alltid det senaste med kommentarer och intervjuer från dagens matcher i appen Sveriges Radio.
1: Hanna Lundberg blev överraskande Europamästare i orienteringens medeldistans i Litauen. Förhandsfavoriten Tove Alexandersson missade rejält och blev 39, drygt 7 minuter efter. Det blev svensk medalj också på herrarnas medeldistans under EM. Anton Johansson fixade ett silver. Fotbollslandslagets Emil

0: Holm lämnar Nations League-truppen efter skadan mot Rumänien igår. Han är skadad i baksida lår och reser hem till Italien. Emil Holm blev utburen på bår mot Rumänien i en match som Sverige vann med 2-1. Ingen ersättare kallas in. Guldjagande Hammarby och Häcken vann sina matcher i damallsvenskan i fotboll. Häcken vann med 6-0 över Norrköping och Hammarby slog Eskilstuna med 3-0. Häcken leder fortsatt damallsvenskan med 5 poäng med 6 omgångar kvar. I svenska hockeyligan spelade Björklöven på hemmaplan för första gången på 25 år i den högsta serien. Men det blev en förkrossande 5-0-seger för Färjestad. All resultat i appen Sveriges Radio.
1: Om Centerpartiet sviker sitt vallöfte om röda linjer mot SD, då kommer riksdagsledamoten Birgitta Olsson att bli politisk vilde, det rapporterar Expressen. Olsson, som tidigare varit ett av Liberalernas främsta namn, gick tidigare i år över till Centerpartiet efter att hennes tidigare parti börjat samarbeta med just Sverigedemokraterna. Utrikes. I Indien har flera uppmärksammade våldtäkter den senaste tiden återigen gett upphov till protester i huvudstaden New Delhi. Situationen har också lett till en debatt om kvinnors utsatthet.
2: Så har det hänt igen. En ung kvinna har utsatts för en brutal gruppvåldtäkt i New Delhi och unga kvinnor har gått ut på gatorna för att protestera. Den här gången var det en 17-åring som skulle fira sin födelsedag genom att besöka 2 tempel tillsammans med en killkompis. Efter det första templet köpte de chips och en flaska vatten för att ta en paus i en park intill. Där stoppades de av 3 män som låtsades vara poliser. Killen misshandlades och flickan våldtogs. De misstänkta har gripits.
3: I just don't think people in power think that women's safety is important enough for them to make a change.
2: Frågan man ska ställa sig är varför människor i maktposition fortfarande efter alla dessa år inte verkar bry sig om kvinnors säkerhet tillräckligt mycket för att åstadkomma en förändring, säger studenten Anja till nyhetsbyrån AFP. Flera uppmärksammade våldtäkter har ägt rum i New Delhi de senaste veckorna. Naila Salim, New Delhi.
1: I Grekland stiger dödssiffran efter explosionen i ett bostadshus i centrala Aten igår. 6 personer har nu bekräftats döda. 4 av dödsoffren är turister från USA och de 2 andra ett grekiskt par enligt nyhetsbyrån AFP. Säkerhetsriskerna med AI är i fokus och nu är Kina och USA överens om att skapa en ny jourtelefon för incidenter kopplade till AI. Det här är ett av resultaten av Kinas statsbesök i Washington. Tanken med jourlinjen är att Washington och Peking snabbt ska kunna nå varandra i krissituationer, säger vår korrespondent i Washington, Gina Lindberg.
4: Om det är någon AI-relaterad händelse som riskerar att leda till konflikt, då ska man kunna kontakta varandra direkt och stämma av och avgöra, är det ett verkligt hot eller är det ett missförstånd?
1: Och idag höll påven Leo den 14:e en mässa i centrala Paris. Omkring 700 000 människor beräknas ha deltagit. Påven är just nu på besök i Frankrike och imorgon ska han träffa personer som tidigare har utsatts för sexuella övergrepp av präster. Ekots nyheter är klockan 18. I studion Erik Norberg.
5: Det här är lördagens i P4 Plus med Henrik Olsson.
6: Ja, nu går startskottet för veckans lördagens. Varmt välkomna, här dansar vi på till en väldig blandning av musik. Det är ett program som sänds i P4 Plus varje lördag mellan 18 och 20, men ibland så hörs det också i P4. Här spelar vi musik från 50-talet och framåt som går alldeles utmärkt att dansa till. Och vi öppnar starkt med Pet Shop Boys.

Ja, fantastisk version där utav The Jacksons låt, eller Jackson 5 som de först hette, Never Can Say Goodbye. Men det var Gloria Gaynor som tog den till nya disco-nivåer då hon redan 1974 gjorde den där versionen då. Vi inlände starkt med Pet Shop Boys, alltså New York City Boy 1999. Jajamän, lördans, där bjuder vi på många olika dansstilar. Det är ju du som bjuder upp och i och för sig bestämmer vilken dansstil som passar bäst till respektive låt. Vi drog igång med lite disco. Nu blir det väl lite bugg, va? Tillsammans med Bill Haley and his Comets i en tidig låt från 1954. Shake, rattle and roll!

Hungry Heart här med Bruce Springsteen från 1980. Jag möter fortfarande folk på gatan som undrar vad P4 Plus är och tror att det är ett radioprogram. Nej, det är mycket mer än så. Det är en hel radiokanal som Sveriges Radio bjuder på i appen Sveriges Radio. Det sänds också vid hemsidan eller smarta högtalare. En digital musikkanal med musik 24 timmar om dygnet med en rad favoritrepriser också. Vi sänder Metropol från 90-talet i repris. Vi sänder Smokings från 60-talet. Och mycket, mycket annat hittar du i vår kanal. Listrepriser som Micke Cederberg plockar fram också varje helg från förr. Ja, en riktigt spännande kanal och just nu samsänder vi alltså med P4. Och nu är det lördags för fulla muggar och vi släpper nu loss Lill Babs. Jag kan inte leva utan dig. 65 lät hon så här.

Ja, han blev en av Österrikes största musikexporter då i början på 80-talet. Falco med Der Kommissar. Rap That, så heter låten i helhet. Men en annan grupp och låt här som jag verkligen fastnade för i mitten på 70-talet var låten Paloma Blanca. Och den görs av holländska pop- och rockgruppen George Baker Selection som bildades nästan 10 år tidigare. Men då hade de namnet Soul Invention. Men så bytte de till George Baker Selection och fick en stor hit då med den här Paloma Blanca. Men de gjorde också låten Little Green Bag och den fick en stor avgörande roll i öppningsscenen till Quentin Tarantinos film Reservoir Dogs, och då fick de ju ny uppmärksamhet i kring sig. Men vi tar min favorit då från 75, Paloma Blanca, Keep on Dancing.

Bonnie Beat-låten, det heter min dotter också. Men Jerry Lee Lewis, han gjorde den där låten 1960 och min dotter, ja hon är inte så gammal. Hon fyller 20 år här i oktober. Kul med Bonnie Bee där. Vi har också dansat till Kylie Minogues Magic. Den kom mycket tidigare, 2020. Lördags dansar vi vidare till här i varje lördag kväll i P4 och P4 Plus. Ni kan vara beredda på att andas ut en aning nu då. Ja, vi sänker takten en aning i alla fall när vi lägger på Marvin Gaye's What's Going On från 70.

Ja, kvällens ABBA-låt blev Kisses of Fire, den låten som ligger sist på albumet Volvo som ABBA släppte 1979. Ja, härlig danslåt verkligen. Men vi ändrar dansstil lite nu. Nu får man hålla lite i varann och svänga runt på något vis. Lite knätofs blir det nästan här då när vi släpper fram Kalle Moreus. Vi har dansat.

Aj. Ja, det heter ju så, det bultar och det mankar. En låt som jag verkligen kom ihåg från när jag var liten, tyckte den var jätterolig. Schütz gjorde ju den där, gick fint på Svensktoppen. 1973 släppte Schütz den där låten. Ja, vi närmar oss sista låten i lördagens om du lyssnar på P4, men du får en hel timme till utav lördagens om du byter till P4 Plus, Sveriges Radios digitala musikkanal. Låt mig bara, när jag har det på tråden så här, säga att nästa vecka är premiär för ett nytt program i P4 som P4 Plus ligger bakom. Hårdrock i P4. Ja, lite tuffare musik alltså. Lördagar 21.03 får du ratta in om du gillar hårdrock. Stor nypremiär i P4 för hårdrock. Men nu dansar vi till disco här tillsammans med Barry White. Oj, släpper vi loss Anna, men bara en gång. Det är inte låten.

0: God kväll, det här är Ekot. Kina och USA har enats om att inrätta en ny direktkommunikation, en så kallad heta linjen för incidenter kopplade till AI. Det är ett av resultaten av det kinesiska statsbesöket i Washington, rapporterar vår korrespondent Gina Lindberg.
1: Ja, det här är ett försök att hantera vissa av riskerna med AI, och det påminner om den historiska heta linjen som man hade under kalla kriget med motståndarsidan när Moskva och Washington hade en krypterad direktlänk. Då handlade det om kärnvapenhot, nu handlar det om AI-hot. Och tanken är att Washington och Peking ska kunna nå varandra snabbt i krissituationer om det är någon AI-relaterad händelse som riskerar att leda till konflikt. Då ska man kunna kontakta varandra direkt och stämma av och avgöra, är det ett verkligt hot eller är det ett missförstånd?
0: Statsbesöket är ju över nu. Vad blev egentligen resultatet av det här toppmötet?
1: Ja, väldigt mycket pompa och ståt. Det har varit teceremonier, det har varit militär hedersvakt, statsmiddag, röda mattor. Men få konkreta politiska resultat av det här toppmötet. Det man har enats om är den här heta linjen kring AI-frågor. Man har också enats om att förlänga pausen i handelskriget till januari nästa år. Den överenskommelsen skulle annars ha löpt ut i november. Och Kina har lovat att skicka två pandor till USA, till ett zoo i Atlanta.
0: USA-korrespondent Gina Lindberg. Och en kraftig höststorm drar just nu in över nordöstra USA. Lokala myndigheter har gått ut med varningar om översvämningar, avstängda vägar, och 75 000 hushåll tros vara utan ström i delstaterna New York, New Jersey, Connecticut och Massachusetts. Samtidigt varnar New Yorks guvernör för att ännu mer oväder är att vänta under helgen. Idag höll påven Leo den 14 en mässa mitt i centrala Paris. Omkring 700 000 människor deltog enligt beräkningar från Vatikanen. Påven är just nu på officiellt besök i Frankrike, och imorgon ska han i Lourdes träffa personer som tidigare har utsatts för sexuella övergrepp av präster inom katolska kyrkan. Om Centerpartiet sviker sitt vallöfte om röda linjer mot Sverigedemokraterna, då kommer riksdagsledamoten Birgitta Olsson att bli politisk vilde, rapporterar Expressen. Olsson, som tidigare varit ett av Liberalernas främsta namn, gick tidigare i år över till Centerpartiet efter att hennes tidigare parti börjat samarbeta med Sverigedemokraterna. Hon säger till Expressen att hon engagerat sig i Centern för hon tycker att det är viktigt att hålla ytterkanterna borta från svensk politik. Det var Ekot, i studion Katarina Bojve.
2: Det här är P4 Musikmix.
3: Då är det dags att dra igång förfesten här i P4 igen. Jag som håller i taktpinnen fram till klockan 8, jag heter Kia Siversdotter. Och idag tänkte jag köra lite tema radioövergångar, kopplingsradio, rakt igenom med andra ord. Jag har plockat med mig ett gäng låtar som kommer att vävas ihop på mer eller mindre långsökta sätt, en efter en. Och vi kör väl igång direkt, så får vi se var vi landar någonstans.

Det var ju Mando Diao där med Dance with Somebody. Och Mando Diao, de kommer ju från Borlänge som ligger i Dalarna, och där ska vi stanna kvar. Men bege oss ungefär 9 mil rakt västerut, då landar vi i Vansbro. En liten ort som gett oss såväl Svenne Rubins som Vansbrosimningen. Men den mest kända Vansbroexporten är nog ändå Björn Skifs, som gav Sverige den allra första ettan på Billboards Hot 100-lista. Den 6 april 1974 gick den här upp i topp.

Ambient Shifts och Blue Suede där med Hooked on a Feeling. En låt som spelade stor roll i rymdfilmen Guardians of the Galaxy. Huvudkaraktären Peter har i sin ägo ett blandband. Awesome Mix Volume 1 heter det. Och det fick han av sin mamma precis innan hon dog och han blev bortförd från jorden. Hans käraste ägodel som han lyssnar på hela tiden. Och det finns en himla massa sköna låtar från slutet av 60- och 70-talet på det där blandbandet. Bland annat den här.

I Want You Back, Jackson 5's debutsingel, släppt 1969. Finns med på plattan Diana Ross Presents The Jackson 5. Jackson-bröderna var nya på Motown, och för att promota dem och även Diana Ross så fick hon stå som den som upptäckte dem. Men egentligen var Gladys Knight först med att se deras talang, och hon var tidigt ute och tipsade Motown om dem. Den som sen såg till att de kom till bolaget, det var producenten Bobby Taylor. I P4 Musik Mix ikväll så kör jag kopplingsradio rakt igenom. Alla låtar vävs samman på ett eller annat sätt, och för att gå vidare drar vi till Indiana. Jackson-bröderna kom ju därifrån, och det gör även David Lee Roth, som 1974 fick jobbet som frontman i Van Halen.

Eddie Van Halen skrev riffet till Jump redan 1981, men ingen annan i bandet var intresserad då. Men ett par år senare så skrev han klart en låt kring riffet. Och när frontmannen David Lee Roth hörde den så började han spåna på en text. Och Jump kom till och blev en dunderhit. Bandets största hit som finns med på plattan 1984 som släpptes just 1984. Samma år föddes Olly Murs.

Dance With Me Tonight där med Olly Murs som slog igenom när han var med i den brittiska talangtävlingen The X Factor. I Sverige så testade man på det här konceptet 2012 då TV4 körde det istället för Idol. Men det blev bara en enda säsong av The X Factor i Sverige och efter det så återgick man ju till Idol. I juryn den där enda säsongen satt Marie Serneholt, Ison Glasgow, Orup och Andreas Karlsson som ju också suttit i Idol-juryn. Hans karriär började ju hos Dennis Pop i Cheiron-studion och Andreas har skrivit låtar till många stora. Celine Dion, Backstreet Boys, Britney Spears, Westlife och så har han varit med och skrivit den här.

Hon har blivit med i deras första och enda singeletta i USA. 2000 var året. 2001 och då fick de chansen att tillsammans med Aerosmith hålla i halvtidsshowen under Super Bowl. Och det är ju många artister som fått den äran. Madonna till exempel, Bruce Springsteen, Katy Perry, Bruno Mars, Beyoncé, Kendrick Lamar. Och i år var det ju Bad Bunny som fick en massa rubriker och uppmärksamhet. Och halvtidsshowen blir ju bara större och större. Och det är nog de flesta artisters våta dröm att få den där kvarten att visa upp sig på. Men när Rihanna fick erbjudandet uppträda 2019 så nobbade hon. Och det är som en solidaritetshandling för spelaren Colin Kaepernick som blev känd 2016 när han tog politisk ställning genom att gå ner på knä under nationalsången innan en match. Som protest då mot polisvåld och dödsskjutningar av afroamerikaner i USA. Något som i slutändan ledde till att han inte längre då välkomnades i ligan och det gillade inte Rihanna. Men när hon sen fick frågan igen 2023, ja men då tackade hon ja. Här och nu är Rihanna anno 2010 då hon gästade David Guetta.

David Guetta som fick hjälp av Rihanna på Who's That Chick. Och Guetta, han är från Paris och det är även 1965 års vinnare av Eurovision Song Contest. France Gall, fast då tävlade hon för Luxemburg med den här låten.

0: France Gall där med Poupée du Cirque, Poupée du Son, som betyder vaxdocka, trasdocka. Och då kommer vi osökt in på världens mest kända docka.
1: Hi Bobby.
2: Hi Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure Ken.
1: Jump in.

0: Bobby, we're just getting started.
1: Barbie Girl där med Aqua. Aqua som är det latinska namnet för vatten, och det kan vara vilket vatten som helst. Sjövatten, flodvatten, dricksvatten, det kan ju vara is också. Och så kan det komma uppifrån som snö eller som regn, och det ska det handla om nu. Fast det kanske inte direkt handlar om bokstavligt regn. Här är det snarare en symbol för tårar och för sorg och för tidigare alkoholmissbruk.

Lady Gaga och Ariana Grande samarbetade på Rain On Me. Och om man vill, och det vill ju jag, så kan man koppla Gaga och Ariana till varandra i en lite mer kringelkrokig väg. Ariana spelar ju huvudrollen i Wicked som häxan Glinda, en karaktär från Trollkarlen från Oz. En film där Judy Garland spelade huvudrollen som Dorothy 1939. 1954 då spelade hon huvudrollen i A Star Is Born, en film som spelats in flera gånger. Den senaste 2018 och då med, just det, Lady Gaga i huvudrollen. Och till den var hon också med och skrev låten Shallow som vann en Oscar för bästa originalsång. Och vid Oscarsgalan tidigare i år, ja men då vann ju den här låten exakt samma pris.

Från K-pop Demon Hunters där Golden med fiktiva bandet Huntrix. Ytterligare ett bevis på hur stor K-popen är över hela världen. Och det kan man i alla fall till en del tacka svenska låtskrivare för. Vi har nämligen ett gäng framgångsrika K-pop-makare här. En av dem är Moa Carlebäcker, eller som hon kallar sig som artist, Cassiopeia.

4 kom den i Melodifestivalen 2024, Give My Heart a Break med Cassiopeia. Och då hamnar vi uppe i rymden bland stjärnor och stjärnbilder, för Cassiopeia är ju just en stjärnbild. Och just mot stjärnorna riktade sig Roxette år 1999.

Roxette där med Stars. Och videon till den här låten där regisserades av Anton Corbin, som har regisserat många musikvideor. Han är också känd fotograf och tagit bilder på många kända ansikten. Corbin kommer från Nederländerna, och det är där vi hittar nästa koppling, för där bildades Eurodance-gänget Venga Boys, som 1998 släppte den här dängan.

Boom, boom, boom, boom, Venga Boys där. Och det här med att upprepa ett och samma ord i en titel eller en text, det kallas för anafor. Något att ta till när man verkligen vill nå fram med sitt budskap eller kanske helt enkelt för att det ska stämma in i rytmen. Och det finns en hel del låtar som upprepar sig just i titeln. Shame, Shame, Shame till exempel, som först spelades in av diskogruppen Shirley and Company 1974. Men här bjuder jag på en version från 1992.

Shame, shame, shame med svenska skådisen Isabella Skorupko som ju är född i Polen, kom till Sverige som 8-åring. Och sista kopplingen ut idag har med Polen att göra, för nästa man till rakning, det är Danny Saucedo. Han är nämligen halvpolack.

0: Ja, vi började i Borlänge i Dalarna där strax efter 7 med Mando Diao som sen steg för steg har tagit oss vidare till slutdestinationen Polen där Danny blev sista man ut med In The Club. Och nu hoppas jag att lördagsstämningen har infunnit sig under resans gång och att du nu får en fortsatt skön kväll. Ha det gott tills vi hörs igen.
1: Och här är Ekot. Socialdemokraternas tidigare statsminister Stefan Löfven blev idag dödshotad i Varberg, rapporterar Aftonbladet. Enligt uppgifter till tidningen så ska flera okända personer i en bil ha stannat i närheten av Stefan Löfven och uttalat dödshot. Polisen vill inte säga om det rör sig om den tidigare statsministern men bekräftar att de utreder ett misstänkt olaga hot som inträffat i Varbergs centrum under eftermiddagen idag. Ingen misstänkt person är i nuläget gripen.

0: Serbiens nuvarande president Aleksandar Vučić siktar på att för andra gången bli landets premiärminister och på så sätt hålla sig kvar vid makten. Inför parlamentsvalet om 4 veckor så toppar han samlingslistan för en koalition av partier. Men för första gången på länge så finns en utmanare.
1: Jag ska samo još nekoliko nedelja da budem predsjednik. Tada podnosim ostavku. Ništa nije doživotno.
2: Så här lät det när Aleksandar Vučić för en tid sedan meddelade att han snart ska avgå som president. Han har styrt Serbien sedan 2012, först som premiärminister och från 2017 som president, och nu vill han bli premiärminister igen. Under Vučić har demokratin och pressfriheten försämrats samtidigt som han samlat makten runt sig som person, säger Fanny Wallberg på Utrikespolitiska institutet.
3: Det ger honom stora fördelar när det gäller medier, offentliga resurser och politiska nätverk. Han har en stor medienärvaro och kan i princip när som helst sätta sig i de stora tv-kanalerna och förklara sin version av vad som händer oemotsagt. Det är helt enkelt inte en jämn politisk spelplan.
2: Men nu utmanas han vid valet den 25 oktober av studentlistan. Fanny Wallberg tror att studentlistan har chansen.
3: Ja, absolut. Det har de. Det finns någonting folkligt i den här oppositionsrörelsen, i proteströrelsen, som tidigare oppositionspartier inte har haft.
2: Henrik Damberg, Östeuropa-korrespondent.
0: En person gav sig ikväll på den israeliska flaggan i en monter på bokmässan i Göteborg. Det ska handla om en man som spottat en blodliknande vätska på flaggan, skriver Göteborgs-Posten. Mannen fördes bort av vakter och polis enligt GP:s fotograf som var på plats. Techföretaget Apple döms att betala ett miljardbelopp till teknikföretaget Traction Technology. Apple har gjort intrång i 2 av Tractions patent enligt en jury i den amerikanska delstaten Kalifornien. Enligt det här utslaget så ska Apple betala drygt 5,7 miljarder dollar, motsvarande 56,5 miljarder kronor i skadestånd, det rapporterar CNBC. Ekot Johan Hellström.
4: Disco på finska med Josefin Sonck.
5: Det har blivit dags för en timme disco, dans, svett, glitter, rumpskak och rymdfärd, samtyckesång och flåsande natten lång. Dåliga rim kommer det att bli mera av också. Disco på finska står på menyn och idag blir det en Josefins special. Varsågoda.

Kära lyssnare, vad roligt att just du är med mig ikväll. Det är Disco på finska som letar sig in i dina hörselgångar, omvandlas till nervsignaler som sedan skickas till hörselcentrum i din hjärna. Och där tolkas ljudet så att hjärnan kan förstå vad den hör. Och för vissa av er lyssnare som kan finska så fungerar det här utmärkt. För er andra kommer det kanske att bli lite problem. Hörselcentrum kommer att börja strejka av alla långa finska vokaler och diftonger som ankommer. De finska orden kommer att bilda en lång, ringlande kö utanför din hjärnas hörselcentrum som kommer att stänga ner för dagen med en skylt på dörren där det står stängt på grund av personalbrist. Men det gör ingenting, för du kan fortfarande dansa även om du inte fattar ett skit. Så strunt i örat och låt dina lemmar tolka låtarna istället. Men som en liten mjukstart och för att charma allas hörselcentrum så inledde vi dagens disco på finska med en låt på svenska. Högt över havet med Arja Saijonmaa. Låten är skriven av Lasse Holm och framfördes av Arja i den svenska melodifestivalen 1987 och då hamnade den på en andra plats. Och jag tycker att den här låten känns på något sätt modern ännu idag. Jag gillar den och det är också därför den får vara med i dagens disco på finska. För vanligtvis så är det mina producenter Irina och Lina som gör låtlistorna till de här programmen. Men idag är det jag som har valt mina personliga finska discofavoriter. Och det är därför det här programmet är en Josefins special. Och jag älskar det på något sätt. Att jag får se. Jag har alltid velat ha en special. Och nu har jag en Josefins special. Och det är inte en pizza, det är inte en drink, det är en timme disco. Så spetsa era finska och svenska eller vilken nationalitet era öron nu har. Och njut. Nästa låt är en favorit för mig på flera språk faktiskt. Den finns på svenska, engelska och den finska versionen som vi ska lyssna på en riktigt lyckad cover. Oh Susie heter originalet. Syli lämmittää är den finska titeln som betyder ungefär kramen värmer. Och sjunger, det gör Danny.

På E20 efter Nykvarn i riktning mot Strängnäs har inträffat en singolycka med en personbil. Alltså E20 efter Nykvarn i riktning mot Strängnäs, en singolycka med en personbil har precis inträffat på platsen. Och sen tidigare, sen långt tillbaka, E18 Enspringsvägen mellan Kallhälla och Jakobsberg, där är vägen just nu avstängd. Det är ju en lastbil som har kört igenom mitträcket där under eftermiddagen, och det har varit avstängt länge där och kommer troligen vara avstängt en längre tid framöver också i båda riktningar där. Man får följa omledningsskyltar på plats.

Du lyssnar på Disco på finska med mig, Josefin Sonck. Och temat för kvällen är Josefins special. Ett pärlband av finska discohits som är mina personliga favoriter. Det var väl på tiden, eller hur? Låten vi nyss hörde, den finns i tre versioner. Originallåten Oh Susie, bara vi två vet, på svenska, gjordes av bandet Ola Plus 3 och finns med på deras skiva Det känns som jag vandrar fram från 1979. Och killarna i det här bandet, de fick tips om att Oh Susie skulle kunna bli en hit på engelska. Och senare samma år, 1979, så släppte de den som singel och succén resulterade också i ett album på engelska med samma namn, Oh Susie, under bandnamnet Secret Service. Och Danny, han var inte sen på bollen. Den finska versionen, Sylly Lämmittä, som vi hörde, den släpptes också 1979. Så en låt i tre olika versioner från samma år. Men det intressanta är att texterna verkligen skiljer sig åt. Den ursprungliga svenska versionen har en ljusare och optimistisk text. Den känns lite ungdomlig och gullig och beskriver tilliten mellan två personer som delar en hemlighet tillsammans. Den engelska megahitten är mycket mer pessimistisk och handlar om att tiden rinner ut och att kärlek och drömmar kan krossas. Dennis finska tolkning berättar istället om en hårt arbetande man som längtar efter mänsklig värme. Vilken är din favorit? Du får ta och lyssna på alla tre och känna efter vilken av dem som träffar ditt hjärta mest. Den svenska originalversionen av Oh Susie med bandet Ola Plus 3 hittar du på YouTube. Den engelska versionen med Secret Service hittar du på Spotify. Dennis version hittar du här i Disco på finskas låtlista under 30 dagar efter sändning och efter det på andra plattformar. Och nu lite snabb kuriosa innan vi går vidare. Ola Plus 3, som sen blev Secret Service, kallade sig för Ola Frukt och Flingor innan de blev Ola Plus 3. Ola Frukt och Flingor, det var ett hobbydansband och visst blir man sugen på att dansa bara av det namnet. Ola Frukt och Flingor. Genialt. Så grabba flingpaketet och bananerna och krama dem så hårt som Seija Simola sjunger i nästa låt. Hon sjunger Håll mig så att natten inte får plats mellan oss. Här kommer Otaki, eller You're My Heart, You're My Soul, som originalet med Modern Talking heter.

har det inträffat ytterligare en olycka i Stockholmsområdet. Länsväg 261, Ekerövägen. Rondellen som ligger norr om Lindetunneln, där har det inträffat en singelolycka. Länsväg 261, Ekerövägen, alltså rondellen norr om Lindetunneln, en singelolycka. Sen tidigare också, för en liten stund sedan, så inträffade ju en olycka på E20 mellan strax efter Nykvarn i riktning mot Strängnäs. Då var det en singelolycka med en personbil på den platsen. Och sen också, sen tidigare kan jag nämna det igen, E18 Enköpingsvägen, så är ju vägen avstängd där mellan Kallhäll och Jakobsberg i båda riktningarna. Och den har varit avstängd där under länge tid och kommer säkert att vara det under en längre stund till, eftersom en lastbil kört igenom mitträcket på platsen. Så välj omledningsskyltar på platsen, så ska du komma rätt där.

Alltså Freddy, mannen med sammetslen röst, skorpan frisyr, hamsterkinder, välvårdad mustasch och nallebjörnögon. En riktig svärmorsdröm och jag får erkänna en av mina favoriter här i Disco på finska. Och det här var hans tolkning av Magic Fly med det franska bandet Space från 1977. På finska heter låten Se auto on, eller Det är konstigt på svenska. Och det här fick mig att tänka på att när jag flyttade hit till Sverige så måste jag nog ha upplevt som lite konstig ibland. Då använde jag fortfarande en hel del finlandismer. Alltså ord och uttryck som används mest av finlandssvenskar, men som får en helt annan betydelse här i Sverige. Jag kommer ihåg den skrämda blick jag fick från en butiksmedarbetare i en matbutik när jag gick fram och frågade: var har ni batonger och grisar? Han tänkte kanske att vi i finska matbutiker köper hela levande djur som vi sen klubbar ihjäl själva med en polisbatong. Men nej, så är det inte. Batong, det kommer från finskans patonki, och då syftar vi på en baguette. Och grisar, det är en slags sockrade munkar fyllda med sylt. På finska possumunki eller bara possu. Och i Finland så ska ju mycket information framföras på båda nationalspråken, finska och svenska. Och då uppstår ofta lite roliga och konstiga översättningar. Jag minns en reklamannons som jag hade väldigt roligt åt när jag var liten. Det var för en mataffär och de marknadsförde veckans extrapriser och sånt. Och bland erbjudandena så fanns extrapris på yoghurtikakku, alltså en yoghurtkaka. Men de hade översatt det på svenska till kakkajoghurt. Och kakka, ja, det betyder bajs i Finland. Men ärligt talat, varken bajskaka eller yoghurtkaka låter jättegott. En annan klassiker ur en finsk tidning, det var en sportkedja som annonserade extrapris på underställ till hela familjen. Man hade översatt det till svenska under finskan och där stod det: undergång till hela familjen, endast 50 euro. Kanske att någon slutkörd småbarnsförälder även skulle bli lockad av det erbjudandet. Men nu ska vi växla valuta och backa tiden, för nästa låt handlar om en 1000-markssedel. Alltså den finska valutan innan euron. Här kommer 1000-markan setelidisco instrumentali med Levi and the Leavings.

Då gäller det återigen E20, för där är vägen nu avstängd efter Nykvarn i riktning mot Strängnäs. E20 alltså efter Nykvarn ungefär i höjd med Ryssjön i riktning, eller Ryssjön, ursäkta uttalet, i riktning då mot Strängnäs. Vägen är alltså avstängd där, och det här beror på singelolyckan med en personbil som jag berättade om för en liten stund sedan. E20 alltså efter Nykvarn i riktning mot Strängnäs, så är vägen just nu avstängd. Den här avstängningen gäller ungefär från Ryssjön i riktning mot Strängnäs alltså.

Du lyssnar på Disco på finska. Vi har gjort över 100 program, men idag är det första gången som jag spelar mina personliga favoritlåtar. Så det här är alltså en Josefins special. Och bandet med kultstatus i Finland, Levi and the Leavings, hade såklart en självklar plats i min örongodisblandning. Tuhannen markan seteli disco instrumentali. Lång låttitel. Ja, det här är i alla fall deras instrumentala låt om en 1000-markssedel. Och det kanske är ett lite udda val av mig. För Levi and the Leavings har hyllats mycket för sina texter som ofta är av tragikomisk natur och behandlar ämnen som alkoholism, ensamhet, psykisk ohälsa och sexualitet med både humor och vackert målande beskrivningar. Men i låten ni hörde nyss så består den här poetiska prosan mest av flåsningar. Men man får ha lite fantasi och tänka att flås kanske inte är så banalt. Jag menar, man kan flåsa på grund av hysterisk gråt eller av hysteriskt skratt, av upphetsning eller av ilska. Flås är ju ändå andning. Andning är livet, och andas måste vi oavsett vad som händer för att överleva. Så, nu har jag gjort den här flåsande låten till kanske en av Levi and the Leavings djupaste texter. Och mer flås, det blir det i nästa låt, som faktiskt flåsade igång hela den finska diskohistorien. Låten som tog diskon till Finland är en cover på Yes Sir I Can Boogie med Baccarat från 1977. Eini gjorde alltså underverk med sitt flås här i Yes Sir Alka Volta.

Från passion och erotik med Eini till frustration och panik med Arto Sotavalta. Jag lovar er, dåliga rim i början av programmet och här kom de. David Bowies klassiker Space Oddity gör sig bra på finska tycker jag med Arto i Kapten i Tom som ni hörde. Och i den så följer vi astronauten Tom vars rymdskepp drabbas av problem men meddelandet når inte fram till honom. Han lämnas i rymden, svävar omkring högt ovanför jorden och väntar på sin ensamma död. Hela storyn känns ju som skriven för en finländare. Men nu från livskamp till syskon övertramp. Ja, där fick ni ett dåligt rim till, varsågoda. Bröderna Askokeränen och PK-keränen, de är Finlands svar på Liam och Noel Gallagher. Och precis som det brittiska brödraparet så har Keränens, ja men de har bråkat så mycket att de har inte kunnat liksom samarbeta med sin musik. Men nu verkar de vara sams igen, för deras gemensamma band Kakskymmentä Kaks Piste Pirkko, som de har ihop med SP Haverinen, det är en av få finska akter som tidigt hade en internationell karriär. Och de släppte faktiskt ett album så sent som 2022. Bildades redan på 80-talet och nu ska vi höra på en låt som faktiskt har en fredlig stämning. Den handlar om att hålla ihop även om man blir galen. Här kommer Birdie.

Du lyssnar på Disco på finska och temat för kvällen är Josefins special. Jag älskar att säga det där, Josefins special. Det är i alla fall min egna mix av finska disco-hits. Vi hörde Anita Hirvonen som åkte på semester till Las Palmas i låten Ranta Reggae, Strand Reggae, som du kanske känner igen som One More Reggae for the Road. Men när jag hör den här låten så är det inte någon turistet strand på Las Palmas som jag ser framför mig. Nej, jag tänker på en lite stenig finsk strand, kanske vid kusten eller vid någon sjö. Och det är inte så varmt heller. Det blåser nordanvind och vattnet är ganska kallt. Folk huttrar, barn är blåa om läpparna. Pappor försöker bygga egna små vindskydd av badlakan och ihopfällbara solstolar för att lyckas få fyr på engångsgrillen. Det ligger paket med grillkorv redo överallt. Och myrorna är också redo att attackera. Mammor smörjer in alla i familjen i solkräm så att de inte ska bränna sig, fast det finns ju ingen sol. I fjärran syns mörka moln som kommer närmare och närmare. Snart åker alla hem. Finsk, melankolisk, strandreggae. Vi ska unna oss lite kärlek med Peppe Willberg och hans fina tolkning av How Deep Is Your Love, som på finska heter Olet mulle maailman, du är min värld.

Åter till E20 och olyckan efter Nykvarn där, för nu har man öppnat upp vägen där. E20 efter Nykvarn i riktning mot Strängnäs så var vägen avstängd under en liten stund på grund av en olycka, men nu har man öppnat upp den vägen igen.

Det var Rod, Rodan Stewart's Do You Think I'm Sexy, som på finska har översatts till det lite mera direkta Kelpaisiko sexy, alltså skulle det duga med lite sex? Med det legendariska bandet Seitsemän Seinähullua Veljeste, alltså sju bindgalna bröder. Och den här låten, den gillar jag just för att den är ett cool exempel på något av det bästa med finsk disco. Just de här lite krassa, konkreta och smått tragikomiska översättningarna som blev så bra på finska. Nästa låt är också ett sånt här guldkorn. Vi ska lyssna på Kari Mikkonens version av Sveriges Eurovision-bidrag från 1978. Det blir alltid värre framåt natten med Björn Schiffs. På finska heter den låten Yö on Tuska. Och det betyder inte att det blir lite värre framåt natten. Nej, det betyder tydligt och klart att natten är smärta. Den finska refrängen fortsätter med meningen Jag är ensam då och jag gråter. Ja, hörni. Från att fråga om det skulle duga med lite sex till att sitta ensam i natten och gråta. Den finska diskokulan, ja, den snurrar i rekordfart just nu och glittrar festligt och sorgligt på samma gång. Lyssna och njut, här kommer Yö on Tuskaa.

Det var Marja Koski med Sellaista elämä on, en finsk tolkning av den italienska hitten Sara perché ti amo. Idag har ni blivit serverade en Josefins special av hits här i Disco på finska. Kanske tycker ni att det har blivit ett lite lugnare tempo än vanligt? Jag har nämligen en tendens att gilla sorgliga låtar. Och därför så ska jag också unna mig en riktigt snyftig efterrätt som sista låt ikväll. Det blir Sjöros och Vesala med deras otroligt stämningsfulla tolkning av Finlandia. Originalet Finlandia är en symfonisk dikt som komponerades 1899 av den finske kompositören Jean Sibelius. Vi rullar på höfterna en sista gång för ikväll. En riktigt grav allvarlig höftrullning för att hylla vårt östra grannland. Här kommer Finlandia med Sjöros och Vesala. Och du har lyssnat på Disco på finska med mig, Josefin Sonck. Det här programmet är producerat av Kieli Film och TV för Sveriges Radio Finska. Producent var typ jag och lite granna även Irina Heinonen och exekutiv producent var Paulina Rinne.

0: En 31-årig svensk man som haft en central roll i det kriminella nätverket Foxtrot har gripits i Marocko, det uppger svensk polis. Mannen har varit häktad i sin utevaro och efterlyst via Interpol för två fall av förberedelse till mord. Polisen bedömer gripandet som strategiskt viktigt och tror att det kommer att påverka det kriminella nätverkets förmåga att driva vålds- och narkotikabrottslighet. Det här skriver Anders Wiberg, chef vid internationella avdelningen på NOA, i ett pressmeddelande. 31-åringen kommer att begäras utlämnad till Sverige. Upptakten inför det amerikanska mellanårsvalet har så här långt kantats av hårda juridiska strider där Trump och hans administration har velat minska delstaternas makt över valen. Men det vi sett hittills, det är bara början på presidentens försök att öka sin egen makt. Det menar Nevadas högste valansvarige, demokraten Francisco Aguilar.
1: He's trying to retain power.
2: Trump försöker ta makt som han inte har rätt till, säger Nevadas Secretary of State, demokraten

0: Francisco Aguilar, som är en central person när det gäller amerikanska valsystemets framtid.
1: Nevada state leaders are now suing to challenge President Donald Trump's recent executive order aimed at.
0: Tidigare i år stämde Nevada och drygt 20 andra delstater Trump-administrationen efter en presidentorder som gick ut på att begränsa möjligheten att poströstning inför mellanårsvalet i november och flytta mer makt till Washington, något som högsta domstolen nu satt stopp för. Men frågan hur makten ska fördelas i framtiden är långt ifrån död. Och årets val av Secretaries of State kommer påverka hur presidentvalet sköts 2028. Om vi förlorar möjligheten att bedriva rättvisa val får vi stora problem, säger Nevadas Secretary of State Francisco Aguilar, som utmanas av republikanen Jim Merchant, som precis som Trump driver tesen att det förekommit omfattande valfusk i tidigare val. Han vill bland annat helt ta bort rösträkningsmaskiner och förtidsröstning.
2: I'm for single day voting, getting rid of early voting.
0: Aguilar menar att det som sker nu är ett hot mot demokratin.
3: Are you worried?
4: Absolutely. And that's what we're fighting like crazy at the state level to protect it.
5: Och reporter där, det var Hanna Malmodin. Idag höll påven Leo den 14:e en mässa mitt i centrala Paris. Omkring 700 000 människor deltog, enligt beräkningar från Vatikanen. Påven är just nu på officiellt besök i Frankrike och imorgon ska han träffa personer som tidigare har utsatts för sexuella övergrepp av präster. En man i 75-årsåldern har omkommit i en drunkningsolycka i Falkenberg. Mannen hittades i vattnet vid en småbåtshamn. Livräddande åtgärder sattes in, men mannens liv gick inte att rädda och nu ikväll så meddelade polisen att han omkommit. Det avslutar Ekot i studion, Johan Hellström.
6: Det här är Dilemmajouren med mig, Farah Abadi, och panelen idag har jag entreprenören Isabella Löwengrip, komikern Ahmed Bedahan och den tidigare politikern Håkan Juholt. Idag handlar det om större syskon som behöver stöd och att få nyckeln till någons hem innan man är redo.

0: Hej panelen!
1: Hej!
2: Hej!
0: Hur mår ni idag?
1: Fantastiskt.
2: Underbart, alldeles underbart.
3: Jättebra.
0: Nu måste, du var tvungen att säga jättebra nu för att de andra var så positiva.
3: Men jag tänkte också att du såhär, försökte att alltså, Bella pratade för oss alla och sen hoppade Håkan och då var jag såhär, fuck, nu måste jag också säga någonting. Men...
0: det går bra. Men du, Isabella Löwengrip, entreprenör, influencer, bloggare, välkommen.
1: Tack.
0: Och du är tillbaka i datingvärlden.
1: Ja, det är så roligt.
0: Är det kul?
1: Det är jättekul. Jag har haft en väldigt rolig sommar.
0: Mm. Men alltså, hur många
1: är du glad?
3: Ja, det syns ju.
1: Alltså, jag är så glad. Ja. Jag har varit på så mycket stökigheter.
0: Ja, men liksom, alltså, hur hittar du män du går på dejt med? Är du liksom med i datingappen?
1: Nej, men alltså, männen hittar mig. Oh. Så är det. Men jag har varit på massa roliga resor, haft otroligt kul. Så det är roligt med det här dejtinglivet.
0: Ja. Ja, vi får se hur länge det håller. Alltså, så tappar man hoppet efter ett år. Eller så bara hittar man någon man är tillsammans med och sen är det tråkigt igen efter ett halvår.
3: Men vadå, har du varit på resor med alla de här dejterna? Eller?
1: Ja, men jag kan inte dejta i Stockholm. Så att ska man dejta mig så får man ta mig utomlands.
0: Berätta mer.
3: Nej, ja.
1: Det är inget konstigt.
4: Några exempel på resmål?
1: Ja, jag har varit i Italien, jag har varit i Spanien, jag har varit i Frankrike. Oj. Nu ska jag till Spanien igen.
0: Men alltså jag fattar, alltså, förlåt, du lever alla strömliv. Någon kille hör av sig, de hittar dig. Du bara, absolut, jag vill åka till Nice. Du säger så?
1: Ja, jag säger så här, men precis, det måste vara ett bra ställe, annars vill jag inte åka. Så, nej men det är bättre att sätta ribban så. Så att, nej men jag har varit på så här, varit i Portofino och ätit massa ostron, druckit champagne och liksom bara så.
0: Men om en kille säger så här, ska vi ta en fika på torsdag?
1: Nej, jag tar ingen fika. Jag hatar ordet fika. Det är så Svensson-ord.
3: Vänta, vad har fika gjort?
1: Nej, men det är liksom, om han säger fika, då vet jag att det här är en man, vi kommer inte funka ihop.
3: Okej, så hur säger man fika på ditt språk?
1: Ska vi ta en kaffe kanske?
0: Ja, okej,
3: kaffe. Definition, det.
1: Eller en drink, ska vi ses på karriärbaren och ta en drink typ.
3: Det här är Love on the Spectrum.
0: Ja, men alltså det här
1: jag är
4: en helt främmande grejer. En helt främmande värld alltså. Så om någon kontaktar dig så säger du vi tar en drink någonstans i Nice, på en takbar i Nice.
1: Ja, typ.
4: Och så möts ni bara.
0: Och då säger jag.
1: Ja, man kanske ses någon i Stockholm först.
0: Ja, okej. Okay. Men börjar inte med ses på flygplatsen.
1: Nej, men jag är lite knepig, men jag har varit på jättefin. Alltså men det har varit super trevligt. Ja.
0: Alltså drömliv är det vad du har.
3: Ja, verkligen.

0: Hemmajouren med Fara. P4.
1: På den tiden man dejtade så var ju faktiskt en fika. Mm. Man träffades på ett café i Stortorget i Stockholm och träffades där, möjligen. Men det var ju inte så, en takbar i Nis var ju inte upplägget när man skulle träffa någon när jag dejtade.
2: Men det värsta, om någon skulle fråga mig, så här, ska vi ta en promenad? Ja. Då hade jag typ aldrig svarat den människan.
3: Varför inte det?
2: Eller, ska vi ta en AV?
3: AV, gå bort. Fika, gå bort. Promenad, gå bort.
2: Nej.
4: Så finns det någonting man kan göra som inte är fiska. En helikopter?
1: Fiska. Alltså, typ så här, över. Ska jag åka ut och fiska lite?
2: Ja, men kanske åka, men ta en liten båttur kan man göra.
1: Båttur? Mm. Med ett abborre?
4: Om någon hade sagt att det kom, vi ska gå hajka.
2: Var ska vi hajka i frågan? Ska vi åka till Schweiz? Ja, det kan vi göra.
3: Ja, okej.
1: Okej, vi fattar.
3: En dagstur. Alltså, jag tycker om dig så mycket. Alltså, du lever så himla många drömvärld. Du har, vet du vad du har? Du har principer och du håller fast vid dem.
2: Ja, gud ja. Jag är så principfast.
3: Ja. Mm. Men är det många då som tycker att du är high maintenance?
2: Vad tror du?
3: Ja, tror jag. Men sen tror jag att det finns också många som vill ha en high maintenance tjej för de tycker om det.
2: Ja, och ja, jag tror också att det finns många män som gillar det. Absolut, det tror jag. Men det är viktigt att jag är liksom ärlig från början hur man vill ha det. Det är inte så att det kommer som någon surprise. Så att man sållar ju tydligt i början.
3: Men hade du kunnat dejta någon med ett vanligt jobb och en vanlig inkomst?
2: Man måste kunna ändå leva
4: typ
2: lite.
4: Istället för Nis, typ Nässjö.
1: Precis.
4: Alltså, lite mer åt det
1: hållet. Järnvägskafé till Nässjö.
2: Nej, men det behöver inte vara. Nej, men så här, det måste ju ändå kunna vara någon som kan hitta på lite roliga saker.
3: Ja.
1: Men roliga saker behöver inte kosta.
2: Jo, de kostar ofta.
1: Ut i svampskogen nu, har med en äggmacka, plocka kantareller,
2: ja, gör
1: upp en liten äll, grilla lite korv.
2: Men jag säger
1: lite senat, att det är jättegott.
2: Allting som är dyrt blir alltid 75% bättre. Det är bara min standard.
4: Du har aldrig hittat ett riktigt kap, hör
3: jag. Alltså, jag kan hålla med om det. För jag, alltså,
4: ljug inte!
3: Nej, men kolla, de absolut viktigaste grejerna i livet, de är gratis. Alltså att man har en bra hälsa, att man har barn, att man har det bra. Men de näst bästa är pissdyra.
2: Ja.
3: Alltså så är det.
2: Ja.
4: Alltså, vad är det dyraste dejten du har varit på?
3: Nej, men jag har aldrig gått på dejt. Jag får också ångest av att den andra personen inte ska ha pengar, så jag betalar direkt. För jag har liksom så mycket ångest. Tänk om den andra inte har råd.
4: Du har en sugar mama aura, jag ska inte ljuga.
2: Alltså, du har en sugar mama aura.
4: Du känns säkert som någon som vill ta hand om typ så här 25-åriga killar under deras krisiga situation.
2: Exakt, kom och lägg dig hos mig. Jag tar hand om dig.
3: Ja, alltså, men jag vill inte
2: ha... Stryker dem.
3: Ja. Ja, då adopterar jag dem, ja. Då ligger jag inte med dem. Ja. Men jag känner också väldigt mycket att jag liksom... Men jag tycker att pengar är så laddat. Jag blir liksom svettig bara att prata om det. Mm. Så därför bara betalar jag och så går vi vidare med vårt liv.
2: Mm.
3: Och så gör jag med kompisar också.
4: Är du bjussig av det då?
2: Ja,
4: alltså,
2: det är.
4: Alltså när du dejtar någon.
2: Absolut.
4: Eller finns det någon form av typ såhär, nej, så gör man inte.
2: Jag testar oftast männen lite först och ser, är de villiga att betala? Och är de det, då blir jag också väldigt generös sen. Så då kommer det resor
4: typ,
2: och det kommer fina saker.
4: Men när
2: jag
4: säger såhär villig betala, snackar vi om typ såhär då en middag eller en tvåa på Östermalm? Alltså, vart ligger ribban och så?
2: Nej, men då kan det vara liksom fina resor och liksom klockor och sådana alltså saker. Så att jag är jättegenerös. Men mannen måste vara den som visar att han är det liksom först. Så att, nej men, och sen, jag har betalat vissa grejer på dejterna också. Men inte första dejten.
3: Nej, liksom. Men jag förstår, det är ett test. För att du är generös och du vill att den andra också ska vara det. För du vill inte bli utnyttjad.
2: Ja, så att det är absolut inte så att jag ska leva på någon. Men i början, det är det som är det viktiga.
1: Men jag har historiskt, jag har gått igång på de som ger av sin tid till mig.
2: Har du gått igång
1: på? Ja, men alltså, som ger av sig, om någon träffar mig och så har målat någonting. En tavla. Den här gjorde jag, och jag tänkte på dig när jag målade den här. Herregud vad det smälte i mitt hjärta, mycket mer än en Rolex-klocka. Så liksom någon som ger av sig själv till mig än att ge en pryl till mig, fasen så mycket sexigare.
2: Jag håller med, bekräftelsen är det finaste.
1: Jag har skrivit en sång, jag har skrivit en dikt till dig. Vad fan?
3: Nej, förlåt, jag har skrivit en sång. Jag kan inte det.
4: Du känns som en riktig gitarrkille.
3: Tavla då? Nej,
4: du gillar killar med gitarr.
2: Jag avskyr killar med gitarr.
3: Alltså avskyr dem. För grejen är, folk som säger jag har skrivit en låt, den är dålig.
1: Nej, du ska inte nej, det är ambitionen, försökte ju.
3: Nej, jag vet inte om du ska försöka. Baka en kaka i så fall, men sjung inte till mig.
1: Ja, det ligger någonting i det. En riktigt bra kaka.
3: Tänk att sitta och kolla någon i ögonen i 3 minuter när de har skrivit en låt.
4: Och fara, och fara.
1: Nej, men jag tycker det skulle vara spännande.
4: Min fara.
3: Oh, det kanske kommer någon nu, Håkan, man vet aldrig. Vi har en fantastisk panel. Grattis lyssnarna till er som får lyssna på detta och får skicka in era problem till jouren@sa.se.

0: Vilken panel ni är. Isabella Löwengrip, Ahmed Behrhan och Håkan Juholt är på plats. Och vill du skicka in dina problem, du gör det på jouren@sa.se. Och vi kastar oss över Alisons brev. Så här skriver hon. Hej Dilemmajouren. Jag har dejtat Johan i 2 månader och det känns jättebra. Problemet är att han verkar ligga betydligt längre fram i planeringen än jag. Nyligen gav han mig en nyckel till sin lägenhet, en egen hylla i badrummet och en låda i byrån. Det är gulligt, men jag fick nästan lite panik. För mig känns det alldeles för tidigt. Nu känner jag samtidigt en press att ge något tillbaka. Men jag vill inte ge honom en nyckel till min lägenhet. Och ärligt talat finns det knappt plats för honom i min garderob än som jag ville. Så mitt dilemma är, måste man ge lika mycket tillbaka i en relation? Eller kan jag tacka för nyckeln och lådan utan att känna mig skyldig att öppna hela mitt hem bara för att han har gjort det? Hälsa Alison. Vi börjar med dig, Ahmed. Du har ändå varit ett förhållande länge.
1: Ja.
0: Vad tycker du, vad gick gränsen för er? Gav du nyckeln direkt?
1: Vet du vad roligt, jag snackade med Maja om det också. Jag tror Maja var också, hon bara, alltså, om jag hade fått en nyckel efter 2 månader, det hade varit såhär, vad är ditt problem?
0: Det är för tidigt.
1: För Maja var det typ såhär, hon bara, jag har väldigt svårt att se att jag ska vara i din lägenhet om inte du är där. Så jag förstår inte riktigt varför jag behöver nyckel. Sen tänker jag såhär, rent kan vara en såhär logistisk grej också. Att när den bara typ såhär, jag kanske kommer hem sent eller någonting såhär, så här har du nyckeln. Så kan du vara där. Men hon behöver inte känna sig pressad. Om hon känner sig pressad, börja med att ge honom en cykelnyckel.
0: Du
1: kan få låna min cykel. Jag ligger typ där. Men nej, jag tycker att hon ska känna sig stressad. Och hon behöver absolut inte ge honom en nyckel för sitt hem.
0: Vad tycker du, Isabella?
2: Jag håller med. Hon behöver absolut inte känna någon press att man ska ge en nyckel tillbaka. Utan man är så olika i en sån liksom mognadsfas när man dejtar. Och det måste man få vara. Så att det här är liksom ingen byteshandel. Så hon får väl försöka se att han bara var väldigt gullig och att han verkligen kanske vill bekräfta henne. Och så får det komma i hennes takt när hon känner sig redo.
1: Hon kanske inte är den enda som har fått en nyckel.
0: Nej, det kanske finns fler nycklar där ute.
3: Om det nu bara är hon som har fått nyckeln och utgår från det, så ta emot nyckeln, ingen press. Flytta in dina grejer i lådan, fyll upp halva badrumsskåpet. Och sen sätt en liten gullig liksom nyckelring på nyckeln bara med ett foto på honom på. Alltså gör någon liten gest bara, men känn ingen press. Ta emot det här, ta emot hans kärlek, njut av det.
2: Det hon skulle kunna göra för att göra, kanske att hon har gått och köpt en tandborste till honom som han har hemma hos henne för att liksom ändå för att bekräfta att du är på väg in i mitt liv, men det tar lite längre tid för mig.
1: För det jag tänkte fråga, eller när jag hörde den här första gången också, typ det man hade velat veta är ju typ så här, har hon fått någon press av honom? Är det därför hon känner det, eller känner hon bara per automatik för att jag fick någonting måste jag tillbaka? För jag antar att om han har hintat eller någonting, då finns ju någonting att diskutera. Men det är för när, bara ta nyckeln och må bra.
0: Men om han säger någonting, hur ska hon svara utan att såra hans känslor?
2: Nej, men hon får bara säga att jag är så glad för det här, men jag, det tar lite längre tid för mig. Men det har ingenting med dig att göra, så att låt det ta lite tid.
3: Jag tycker att hon ska stanna halvvägs in i den meningen. Jag är så glad för detta, underbart, tack. Ja. Behöver inte förklara varför inte du ger nyckeln till honom, utan du bara omfamnar det och säger, åh vad glad jag är för det här. Puss, puss.
1: Faktiskt.
0: Om han säger, varför får inte jag en nyckel till dig?
3: Puss, puss.
1: Då säger du, varför får inte jag en nyckel till dig?
2: Nej, men då kommunicerar man, så säger man att för mig tar det lite längre tid.
3: Om han ställer den frågan, då är det fel kille.
0: Då är det fel kille.
3: Ja.
0: Alison, stort lycka till med Johan och kärleken. Och du som vill ha dilemma på hans guiding, du skickar dina dilemma till jouren@sa.se.

0: Du som lyssnar just nu är en av 3 miljoner.
1: Så många är vi faktiskt som lyssnar på P4 varje dag.
2: Helt otroligt och något vi är väldigt stolta över.
1: Och i år är P4 nominerade till årets radiokanal på den stora galan Guldörat.
3: Det hade varit så roligt om vi kunde vinna det här priset tillsammans med dig som lyssnar.
2: Och det som är så bra, det är ju publiken som bestämmer.
3: Om du gillar det du hör, gå gärna in på guldorat.se och klicka på P4.
1: Stort tack på förhand.
3: Tack för att du lyssnar.

0: Håkan Juholt, Ahmed Berhan och Isabella Löwengrip är Dilemmajouren och vi är oss i kast med Hannas funderingar kring en oönskad gåva. Halloj! För några månader sedan gjorde jag det man ibland gör för att vara snäll. Jag sa ja. En kollega skulle göra sig av med ett gammalt hockeyspel och frågade om jag ville ha det. Egentligen ville jag inte ha det, men i stunden kändes det otrevligt att tacka nej. Problemet är att hockeyspelet är enormt. Jag har ingen plats för det hemma, så det står fortfarande kvar på mitt kontor. Nu frågar kollegan med jämna mellanrum när jag ska ta hem det. Varje gång mumlar jag något att jag inte har hunnit än. Men sanningen är att jag aldrig tänkte ta hem det. Så vad gör jag nu? Säger jag som det är att jag ångrat mig och att han gärna får ge det till någon annan? Eller har jag redan passerat den gränsen och måste helt enkelt köra hem det och smyga iväg det till återvinningen? Undrar Hanna. Vad tycker du, Håkan?
1: Ja, gränsen är passerad. Det måste ut från jobbet. Och be en kompis hjälpa till, bär ner det. Men kör det till återvinningen, lämna in det till någon second hand, egen hjälp eller någonting, sälj så någon annan kan leka med det. Men du måste ta det nu, du har gått över gränsen.
2: Jag håller inte med.
1: Va?
2: Nej, så ska man absolut. Nej, man säger, man är rak och ärlig, så säger man så här: vet du, det här kommer inte få plats hemma hos mig. Jag har verkligen landat i att det här blir inget bra. Så att jag är jätteledsen, men vill jag ha tillbaka det eller ska jag ge till en annan? Det är bättre att ta 30 sekunder obekvämt.
1: Nej, men det här har ju levt en stund, va? Det skulle hon ju ha sagt direkt från början i så fall. Nej, tack snälla du, men det är alldeles för stort för mig. Men hon har sagt att jag vill ta emot det. Det har stått där, de har pratat om det. Då kan ju inte hon några veckor senare säga att nu har jag tänkt igenom det här, det är för stort. Nej, det är bara att bita huvudet och skam, ta ut spelet, lämna det till någon som kan ha det istället.
2: Men hon kanske vill, det är väl bättre att säga att så här, vet du, det blev inte, det ryms inte hemma, jag har mätt. Kanske har någon annan som vill ha det här.
1: Nej, det är sämre.
2: Nej, jag tycker att det är bättre.
3: Nej, jag säger eftersom personen har hämtat det till jobbet, ja. Så du har någon form av skyldighet.
1: Precis,
3: att ta det
1: absolut.
3: Du kan absolut säga till den personen, vet du vad, jag vill inte ha Island ens hockey, men jag fixar det här, jag kommer skicka det till återvinningen om inte du vill ha tillbaka. Men jag tror inte det här hockeyspelet är den här människans största problem. Vad du faktiskt menar att du bara tar emot ett hockeyspel?
0: Men finns det någon mellanlösning? Alltså, för att inte såra den här personens känsla. Att hon körde, lämnade i bilen, kommer tillbaka, köpte en påse godis, sagt här, vet du vad, tusen tack, här får du godiset. Det fick inte plats hemma hos mig. Så det är bättre att någon annan som tycker att det är kul får plats med.
3: Men jag tror inte det är det som är issue. Alltså, jag tror issue är bara egentligen personen har hämtat den till arbetsplatsen. Nu är det din uppgift att få bort det. Jag tror inte den här personen bryr sig om du tar hem spelet, om du ger bort spelet eller någonting sånt. Jag är bara typ såhär, den ska inte vara kvar på jobbet. Jag hämtade hit den för att du sa att du ville ha den. Gör vad du vill med det.
1: Exakt.
0: Att det inte ska vara den här personens uppgift. Men kan hon då säga så här: jag har provat det hemma, det passar inte. Är det okej om jag ger bort det till min kusinbarn?
1: Absolut, självklart. Men hon måste ta ut det. Det måste bort från jobbet.
0: Vad säger du? Isabella, annars måste hon leva med lögnen. Hur går det med hockeyspelet? Är det roligt? Nej,
2: jag tror på ärligheten att säga att... Men däremot, så här, jag kommer inte vilja ha det här för det kommer inte få plats. Vet du någon annan som vill ha det? Annars kan jag köra det till återvinningen eller sälja den. Så.
1: Ja, hon har redan tagit emot det. Det är det som är problemet. Hon har ju tagit emot det. Hon har ju sagt tack för att jag har fått det.
2: Men givaren kanske vet någon annan
3: men
2: som hjälpt mig.
3: Det här är ju varför vi har uttryck som bytt kommer aldrig tillbaka. Det är exakt just för de här situationerna. Nu är det bytt.
1: Ta ut spelet från jobbet.
0: Och köp en liten gåva som tack.
1: Exakt.
0: Jag tycker det är viktigt.
1: En godispåse.
0: Jag tycker en godispåse är perfekt.
3: Gör det med en hemmanyckel.
1: Det kanske är ett steg för långt.
0: Jouren@sa.se är adressen till oss om du vill skicka in dina dilemman.

0: Ingen rast och ingen ro, det finns många dilemman att ta tag i och nästa handlar om en riktigt större brorsa. Hej Farah, jag har en storebror som är konstnär och hela familjen förväntas stötta. Min mamma tycker att jag ska gå på hans utställningar, ta med mina kompisar dit, köpa hans tavlor och heja på hans karriär så mycket jag kan. Och egentligen håller jag med om grundtanken. Jag tycker man ska stötta varandra i en familj. Problemet är att min bror är ganska otrevlig mot mig. Han kan vara lynnig, kort i tonen och får mig känna att vad jag än gör så är det inte tillräckligt bra. Han verkar mest vilja ha mitt stöd när det gynnar honom och ger sällan något tillbaka. Jag får dåligt samvete när jag inte går på hans utställningar eller när jag inte köper något av honom. Samtidigt känns det konstigt att förväntas vara hans största supporter när han inte ens verkar tycka särskilt mycket om mig. Så nu undrar jag, är jag en dålig syster om jag slutar anstränga mig så mycket för att stötta honom? En del av mig tycker att man måste ställa upp för familjen. Hälsningar Essie.
1: Alltså, deras relation är djupare än konsten. De har ju liksom hamnat lite på sidan av varandra, pratar inte med varandra, förstår inte varandra. Så det här med konstgalleriet är bara ett uttryck för det. Så egentligen borde de ta ett snack. Hur är det, brorsan? Hur har vi det egentligen, du och jag? Förstår vi varandra? Hur är vår kärlek till varandra? Hur är vår respekt för varandra? Helt frikopplat från konsten, tycker jag. Red ut er relation och se om ni kan göra det. Kan inte reda ut relationen, ja då ska hon inte springa och köpa någon konst av honom. Absolut inte. Hon kan väl sätta till sina kompisar, min brorsan, konstutställning, och så kan hon säga till brorsan: jag har berättat för andra om din utställning, men jag tycker inte om det du målar, så jag tänker inte köpa det.
0: Nu har jag tillräckligt hemma.
2: Ja, men jag tycker att man, det är så, i en familj så ska man ändå, har man en utställning eller att man någon gör någonting, så att gå någon gång per år, visa att man är där och stöttar. Det finns aldrig krav på att man ska behöva köpa någonting. Nej. Så att den är bara att ta bort den känslan.
3: Jag håller, det jättesyniskt, men du kan ju också bara invest extra mycket i hans konst, så slipper du ha den externa relationen med honom överhuvudtaget.
0: Att man liksom såhär, jag ställer alltid
3: köper sig. Alltså vet du vad, jag kommer på dina utställningar, jag lägger upp din konst, jag vet inte vad konsten kostar, om inte det är dyrt så kanske jag köper någonting. Så typ såhär, det är den relationen vi har, för typ den verkar vara bättre än själva syskonrelationen.
1: Ja, men det är ju dystert.
3: Det är dystert.
1: Så ska vi inte försöka få dem att tycka om varandra först? Nej, innan alltså, vi tar det steget.
3: Jag tror när du har kommit till det steget där du hör av dig till radio och säger hjälp.
1: Det kanske är passerat redan.
3: Ja, exakt. Så det är typ, om det nu inte finns en grund till att faktiskt kunna jobba, reda ut den relationen syskonen emellan och sånt, då gör det simpelt för dig själv. I så fall bara baka här, boom. Här får du jättemycket fokus på min konst, så behöver inte vi fokusera på någonting annat.
2: Men jag kan också känna, vad skönt att det ändå finns den här konsten som ändå någon form av någonting de kan ha tillsammans. För det är ofta vuxna syskon har ibland ingenting gemensamt överhuvudtaget. Så ser den här möjligheten som ett tillfälle att gå på konstutställningarna, prata lite, skåla lite och liksom umgås där. Så kanske det får vara relationen. Men återigen, ingen krav till köp.
0: Men sen vet inte jag om den här så brorsan är konstnär på heltid eller om det är någon hobby. Jag tycker att man inte ska stötta varandras hobby så mycket. Nej. Men alltså, ibland kan jag känna bara så här. Alltså, nej, men jag orkar liksom inte. Det här är din hobby. Det gör du på fritiden. Alltså, du är inte ett barn. Jag behöver inte komma på varenda utställning.
3: Faras drömprogram hade varit ett som hette Du suger. Där hon bara får berätta för folk.
1: Nej, men jag håller med. Jag håller helt och hållet med dig. Är det en erkänd konstnär? De har förmodligen inte råd att köpa tavlorna eller konstverken. Och annars är det en hobbykonstnär. Och helt rätt, va? Jättekul att du går på någon cirkel och målar tavlor, men jag vill inte ha dem på mina väggar. Det är absolut. Och det ska man kunna säga till syskon och goda vänner. Hade jag en kompis som höll på med detta på hobbyn, och sen kan jag säga till honom enkelt att det är jättekul att du gör det, men jag vill faktiskt inte ha det här konstverket hemma.
2: Men så rakt kan man ju inte säga. Jag vill inte ha det här konstverket hemma.
1: Jag tycker inte om den.
2: Det känns lite. Det är ju ens själ man har blottat sig på den här.
1: Ja, men konstnärer är vana vid kritik. Men hur ofta går man inte på en teaterföreställning som är dålig, kan man väl säga det? Jag tycker inte om det här konstverket. Nej, jag tycker man ska vara rakt där. Och är man goda vänner eller syskon, ska man väl kunna tåla det?
0: Det är Håkan som ska ha det här programmet och det är inte jag.
3: Han blev taggad.
0: Ja, men jag, alltså, så här, jag, liksom, och jag har också varit så här på drejkurs. Jag vet inte ens ha mina egna grejer.
1: Exakt. Och tänk på allt som barnen drar hem, så fyller hylla efter hylla efter hylla. Ska man dessutom sponsra resten av familjen med deras hobbyprojekt? Nej, det går inte.
3: Jag tror vi precis kom fram till roten till varför vi alla kände anti för konsten. Det är alla barnteckningarna vi samlar på. Där man vet, så här, vet du vad, det är värt att vara ärlig.
1: Ja, precis, och ska man dessutom ta brossan och skriva samma grejer?
3: Nej.
0: Ja, men man kan också stötta på annat sätt. Man kan liksom säga, gud vad duktig du är, eller vad roligt du har en utställning.
2: Men gå dit, jag tycker det.
3: Ta en bild, ta en drink. Du behöver inte hänga kvar där för evigt, men bara
2: ta en timme.
0: Ja, och sen så, om du tycker att han är taskig mot dig, så tycker jag att du ska säga det.
2: Är han taskig ska man ju inte gå ut taget.
0: Nej, men hon skriver att han är lite vinnig i kortisonen. Då kan man också ta upp det kanske på ett annat ställe. Alltså då får man bara säga, vet du vad, det där tonen funkar inte för mig.
2: Men ibland, man har lite plikter ändå som syskon gentemot varandra. Så jag tror att man måste bara gå på varandras grejer ibland. Så får det vara så. Så det är en familj.
0: Lycka till Essie, du behöver inte köpa något men du får komma dit.
1: Ja.

0: Vi har kommit till vårt sista dilemma för den här sittningen och det är Tobbe som tappade på en gammal bekant. Hej Farah. När mitt barn började skolan blev jag glad av att se en annan förälder som jag kände igen från gymnasiet. Vi var inte nära vänner men vi gick på samma fester och umgicks i samma gäng. Och jag har alltid tänkt att vi delade så många minnen. Så jag gick fram och sa hej. Han såg helt frågande ut. Jag frågade om han inte kände igen mig. Då började jag påminna honom om personer, platser och saker vi varit med om. Han kom ihåg allt det där, men inte mig. Jag blev så paff att jag till slut hörde mig själv säga, du är fan dum i huvudet. Sen gick jag därifrån. Nu har vi barn i samma klass och varje lämning känns lite jobbigt. Jag skäms över min reaktion men också lite sårad över att jag tydligen varit så lätt att glömma. Vad ska jag göra nu? Ska jag be om ursäkt, låtsas som ingenting eller börja ta omvägar för att slippa träffa honom, undrar Tobbe.
1: Men gud, herregud.
0: Det har hänt den bästa vill jag säga. Ja, det har hänt, det har hänt.
1: Nej men han måste, jag tycker inte han ska göra en så stor grej av det. Inte liksom, utan, men han ska ta upp det, typ när de ses i skolan, lite så här diskret och bara, vet du vad, jag vill bara be om ursäkt för att jag tappar det. Och sen inget mer, gör ingen stor grej av det.
0: Nej.
1: Bara lite så.
2: Nej, det måste redas ut, man kan inte byta trottoarkant varenda gång man möts, utan precis, gå fram och säg, jag tappade, jag ber om ursäkt. Jag blev lite ledsen att du kände igen mig, för jag minns ju dig så väldigt väl. Men så kan ju livet vara, va? Nu är vi i en annan situation i livet. Be om ursäkt, red ut det direkt, pang.
0: Asch, vad sur resten av livet.
3: Nej, jag har gått fram till mitt barn, pekat på det andra barnet och frågat, är han också dum i huvudet? Jag behöver veta om det här är ärftligt eller om det stannar.
1: Nej, alltså.
3: Vet du vad grejen är? Jag tycker det är så gulligt ändå. Att han blev så pass lack att han var bara så här, är du dum i huvudet? Typ så här. Jag förstår ändå den frustrationen. Men jag skulle nog säga släpp den. Det som har hänt är att jag tror inte du behöver göra någonting mer eller mindre utav det.
0: Nej, alltså jag och min bästa kompis hade ett stort bråk om Robert gick i vår klass eller inte. Och jag sa att han gick i vår klass i 6 år. Och hon bara, nej det tror jag inte. Så jag var tvungen att åka hem till min mamma, hämta skolkatalogen, öppna upp alla 6 åren och bara, här är han, här är han, här är han. Hon kom inte ihåg, alltså 6 år. Jag kände verkligen, du är ju dum i huvudet.
3: Man ser.
2: Det är bra. Nej men det var bra att du gick till botten med det där. Det är därför bra att föräldrarna har sparat alla skolkataloger och sånt. För det händer ju hos alla. Gick han eller hon i min klass eller inte? Sen kan man bevisa det, va? Så det gjorde du ju helt rätt.
3: Också förlåt till Robert som har blivit slängd under bussen i dagens radioprogram.
0: Han var liksom inte, alltså jag var ju klassens apa. Jag fattar att folk kommer ihåg mig. För att jag gjorde att de inte kunde glömma mig. De har drömt mardrömmar. Men Robert, han var bara tyst och glad.
3: Men hur långt hade ni grävt då om ni hade varit i Tobbes situation? Alltså när kände ni inte typ så här, vet du vad, okej, du kommer inte ihåg mig, släpp det här nu. Utan hade ni fortsatt att vara så här, kommer du inte ihåg det här?
2: Nej. Du kan ju inte tvinga honom att minnas dig.
0: Jag har hittat bilder.
2: Gå tillbaka.
0: Jag har gått till fest med alla våra gamla bekanta.
2: Diabilder, för det var på den tiden. Och kört diabilder på väggarna, det är bara han och de
1: här
2: tillsammans.
1: Här är jag!
3: Du bara går in i ett klassrum, tar över en overhead-projektor.
2: Och bara massa bilder på de två.
3: Manlis 2003, den finns här någonstans.
2: Nej, gå och säg, förlåt, jag överreagerade.
1: Det är viktigt med en liten ursäkt, för det är så mycket som man hamnar i samma klass.
2: Och ni kanske var klassföräldrar, ni kanske ska göra skolavslutningar tillsammans och utflykter och picknickar och allt möjligt. Red ut det där direkt.
0: Men alltså jag förstår Tobbe, men den här andra killen, kunde inte han bara sagt så här, ja just det. Alltså kunde inte han bara så här, här är uppenbarligen någon som jag borde känna.
2: Det där har jag gjort tiotusentals gånger. Minns du var på den kursen på det med att det är klart, det känner jag igen dig. Jag har aldrig en aning om vad jag har sagt det till. Så visst kan man göra det, men det kanske är lite värre om man har barn i samma skola eller förskola, man ska träffas varje dag.
1: Ja.
2: Om man träffar någon som man aldrig mer kommer träffa kanske, då kan man väl hålla med om att jag minns så väl när vi träffades.
1: Exakt, jag håller med. För det blir jobbigt sen när Tobbe kommer med fler minnen.
0: Men jag tror man får lösa det. Den här andra pappan, alltså bara så här, jag klart kommer ihåg det. Sen hade man ringt sina kompisar, du, den här personen. Nej. Kommer du ihåg? Jo, jag hade gjort undersökning. Jag gör det hela tiden.
2: Nej, det är inte friskt.
3: Tänk också om du visade sig också att Tobbe kanske hade fel.
0: Ja, du
3: vet. Alltså, det här är inte ens den samma person som bara sitter och tänker, ah, ja, det är helt annat. Han sitter och försöker försvara Tobbe, men det är
2: Tobbe som du vill.
0: Ja, lycka till Tobbe. Det är bara 7 år kvar i skolan för ditt barn eller något sånt. Vem vet.

P4S, Sveriges överlägset största radiokanal. Och vi är väldigt glada och stolta över 3 miljoner lyssnare på P4 varje dag. I år är P4, alltså ni och vi, nominerade till årets radiokanal på den stora galan Guldörat. Det hade varit så roligt om vi kunde vinna det här priset tillsammans med er som lyssnar. Och det som är så bra, det är att det är ni, publiken, som bestämmer. Om du gillar det du hör, gå gärna in på guldörat.se och klicka på P4. Och du, tack för att du lyssnar.

0: Hemmajouren är slut, vi är i mål. Nu har ni liksom lite chans. Vill ni sätta tillbaka någonting ni har sagt eller står ni fast vid allting?
1: Nej,
2: jag tycker att det har varit bra råd från oss allihopa.
3: Nej, men jag tyckte det var genomtänkt.
2: Det är bara med hockeyspelet, genom. Att man ska ljuga, det gillar inte jag. Men,
3: nej. Nej, inte ljuga, få bort det bara.
1: Men vet du, jag skulle också säga att den personen vill också bara säga att du ska jobba mer på att bara säga nej. Överhuvudtaget.
2: Men tänk om kollegan...
1: Nu tog hon emot det, det känns som att hon tog emot för att hon ville vara
3: exakt,
1: snäll.
3: Exakt.
1: Och hade inga planer på att ha det spelet.
3: Skulle ha sagt nej direkt, men det är alldeles för stort
2: men
3: för mig, tack.
2: Men nu kommer den här tjejen aldrig kunna bjuda hem kollegan för det finns ingen hockeyspel.
3: Nej, men hon, det är därför hon ska göra som hon ska säga. Jag testade hemma, det gick inte in, men här har du en godispåse som tack. Och jag lämnat det till Eriks hjälp så det kommer till god nytta. Och så kramas man. Det blir jättefint.
1: Eller skicka det till Farah bara. Hon älskar hockeyspel.
0: Nej,
2: jag vet inte. Stora hockeyspel.
1: Stora hockeyspel.
0: Åh, jag vet inte ha något. Jag har redan trumset, jag har piano. Alltså jag har så mycket skit hemma. Jag pallar liksom inte mer skit. Barn, alltså barn är, drar till sig skit som magneter.
3: Så är det.
0: Känner inte ni det?
3: Och grejer som ljud. Trumset är, vem ger barn trumset?
2: Jag har aldrig sagt ja till sånt.
0: Men det är ett elektriskt, man har hörlurar. Så det är ändå toppen. För jag har också lika så.
3: För det gjorde man ju till sina, när kompisarna fick små barn. Då köpte man ju sådana här grejer som lät väldigt mycket. Ja. Brandbilar som kört något vansinnigt.
2: För
3: att det skulle knäcka föräldrarna. Men själv köper man ju inget sånt.
1: Min svåger fick jag mycket hand av. Men det fanns stora barn nu. Så han var bara, så tog också ett tag innan jag fattade typ så här. Han vill bara att de ska vara musikaliska. Men jag var bara så här, nej. Bara ljud.
0: Han hatar oss. Isabella Löwengrip, Ahmed Berhan och Håkan Juholt. Och tack så jättemycket för att ni ville vara med.
3: Tack.
0: Och du som lyssnar vet väl att du kan leta upp Dilemmajouren i appen Sveriges Radio. Där kan du höra alla våra avsnitt när du vill. Och så kan du följa oss genom att trycka på symbolen med hjärtat, så får du veta när vi släpper honom ut.
4: Och här är Ekot. Översvämningarna i Bangkok har efter flera dagar av ihållande skyfall lett till stor materiell förödelse. Och det är framförallt stadens slumområden som drabbas hårdast. Det säger svenske Olof Olsson som är präst för Svenska kyrkan i Bangkok. Och han säger så här om konsekvenserna.
5: Ja, alltså de är ju katastrofala. Många har ju drabbats enormt mycket av regnet och översvämningarna. När man kommer ner i slummen och ner mot floden där det är låga byggnationer och där vattnet inte kan ta vägen någonstans, då blir det ju översvämningar.
6: Över 30 centimeter regn har fallit sedan i torsdags och just nu ligger ett kraftigt lågtryck över 10 miljoner staden. Regnperioden som normalt infaller vid den här tiden på året skiljer sig från vad han tycker är normalt, berättar Olof Olsson.
5: Jag skulle säga att det som är den stora skillnaden är att denna gång slutar det inte regna. Normalt sett så kommer det enorma skyfall, men sen så håller det upp och torkar upp. Men här har det bara hållit på nu i 3 dagar och det ser ut att hålla på ytterligare några dagar. Så att det är en stor katastrof det här.
6: Imorgon väntas ytterligare stora regnmängder och myndigheter i Bangkok jobbar samtidigt för fullt för att pumpa bort vattnet och hjälpa människor. Sveriges Radios korrespondent Axel Kronholm är på plats i den krisdrabbade huvudstaden.
7: De har uppmanat människor att stanna hemma, att inte ge sig ut på vägarna. Man har också många pumpstationer runt om i staden som jobbar för fullt nu med att pumpa bort det här vattnet. Och det senaste beskedet från myndigheterna var att man håller på att stabilisera vattennivåerna på det här viset.
4: Reporter Sebastian Friberg.

0: Stormgård. Socialdemokraterna anklagar Vänsterpartiet för att hålla sig undan, rapporterar TT, som också skriver att Socialdemokraterna ska ha försökt få till ett möte med vänstern under en veckas tid. Enligt vad TT beskriver som en centralt placerad källa inom Socialdemokraterna så är det oerhört frustrerande att man inte ens ska ha fått till något svar från Vänsterpartiet. Men enligt Vänsterpartiet så stämmer inte Socialdemokraternas beskrivning av läget. De vill gärna träffas, säger en V-källa till TT. Kina och USA har enats om att inrätta en direkt kommunikation, en så kallad heta linjen, för incidenter kopplade till AI. Det är ett av resultaten av det kinesiska statsbesöket i Washington, rapporterar vår korrespondent Gina Lindberg.
1: Ja, det här är ett försök att hantera vissa av riskerna med AI, och det påminner om den historiska heta linjen som man hade under kalla kriget med motståndarsidan när Moskva och Washington hade en krypterad direktlänk. Då handlade det om kärnvapenhot, nu handlar det om AI-hot. Och tanken är att Washington och Peking ska kunna nå varandra snabbt i krissituationer om det är någon AI-relaterad händelse som riskerar att leda till konflikt. Då ska man kunna kontakta varandra direkt och stämma av och avgöra, är det ett verkligt hot eller är det ett missförstånd?
2: Statsbesöket är ju över nu. Vad blev egentligen resultatet av det här toppmötet?
1: Ja, väldigt mycket pompa och ståt. Det har varit teceremonier, det har varit militär hedersvakt, statsmiddag, röda mattor. Men få konkreta politiska resultat av det här toppmötet. Det man har enats om är den här heta linjen kring AI-frågor. Man har också enats om att förlänga pausen i handelskriget till januari nästa år. Den överenskommelsen skulle annars ha löpt ut i november. Och Kina har lovat att skicka två pandor till USA, till ett zoo i Atlanta.
0: Så har vår korrespondent Gina Lindberg i samtal med Katarina Bojve. Den tidigare höjdhoppsstjärnan Stefan Holm är anmäld för misshandel efter att han gått till attack mot humorprofilen och journalisten Emil Persson under bokmässan i Göteborg. Holm säger att det brast för honom och förklarar att han haft ett horn i sidan till Persson i flera år. Skälet är att Emil Persson frågat höjdhopparen Patrik Sjöberg om han hypotetiskt ville mörda Stefan Holms son.
3: Ja, jag förstår att jag har gjort fel. Jag kan ändå ångra mig. Jag tycker att jag gjorde fel som gjorde det här. Han tycker att det är okej att prata om att mörda barn på bästa sändningstid.
0: Och Emil Persson säger till Ekot att han inte vill kommentera händelsen. Så vädret imorgon så får hela landet mest soligt, men under morgonen främst i Götaland och Svealand på många håll dimma eller låga moln. I Dalsland och Värmland någon skur. Temperatur 13-18 grader, i Norrlands fjäll och inland 10-15 grader. Ekot Johan Hellström.
4: P4, Sveriges Radio.
5: Introducing better modern sound and country music.
4: P4 Country med Mattias Hansson.
6: Hej och välkommen till Tre ackord och sanningen med mig, Mattias Hansson. Världens största marknad för countrymusik är inte oväntat hemmamarknaden, The United States of America. Tredje störst är Australien och, det brukar överraska en del, andra största landet i världen för countrymusik är såklart Kanada. Och förra veckan lockade min nyfikenhet mig hela vägen till staden Saskatoon i territoriet Saskatchewan i centrala Kanada, där årets upplaga av Country Music Week arrangerades av CCMA, Canadian Country Music Association. Ja, mycket förkortningar, mycket country där, men så är det också det vi pratar om här i P4 Country. Och så mycket bra country jag fick uppleva i Kanada, varav en del kommer att spelas i detta P4 Country som jag helt ägnar åt just Kanada. Men självklart spelar vi också som utlovat alltid minst en Dolly i timmen och mycket, mycket mer. Men nu rullar

Coming soon to a honky-tonk near you med Jade Eagleson from Baleborough, Ontario. Här förstärkt med amerikanska Midland. Jade Eagleson är en av mina stora personliga kanadensiska countryfavoriter just nu. Här är en av de lite äldre.

college man med The Martin Boys, nämligen bröderna Macaulay och Micah Martin. Från Kanada såklart. Jag heter Mattias Hansson och du lyssnar på P4 Country.

Any Man of Mine med Aileen, Regina, Shania Twain. Ja, hon har sålt mer än 100 miljoner plattor, vilket gör henne till en av de bäst säljande populärmusikartisterna någonsin. Shania Twain fick också ta emot en massa titlar här förleden, till exempel The Queen of Country Pop, även om det finns de som har åsikter om vem som är det. Billboard har gett henne namnet The Leader of the 90s Country Pop Crossover Stars. Ja, Shania Twain är som en Kanadas egen Dolly. Alla älskar Shania Twain. Jag heter Mattias Hansson och du lyssnar som vanligt på P4 Country.

Wake Me Up, The Bluegrass Rendition med Tebe och Jake Vardland. Tebe är en av Kanadas stora Nashville-låtskrivare och Jake Vardland är rootsbeivraren från lilla norsk-communityt i Cutknife, Saskatchewan, Kanada. Och här var de två alltså ihop i en avskalad version av svenska Aviciis superhit Wake Me Up. Ett annat stort kanadensiskt namn är Tim Hicks från Niagara Falls, Ontario. Han skäms inte för att höja den kanadensiska flaggan ovan den amerikanska, men med glimten i ögat. Hör här!

0: do, baby.
1: P4 Country.
2: Äntligen är det dags att presentera dagens gäst här i P4 Country. Och idag är det syskonparet Stuart och Jenna Walker från North Dumfries, Ontario, Kanada. Om du tar deras efternamn, alltså Walker, och vänder på det så blir det helt enkelt Reclaw. Och följaktligen så kallar sig syskonduon för just det, The Reclaws. Jag träffade Reclaws i staden Saskatoon i territoriet Saskatchewan i Kanada förra veckan i samband med Canada Country Music Week och passade på att fråga om deras dunderhit Can't Help Myself.
3: Man, it was actually like we were shown it from a couple friends that had written it. Actually, Florida Georgia Line, part of Florida Georgia Line had written that song. And we sent it to our friend Dean Brody. And he was like, I love it. And we should do it together. And we did it together. And it just blew up. It was a wild experience. Yeah.

Det har inträffat en trafikolycka på E4 Uppsalavägen vid trafikplats Arlanda, alltså avfart 181. Det är en singelolycka som har inträffat på själva avfarten där i södergående riktning. Så räkna med att det åtminstone blir trångt att passera på själva avfarten i södergående riktning. Jag ska också påminna om olyckan på E18 Enköpingsvägen som fortfarande är gällande. Det är mellan avfarterna Kallhäll och Jakobsberg, en lastbil som under eftermiddagen körde igen och mitträcket där, och det är fortsatt avstängt i båda riktningarna fram till preliminärt klockan 01. Just nu är det bärgning och uppröjningsarbete som pågår och trafiken leds om. Norrgående trafik leds om via trafikplats Hjulsta och södergående trafik leds om via Stäketvägen till trafikplats Rottebro, och sen får man köra E4 söderut.

Nostalgic for Nothing med kanadensiska partnerduon Thelma and James. Ja, Kanada är countrygåvan som bara ger och ger och ger.

0: Du hörde Fräulein med kanadensiska Colter Wall och amerikanska Tyler Childers. Colter Wall är en av senare års stora kanadensiska sensationer som just nu tagit en paus från artisteriet då han värdesätter det lugna livet hemma på farmen mer än det slitsamma livet på vägarna som turnerande singer-songwriter. Men hoppas att vi får fler sånger och berättelser från Colter Wall om en hemma från farmen. Du saknas oss, Colter.
1: Hey, I'm Thomas Rhett and you're listening to P4 Country.
0: Du vet att du kan skriva till mig. Gör det på p4country@sverigesradio.se och berätta om hur du först upptäckte countrymusiken eller delat countryminne med mig och alla våra lyssnare. Jag heter alltså Mattias Hansson och du lyssnar på P4 Country.

Lite uppdateringar om olyckorna i länet. Vi ska börja på E4 Uppsalavägen och älgolyckan som inträffade för bara en kort stund sedan. Det är vid trafikplats Måby, alltså fart 182, och det påverkar södergående trafik in mot Stockholm. Polis har precis kommit fram till platsen och det verkar som att de har stängt av vägen åtminstone initialt under insatsen. Så just nu helt avstängt då vid avfart 182 för södergående trafik. Ingen prognos i nuläget. Vad gäller E18 Enköpingsvägen och lastbilsolyckan som har varit gällande hela dagen mellan avfarterna Kallhäll och Jakobsberg ser det lite ljusare ut nu. Man har kunnat öppna upp vägen en aning för trafik som färdas mot Enköping. I den riktningen kan man nu passera via vägrenen. Det är dock fortsatt avstängt för södergående trafik in mot Stockholm. Men då får man följa omledningsskyltar och ta sig runt via bland annat, då ska vi se, Rotebro och sen köra E4 södergående.

0: Purple Gas med Kanadas präriegudinna Noeline Hoffman. Här förstärkt med Zach Bryan. Jag stod i kulisserna på Grand Ole Opry i Nashville när Noeline Hoffman gjorde sin debut där härom året. Och på publikens valt att döma så är det inte bara jag som älskar Noeline Hoffman och hennes inkännande historieberättande från prärien.
1: I just think we should just love each other and just accept people as they are.
0: Men nu, det är dags igen. Äntligen, som vi lovat i P4 Country-manifestet, vi spelar alltid minst en Dolly i timmen.

After the Gold Rush med Dolly Parton, Linda Ronstadt och Emmylou Harris. Och vad har detta med Kanada att göra, undrar den uppmärksamma lyssnaren. Ja, allt skulle jag vilja säga. För låten är ju skriven av Kanadas egen amerikanakung Neil Young. Mer från honom här snart. P4 Country är producerat och presenterat av mig, Mattias Hansson. Sirapslen Supersignal, inspelningsproduktion och slutmix, Daniel Högberg. Du vet att du alltid kan lyssna på P4 Country i appen Sveriges Radio. Följ oss där och aktivera notiser så får du alltid reda på när ett nytt avsnitt ligger färskt för lyssning. Vi hörs i appen Sveriges Radio. Och så alltid på sverigesradio.se.

0: P4 Country produceras av SMT för Sveriges Radio.
1: Introducing better modern sound in country music.
2: Och här är Ekot. Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson och Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar ska träffas imorgon enligt uppgiftet i Aftonbladet. Tidningen hänvisar till en högt uppsatt källa inom Vänsterpartiet. Under dagen idag så har det förekommit uppgifter om att Socialdemokraterna sökt kontakt med Vänsterpartiet under en veckas tid utan att få respons. Något som enligt Vänsterpartiet inte stämmer. Ryssland har i och med sitt anfallskrig mot Ukraina helt underminerat det internationella system som skyddar mänskliga rättigheter och lagför de skyldiga till sådana brott. Det hävdar människorättsadvokaten och fredspristagaren Oleksandra Matvichuk som nyligen besökte Stockholm.
3: The world order based on UN charter and international law has collapsed.
4: Världsordningen baserad på FN-stadgan har kollapsat. Det slår människorättsadvokaten från Ukraina, Oleksandra Matvichuk, fast när hon talar inför en fullsatt aula i Handelshögskolan i Stockholm. Hennes budskap är att kriget Ryssland utlöste redan 2014 och sen vid den stora invasionen av Ukraina 24 februari 2022 har skakat om världens grundvalar. FN-stadgan som ska skydda både länder, gränser och enskilda människor fungerar inte längre. Krigsbrott begås utan att de skyldiga straffas och domstolarna är överbelastade. Oleksandra Matvichuks organisation listar tiotusentals ukrainska fall. De har inte heller någon domstol tagit upp än. Hon ger flera fruktansvärda exempel. Lille tioårige Ivan, vars mamma dog i hans armar i Mariupol. Eller filosofiprofessorn som olagligt greps och hölls 700 dagar i isoleringscell utan dagsljus och enda sällskapet råttor som kom upp ur avloppsbrunnen. För att inte bli tokig höll han föreläsningar för råttorna och hörde åtminstone sin egen röst. Han torterade så svårt att han, när han till slut släpptes, inte längre kunde gå. Men han sa att det viktigaste var att inte se sig själv som ett offer utan behålla

0: alla sin värdighet, berättar Matvichuk.
1: Och reporter där var Maria Persson Lövgren. En 31-årig svensk man som haft en central roll i det kriminella nätverket Foxtrot har gripits i Marocko, uppger svensk polis. Mannen har varit häktad i sin utevaro och efterlyst via Interpol för två fall av förberedelse till mord. Polisen bedömer gripandet som strategiskt viktigt och tror att det kommer att påverka det kriminella nätverkets förmåga att bedriva vålds- och narkotikabrottslighet. Det här skriver polisen i ett pressmeddelande. 31-åringen kommer att begäras utlämnad till Sverige. Och så undrar vi om fjärilar kan navigera med hjälp av kvantmekanik. Det tros i alla fall vara en del av förklaringen till hur Bogong-fjärilen i Australien flyttar 200 mil varje vår, säger Eric Warrant, professor i zoologi vid Lunds universitet.
2: Vi har upptäckt att de använder stjärnor och jordens magnetfält som kompasser för att hjälpa dem hitta rätt.
3: Men var sitter själva magnetsinnet inne i fjärilen?
2: Det så kallade holy grail av sinnesbiologi. Ingen vet faktiskt hur det går till.
3: Eric och hans kollegor menar nu i en kommande artikel i Nature att Bogongfjärilen gör precis som sångfåglar, använder kvantmekanik. Det funkar ungefär så här. Ett ljuskänsligt protein, kryptokrom, tar upp blått ljus och då uppstår en kvantmekanisk effekt som producerar ett kemiskt ämne som sedan i sin tur ger signal till en sinnescell.
2: Så när de ändrar riktningen i jordens magnetfält, då ändrar sig den här kvantmekaniska reaktionen som leder till en ny mängd av den här kemiska ämnen som ändrar då signalstyrkan på en neuron. Och på det sättet kan den här neuron som en sinnescell av något slag känna av vilken riktning djuret har i jordens magnetfält.
1: Förklarade Eric Warrant vid Lunds universitet, reporter Helena Söderlund på Vetenskapsradion. Imorgon får hela landet mest soligt väder, men under morgonen främst i Götaland och Svealand på många håll dimma eller låga moln. I Dalsland och Värmland någon skur. Temperatur 13-18 grader, i Norrlands fjäll och inland 10-15 grader. Det avslutar Ekot klockan 11 i studion, Johan Hellström.
4: P4 Plus med Henrik Olsson.
5: Där öppnar vi dörren till det stora radioarkivet här på Sveriges Radio, som ju ligger på Gärdet i Stockholm, har legat här sedan början av 60-talet faktiskt. Ja, programmet heter I radioarkivet med Henrik Olsson och resan fortsätter där den slutar förra veckan, kan vi säga. Ja, då hade vi lite tema, vad ska vi säga, temat var charterresor, solresor. Men den här veckan så reser vi inom landet men längre tillbaka i tiden. Ja, vi får se var vi hamnar någonstans. Jo, det är i slutet på 30-talet och Blekinge som jag vet att vi börjar i alla fall. Men det är en bit tills dess. Vi ska utse en vinnare från förra veckans tävling också såklart. Och så kommer ju ett vanligt avslut på det här programmet. Ja, en ny fråga ställs och du har möjlighet att vara med och tävla och vinna fina priser. Ja, så gör vi även den här veckan. Varmt välkommen! Lose.

Ja, nu har man börjat leda av trafiken på E4 Uppsala vägen vid trafikplats Måby. Det är avstängt där för södergående trafik på grund av en älgolycka som inträffade vid 10:30 ungefär under kvällen. Men all trafik leds nu av vid trafikplatsen så det går att ta sig runt. Men det är rätt rejäla köer i anslutning till detta så det innebär längre restid än normalt. Men inte helt stopp alltså, man tar sig förbi via trafikplatsen.

0: Ja, det här programmet sänds ju både P4 och P4 Plus med det P4 Plus-musiken som präglar programmet. Vi spelar ju musik från 50-talet och framåt, säger vi, i vår digitala musikkanal som finns i appen Sveriges Radio dygnet runt. Men nu hörs vi också i P4 lite då och då. Inledde gjorde Little Richard med Lucille från 1956. Ja, förra veckans tävling, ja, det var sol- och charterresor som vi hade på temat då, som klippen till stor del handlade om. Och tävlingen också, då såklart, och det var sällskapsresan det handlade om.
1: Vi kommer att servera en liten välkomstdrink på Hotel Suntrip. Och ni som bor på Flamenco, ni kommer att bli hämtade med en buss klockan 18.00, spansk tid alltså. Ni bör inte dricka vattnet. Och grisfesten är på torsdag och kostar 800 pesetas. Några frågor?
2: Finns det svensk kaffe på hotellet?
1: Ja, det finns svensk kaffe på hotellet, ja.
3: Norskt då?
1: Ja, det finns det.
0: När de har anlänt till Kanarierna där i bussen och reseledaren spelad av Ted Åström var det vi hörde där från Sällskapsresan, Lasse Åbergs film från 1980. Och frågan handlade ju om den här orten då som de reser till och hotellet ligger på, så att säga. Vad heter den orten? Och det är ett påhittat namn också, så mycket. Ja, jag gav någon ledtråd också att det är en liten namnlek eller vad man ska säga. Ja, vi får se. Det är många klarade det här. Snyggt jobbat, väldigt många. Det finns ju tre sätt att skicka in svar till oss. Antingen via det nya formuläret som finns längst ner i appen och på hemsidan, eller via e-post eller brev och vykort. Eva Berg tycker att hon borde vinna den här veckan, för att rätta svaret är ju nu Eva Estocolmo. Just det, man kallade orten för Nya Stockholm. Nu är Eva Estocolmo alltså. Ja, Eva Berg i Sundsvall är det som plockar hem P4 Plus tygkassen den här veckan och också får chans på en Bluetooth-högtalare i slutet på säsongen. Grattis där, Eva. Ja, men resan fortsätter snart då. Vi börjar i Blekinge om en liten stund, men vi tar en tur längs Lyckliga gatan först tillsammans med Anna-Lena Löfgren.

Och en uppdatering angående lastbilsolyckan på E18 i Enköpingsvägen. Det har varit stor trafikpåverkan mellan avfarterna Kallhäll och Jakobsberg. Där det senaste tiden har varit helt avstängt för södergående trafik och mycket begränsad framkomlighet för trafik mot Enköping. Men nu är man faktiskt klara med bärgningsinsatsen och vägen kan öppnas igen i båda färdriktningar. Inga hinder kvar på vägen alltså.

0: Låtar från två olika tidsepoker. Sist här från 82, Do You Really Want To Hurt Me med Culture Club. Och Anna-Lena Löfgrens Lyckliga Gatan är från 67. Vi börjar vår resa här i radioarkivet den här veckan i Blekinge på Torsö. Ett inslag från 1939 där radioreportern Lars Madsten åkte på en Blekingeresa. Här ska han träffa en fiskare som får berätta om livet vid havsbandet. Alltså år 1939.
1: Ja, jag ska försöka att berätta något lite om vad som har förekommit den tiden jag har varit här. Jag har ju bott här ungefär något över 12 år. Och när jag kom hit då i januari 1927 så bodde här ungefär 150 personer. Och jag tror inte jag överdriver mycket om jag säger att 40% av dem var äldre. Och det har sin särskilda orsak efter vad jag har kunnat studera ut. Detta är ju ett litet fiskläge och på den tiden så fanns det inte hamn. Och fisket var dåligt och det var lönande att resa över till Amerika, vilket gjorde att de yngre befolkningen, eftersom de kom så långt att de kunde arbeta, så reste de över till Amerika och där bor det stora flertalet av den generationen fortfarande. Och vilket haft till följd att många av dessa som då var gamla har nu dött bort. Varför samhället har minskat ifrån, som jag nämnde, 150 personer till cirka 110 i närvarande stund. Som förhållandena sen har ändrats så har det gjort att ungdomarna har fått stannat kvar. Och det har ju blivit bättre även i annat hänseende för existensen här på denna platsen såväl som på alla andra platser. Huvudyrket är fiske. Och som jag nämnde så hade vi ingen hamn då. Den kom först till genom riksdagsbeslut av det anslaget som blev anslaget för fiskhamnsbygge. Så fick vi då här först en vågbrytare. Men ingen fullbordade hamnen då. Den kom först ett par tre år senare. Då arbetslösheten gjorde att vi fick medel av arbetslöshets sådana medel som var ämnade för arbetslöshetens bekämpande. Och då fick vi också en liten hamnbassäng. Den gick lös på ungefär 21 000 kronor själva bassängen. Så nu ligger fiskarnas båtar mycket trygga och bra där. Och så har det ju också blivit så med nuvarande reglering att priserna på fisk har ju också gått upp. Och det har blivit bättre.

0: Hey, you little witch.
1: Ja, den heter Witchcraft. Frank Sinatra och Anita Baker tillsammans i en inspelning från 1993. Och så var det musik från filmen Hair från 1979. Det var Treat Williams som spelade huvudrollen som den karismatiska hippien George Berger i den där filmatiseringen av musikalen Hair som först hade premiär 1968. Agat Life är ju en del av filmens mest ikoniska nummer där, för i det här numret hoppar George upp på ett elegant middagsbord under en finare bjudning, dansar runt där bland tallrikarna och sjunger ut sin livsglädje då bland de snobbiga gästerna, och de blir väldigt förvånade över att han vågar göra en sån där grej. Ja, ni har kanske sett det, nu fick ni säkert upp en bild annars hur det kanske såg ut. Tillbaka till Radioarkivets klipp här nu då, och nu ska vi längre norrut i landet. Om vi tänker att vi började i Blekinge, så stannar vi till i fjällen i Jämtland nu. En reporter som jobbade på radion för länge sedan hette Gustav Näsström. Han åker runt här i de norra delarna av landet och vi ska höra om svenska lynnen och landskap som det står här på arkivbandet. Då 1936 hade Radiotjänst en alldeles ny radiobil.
2: Vi har ingen tid att förlora på långa och djupsinniga reflektioner, för vi måste ha ögon och öron med oss när vi nu startar en 350 mils reportagefärd genom mellersta Norrland i Radiotjänsts nya inspelningsbil. Vagnen är en stor och tung bjässe och den rymmer i baksätet ett väldigt grammofonaggregat som ska göra det möjligt för oss att avlyssna folkets röst. Låt oss alltså dra nytta av tekniken och försöka göra oss en föreställning om hur folket av idag verkligen lever, tänker och känner på dessa breddgrader. Vi ska möta bönder och skogsarbetare, lappar och fäbodtösar, busschaufförer och turister, industriarbetare och fiskare. Och mikrofonen får smyga sig mitt in i deras vardagsliv och höra dem tala. Radiobilen har kommit pustande upp för norska fjordalar, där kylarvattnet gång på gång tvingas upp mot kokpunkten i det branta motluten på slingrande serpentinvägar. Men öster om Gudbrandsdalen börjar landskapet bli flackare. Ett par mil norr om Rörås bor författaren Johan Falkberget. Och honom söker vi nu upp för att få höra lite om samkänslan mellan svensk och norsk gränsbefolkning.
3: God dag, Johan Falkberget. God dag, god dag.
2: Här kommer jag farande nerifrån Atlantkusten på väg till Sverige för att göra en reportageresa genom Jämtland och Härjedalen bland annat. Och nu har jag för mig att ni bestämt är den första jämten som vi möter här på vägen. Ni flaggar här med en svensk flagga. Och på ett gårdstun ser jag en minnessten med släktnamnet Jämt. Är det inte så att ni kommer ifrån Jämtland ursprungligen?
3: Nej, det vill säga att min mor var av jämtsk ett. Och på den måten regnar ju jag med oss självfölj som lite jämte. Och svenska flaggor är ju ofta uppe här. Det är ju många jämter, härjedalingar och var Funnestalen på besök här på gården.
1: Ja, så där lät det alltså i Radiotjänst redan 1936. Reporter Gustav Näsström åkte runt i norra delen av Sverige då med den nya radiobilen. Och de hade ingen tid att spilla, sa han. Och här träffar de personer då som fanns, ja, strax innanför gränsen där man... Han bröt ju lite på norska, hörde ni. Ja, det är så spännande att hitta de här gamla banden. Man får blåsa av lite damm och vira upp de här och försöka få att de låter igen. Och det är så fantastiskt. De är ju snart 100 år, de här inspelningarna. Ni vet att Sveriges Radio fyllde 100 år förra året. Och det finns inte så mycket bevarade inspelningar från den första tiden. Man arkiverade inte på det sättet. Så att de tidigaste inspelningen är från 30-talet, men det är länge sedan det också. Men nu hörni, ny musik i sammanhanget. Ja, det är ju från 1985. Eurythmics, There Must Be An Angel, Playing With My Heart.

Nu är det inte längre helt avstängt på E4 Uppsalavägen vid avfart Måby. Det har varit avstängt för södergående trafik inledningsvis under insatsen efter en älgolycka. Men nu har man kunnat öppna upp höger körfält så det går att ta sig förbi, men det finns risk för köer i anslutning till olycksplatsen. Man tar sig alltså förbi i höger körfält just nu vid trafikplats 182 i riktning in mot Stockholm. Och då ska jag också passa på att påminna om att det återigen är helt öppet på E18 Enköpingsvägen i närheten av Kallhäll efter tidigare avstängning där. Det har varit avstängt på grund av en lastbilsolycka under i stort sett hela dagen och kvällen.

0: Engelbert Humperdinck, There Goes My Everything, musik från 1967. Häromveckan lyssnade vi på ny musik från Engelbert, för han har spelat in en coverplatta med nya låtar. Ja, han är ju plus 90 den där mannen, men han kör på ändå. Häftigt. Före Engelbert var det ju Eurythmics. Ja, det konstaterade vi. Hörrni, Radio Sweden, har ni hört talas om det? Ja, men det är ju det samlade namnet på huvuddelen av Sveriges Radios internationella och multikulturella programverksamhet. Verksamheten vänder sig både till en utländsk publik utanför Sverige och den inhemska publiken. Huvuduppdraget då för Radio Sweden, kan man säga, oavsett målgrupp och distributionsform, är att informera publiken om svenska nyheter, svensk samhällsliv och Sveriges roll i världen. Och det här har gjorts under många, många år, för att Radio Swedens utlandsverksamhet startade redan 1938. Och det är det vi ska lyssna lite på ifrån. Inte något så gammalt nu, vi hoppar lite i tiden, vi har lyssnat på riktigt gamla grejer hittills, men det blir lite nyare saker från 1962. Ett radioprogram från Radio Sweden hette House Party. Och det handlar om att få turister besöker Dalsland. Vi ska höra programledarna Claude Stevenson och Ebba Falk resonera lite kring detta.
1: Why do you think that people don't go to Dalsland so much?
2: Well, I think it's because it leads, it's sort of off the beaten track. The trains that go there are not the through trains between the north and south or east and west, or even between Norway and Sweden. They either go just to the north or just to the south of Dalsland. Mm. However, the Swedes have discovered Dalsland, and most of the tourists you find in Dalsland in the summer are people from the cities of Sweden who'd like to get away for a little rural life during the summer, and they've bought places there and so on.
1: You know, one thing one could do is to suggest to all tourists who have their cars with them and intend to go to Norway should pass through Dalsland.
2: Yes, but take it easy, because the roads are very narrow and very crooked. But I guarantee every time you turn a corner on a road in Dalsland, you'll come to a marvelous view, so you won't want to drive fast. Mm. Well, how about listening to what happened to me while I was there?
3: Exactly 100 years ago, work was started on a small canal in Sweden, which is now the most delightful but out-of-the-way spots in all of Europe. This canal connects 6 small lakes in the west Swedish province of Dalsland and is called the Dalsland Canal. Although it's surrounded on all sides by tourist attractions, Dalsland itself has so far not become touristized and has been able to retain its slumbering rural atmosphere with none of the usual signs of an overflow of tourists. There are no billboards, no juke joints, no motels, and yet tourists do come to Dalsland, and they do so mostly to take a tour on the Dalsland Canal. A noted British writer who sails in Scandinavia every summer has just written a book in which he refers to the Dalsland Canal as the most idyllic waterway in the world.
0: Ja, stora ord där om Dalslands kanal, en av de finaste vattenvägarna i världen alltså, var någon som kallar den. Här var ett inslag från Radio Sweden 1962.

På riksväg 73 Nynäsvägen så har det inträffat en olycka med flera fordon mellan trafikplats Farsta och trafikplats Larsboda. Och där ska vara i riktning söderut mot Nynäshamn. Riksväg 73, alltså Nynäsvägen, mellan Farsta och Larsboda i riktning söderut mot Nynäshamn. En olycka med flera fordon på platsen. Och sen tidigare också, som vi har nämnt ganska nyligen också, E18 Enköpingsvägen. Där är vägen öppen i båda riktningar sedan 23-tiden mellan Kallhäll och Jakobsberg. Det var ju avstängt länge där, men det är alltså öppet nu. Och sen är E4 Uppsala vägen vid trafikplats Måby södergående, så är det ju risk. Det kan vara risk för köer när man kommer till den platsen. Höger körfält är öppet efter en älgolycka där.

0: en låt som vi ofta spelar i lördags, You Should Be Dancing med Bee Gees från 1976. Och före Bee Gees var det ju Lasse Berghagen med Pomperipossa, en låt om Astrid Lindgren. 1976 spelade han in den. Nu ska vi till nordligaste Sverige här i programmet i radioarkivet med Henrik Olsson. Utanför Kiruna finns ju rymdbasen S-Range. Ett program som fanns på 80-talet i P3 för de yngre lyssnarna hette Columbus. Ett program om vetenskap och forskning. Vi ska höra här då när reportern Peter Pettersson åkte till S-Range med 10-åringarna Björn och Lena. De fick gå på en rundvandring vid rymdbasen där Sveriges första satellit Viking höll på att provas ut för uppskjutningar i rymden, och det här var i oktober 1985.
1: 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.

0: I snart 20 år har forskarna skjutit upp raketer i rymden från S-Range i Kiruna i Norrbotten. Raketerna har skjutits upp när det har varit norrsken på himlen. När kvällshimlen har skimrat i rött, grönt eller blått ljus. Utrustad med olika mätinstrument har raketen stigit upp till kanske 10-15 mils höjd och sen under några få minuter tagit bilder inuti norrskenet eller fångat upp partiklar. Sen har raketen ramlat ner någonstans i närheten av S-Range och forskarna har nyfiket börjat studera de uppgifter som raketen samlat in. Och raketuppskjutningarna, de har gett forskarna svaren på en hel rad frågor, men inte alla. Därför skickar Sverige i höst upp en satellit som ska kretsa runt jorden på hög höjd. Tillsammans med Björn Pettersson och Lena Abrahamsson som går i fyran i Lossavaraskolan i Kiruna träffar jag satellitingenjören Anders Björkman. Vi får titta på Viking genom dörren in till det dammfria rummet. Lena beskriver hur det ser ut.
1: Först så ser man ju förstås en massa metall. Men så är det en massa konstiga saker och sladdar. Så kommer sån där tjockt rör ner från undersidan så går det, ligger den där på golvet. Så det är lite äckligt ut faktiskt. Så man håller på att operera någon människa, människas hjärna, fast på något annat vis.
2: Om inte annat, de som jobbar här inne, de har ju på sig vita rockar med huvud och handskar och allt. Och fötterna har de också specialkläder.
3: Handskarna har de på sig därför att de måste ta i satelliten. Och har de inte handskarna så blir det fingeravtryck och det är fett. Och det är väldigt farligt för satelliten.
4: Varför skjuter man upp en sån här överhuvudtaget?
3: Ja, därför vi ska få veta så mycket mer. Det är fortfarande mycket man inte vet om det där norrskenet. Och det ska vi försöka mäta och komma underfund med hur det fungerar.
5: Anders Björkman, utlandssamtal.
3: Jag måste gå för det är Kanada-samtal. Jag väntar om vi kan ta det emellan.
6: Från S-Range där 1985 i programmet Columbus, ett ungdomsprogram som sändes till P3 på 80-talet. Och är du lite sugen på hur det faktiskt ser ut där på S-Range så kan du gå in på P4 Plus Facebook-sida. Där har jag lagt ut ett gammalt tv-inslag som jag gjorde när jag jobbade som reporter på Packat och klart. Det är över 20 år sedan det där inslaget spelades in. Men det är kul att se S-Range. Det är inte bara S-Range i det där inslaget utan det är lite Kiruna, det är Narvik om vi åker ner i gruvan och så vidare. Kolla via vår Facebook-sida så kan du spana in lite där om du vill. Men här i radion fortsätter vi med Nancy Wilson.

0: You Don't Know How Glad I Am, så heter låten i sin helhet från 64 med Nancy Wilson alltså. Hög tid nu för veckans fråga. Vi måste hinna den innan programtiden tar slut här för oss. Och det blir en fråga om rymden. Och jag vill veta, vad heter den första svensken som var uppe i rymden? Han låter så här.
1: Nej, det är klart lite förargligt känns det ju, men när jag tappade var vi ute på en liten extra uppgift som egentligen inte var planerad från början, att vi skulle kunna hinna med den. I och med att jag tappade verktyget så kunde jag inte genomföra den lilla detaljen då. Men mest att det är förargligt.
0: Ja, vad heter den första svensken som var uppe i rymden? Det var den 10 december 2006 som han lyfte med rymdfärjan Discovery för att åka på uppdrag till den internationella rymdstationen ISS. Ja, kan du svara på frågan så skickar du enklast in svaret i vårt nya lilla verktyg som heter Delta. Det finns längst ner på sidan om du lyssnar i appen. Det är som en liten pratbubbla där med text i. Det heter Delta. Trycker man på det så skriver man sina uppgifter och svaret och skickar in bara. Jätteenkelt. Det finns också en länk till Delta på vår hemsida på P4+. Sverigesradio.se/P4+ alltså. Eller så skickar jag ett e-post till p4plus@sverigesradio.se eller brev eller vykort till p4plus Sveriges Radio 10510 Stockholm. Senast onsdag måste vi ha era svar. Hörrni, det var det hela för er i radarkivet med Henrik Olsson den här veckan. Jag lämnar er med Sven Bertil Taube. Vi hörs snart igen. Hej hej!
2: Det finns en gammal tavla av mästaren Watteau som ger oss nu till

0: Här är Ekot vid midnatt. En högt uppsatt källa inom Vänsterpartiet uppger att Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson och Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar ska träffas under söndagen. Det rapporterar Aftonbladet. Tidigare uppgifter har gjort gällande att S sökt kontakt med V under en veckas tid utan att få något svar. Men Vänsterpartiet säger att de uppgifterna inte stämmer. EU ska lägga runt 8 miljarder kronor bland annat på stöd till människor på flykt i Afrika. Det säger EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen.
1: We will support people in Africa who have been displaced and the communities who welcome them. Our pledge will also boost emergency aid for communities affected by war, disease or natural disaster.
0: Stödet ska också riktas till de som drabbats av naturkatastrofer och konflikter. På nyårsafton förra året höll en man i Hörby i Skåne på att bygga en egen kraftig raket. Men den exploderade i hans kök. Mannen förlorade nästan hela vänstra handen. Nu döms han också för grov allmänfarlig vårdslöshet, det skriver Sydsvenskan. Domstolen menar att eftersom mannen själv drabbats värst av händelsen stannar straffet vid villkorlig dom. Han ska också betala 25 000 kronor till fastighetsbolaget för skadorna. När det klassiska Lidingöloppet avgjordes under dagen så blev en av löparna påsprungen av en skenande häst. Han säger till Expressen att han blev trampad på foten av hästen med bruten tå och en inre blödning i höften som följde. Men efter att sjukvårdspersonal kollat upp honom så valde han att springa vidare och avsluta det 30 km långa loppet. Ekot vid midnatt med Daniel Wockner.
2: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.

Ella Langley's Be Her i P3 och P4. Vaken är programmet som precis dragit igång. Den här natten kommer vi spela väldigt massa musik. Det är en spellista av rang. Hela landet kan vara med och bidra med låtar till nattens spellista. Ja, faktiskt inte bara landet, utan folk från överallt kan höra av sig och önska musik i natt. Temat, det är en låt som sammanfattar din vecka. Vad har du gjort och vad skulle du vilja höra? Du får gärna skriva några rader och berätta vilken låt det är du vill höra till vår mejladress vaken@sverigesradio.se, eller så smsar du till 72250, inleder med vaken, och så finns vi på sociala medier och sånt där också om du hellre vill skriva där. Eller ringer du till vår röstbrevlåda 020-99-55-00. Det är telefonnumret i så fall. Jag tycker vi tar en första veckohändelse i form av Stephanies veckohändelse. Det här är en låt som jag gärna vill höra eftersom det känns som att jag har sett så sjukt mycket folk ute med sina hundar var dag. Den låten jag vill höra är Bahamen med Who Let the Dogs Out.

Who Let The Dogs Out här i P3 och P4. En spaning från Stefanie, alltså att det har varit väldigt massa hundar som man har sett och lagt märke till under veckans gång. För Felicias del så har det blivit så att den här veckan har jag börjat träna på gym. Och en bra träningslåt när Felicia är på gymmet, det är en Britney Spears-låt. Då blir det fart. Britney Spears, Oops, I Did It Again.

Britney Spears med Oops, I Did It Again i P3 och P4. Martin hör av sig och han skriver: ja, hösten börjar anlända på allvar och jag myser med denna introverta alternativa rockdänga från 90-talet. Alltså The Smashing Pumpkins och låten 1979.

Ja, då kan jag meddela helt kort att det är helt öppet igen på E4 Uppsalavägen vid trafikplats Måby, där det tidigare har varit dels avstängt, därefter begränsad framkomlighet för just södergående trafik på grund av en älgolycka. Men nu är man helt klara, så samtliga körfält ska vara öppna igen för trafik som färdas in mot Stockholm.

Smashing Pumpkins här i P3 och P4. Vi sammanfattar ju veckan då med massa musik, och jag får in en önskan ifrån Pia som skriver: den här låten passar väldigt bra för det har varit fullt upp med städning till utflykter, men även min kära mamma som jag har träffat på. Tusen tack till dig som jag älskar så mycket, och till min kära lillebror Sammy också. Tack, tack, tack. Jag vill att du spelar Shakira och Burna Boy med låten Die Die.

Die Die, Shakira, Burna Boy i P3 och P4. Veckan, den har bestått av mycket jobb för Mariannes del. Hon skriver det. Min älskling Kent har fått jobb och min stora syster Birgit har dessvärre gått och brutit lårbenet under den här veckan. Så att en låt med mixed emotions känns passande. You Want Love.

Mixed Emotions, You Want Love. Solveig har varit i Ullared och så hon också har varit och handlat en hel del. Handlats loss. Så att Material Girl och Madonna tycker hon känns passande för att sammanfatta sin vecka.

0: Madonnas Material Girl när vi ska ta och lyssna in oss på nattens första röstbrevlåda. Man kan ju ringa om man vill på 020 99 55 00 och därefter tala in ett meddelande efter pipet då. Så att jag tycker vi tar och lyssna in oss på ett sådant nu.
1: Ja, hej, jag heter Nästan och bor i Åsta, Stockholm. Jag skulle kunna sammanfatta den här veckan med att Miley Cyrus släppte ett nytt album. Och jag mår inte så bra psykiskt. Det var jätteroligt. Det hör till den här veckan. Och då skulle jag vilja höra Bad Persuade med Miley Cyrus. Hennes senaste 10:e album. Tack. Let's go.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Då sa försäljaren nämligen: tänk vad mycket kraft och pengar folk lägger på att köpa perfekta sängar. Men man går och står ju vanligtvis minst lika mycket på en dag som man ligger i sängen. Så är det väl klart att man ska satsa på bekväma skor. Eller vad tycker du, sa han. Och jag gick hem med ett par nya skor för 2,5. Så något måste jag ha lyckats med.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

0: Taylor Swift och låten Hope Light här i P3 och P4. Jonas Karlsson är i studion. Hej, hej.
1: Tjena, tjena.
0: Från Trafikredaktionen. Hur ser det ut?
1: Nej, men det är rätt slungt just nu. Det man kan börja ha med sig det är att på E18 Enköpingsvägen vid Kallhäll Jakobsberg däremellan så var det ju en olycka tidigare eftermiddag. Eller sen eftermiddag så det har varit avstängt jättelänge, men sen 23-tiden så är det öppet i båda riktningarna. Så det kan vara bra att veta att det obehaget är av undanstökat nu då.
0: Ja, vad skönt.
1: Sen är det lite älgar som springer, men det är ju inget ovanligt för oss, i alla fall på trafikredaktionen, att vi vet att det springer mycket älg, men kan vara bra att ta koll på också. Ser ni något så är det bara över till trafikredaktionen på 020 999 444.

Molly Sandén och Miriam Bryant, Superlim och Silvertejp. Det är önskenatt och du som lyssnar får gärna vara med och bidra med en låt som du förknippar med den här veckan. Du kan mejla vakensnabla.sverigesradio.se. Jag har fått in ett meddelande där det står ligger i sängen och har radion på och tänker tillbaka på gamla barndomsminnen. Något jag har gjort mycket här under veckan. Den här lördagsnatten skulle jag gärna vilja höra Love Hurts. Inget slår den ikoniska gitarrsolot i låten.

Nazareth med Love Hurts i P3 och P4. Få in ett meddelande från Gunilla. Ett ord som sammanfattar min vecka är väntan. Jag ska nämligen bli farmor för första gången. Och BF var i tisdags, så väntan är lång. Jag är mormor till tre flickor på långt avstånd och nu blir det en pojk på nära avstånd istället. Och nu är det också väldigt nära. Ska det bli kanske hans 27 som blir hans födelsedag? Vem vet? Jag vet i alla fall att jag gärna vill att du spelar Lill-Babs för mig, föräldrarna och alla nyfödda. Tackar. Välkommen till världen. Tack.

Lil Babs med Välkommen till världen. Jag får in ett meddelande från Trojan och Mikael som berättar att de är i bilen nu på väg hem i fullmånens sken på E6an hem mot Helsingborg efter jättehärliga semesterdagar i Palma och även Mallorca. Vi önskar att höra låten Magaluf, alltså den där låten med Orup, är det som du vill höra på där i bilen. Så det ska de.

0: dåvarande prins Charles lät närmast upprymd när han fick beskedet om Dianas död.
1: Nästan 30 år efter bilkraschen i Paris så öppnar ju Dianas lillebror i och med hennes nya boken igen ett av kungahusets mest smärtsamma sår.
0: Monarkerna, en podd med mig Titti Schultz och de kungliga experterna
2: Sara Eriksson
0: och Ebba Kleberg från Sydow. Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Fler hushåll behöver lagra vatten hemma som beredskap inför en kris, det anser Livsmedelsverket. Men hur mycket vatten behöver man då? Då gick inte mitt inslag igång som det skulle. Det beklagar jag. Då får vi ta det en annan gång. Vi fortsätter med övriga nyheter. Efter en rad ryska angrepp mot flera boklager så hotas Ukrainas bokbransch av kollaps enligt den amerikanska affärstidningen Fortune. New York Times uppger att 15 miljoner böcker i Ukraina har förstörts sedan i somras. Viktor Kuglov, chef på ett ukrainskt bokförlag, säger till tidningen att ryssarna målmedvetet försöker utradera och förstöra allt som har med ukrainsk kultur att göra. De tror att böcker är farligare än militär utrustning, tillägger han. Nu fortsätter vi på nytt med det krisvatten som man ska ha i lager.
3: Behovet är ju att man behöver 3-5 liter per person och dygn.
4: Åsa Rosengren är handläggare i livsmedelssäkerhet på Livsmedelsverket. Förra året lät de göra en undersökning om hemberedskap som runt 8000 personer svarade på. Av dem svarade var tredje person att man trodde att hushållet skulle klara en vecka eller mer på den dryck man har hemma.
3: Det finns förbättringspotential här skulle jag säga.
4: Och har du ingen lager ännu är rådet att börja.
3: Man kan ju börja i liten skala och så sen liksom öka antalet dunkar på sikt. Men gå till affären och köp en dunk som är godkänd då för dricksvatten. Och sen så börjar man att skala upp det så att säga.
4: Håkan Eng, P4 Jönköping.
2: Och den som tipsade om det var Åsa Rosengren på Livsmedelsverket. Och det avslutar den här sändningen från Ekot med Johan Hellström.
0: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.
5: Har jag berättat den här gången när jag...

Petra Marklund och låten Mitt hjärta är rebell, några minuter efter ett. Här är Petra och P4 bjuds du på önskenatt i form av en låt som sammanfattar din vecka. Det är temat för natten. Du får gärna höra av dig och berätta vad du har hittat på under veckans gång. Du kanske vill ha en jag går och fiskar för att du har varit och fiskat eller något annat fyndigt. Det är varmt välkommet. Vad vill du höra? Det får du mejla om du så vill. vaken@sverigesradio.se eller smsa till 72250. Inled med vaken. Så finns vi också på telefon om du vill ringa till oss. Då är telefonnumret 020-99-55-00. Där du kan tala in ett meddelande efter pipet. Agneta, hon säger att den här låten vill jag väldigt gärna höra, som heter Nikita, alltså med Elton John. Kärlek mellan öst och väst eller tvärtom, det kan man aldrig säga nej till.

Elton Johns Nikita i din radio. I din radio nu så blir det något annat i form av Shania Twain faktiskt. Det är Lena som skriver: jag och min man har varit tillsammans i 28 år och den här låten säger ganska så bra hur det faktiskt känns när man fortfarande väljer varandra. Den heter You're Still the One.

Shania Twain's You're Still The One i P3 och P4. Önskenatten, den kör vi vidare med nu i form av en låt som Sören har hört av sig och önskat. Han berättade att ja, i veckan här så fick jag prata i radion. Detta var under P4s eftermiddagsprogram. Väldigt nervöst var det, och det var nästan som att uppträda för publik att prata i radion. Men för er har väl ändå nerverna lagt sig ändå. Ja, det får man väl kanske säga, men det är alltid lite pirrigt. Jag önskar i alla fall en låt som heter Let Me Entertain You med Robbie Williams. Hoppas du får en väldigt bra natt, och alla er andra också såklart, skriver Sören.

Robbie Williams i P3 och P4. Jag läste faktiskt om att Robbie Williams fick ta och ställa in en av sina konserter. Och det här blev ju såklart inte uppskattat alls. Men han ställde sig utanför sitt hotell strax efter att det har kommit ut det här är inte i våra händer. Vi var tvungna att ställa in den här konserten. Men när han stod där ute på parkeringsplatsen i alla fall utanför hotellet så blev det en liten spontan konsert ändå i form av en a cappella version av Angel. Hela publiken sjunger såklart med mäktig stämning trots att det faktiskt inte blev någon konsert då, i alla fall. Men det var The Authorities som var tvungna av säkerhetsskäl att ställa in den här spelningen då. Han hoppas på att konserten ska bli av så fort det bara är möjligt. Vi tar oss från Robbie Williams nu till en riktig legend som dessvärre gått ur tiden. Det är Dolly Parton som Annika gärna vill höra. Det har varit mycket jobb den här veckan. Efter en lång arbetsvecka så känns det helt rätt med lite 9-to-5. Lite trött, lite stolt och väldigt redo för helgen. Njuta av min söndag ska jag göra. Spela gärna 9-to-5 med Dolly Parton.

9 to 5 med Dolly Parton i P3 och P4. Dolly har ju gjort väldigt massa musik, hann hon göra, och en låt som hon fick till tillsammans med en parhäst, de var ju det ändå, det var Kenny Rogers, och han är faktiskt näst på tur i nattens spellista. Pia skriver, jag har precis lagt mig i husvagnen efter att ha tillbringat en hel dag med ett gäng skjutglada cowboysare på Cowboy Action Shooting-tävling i Edsbyn. Jag vill att du spelar Kenny Rogers låt, alltså inte Islands of the Stream som man gjorde med Dolly Parton, utan The Gambler. Det är en favorit i det här gänget. Spela gärna den. On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with the gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns of staring out the window at the darkness till boredom overtook us.

0: Kenny Rogers, The Gambler i P3 och P4. Röstbrevlåda ska vi hoppa in i nu. Vi ska få ett sånt där litet pip. Det tycker jag alltid är mysigt att få höra dig som lyssnar och önskar låta via telefonen. 020 99 55 00 är ett telefonnumret du kan ringa till om du vill. Vi tar och lyssnar efter.
1: Porschen Tompa, Göteborg. Jag vill hälsa till alla goa folk som alltid håller igång när det är lönehelg. Det gillar jag. Och jag vill gärna höra det att jag har varit i Norge 5 gånger den här veckan. Och så har Alexander Rybaks goa låt från 2010 färger. Som andra visar. Jag spelar den som man kan, folk kan få vakna till lite. Ta det bra, Kalle. Go, Kalle. Go.

När behoven är stora, ja, då kan det vara svårt att veta var man ska börja. Men engagemanget kan starta precis just här. Den 28 september börjar årets Världens barnvecka här i P4. Vi börjar i Arvidsjaur och fortsätter genom landet och avslutar i Stockholm. Jag heter Lasse Persson. Häng med du också, så står vi upp tillsammans för världens barn.

0: leaving.
1: Eliza Doolittle med låten Skinny Jeans här i P3 och P4. Agneta hör av sig och kanske är det så att hon smsar här till önskenatten. Vi har ett tema i natt. Det är en låt som sammanfattar din vecka. Och hon berättar att veckan, ja, den har varit ganska glad. Den har varit glad för min del. Jag tycker då att lite slager är passande. Lite nostalgi dessutom, och varför inte ganska så mycket energi i form av Lena Philipsson och hennes låt Kärleken är evig.

Lena Philipsson, kärleken är evig. Hej alla oss nattugglor. Denna veckan har varit kall och ruggig. Och inte minst här i Eksjö, Jönköping där man bor. Har också varit på västkusten på resa en dag med gruppboendets bil. Och det var ju tisdags det. Det var mycket sol ute men det kändes allt kallt och endast solen kändes varm och god. Så en varierande vädervecka har det ändå varit, men ändå kall. Så då passar låten med Madonna som heter Frozen, tycker jag, helt enkelt.

Eternity heter låten. Du får den av Kimberly här i P3 och P4. Vaken heter programmet och vi håller på med önskemusik. Det är låtar som sammanfattar din vecka. Jag fick in en låt ifrån Daniel där det står: känslan man har första veckan efter semestern. Det sammanfattas väl bäst med en låt av broder Daniel som heter just jobb eller work.

Broder Daniel och låten Work i P3 och P4. Vi får meddelanden från Peter Ljungby som skriver Back in your arms again med The Mavericks. Detta för min dotter Emily. Vi hade lyckan att hinna se dem på ett ställe i Stockholm innan han tragiskt gick bort, Raul, i cancer under fjolåret. Han är så saknad, skriver Peter. The Mavericks, Back in Your Arms Again.

Back in your arms again. Du får den här i programmet Vaken med P3 och P4. Det är ju önskemusik som spelas här ända fram till klockan 6. Jag och Frida håller i sällskap. Och vi ska nu ta oss vidare till Svante och Capellitos önskelåt. Det står en låt som heter Rollin. Passar väldigt bra till vår vecka. Ett litet pappersbruk i Östergötland håller vi till på, och jag och Capellito håller ställningarna vid maskinerna. Vårat nyförvärv kämpar på och visar framfötterna. Vi kör rullmaskinerna, därför passar låten Rollin'.

0: Hade det varit bara narkotika så är det möjligt att han hade fått fortsätta och jobba inom situationstecken, att man haft span på honom.
1: På en parkering vid en idrottsplats i Alingsås ser polisen spanare hur misstänkta påsar lastas över till två bilar.
0: Men när det rörde sig om handgranater, då hade vi liksom inget val, utan då slog vi till.
2: Och bakom står en av Sveriges mest eftersökta män.
3: I min värld så är det Rawa Majid.
4: P3 Krim. Lyssna i appen Sveriges Radio Play.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Senare idag så folkomröstar Schweiz om landets neutralitet ska skärpas ytterligare. Vilket bland annat skulle leda till att Schweiz inte längre kan delta i EUs sanktioner mot Ryssland. Bakom initiativet står Christoph Blocher, mångmiljardär och högerpopulistisk politiker. Den schweiziska regeringen motsätter sig förslaget och varnar för att det skulle göra det svårare för landet att agera flexibelt vid internationella kriser. Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson och Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar ska träffas senare idag enligt Aftonbladet som hänvisar till uppgifter från en högt uppsatt källa inom Vänsterpartiet. Tidigare uppgifter om att Vänsterpartiet inte svarat på Socialdemokraternas försök till kontakt tillbakavisas av Vänsterpartiet. Den tidigare höjdhoppsstjärnan Stefan Holm är anmäld för misshandel efter att han gått till attack mot humorprofilen och journalisten Emil Persson under bokmässan i Göteborg. Holm säger att det brast för honom och förklarar att han haft ett horn i sidan till Persson i flera år. Skälet är att Emil Persson frågat höjdhopparen Patrik Sjöberg om han hypotetiskt ville mörda Stefan Holms son.
3: Jag förstår att jag har gjort fel. Jag kan ändå ångra mig. Jag tycker att jag gjorde fel som gjorde det här. Han tycker att det är okej att prata om att mörda barn på bästa sändningstid.
2: Och Emil Persson säger till Ekot att han inte vill kommentera den här händelsen. En kraftig höststorm har dragit in över nordöstra USA. Myndigheterna varnar för översvämningar och avstängda vägar och 75 000 hushåll har drabbats av strömavbrott. Igår kväll så utlyste delstaterna New York och New Jersey en form av undantagstillstånd och samtidigt så varnas det för mer oväder under helgen. Ekot Johan Hellström.
0: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.